0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо өлкө турмушу программасы микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Чынара Асылбекова. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров элдик курултай тууралуу жарлыкка кол коюп, элдик курултай өткөн. Бул Кыргызстанда эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды бириктирүүнүн реалдуу кадамы болуп калган. Өлкөнүн алган багыты мамлекеттик саясий бийликтен түздөн-түз көз каранды болоору белгилүү. Албетте, көпчүлүктүн көңүл көйгөйүндө канча жылдан бери элдин калың катмарынын үнүн бийликке жеткирип, эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды бириктирүүчү институт керек деген маселе турган. Бул өксүктү Кыргыздын канына сиңген улуттук менталитетке жакын элдик курултай толтурат деген ишеним бар эле. Буга чейин бир топ курултайлар өткөн, бирок ал атайын мыйзамдуу механизмдер менен иштелбеген, системалуу эмес, качан гана бийликке керектүү учурда өтүп калчу курултайлар болчу. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенде эле элди угуунун эң ыңгайлуу жолу бул элдик курултай экенин баса белгилеген. Эл арасындагы көйгөйлөрдү бийлик бутактарына жеткирүүнүн эң ыңгайлуу жолун таап, калың элдин каалоосун аткарууда мамлекет башчысы Садыр Жапаров көрөгөштүк кылды. Элдик курултай баш мыйзамга киргизилип, атайын мыйзам кабыл алынып, канчадан бери айтылып келип, эми гана реалдуу ишке аша баштаган элдик курултай институтунун мыйзамдык базасы бекемделип, ишке ашты. Элдик курултай зарылчылыгы күчөп тургандыгына карабай, курултай тууралуу конституциялык мыйзам долбоору мурда парламент тарабынан колдоо тапкан эмес болчу. Бирок убакытты өткөрбөй президент Садыр Жапаров элдик курултайды өткөрүү боюнча жарлык чыгарып, убактылуу жобо бекитип берген. Ошентип, көптөн күткөн расмий чакырылган биринчи элдик курултай мамлекет башчысынын, парламент депутаттарынын жана аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн болчу. Мамлекет куруу, мамлекетти түптөө биздин элдин кылымдар бою келген эң ыйык максаты экендигин президент Садыр Жапаров элдик курултайды ачып жатып айткан. Ал элдик курултайдын маанисине терең токтолуп, мамлекеттүүлүк эл бийлиги биздин тарыхыбыз менен тыгыз байланышта экендигин баса белгилеген.
1: Байыркы карт тарыхтын бүктөмдөрүндө изи жаткан Алтай менен Энесайдан Алатоого чейинки узак жолду басып өткөн даңазасы урпактарын сыймыкка бөлөгөн ата бабаларыбыздын түп мүдөөсү улуттун уркун кылымдарга улаган түркүгү бекем мамлекет куруу болгондугун эс тутумубуздан чыгарбай, биз Манас атанын бүгүнкү урпактары ушундай ыйык ураандын жана келечек муун алдындагы улуу жоопкерчилигибизди сезип туюп, бүгүнкү улуу ишти баштап олтурабыз. Мураскерликтин өлбөс өчпөс бул идеясы элибиздин тарыхын да тагдырын да чагылдырган улуу Манас дастанынын ар бир сабында, ар бир ыргагында күйүүсүнөн жанбай жаңырып турат. Ата бабаларыбыз эл журтту башкаруунун өзөгүн биримдик жана калыстык бекем орнотоорун тааныган. Ошол бабалар доорунан мурасталган эл журтту башкаруунун ар адилеттүү, ар салттуу жана нарктуу институту бул курултай. Бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төп келген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Баш мыйзамдын талабын жана элдин тилегин эске алып, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке сунуштоо менен бирге биринчи элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыкты жарыялап, тарых алдындагы өз озуйпамды аткаруу мен үчүн чоң сыймык. Тарыхка сара эсеп салсак, калкыбыздын элдик жыйын аркылуу мамлекет куруп, келечекти аныктаган учурлары көп кездешет. Маселен, биздин доорго чейинки 10-чу кылымда эле Кытай булактарында эскерилген кыргыздар, биздин доорго чейинки 3-чү кылымда хунлар менен таймашкан мамлекетибиз, Барысбек Каган жана анын жолун жолдоочулар башында турган 840-жылдан тарта улуу кыргыз дөөлөтү атагына ээ болгон каганатыбыздан тартып, берегидеги Тагай бий Мухаммед кыргыздан Ормонхан Ниязбек уулунун тушундагы мамлекеттик түзүлүштөргө чейинки тажрыйбабыз биз сөз кылып жаткан элдик курултайдын айкын күбөсү. Байыркы көчмөн элдеринин жашоо турмушунда элдик курултай мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик башкарууну аныктоо, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо менен феноменалдык деңгээлге көтөрүлгөн. биздин ата-бабалар ушул курултай институту аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Андыктан биз анын байыркы уңгусун бузбай, ошол эле маалда заман талабына ылайыктап, калкыбызды олуттуу чечимдерди кабыл алуу иштерине кеңири катыштырууну көздөп жатабыз. Бүгүнкү биринчи элдик курултайыбыздагы элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнүн жолдорун издеген жалпы калк акылдашып кеңеше турган улуттук улуу жыйын десем жаңылышпаймын. Демек, элдик курултай институту кыргыз мамлекетин жана коомун чыңдоого, туруктуу өнүгүүсүн колдоого, жашоонун сапатын жакшыртууга, улуттук кызыкчылыктардын айланасында коомду бириктирүүгө көмөктөшөт деп ишенемин. Кыргызстан элин түзгөн коомчулуктун пикирлешүүсүн жүзөгө ашыруу максатын көздөгөн элдик курултай институту өтө орчундуу жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда кеңири коомчулуктун макулдашылган позициясын, чечимдерин карап, жаңы идеяларын өлкө жетекчилигине сунуштайт.
0: Ааламда шуу рыноктун талаптары жана маалыматтын болуп көрбөгөндөй ыкчамдыгы улуттук өзгөчөлүктөрүбүзгө таасирин тийгизүүдө. Сергек жашоо образын калыптандырууда, коомдогу, үй бүлөдөгү баалуулуктарды аздектей билүүдө рухий мурас дөөлөттөр өтө маанилүү фактор болуп саналат. Жаштарды тарбиялоодогу жана муундар байланышын бекемдеп, улуу кичүү мамилелерин чыңдоодогу аракет эмнеге негизделиши керек деген суроо актуалдуу бойдон калууда. Улуттук баалуулуктар, улуу кичүү мамилеси, муундар байланышы учурдун маанилүү маселесине айланды. Ыйман ынсап, бири бирин сыйлоо, адамдын кадыр баркын көтөрүү көйгөйгө айланып, зордук зомбулук биринчи планга чыкты. Мындай көйгөйлөрдү чечүүнүн эң ыңгайлуу жолу элибиздин карт тарыхына кайрылып, улуттук улуу мурас дөөлөттөр менен баалуулуктарды үлгү тутуу дешет талдоочулар. Руханий жардылыктан суурулуп чыгып, улуттук улуу мурас дөөлөттөрдү наркыбызды баалап ала турган учур келди дейт коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков.
2: Бара бара курултай ба түптөлүп пайда болуп бекем болуп баратат. Жакшы нерсеси бул ушу курултайда айтылган нерсенин баары аткарылып атат. Бул эмнеден коргу дейт? Бул деген карапайым эл менен президенттин ортосунда байланыш да, эң чоң нерсе ошол. А бул карапайым адамдар эч убакта жогорку кеңешке өтө албайт. Бул дагы чоң жетишкендик. Бул дагы эл менен президенттин ортосундагы байланыш. Мурдакы президенттер деле элден алыстап кеткенде алар өздөрүнчө эле ак үйдө кабинетте отура берчи, тегерегинде кошоматчылар болчу, алар мактай берчи, бардыгы сонун, эл сени колдойт дей берчи да. Аягы эмне менен бүттү ошону көрдү да. Тагдыр, жумуш 30 жылдык биздин тарыхыбыз көрсөттү да. Азыркы президент мына эл менен жакын болуп, элдин көйгөйүн чечип, элдин маселелерин ишке ашырып атат да. Курултайдын келечегинен кабар берет. Курултай бул элдик бийлик, элдик башкаруу, бул элдик демократия, бул элдин үнү, элдин көзөмөл. Бул курултай, бул ата мурас, анан Манас атадан калган мурас да эң ыйык нерсе ушул болуп эсептелет. Мамлекет менен элдин ортосундагы, анан эл башкаруудагы эң алгачкы, дүйнөдө эң алгачкы демократиялык башкаруу бул курултай. Муну кыргыздар ойлоп тапкан да. Буга чейин деле болгон 93-чү жылы дүйнөлүк кыргыздардын курултайы болуп, Кыргызстан 2200 жылда бекитпеди беле? Бүгүнкү күндөгү тарых 2200 эмес, 20,000 жылдыкты далилдеп атпайбы? ДНК чыккандан кийин R1A1Z93 чыккандан кийин бул далил да, бул факт, муну эч ким жокко чыгара албайт. Муну кыргыздар айлоп тапкан жок. Кыргыздар айтса эч ким ишенбейт эле дүйнө эл. А муну дүйнөдөгү илимпостор далилдеди да. Кыргыздын ДНКсындагы R1A1Z93 мына Алтайдагы таш торунда, муз торундагылардын баардыгын далилдеп, ошол жакта көмүлгөн кургандарды ачса эле кыргыздын кени чыгып атат. Монголиядан чыгып атат. Биздики тетигил Кара деңизден чыгып атат. Мына ошонун баары эле далил. Мамлекет дагы, президент дагы аябай көңүл буруп атпайбы? Кыргыз келер замат эле кыргыздын тили жөнүндө указ чыгарууда го, салты жөнүндө, наркы жөнүндө, тарыхы жөнүндө. Мына азыр дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деп атат. Уңгу жол деген ушу ата бабанын жолу да. Мына ушундай учурдан пайдаланып биз дагы бул жерде бийлик деп айталы, бийлик оңолду. 30 жылдагыдай баягы талап тоноо жолунан кетип, өсүп өнүгүү жолуна кетти да. Бийлик оңолду. Андан кийинки экинчи нерсе бул адамдар, биз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Ар бир жаран өзүнөн башташ керек. Өзгөрүүнү өзүнөн башташ керек да.
0: Элдик курултай өткөрүү жөнүндө жарлыктын негизинде жер жерлерден 700 делегатты шайлоо, курултайдын өткөрүү регламентинин долбоорун даярдоо тапшырмалары берилди. Элдик курултай элдин бардык өкүлдөрүнүн бардык аймактардан келген делегаттарынын үнүн мамлекет башчысына, мамлекеттик бийликке, аткаруу бийлигинин төбөлдөрүнө жеткирген эң сонун аянтча болуп калды. Курултайда аймактардагы көйгөйлөрдү тизмектеп келип, министрлик ведомстволарга тапшырып кетели, ал эми курултайда олуттуу, улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди талкуулайлы дегенге карабастан, ар бир делегат көңүл көйгөйүндөгү маселесин айтып калууга аракет кылат. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүгү эч качан түзүлгөн эмес. Президент ар бир делегатты угуп, жооп берип, башка түзүмдөргө да делегаттардын маселелери боюнча тапшырмаларды берип келет. Айтылган сөз айтылган жерде калбай, тапшырма өз учурунда аткарылса, эл турмушун жакшыртууга болгон аракет да натыйжалуу болот. Кыргызстанда кезектеги 5-чи элдик курултай 2026 жылдын 18 декабрында Бишкек шаарында өтөт. Элдик курултайды өткөрүүгө даярдык тууралуу 4-чү элдик курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы Мамбеткерим Чекиров биринчи радиого буларды билдирди.
3: Жалпы республикабыз боюнча кезектеги 5-чи элдик курултайды өткөрүү уюштуруу боюнча чоң иш-чаралар өтүп жатат. Бул ишке жалпы республикабыздын жарандары активдүү катышып жатат. Ошондой эле бул ишке дагы жоопкер болгон мамлекеттик органдардын жетекчилери, кызматкерлер, ушул курултайга тийиштүү бардык жарандар өз иштерин аткарып жатышат. Ошондуктан мына ушул курултайды өткөрүү уюштуруу боюнча иштерге катышып жаткан адамдарга иштерине ийгилик кааламакчыбыз дагы. Жалпы Кыргызстан боюнча кезектеги 5-чи элдик курултайга делегат болом деп шайланып ат салышкан, ошого камданып чыгышкан биздин Кыргызстандын жарандарына дагы ийгилик каалайбыз. Менин оюмча быйылкы 5-чи элдик курултайга дагы тандалган, элдин арасынан суурулуп чыккан, айта турган сөзү бар, мамлекеттик саясатты колдогон, ошондой эле жаратмандык иштердин башына баштоочу болгон биздин улан кыздарыбыз, аксакалдар арасынан интеллигенциянын өкүлдөрү, коомчулуктун өкүлдөрү келет деп биз үмүттөнөбүз. Ошондуктан ушул 5-чи элдик курултайга биз ийгилик кааламакчыбыз. Эми бизде уюштуруу комитет түзүлгөн, уюштуруу комитеттин төрагасы мамлекеттик катчыбыз болуп эсептелет. Ошондой эле жалпы бул ишке республикабызда ошол уюштуруу комитетине 7 областтын губернаторлор катышкан, ошондой эле баардык министрликтин өкүлдөрү катышты. Мындан сырткары Ош жана Бишкек шаарынын мэрлери катышып отурат. Баардык милдеттердин баары түшүндүргөн окууларды өткөргөн болчубуз. Уюштуруу комитетине тиешелүү ушул учурда мына 26 жылдын 8 октябрынан 16 октябрына чейинде айыл кыштактарда, айыл аймактарында жана шаарларда бөлүнгөн жарандардын жыйындары өткөрүү мезгили курчуп атат. Ушул кезде көп жерлерде элдик жыйындар болуп өттү. Коомдоштуктун өкүлдөрү тандалып калды. Ушул кезде эл өзлөрү сыналган жигиттерди, уул кыздарды, ошо тиешелүү жарандын өкүлдөрдү баарын тең ушул өкүлчүлүккө шайлоо иштери аяктап жатат. Анан дагы мындай деп айтар элем, жалпы Кыргызстандын жарандары бул ишке быйылкы жылдагы эл активдүү катышып жатат. Анткени катчылык биз дагы бул ишке атайын маалымат иретинде көп нерсеге көңүл буруп маалыматтарды алып турабыз. Баардык жерге тиешелүү маалыматтар жеткирилди. Курултайдын уюштуруу ишине жыйындарды өткөрүү боюнча баардык окуулар өз убагында жүргүзүлдү. Маалыматтардын баары жетти. Ошондуктан бул жерде эч кандай түшүнбөстүк же болбосо бир кемчил болгон жерлери жок. Анткени эгерде андай маселе болсо биздин катчылыкка келип телефондор менен байланышат да башка жолдор менен байланышат да бүгүнкү күндө баардык жерде иш активдүү жүрүп жаткандыгын айтмакчы. Мына жалпы эле курултай бул акыркы мына быйылкы жылы кезектеги 5-чи курултайды өткөрүү уюштуруу иштеринде жүрүп атабыз да. 5 жылдан бери курултай боюнча биздин президентибиз ушул курултайга өзү демилге кылып саясий чечимди кабыл алып курултайга көңүл буруп курултайды дайыма колдоп тургандыгын биз байкап атабыз. Дайыма колдоо көрсөтүп келет. Жыл сайын курултайды өткөрүп атат. Өзгөчө курултайдын мааниси сиз айткандай ошол жер жерлерден шайланып келген делегаттар ошол аймактардагы болгон көйгөйдүн баарын, социалдык маселени, башка саясий маселени, экономикалык маселени бул жерге алып келип ошол аткаруу бийлигинин алдына коюп беришти. Мына ошону улан 1-2 курултайда, 3-чү курултайда 3000 жакын сунуштар, кайрылуулар келип түшкөн. Ошол 3000 жакын кайрылуу сунуштардын баарын бүгүнкү күндө биз иштеп, ошону бир эле жылда аткарылбайт экен. Ал кезек-кезеги менен аткарылат экен. Мына ошонун баарын үстүндө иштеп атабыз да. Мен ошондуктан бизди президентке биринчиден ыраазы болушубуз керек да. Курултайга мындай дежурный адамдар келет экен, кошомач адамдар келет деген сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Ошо курултайдын арасында 70-80% бүгүнкү күндө коомдун алдыңкы өкүлдөрү болушкан, интеллигенциянын өкүлдөрү, коомчулукта чыгармачылык өкүлдөрү, ошонун ичинде артисттер бар, окумуштуулар бар, мугалимдер бар, илимдин кандидаттар бар, доценттер бар, академиктер бар да. Бул адамдар дайыма жаратмандык иште. Көп учурда алдыга сүйлөгөн, мамлекеттин өнүгүү багыттары боюнча жакшы кайрылуу сунуштарды берген адамдар болуп эсептелет. Мына 5-чи курултайда дагы мына көчөгүнү Баткен жергесинде эл менен жолугушууда айтпадыбы? Айрым адамдар айтып атат дейт. Бул курултайга мындай барып эле келишет, анан дежурный адамдар шайланып кетишет. Жок, андай эмес, айрым адамдар айтып атат. 5 адамдын добушун ала албаган адамдар бүгүн туруп алып, бул жерде нашкыйкырык кылып туруп эмесе маалыматтарды таратып атат. Биринчиден алар элдин колдоосуна ээ болуш керек да, ошондон кийин алар делегат болуш керек.
0: Курултай институту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган элдик курултай жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы менен бекемделген. Анда бир топ өзгөчөлүктөр бар. Жаңы мыйзамга ылайык элдик курултайга жер жерлерде жергиликтүү элдик курултайлардын жыйынында делегаттар шайланат. Курултайга Кыргызстандын ар бир аймагынан ошол жердин көйгөйлөрүн билген делегаттар келишет. Жыйында делегаттар тарабынан айтылган сунуш, көйгөйлөр, айрыкча бир жыл аралыгында бүткөрүлчү иштер мамлекеттик башкаруу органдары аткаруу бийлиги тарабынан чечилет. Албетте, көйгөйлөр да жок эмес. Биринчи жана төртүнчү элдик курултайдын делегаты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргызстан Пенсионерлер Союзунун төрагасы Эсенкул Исаков элдик курултайдын коомубуздагы орду өзгөчө экендигин белгилейт.
4: Курултай элдин чоң ишениши да, биздин каныбызда да. Илгертен атабыздан мурас болуп калган улуу курултайыбызда жыл жыйынтыгын чыгарып, улуу аксакалдар келип, баатырлар коштоп, анан ошол жерден жыйынтыгын чыгарып кийинки жылга болгон кемчиликтерди айтып, сунуштарды айтып, анан кийин тапшырма алышы да. Ошол негизи биздин заманда бул эгемендүү мамлекет алгандан бери кайра коомчулукка кайтаруунун аракети болуп, ошо курултайларды биринчи мен айыл өкмөт болуп жүргөм. Бизге тапшырылып, ошо жергиликтүү бийликтерге ар бирөөбүз элдин жыйынын өткөрүп, курултайдын жоболорун кабыл алып, анан кийин юстиция министрлигинен өткөргөнбүз. Мамлекеттик деңгээлде мыйзам чыгарылып, бүгүнкүдөй ошону жол жобосунда коюлган эмес, конституцияда да жок болчу. Бирок биз ошентип аракет кылганбыз, баягы жергиликтүү бийликтегилер айыл өкмөттө коомчулукка отчет берип турсун деп жылдай ошону башыбыздан өтүп калды. 10 жылдан кийин биз 5-чи акылышта болгондо 12 жылдары аракет болгондо жогорку кеңешке мыйзам долбоору алып келип курултайды. Ал биринчи окууда кабыл алып, анан ратификациядан өтпөй калган, ошол бойдон унутулуп калды да. 21 жылы биз конституциялык кеңешмеде турганда президентибиздин Садыр Нургожоевич, урмат Садыр Нургожоевичтин өзүнүн эмилгеси менен сунушу менен курултайга киргизилип, ошол абдан жакшылап кабыл алып бергиле баш мыйзамына деп, анан жакшынакай ошол төрт беренесине киргизилди да, төрт беренесине киргизилди. Жакшы, андан кийин мыйзам кабыл алынды. Кыскартып айтканда, мыйзам кабыл алынганда ошол президентибиз өзү айткандай, мыйзам болбосо курултай болбойт деп, анан ошол мыйзамдын негизинде кандай болбосун мына төртүнчү курултай өтүп, 5-чи курултайдын босогосунда турабыз да. Көч бара бара түзөлөт деп дайыма айтабыз. Бул кыргыздын жөн эле айтылуу сөз эмес. Чынында алымча менен, кошумча менен, кемчилик менен, жетишкендиктер менен барып анан оңолобуз да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин дагы ушул курултайдын башталышында бир топ кемчиликтер болду. Биринчи курултайдай көрдүк, экинчи курултай андан жакшы болду, үчүнчү курултай дагы жакшы болду, төртүнчү курултай андан бетер дегендей, мен муну айтып атканым коомчулук жөнүндө айтып атам да. Коомчулуктун аң сезими ойгон боюнча биздин курултайдын сапаты да жакшы болбойт. Себеби коомчулук өзү түшүнүш керек, курултайга мен кимди жиберем. Ал ушул жерден биздин сөзүбүздү айтып жөн эле кетпестен ошол экине жыл бою көзөмөлдөп бере алабы, анын кадыр баркы барбы деп. Бүгүнкү күндө кадыр баркың чынында жок болсо, эч ким сени таанып алса, ал келип чай ичип алып курултайда катышып алып кеткендин пайдасы да жок. Ал ошол жерде айтылган өзүнүн сөзү баары тең сүйлөй албайт да. 700 делегат болсо ошонун бир Былтыр канчасы сүйлөндү? Эң көп сүйлөндү, 249 делегат сүйлөдү. Калганы сүйлөбөй калды. Данбаатты кагаз жүзүндө берди, бирок ошол сүйлөбөй калган адам Кадыр Баркы менен тиешелүү министрликтерге, ведомстволорго барып өзү сурап, мооларын бар эле деп ушинтип турат. Катчылык бар бизде, мына катчылык менен иштешип, бул кишилердин менетин мен ушул биринчи курултайдан кийин баягы айткан сөздөрүбүздүн баардыгы миңдеп келет да маселелерчи. Ошо 3000 маселенин баарын бөлүштүрүп, министрликтердин баарына, ведомствого, администрация президентке, бул өкмөткө деп бөлүштүрүш өтө кыйын. Мен ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин айтып келем, азыр да айтам. Мамлекеттик биздин ошол курултайдын өзүнүн катчылыгы, курултайдын катчылыгы өтө аз да адамдар. Булар ошол 6 киши, төрага менен 7 киши да. Бүгүнкү күндө 5-чи курултайга даярдыктар болуп келип, ошо даярдык жөнүндө болбойт да, анын баарын катчылык даярдап берет. Президент жарлык чыгарат, андан кийин болуп баштады. Мына азыр шайлоолор бүтө жаздап атат, жергиликтүү жерде делегаттарда. Андан кийин анан ар бир райондон өзүнүн жер жерлеринде курултайга делегаттарды шайлайт, анан аксакалдар кеңешине шайлашат. Бул иштердин баардыгы кичине бутка туруп калыптанып калгандай да.
0: Өткөн жылдагы элдик курултай бир топ өзгөчөлүктөр менен айырмаланган. Курултайда президент Садыр Жапаров өлкөдөгү абал, мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги маселелери боюнча элге, Жогорку Кеңештин депутаттарына жана 4-чү элдик курултайдын делегаттарына кайрылуу жасаган.
1: Элдик курултай бул демократиянын өзөгү жана аянтчасы. Мына дал ушул аянтчада ар бир аймактын, ар бир тармактын, ар бир жамааттын үнү жогорку мамлекеттик бийликтерге жетип, бирдиктүү чечимдер кабыл алынып келатат. Элдик курултай бул бийлик менен элдин ортосундагы ишенимдин тирөөчүнө айланып бара жаткан бирден бир далили мамлекеттик бийлик эл менен кеңешип, алардын талаптарына көңүл буруп чечим чыгарууда. Элдик курултай анын делегаттары жыл өткөн сайын тажрыйба топтоп, бышып жетилип, элибиздин нукура үнүнө айлана бермекчи. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстан бүгүн мамлекеттүүлүгүнүн өзөгүн ишенимдүү бекемдеп жатат. Өлкөдөгү реформанын жүрүшүндө коомчулуктун биримдигин бекемдөө менен ачык диалогко барып, эффективдүү башкаруунун натыйжасына жетишүүдөбүз. Ички ынтымак биримдикке жетүү менен улуттук коопсуздукту камсыздап, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жана экономиканын туруктуу өсүшүнө шарт түзүүгө көңүл бура алдык. Акыркы 4 жылдыкта Кыргыз Республикасынын экономикасы мурда болуп көрбөгөндөй ылдам темп менен өсүүдө. Албетте, бул негизги тармактарды комплекстүү өнүктүрүүнүн жана мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруунун жемиши болду. Бул биздин экономикалык саясатыбыздын натыйжалуулугун, улуттук стратегиянын туура экендигинин жана элибиздин тынымсыз эмгегинин айкын далили. Бүгүн бизде бекем каржылык база, ырааттуу динамика жана келечекке ишеним бар. Эми баарыбыздын жалпы милдетибиз ушул темпти жоготпоо, жетишкен натыйжаларды бекемдөө жана экономикалык өсүштүн жемишин ар бир жаран сезе тургандай учурга жеткирүү менен келечекке бекем пайдубал түзүү болуш керек. 2021 жылы 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койгом. Ал программага ылайык мамлекет алдына койгон максаттарды так аткарды. Ал тургай айрым көрсөткүчтөр боюнча пландан ашык иштер жасалды. Өлкөдөгү жүрүп жаткан ири курулуштарга эбегейсиз чоң чыгымдар кетип жатканы баарыбызга белгилүү. Мынчалык каражаттар каяктан келүүдө деген суроолор да көп болууда. Мен бир эле тармак боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Кумтор кенин өлкөбүздүн мамлекетке алганыбыздан бери көргөн пайдабыз тууралуу дайыма кеңири сөз болуп келе жатат. Кумтордон быйылкы эле жылы 678 миллион доллар таза киреше көрдүк. 2020 жылга чейин 1 миллион доллар киреше бербеген кыргыз алтын 200 миллион доллар киреше берди. Мурда жылыга мамлекеттен 300 миллион сомго чейин дотация алып отурган махмал алтын кени тескерисинче быйыл 670 миллион сом таза киреше берди. Кыргыз алтындын жаңы ачылган алтын дүкөнү бир жылда 735 миллион сом таза киреше алды. 2021 жылга чейин дайыма чыгашага иштеп келген мамлекеттик бюджет мойнуна минип дотацияда отурган Кыргызстан аба жолдору, Кыргыз темир жолу сыяктуу көптөгөн тармактарда кирешеге иштей башташты. Каражаттар кайсыл жактан түшүдө деп көптөр кызыккан суроолордун жообу мына ушул тармактарда жатат.
0: Акыркы жылдары өлкөбүздүн бардык аймактарынын жана шаарларынын социалдык экономикалык инфратүзүмдөрүн бекемдөө боюнча мурда болуп көрбөгөндөй иштер жасалууда. Ар бир аймактын өнүгүшүнө миллиарддаган сомдор багытталып жатат. Кыргызстанда жолдорду, көпүрөлөрдү, мектептерди, ооруканаларды, маданий жана спорттук объектилерди куруу уланууда. Аймактарды өнүктүрүүгө приоритет берилерин, ар бир аймакты өнүктүрүү жергиликтүү элдин туруктуу жашап иштөөсүнө шарт түзүү мамлекеттик бийликтин негизги максаты. Элдик курултай андай маселелердин чечилүүсүн тездеткен, жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган маанилүү механизм болуп калды. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү абал боюнча жалпы 4-үнчү элдик курултайдын делегаттарына кайрылуусунда Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо экендигин белгилеген. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат деген Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров.
1: Алдыбызга өтө дымактуу, бирок реалдуу максаттарды коюп, 2030 жылга чейин мамлекетти өнүктүрүүнүн улуттук программасын кабыл алдык. Аталган программага 5 жылда аткара турган артыкчылыктуу багыттар киргизилди. 2030 жылга чейинки программа 4 негизги багытты аныктайт. Индустриялаштыруу, өлкөнү региондук транспорттук логистикалык капка айлантуу, айыл чарбасын жана туризмди өнүктүрүү жана жашыл энергетиканы жандандыруу. Индустриялаштыруунун алкагында 2030 жылга чейин өнөр жай өндүрүшүн 2 эсе көбөйтүүнү, негизги капиталга инвестициялардын үлүшүн 50% жеткирүүнү пландап жатабыз. Региондордо индустриалдык жана технопарктык зоналар түзүлүп, ири өндүрүш объектилери курулат. Транспорттук логистикалык хапты түзүү үчүн жаңы темир жана автожолдорду, логистикалык борборлорду, компакт комплекстерди куруу керектелет. Жүктөрдү ташуунун эрежелери жөнөкөйлөштүрүлүп, административдик тоскоолдуктар жоюлат. Айыл чарба жогорку технологияга жетишип, экономиканын кирешелүү секторуна айланат. Максатыбыз кайра иштетүүнү 2 эсеге жогорулатуу, азык түлүк менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылуу жана экспортту күчөтүү болмокчу. Туризм эл аралык талаптарга жооп берген заманбап кирешелүү тармак болуп өнүгөт. Инфратүзүмдөр, мейманканалар, жолдор, аэропорттор, туристтик маршруттар жана эс алуу зоналары курулат. Буюрса 2030 жылга карата туризмдин ички дүң продукциядагы үлүшү 7% жетип, Кыргызстан дүйнөдөгү 50 мыкты туристтик өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат. Мамлекеттик бардык аракеттери ар бир кыргыз жараны өз жеринде урматсыйда жашоосуна, үй бүлөсүнүн жанында болуусуна, сүйгөн иши менен алектенүүсүнө жана өз колу менен келечек куруусуна багытталган. Демек, биздин максатыбыз ар бир адам эртеңки күнүнө чоң ишеним менен карап, өнүгүүгө, адал эмгектенүүгө жана татыктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү.
0: Акыркы жылдары өлкөбүздүн бардык аймактарынын жана шаарларынын социалдык экономикалык инфратүзүмдөрүн бекемдөө боюнча мурда болуп көрбөгөндөй иштер жасалууда. Учурда жарандардын бакубаттуулугун камсыз кылып коргой ала турган жаңы Кыргызстанды курууда элдин үнү негизги ролду ойнойт. Элдин үнү элдик курултай аркылуу жетет. Алдыдагы 5-чи элдик курултай өнүгүүгө багыт берген жыйын катары тарыхта калат. Урматтуу угармандар, сиздер уккан өлкө турмушу программасы болду. Даярдагандар Чынара Асылбекова жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
1: Июль 23 дүйнө чемпионаты

0: жумушта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
2: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
3: Областтын өнүктүрүү фонду ачылып берип атат.
1: Коомдун пикири.
4: Мен көйгөй деген көп да. Эң барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
5: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.
6: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктук болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактык койдору.
7: 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге көрмөн бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүн күнгө бейшемби 15 октябрь эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдө жана дүйнөдөн алынган соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз угууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Азербайджанга барды.
1: Президент Садыр Жапаров Азербайджандын Баку шаарына жумуш сапары менен учуп келди. Мамлекет башчысы Азиядагы өзара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча саммитке катышмакчы. Белгилүү болгондой, бул Азия өлкөлөрүндөгү саясий, экономикалык, гуманитардык жана башка бир катар тармактардагы кызматташтыкты ишенимди арттыруу максатында түзүлгөн.
0: Бишкекте 1209 батирдин ачкычы тапшырылды.
2: Ал эми балконубузда сонун, бул жерге ачып балконго дагы эме болот экен, эң жакшы эмеси. Ал эми үчүнчү бөлмөсү болсо, мына жакта биздин өзүбүздүн жеке бөлмөсү болот экен, мындай буюрса. 69 квадрат. Эң баарынан бизге төлөм шарты туура келип, аябай сүйүнүп атабыз. Күткөнүбүзгө 5 жыл болду. Жолдошум иштейт, ТЭЦ-те иштейт.
0: Илон Маск триллионер макамынан ажырады. Бул дүйнөлүк кабарлар, ушу жана башка маанилүү окуяларды баяндаган репортаждар уктуруунун өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен жаңылыктарды угалы. Президент Садыр Жапаров 14 октябрда Азербайджан Республикасына иш сапары менен барды. Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы эл аралык аэропорттон президенти Азербайджандын вице-премьер-министри Самир Шарипов тосуп алды. Президент Садыр Жапаров Азербайджан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Баку шаарындагы Гулистан кабыл алуу үйүндө өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңеш менен мамлекет башчыларынын 7-нчи саммитинин катышуучуларынын урматына уюштурулган расмий эмес кечки тамакка катышты. Мамлекет башчысы Азербайджандын президенти Ильхам Алиев тосуп алды. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган жаңы батирлердин ачкычтарын ээлерине тапшырды. Борбор калаанын Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 1104 турак жай толук кандуу бүткөн. Ал эми Кара жыгач конушундагы 105 батир пайдаланууга берилди. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асыкулов Хорватиянын Кыргызстандагы элчиси Эриев Ашабанович менен жолугушту. Экономика министрлигинин кабарлагандай, тараптар соода, инвестиция жана өнөр жай тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле кош салык салууну болтурбоо боюнча макулдашууну талкуулашты. 2020

0: 2025 жылдары эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 4.1% өскөн, ал эми 2026 жылдын январь июль айларында соода көлөмү 1.4 миллион долларды түзүп 32.4% көбөйгөн. Жолугушуунун жыйынтыгында кош салык салууну болтурбоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунда 2027 жылдын апрелинде Бишкекте өткөрүү макулдашылды. Кыргызстандын улуттук банкы Почта банк юридикалык жакты уруксат берди түзүүгө. Банк Кыргызстандын бардык аймактарындагы калкка жана бизнеске банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн толук спектрин сунуштоону пландаштырууда, долбоор банктык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана ири шаарлардан тышкары анын ичинде өлкөнүн алыскы аймактарында финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Долбоордо маанилүү инфраструктуралык өнөктөштүү катары республика боюнча кеңири бөлүмдөр жана агенттик түйүндөр тармагына ээ болот. Кыргыз Почта ачык акционердик коому чыгат. Бул өнөктөштүк тейлөө географиясын кеңейтүүгө жана аймактардагы калкка банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт. Кийинки этапта мыйзамдарда каралган лицензиялоо жол жоболорунан өтүү, зарыл болгон операциялык инфраструктураларды түзүү жана банкты толук кандуу ишмердүүлүгүн баштагу даярдоо милдеттери турат. Кыргызстанда эвакуацияланган унааларды кайтарып берүү тартибин өзгөртүү сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Алайык туура эмес токтотулганы үчүн жүктөлүп кеткен машинаны төлөнбөгөн мурдагы айыппулдар үчүн кайтарып берүүдөн баш тартууга болбойт. Ошондой эле унаа ээлерине эвакуациянын убактысы, себеби жана машинанын турган жери тууралуу маалыматты акысыз алуу укугун берүү сунушталууда. Эгер унааны атайын токтомо жайдан кайтарып алуудан анын бузулгандыгынын белгилери байкалса, ээси кароо жүргүзүүнү жана тиешелүү тузуну талап кылат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 15 октябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 97 сом 89 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турса, 1 кытай юани 13 сом 6 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат 15 октябрда күндүз Ысык Көл областынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кардын жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы чүйдө күндүз 17-22 градус плюс белгиси менен, Таласта 15-20 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад областтарында 20-25 градуска чейин жылыса, Ысык Көл жергесинде 13-18 градус плюс белгиси менен, Нарын каласында 13-18 градус плюс белгиси менен, Борбор калабыз Бишкекте 19-21 градус плюс белгиси менен.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасынын биринчи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Эгерде жаңыдан кошулган болсоңуз, анда бизди угуу мүмкүнчүлүгү УТРКнын YouTube каналында бар. Ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасында, мындан сырткары УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн угуу шарттары бар экенин да эсиңизге салып өтөйүн. Биздин толкунда калыңыз, алдыда маанилүү кабарлардан жарыялайбыз. Алдыда репортаж 14 октябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында өлкөдө социалдык объектилердин, автомобиль жолдорунун курулушу, транспорт тыгындарынын абалы тууралуу жана социалдык маанилүү товарлардын баасын жөнгө салуу боюнча министрлер кабинетинин маалыматы угулду. Муну менен катар ыш менен байланышкан экологиялык абал жөнүндө Жогорку кеңештин 2026 жылдын 5 февралындагы номер 147 8 токтомунун аткарылышы тууралуу маселе каралды. Жыйын суроо жооп форматында өттү. Сөз парламенттик кабарчыбызда.
2: Белгиленген тармактар боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков маалымат берди.
3: 2026 жылда республикалык бюджеттин эсебинен 509 объекттин курулушуна 17,818,000,000 сом каралды. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунун каражаттарынын эсебинен курулуш министрлигине социалдык маданий багыттагы 72 объектиге курууга жана оңдоп түзөөгө жалпы 22,745,000,000 сом каралды. Өзгөчө көңүл билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө бурулууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыркожо Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2026 жылы Бишкек, Ош жана Манас шаарларынын 36 мектептин жана кошумча окуу корпустарынын курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинен Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6 мектептин курулушу каралган. Бүгүнкү күнгө карата 36 мектептин ичинен 15 курулушу толук аяктады. Калган объекттерде курулуш иштер улантылды.
2: Акумбеков билдиргендей, өлкөдө соңку жылдары жол салуу иштери батыл жүрүүдө. Жол салууга мамлекеттен ири сумма каралып аткарылган иштердин натыйжасын төмөндөгү жумуштардан көрүүгө болот.
3: 2026 жылы республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесин эсебинен жол куруу иштерине 35 миллиард 505 миллион сом бөлүнүп берилди. 2026 жылдын 10 октябрына карата республика боюнча 1668 чакырым автомобиль жолун асфальт төшөө иштери аяктаган. Азыркы учурда республикалык жана эл аралык маанидеги бир катар ири жол долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иштер улантылууда. Алар Ысык Көл айланма автомобиль жолу, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолу, Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Суусамыр Талас Тарас жолу, Барскон Бедел, Нарын Баятов жолу, Кылай Тала Гүлчө, Карагулжа Мырзаке, Ош Карасу, Барпы Сафаровка, Алабука Жаңбазар, Кировка жана башка автомобиль жолдорунун курулуштары.
2: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков быйыл дүйнө жүзүндө күйүүчү май боюнча маселе жаралып, Минкап тарабынан нефть менен алектенген ишкерлик чөйрөгө бааны турукташтырууга көңүл бурулуп, баалар субсидияланды. Түшүм жыйноо өз ирети менен жүрүп, ун, эт азыктарында тартыштыктар болбойт, деди ал. Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков мектеп тартыштыктары дагы деле көйгөй катары турганын айтып, буларга токтолду.
4: Мына Назаров мектеби Карагулжа районундагы, Мариш Батыр мектеби салынып атат, эки этаж, булар бүтүп калды. Кичине акча каражат тартыш болуп атыптыр. Сизге маалымат жетпесе да көзөмөлгө алып койсоңуз. Андан кийин мына Карагулжа районуна буйга айылынан чалып атышат. Арал деген участокта Акматов деген мектеп бар да. Убагында өзгөчө кырдаал министр тарабынан бул мектепти окууга болбойт деген кортунду чыккан экен. Бирок кийин демирчилер менен салынган экен, бирок дагы бир кошумча бир мектеп корпус керек экен да, ошого да көңүл калып койсоңуз.
2: Депутат Улукбек Карыбек уулу эң негизги азык түлүктүн 9 түрдүн баасын туруктуу кармап турууга чакырып, Эрлис Такумбеков бул тууралуу мына буларды билдирди.
5: Кымбаттатпоо боюнча моделдерди иштеп атасыздар. Канткенде ушул элементардуу, мисалы картошканы алып көрө турган болсок, Ысык Көлдө, алыскы тиги Чоң Алайда мисалы картошка өндүрүүчүлөр абдан көп, бирок бүгүнкү күндө акыбал, жагдай баарыбыз көрүп атабыз. Ушуну кантип чечейин деп атасыздар?
3: Быйылкы жылдын негизги фактору бул күйүүчү майдын баасы кымбатташы болду. Айыл чарбада дагы өзгөчө күйүүчү майдын көп колдонулат, андан тышкары жер семирткичтер башкалар да бир сыйра кымбат болду. Өкмөт тарабынан баягы жеңилдетилген насыя программалар бүгүнкү күндө иштеп атат. Быйылкы жылга 12 миллиард бекиткен болсок, 2027 жылга бюджетке кече 20 миллиард киргиздик. Андан тышкары биз билебиз, ушул бышыкчылык мезгилде айыл чарба кайсы продукциясы болбосун арзан болот. Муну сактоо боюнча 100 кампас алуу боюнча 2027-ге бюджетке кирген жок, бирок биз баягы донордук жана КПК аркылуу берчү акчаларын эсебинен ошолорду ишке ашырабыз деп турабыз. Негизгиси бүгүнкү күндө айыл чарба багытында эки чоң субсидия бар. Биринчиси ошол жеңилдетилген насыялар, анан экинчиси үрөн алууда дан азыктары боюнча 30% субсидия бар. Ошол субсидияларды көбөйтүү боюнча эмки жылкыга дагы иш пландарына киргиздик.
2: Ал эми Бишкекте ыштан арылтуу иштери тууралуу шаар башчы Айбек Жунушалиевдин маалыматы төмөндөгүдөй.
6: Көмүр жаккандан көп пайызды түзөт ушул ышка болгон таасири. Бизде 33 көмүр сатуучу жай болгон болсо, талапка ылайык 13 миллиметрден кем эмес көмүрдүн көлөмү менен ошол сатуучу жайларды текшерип, көмүрдүн сапатына бүгүнкү күндө көңүл бурулууда. Экинчисинен бизде автоуна түзөт, эми автоунаны микроавтобустарды чыгарып, автобустарды алынган болчу. 1447 газдаштырылган автобустар жана 120 электробус киргизилген. Эми коомдук транспорт ала турган болсо, баары мындай бир экологияга туура келе турган транспорт алынган болчу. МТЦ-де бизде жылга электрофильтрлар оңдоо түздөө иштеринен жүрөт жана өткөн жылы биз биринчилерден болуп сероочистканы да киргизген болчук. Эми ТЭЦтен таасирин азайтуу максатында жана эң негизги бул Бишкек шаарында бул Таштанды полигону болчу. Таштанды полигон бүгүнкү күндө иштеп атат.
2: Депутаттар белгиленген багыттар боюнча көйгөйлүү маселелер бар экенин белгилеп, жыйынга катышкан министрлер кабинет мүчөлөрү ар бир көтөрүлгөн суроо боюнча тийиштүү жоопторду берип, айтылган суроо талаптар боюнча керектүү иштер алып барылары кошумчаланып жатты.
0: Уктурубузду улантабыз. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кыргызстандык жарандар үчүн мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу тоомуна аралыктан катышууга толук шарт түзүлдү. Эми мекендештер мекенинен алыс чет жерде жүрүп эле ыктыялдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, келечектеги пенсиялык укуктарын камсыздай алышат. Бул үчүн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу Face ID биометрикалык идентификациясы аркылуу жеке мамлекеттик салык кызматынын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу катталуу керек. Темага кабарчыбыз кайрылат.
2: Чет жерде эмгектенген ар бир кыргызстандык мекендешибиз эми дүйнөнүн каалаган бурчунан ыктыярдуу түрдө пенсиялык камсыздандырууну онлайн тариздеп, келечектеги карылыгын камсыздай алат. Бул үчүн түндүк тиркемесине катталуу жетиштүү. Тиркемеге учурда телефон номерсиз катталуу мүмкүнчүлүгү дагы пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Буржуев тиркемени колдонуу жеңилдейт.
7: Аны колдонуш өтө оңой, жөнөкөй. Жөнүн гана түндүк тиркемесин көчүрүп, катталуу баракчасына өтүп, ошол жакта паспорттук маалыматын киргизип, электрондук почтасын жазып, анан ошол жерде жанагы чет элдик жарандарга деген өзүнүн эмеси бар, галочкасы бар, ошол жерге галочканы коет дагы номерди жазбастан эле регистрация каттоону өтүп кетет. Каттоону өткөн соң ошол жаран түндүк тиркемесине жеткиликтүү болгон санариптик документтерге кирүү мүмкүнчүлүгү, колдонуу мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле онлайн мамлекеттик кызматтар менен, супер сервистер менен колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат.
2: Буга чейин мындай системага катышуу үчүн жарандар аймактык салык органдарына жеке өзү кайрылууга милдеттүү болчу. Азыр мындай административдик тоскоолдуктар жоюлду. Жаран салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кирип, банк картасы тууралуу маалыматтарды толтурат. Система жарандын чет өлкөдө иштеп жаткандыгы тууралуу кошумча маалыматтарды талап кылбайт. Мамлекеттик салык кызматынын камсыздандыруу төгүмдөрү бөлүмүнүн башчысы Мерим Осмоналиеванын айтымында, камсыздандыруу төгүмдөрү ыктыярдуу болгондуктан жарандар анын өздөрү каалаган түрүн тандап алса болот.
8: Бул камсыздандыруу төгүмдөрдү өз ыктыярдуу болгондуктан Кыргыз Республикасынын аймагындагы орточо айлык эмгек акы алынган. Ошол айлык эмгек акыдан 10% чен бар, 8% чен бар, анан 2% чен бар. 10% чен бул пенсиялык фондко кетет жана топтомо фондуна кетет. Эгерде 8%-ды тандаса, ал бүт суммасы пенсиялык фондко кетет. 2%-ды тандаса, ал жактан бардык акчалар топтомо фондуна кетет. Ошол кайсы түрүн тандаса, ошол түрү менен тандап, полисти тактап жазат дагы, карта менен төлөп, өзүнө келечектеги пенсиясына салым кошулат.
2: Ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн чет жерде жүргөн мекендештер Visa, MasterCard жана Elcard банктык карталары менен онлайн төлөй алышат. Бул аракет өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашып, онлайн форматка өткөн. Реформанын натыйжасында жарандар кайсы жерде болбосун, пенсиялык кызматтарды оңой ала алышат. Бул тууралуу Сосфонддагы атайын видеоролик жарыялаган.
9: Кайсы жерде жүрбөңүз, камсыздандыруу стажыңыз жана пенсиялык укуктарыңыз Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот. Чет өлкөдө иштеп жатасыз, бирок келечегиңиз үйүңүздө курулат. Аралыктан каттоодон азыр өтүңүз.
2: 2021 жылдын 1 январынан тартып Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында иштеп, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн жарандар пенсиялык укуктарга ээ болушкан. Бул келишим бир катар өлкөлөрдүн ортосунда эмгек мигранттарын социалдык жактан коргоого багытталган. Бул тууралуу социалдык фонддун пенсия жана тариф саясаты башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова буларга токтолду.
10: Азыркы убакта белгилүү болгондой, бизде Түркия Республикасы менен келишим бар. Евразия экономик бирлигинде келген мамлекеттер менен, Корея Республикасы менен бар. Акыркы жолу бизде ошо Өзбекстан менен дагы келишимге кол коюлду. Азыркы убакта ратификация жүргүзүү болууда. Европа мамлекеттери менен дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Алар менен дагы түзүлүп калса, кийин Европа мамлекеттерине да кетсе, анда ошо келишимдин алкагында да пенсиялык укуктар сакталат.
2: Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2026 жылдын башындагы маалыматы боюнча жалпысынан 736,6 000 ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Берүүздү улантабыз. Жергезде саат 7:20 өттү. Бүгүн күнгө бейшемби 15 октябрь. Эсиңизге сала кетейин, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде жаңырып жатат. Эгерде биздин катарга кошулууну каалаган мекендештер болсо, УТРКнын YouTube каналына кошулуп угуу шарты бар. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу уксаңыз болот. Ал эми бизде кетип жаткан кыска кабарларды биринчи радионун Instagram баракчасы кайталап көрүп угуп алсаңыз болорун эсиңизге салайын. Эми башка жаңылыктардан. 2027 жылдын 1-сентябрынан баштап мамлекеттик билим берүү уюмдарынын студенттери менен окуучуларынын стипендиялары жогорулайт. Президент Садыр Жапаров кол койгон бул жарлык жаштардын социалдык жактан колдоону күчөтүүгө жана алардын билим алууга болгон материалдык кызыкчылыгын артырууга багытталган. Демилге өлкөнүн билим берүү тутумун түп тамырдан бери модернизациялоо боюнча чоң мамлекеттик стратегиянын маанилүү бир бөлүгү саналат дешет адистер. Алдыда кенен.
11: Бул реформа өлкөдөгү бардык деңгээлдеги мамлекеттик окуу жайларынын билим алуучуларын камтыйт. Анын ичинде кесиптик лицейлердин окуучулары, колледждер менен техникумдардын студенттери, ошондой эле жогорку окуу жайлардын бакалаврлары, магистрлери, аспиранттары жана клиникалык ординаторлору бар. Финансылык колдоонун мындай кеңири жайылышы билим берүүнүн ар бир баскычында окуган жаштарга бирдей стимул берүүгө шарт түзөт, дейт эл аралык Кувейт университетинин окутуучусу Нурзат Сарыбаева.
12: Көтөрүш керек болчу да, максаттуу түрдө пайдаланышат. Эми азыр биз чет элдик журналдарга макала берелик десек чыгара албайбыз да. Ал жактын аябай доллар менен алчы. Анан биздин биякта маянабызды кошкон күндө дагы кандайдыр бир подработка жасап ошентсек дагы аларга такыр жете албай атабыз да. Бекерлерине чыгарат десек айлап жылдап күтүшкө туура келет да. Дүйнөлүк окумуштуулардын деңгээлине чыгалык десек ошол эле каражаттын тартыштыгы да. Ошондойлорду мамлекеттен каралса жакшы болмок, студенттердин да стипендиясына кошулса, алар деле ошол керектөөлөрү көп да.
11: Стипендиянын жогорулашы студенттердин окуу процессине толук кандуу көңүл буруусуна түз таасирин тийгизет. Көптөгөн жаштар шартка байланыштуу сабактан сырткары иштөөгө мажбур болуп келишсе, эми алардын кошумча жумушка болгон муктаждыгы азаят. Бул жагдай студенттердин бош убактысын китепканаларда, илимий иримдерде жана практикалык лабораторияларда өткөрүүсүнө өбөлгө болуп, билимдин сапатын жогорулатаарын Жалал Абад облусундагы Кантөрө Токтомаматов атындагы эл аралык университеттин окутуучусу Сатыбалды Өмүрзаков белгиледи.
13: Стипендия көбөйүш керек. Себеби мамлекет тарабынан эми мындай айтканда жакшы окуган студенттер, эме студент болом дегендер бар, бирок шарты жок контракт төлөөнүн. Ошолорго шарт түзүп берсек мамлекеттин өнүгүшүнө өтө чоң эмелер бар да. Айталы бир канча миң деген окуучулар бүтүп атат 11-классты. Ошонун арасынан контракт төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жоктор көп. Билим баягы өзүн мамлекет үчүн иштеп бере турган келечекте азыр бар. Сөзсүз стипендия керек. Стипендияны ал деген стипендия төлөгөн мамлекет бул деген өнүккү мамлекет.
11: Мындан сырткары материалдык кызыкчылыктын өсүшү студенттердин арасында дени сак, ички атаандаштыкты жаратат. Стипендиялар адатта окуудагы жетишкендиктерге жана жакшы бааларга карап берилгендиктен ар бир билим алуучу өзүнүн көрсөткүчтөрүн жакшыртууга умтула баштайт. Бул көрүнүш өзгөчө аймактардан келген таланттуу бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына чоң шаарларда татыктуу билим алып келечекте мыкты адис болуп чыгуусуна чоң мотивация берерин филология илимдеринин кандидаты Асель Исаева айтат.
14: Биз окуган кезде стипендия маанилүү болчу. Ооба, бизде студенттер стипендия менен бир ай жашай алышчу. Албетте бүгүнкү күндө да бюджеттик топтор жана жашоо шарты мүмкүнчүлүк бербеген студенттер үчүн колдоо бар. Бул жакшы. Мен ойлойм, мамлекет студенттерге билим алуусуна колдоо көрсөтүшү керек. Ал эми стипендия дал ушундай колдоо көрсөтүүнүн эң жакшы жолу болуп саналат.
11: Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн мамлекет 2027 жылы билим берүү тармагына бөлүнгөн каражатты көбөйтүүнү пландаштырууда. Учурда министрлер кабинетине республикалык бюджеттин алкагында стипендиялардын так өлчөмдөрүн аныктоо жана аймактык мобилдүүлүк программаларын иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Мындай комплекстүү мамиле өлкөдө сабаттуу инновациялык ой жүгүрткөн жана атаандаштыкка жөндөмдүү жаңы муундун калыптанышына бекем пайдубалы түптөйт. Жумакан Батырбекова, биринчи радио.
0: Уктурубузду эми дүйнөдө болуп жаткан соңку маалыматтар менен уланталы. Алдыда кенен.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп
15: Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
16: Эл Ниньо дүйнөлүк океандын температурасын рекорддук деңгээлге жеткирди. Пашинян Армения менен Азербайжанда анклавдар болбошу керектигин айтты. Кытайда Мьянмадагы кылмыштуу топтун 3 жетекчиси өлүм жазасына кесилди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Конгодо Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 9000. Ал эми каза болгондордун саны 4000 ашты. Көз жумгандардын басымдуу бөлүгү ооруканадан тышкары жерде каза болгон. Акыркы 24 сааттын ичинде вирустун дагы 88 учуру катталып, илдет өлкөнүн 7 аймагында катталган. Илдет менен күрөшүүдө өкмөттүк аскерлер менен куралдуу топтор ортосундагы кагылышуу, калктын жыш миграциясы, дары-дармек жана дарылоо борборлорунун жетишсиздиги жолтоо болууда. Ал ортодо вирус коңшу өлкөлөргө да коркунуч жарата баштады. Жакында Угандадан кийин Кенияда да Конгодон келген Эбола учуру катталганы белгилүү болгон. Йемендин хуситтер кыймылынын аскердик командачылыгынын өкүлү Яхья Сари Сауд Арабиясы акыркы 24 саат ичинде өлкөгө 104 жолу абадан сокку урганын билдирди. Анын айтымында чабуул борбор шаар Санага жана Дамар, Таиз, Амран, Лахш, Мариб, Саада жана Ходейда провинциясына жасалган. Сари соккудан жайкын тургундар каза болуп, жаракат алгандар бар экенин белгилеген. Ошондой эле анын маалыматы боюнча, чыр-чата күчөгөндөн бери Сауд Арабиясынын абадан жана ракета менен жасаган соккуларынын жалпы саны 2300 жеткен. 13 октябрдын кечинен 14 октябрдын таңына чейин Москва аймагын көздөй 500 украиналык дрон учурулган. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында дрондун көбү алыстан жок кылынып, 180 Москвага жакындаганда атып түшүрүлгөн. Чабуулдан улам Москванын Внуково, Домодедово, Шереметьево жана Жуковский аэропортунда учак кабыл алуу жана учуруу убактылуу чектелген. Ошондой эле Саратов облусунун Балаково шаарында бир нече турак үй жабыркап, алдын ала маалымат боюнча бир адам каза болгон. Айрым маалымат булактар аймактагы маалыматтарды иштетүү борбору жана металлургиялык завод да чабуулга кабылганын билдирди. Сентябрь айында дүйнөлүк океандын бетиндеги суунун орточо температурасы 21 градус Цельсий жетип, ушул ай үчүн жаңы рекорд катталды. Тиешелүү маалыматтарды Европанын климаттык мониторинг кызматы жарыялаган. Буга чейинки сентябрь айындагы рекорд 2023 жылы катталып, анда океан бетиндеги суунун орточо температурасы 20 градусту түзгөн. Метеорологдор температуранын рекорддук деңгээлге жетишин 2026 жылы күч алган Эль-Ниньо климаттык кубулушу менен байланыштырууда. Эль-Ниньо Тынч океандын экватордук бөлүгүндөгү жер үстүндөгү суунун температурасынын жогорулашы менен байланышкан климаттык кубулуш. Ал дүйнөнүн ар кайсы аймагындагы аба ырайына таасир этип, кургакчылык жана суу ташкыны коркунучун күчөтүшү мүмкүн. Буга чейин Эль-Ниньо күчөй берери жана ушул жылдын декабрь айында эң жогорку чегине жетиши мүмкүндүгү кабарланган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Армения менен Азербайжан ортосунда туруктуу тынчтыкты камсыз кылуу үчүн эки өлкөдө тең анклав жана эксклав болбош керектигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Анын айтымында чек араларды тактоо Алма-Ата декларациясынын негизинде жүрүп, совет мезгилинен калган анклав маселеси аймак алмашуу жолу менен чечилиши керек. Пашинян тынчтык келишими ратификациялангандан кийин Армения аймагы 30,000 чарчы чакырым болушу керектигин белгиледи. Ал эми Армениянын оппозициясы анклавдарды Азербайжанга өткөрүп берүүгө каршы чыгууда. Кытайда Мьянманын түндүгүндө иш алып барган Вэй үй-бүлөсүнүн кылмыштуу тобунун 3 жетекчиси өлүм жазасына кесилди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, топ 2019 жылдан бери интернет жана телефон аркылуу алдамчылык, мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруу, опузалап акча талап кылуу жана баңгизат соодасы менен алектенген. Алардын мыйзамсыз ишмердигине байланышкан каражаттын көлөмү 12 миллиард юанды түзгөн. Мындан тышкары 3 адам өмүр бою эркинен ажыратылып, дагы 55 адам 3 жылдан ашык мөөнөттөн 24 жылга чейин түрмөгө кесилген. 13 октябрда америкалык ишкер Илон Масктын байлыгы SpaceX компаниясынын акциялары арзандагандыктан 28 миллиард долларга кыскарып, ал триллионер макамынан ажырады. Маалыматка ылайык, Масктын байлыгы 977 миллиард доллар деп бааланууда. Шейшембиде SpaceX компаниясынын акциялары 3%, ал эми Tesla компаниясынын акциялары 0.5% төмөндөдү. Белгилей кетсек, Маск июнь айында SpaceX компаниясынын акциялары ачык сатууга чыгарылгандан кийин дүйнөдөгү биринчи триллионер болду. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
0: Эми уктуруубузду аймактарда болуп жаткан соңку маалыматтар менен тааныштыралы.
17: Жалал-Абад облусунда региондорду экономикалык өнүктүрүү долбоору боюнча ишкерлер менен маалыматтык жолугушуу өттү. Анда бизнести мамлекеттик колдоо, жеңилдетилген насыя алуу шарттары жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында ишкерлерге жылдык 2% менен 20 миллион сомго чейин насыя берилет. Мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын орун басары Улан Гайпов буларга токтолду.
18: Туризм багытына өндүрүш, саламаттык сактоо, билим берүү, ошондой эле айыл чарбасынын продукциясын кайра иштетүү сактоо болуп ошол тармактарга берилет. Жыйындан кийин ар бири менен бетме-бет отурабыз, ар бир ишкер менен. Идеясы болсо, ошо идеяны кантип ишке ашырса болот, кайсы документтерди чогултат, канча күндө бүтөт, колдорунда даяр проекттер болсо, биз ал проекттерди карайбыз. Документтер толук болсо, биз сразу аны алып кетебиз.
17: Долбоордун шарттарына ылайык, насыя жылдык 2% үстөк менен 20 миллион сомго чейин берилет. Каржылоо мөөнөтү 10 жылга чейин болсо, жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Бул каражатты алуу үчүн ишкерлер белгиленген талаптарга жооп берип, керектүү документтерди тапшырышы зарыл. Андыктан мындай долбоорлор дуандагы ишкерлердин идеяларын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк түзөрүн президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Шабдан Абдырайым уулу билдирди.
19: Кайсыр бир бизнесин кеңейтүүгө, чоңойтууга же болбосо жаңы бир бизнес баштоого жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эми албетте анын өзүнүн шарттары бар. Күрөөсү болуш керек, фин туруктуулугу болуш керек, ошол карызды жапкыдай мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошонун баарына туура келе турган болсо, ошол каражаттар түрткү болуп бергенге эң жакшы шарттар түзөт да.
17: Баткенде бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында продукцияларды иштеп чыгуу жана окутуу борбору ачылды. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, борбор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Баткен аймактык көп тармактуу институтунун базасында түзүлдү. Борбор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү окутууга, продукциянын сапатын жакшыртууга жана жаңы товарларды иштеп чыгууга багытталган. Ага Зарыл жабдуулар Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен берилди. Демилге жергиликтүү ишкерлердин өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияларды чыгарууга көмөктөшөт. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов Ош жана Жалал-Абад облустарына иш сапары менен барып, аэропорттордун курулушу менен таанышты. Компаниянын маалыматына ылайык, Ош эл аралык аэропортунда аянты 25 000 чарчы метрден ашкан жаңы аэробекет комплекси курулууда. Анын курулушун 2026 жылдын аягына чейин бүтүрүү тапшырмасы коюлду. Ал эми жаңы Жалал-Абад эл аралык аэропортунда аэробекет комплекси, учуп конуу тилкеси жана башка зарыл объекттер курулуп жатат. Долбоорду 2027 жылдын 3-чү чейрегинде бүтүрүү пландалууда. Иш сапардын жүрүшүндө курулуш иштеринин сапатына, бекитилген графиктердин сакталышына жана колдонулган материалдардын талаптарга шайкештигине көңүл бурулду. Каракол эңилчек жолуна алгачкы жолу асфальт төшөлүүдө. Ушул тапта 105 чакырым жолдо жер иштери аяктап, асфальт басуу иштери башталганын долбоор жетекчисинин орун басары Сун Занбей билдирди.
20: Азыр 6 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Аба ырайынын шарттары ыңгайлуу болсо, бул көрсөткүчтү 10-15 чакырымга жеткирүү максатыбыз бар. Долбоор бийик тоолуу аймакта жайгашкандыктан абанын температурасы төмөн болуп, курулуш иштерин жүргүзүүгө ылайыктуу мезгили жылына 6-7 айды гана түзүүдө. Бул курулуштун жүрүшүнө өзүнүн таасирин тийгизүүдө. Ошого карабастан жумушчулар жана адистер катаал шарттарга карабай жол куруу иштерин белгиленген график боюнча улантууга аракет кылып жатышат.
17: Ак Булак эңилчек жолу эки тилкелүү болуп реконструкциядан өтүүдө. Республикалык бюджеттен алгачкы этап менен 26 чакырым жол толук бүткөрүлөт. Экинчи жана үчүнчү баскычтагы иштерди долбоордук документтердин даяр болушу менен аягына чыгаруу пландалган. Жалал-Абад облусунун Майлуу Суу шаарында туризмди өнүктүрүп, туристтерди тартуу аракеттери көрүлүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев билдирди. Анын айтымында, Майлуу Суу кооздугу жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат. Жакында Германиянын элчиси менен болгон жолугушууда да шаардын туристтик мүмкүнчүлүктөрү талкууланган. Текебаев белгилегендей, шаарда уран өнөр жайынын тарыхына байланышкан музей ачылган. Учурда туристтерди кабыл алуу үчүн конок үйлөрү жетишсиз болгондуктан, аларды куруу боюнча да иштер жүргүзүлүүдө. Нукат райондук прокуратурасынын жаңы административдик имараты ачылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Жаңы имарат заманбап талаптарга ылайык курулуп, кызматкерлердин иштөөсүнө жана жарандарды кабыл алууга шарттар түзүлгөн. Ахматов жаңы имарат прокуратуранын ишин натыйжалуу уюштурууга, жарандарды кабыл алуунун сапатын жакшыртууга жана алардын укуктарын коргоо ишин күчөтүүгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган аймак жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Саламатта болуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Утурубузду эми Борбор Азия жаңылыктары менен уланталы, алдыда кенен маалымат.
21: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
17: Кыргызстанда балдардын майыптыгын аныктоонун жаңы тартиби киргизилди. Казакстанда 29 ноябрда шайлоо өтөт. Тажикстанда суучул куткаруучуларды даярдоо боюнча биринчи окуу борбору ачылды. Түркмөнстандын түндүк аймагында 240 орунга ылайыкталган заманбап бала бакча курулду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда медициналык социалдык экспертиза комиссиясынын ишин реформалоонун алкагында колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык, жарандарды медициналык социалдык экспертизадан аралыктан өткөрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондой эле балдардын айрым категориялары үчүн майыптыкты белгилөө жана кайра күбөлөндүрүү тартиби өркүндөтүлдү. Атап айтканда, Даун синдрому бар балдарга алгачкы медициналык социалдык экспертизанын жүрүшүндө кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү белгиленбестен 18 жашка толгонго чейин майыптык категориясын белгилөө каралган. Ал эми аутизм спектринин бузулушунун жеңил даражасы бар балдарга майыптык категориясын 5 жылдык мөөнөткө белгилөө каралган. Ал эми оор даражасы бар балдарга алгачкы медициналык социалдык экспертизанын жүрүшүндө кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү белгиленбестен 18 жашка толгонго чейин майыптык категориясын белгилөө каралган. 18 жашка толгондо тиешелүү майыптык тобу мөөнөтсүз белгиленет. Казакстанда борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 29 ноябрга дайындады. Талапкерлерди көрсөтүү 14 октябрда башталып, 27 октябрга чейин уланат. Каттоо 1 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 28 ноябрга чейин өтөт. Ал эми 28 ноябрь тынчтык күнү. Шайлоонун жыйынтыгы 3 декабрдан кечиктирилбестен жарыяланат. Депутаттар 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Талапкерлер партиялык тизме боюнча көрсөтүлөт. Мүмкүн. Ошондой эле жарандар бир мандаттуу округдар боюнча партия жана коомдук бирикмелер аркылуу же өзүн өзү көрсөтүү тартибинде талапкерлигин кое алышат. Борбордук шайлоо комиссиясы Ак жол, Ауыл, Адилет, Улуттук социал-демократиялык партия, Байтак жана Казакстандын элдик партиясына шайлоого катышууга уруксат берди. Тажикстанда өлкөдөгү алгачкы адистештирилген суучул куткаруучуларды даярдоо борбору ачылды. Өлкө башчы жаңы борборго барып, окуу шарттары менен таанышты. Имаратта тереңдиги 4.8 жана 15 метр болгон 2 бассейн, 3 окуу машыгуу классы жана жыйындар залы бар. Ошондой эле объект заманбап атайын жабдуулар менен толук камсыз болгон. Мында суу алдында татаал тапшырмаларды аткаруу күндүмдөрүн өздөштүрүүгө шарт түзүлгөн. Борбордо коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулган. Имаратка жогорку басымдагы барокамера орнотулган. Борбордун курулушунда Тажикстандын географиялык жайгашуусу, суу объектилеринин ар түрдүүлүгү, тоолор рельефи жана климаттык өзгөчөлүктөрү эске алынган. Жаңы борбор куткаруучуларды эл аралык стандарттарга ылайык даярдоого мүмкүнчүлүк берет. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасы аскердик кызмат өтөө тартибин өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке ылайык, китеп окуу боюнча республикалык сынакта жогорку жыйынтыктарга жетишкен аскерге чакырылуучулардын мөөнөттүү аскердик кызмат өтөө убактысын бир айга кыскартуу сунушталууда. Бул чара аскер кызматкерлеринин арасында китеп окууну жайылтууга, окуу маданиятын өнүктүрүүгө, ошондой эле алардын руханий жана интеллектуалдык дараметин жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары, мыйзам долбоору учкучтарды даярдоого адистешкен жогорку аскердик окуу жайларды жана чет өлкөлүк жогорку аскердик окуу жайларды бүтүргөндөр менен жаңы келишимдерди түзүүнүн укуктук негиздерин аныктайт. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында 240 балага ылайыкталган Заманбап жаңы балабакча курулду. Жаңы имарат жайгашкан аймактын жалпы аянты 2,5 гектарга жакын. Бул жерде балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө, чет тилдерин үйрөнүүсүнө, кыймылдуу оюндарга жана чыгармачылык менен алектенүүсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Эки кабаттуу имаратта 12 тайпа үчүн бөлмөлөр бар. Ар бир тайпа өзүнчө чечинүүчү жай, тамактануучу жана оюн-уктоочу бөлмөлөр бар. Мындан тышкары музыкалык зал, жабык бассейн, заманбап жабдуулар менен камсыз болгон медициналык бөлмөлөр, бир жуучу жай жана тамак аш даярдоочу блок каралган. Көрктөндүрүлгөн аймакта жайкы террасалар, оюн аянтчалары, кум аянтчалар, жашылча жемиш өстүрүүчү жер тилкеси жана чарбалык аянтча сыяктуу объектилер курулган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, жергибизде саат 7:40 өттү. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн эми экономика жаатындагы жаңылыктар менен улантат. Кыргызстан Азия экономикасы эң тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясына жаңы баяндамасында белгиленди. Анда 2026 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 8.8% өсүшү мүмкүндүгү айтылат. Экономиканын өсүшүнө эмне таасир этүүдө? Мындай жогорку көрсөткүчтү сактап калуу үчүн кандай иштер аткаруу зарыл? Бул багытта кененирээк кийинки репортажда.
5: 9 октября UNCTAD, конференция ООН по торговле и развитию, опубликовала эту информацию в своем докладе Trade and Development Report.
22: Кыргызстандын экономикасынын өсүшү эл аралык коомчулуктун дагы көңүлүн бурууда. Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясы жарыялаган жаңы баяндамада өлкөнүн 2026 жылдагы экономикалык өсүшү 8.8% болот деп болжолдонгон. Бул дүйнөлүк экономиканын өсүшү жайлап жаткан шартта өзгөчө көрсөткүч. Салыштырып көрсөк, Өзбекстандын экономикасы 7.9%, Тажикстан 6.6, ал эми Монголиянын 7% өсөт деп күтүлүүдө. Ошол эле учурда Кытайдын экономикалык өсүшү 4.5%, Индиянын 7.13% деңгээлинде бааланган. Демек, буунун болжомолу боюнча Кыргызстан бул өлкөлөрдүн көбүнөн жогорку көрсөткүчкө жетиши мүмкүн. Мындай деңгээлди сактап калуу маанилүү экендигин жергиликтүү серепчилер дагы айтууда. Алардын катарында экономист Улукмам Мамытов бар.
23: Эл аралык экономисттер, аналитиктер айтып атышат, Кыргызстандын өсүшү 8.8% болот деп. Бул албетте аябай жакшы көрсөткүч. Бул албетте Кыргызстандын жакшы өсүп келатканын көрсөтүп атат. Эл аралык коом бүт бунун баарын байкап таң калып атат болуш керек. Бул аябай жакшы. Фундаменталдуу экономикалык тармактар керек болуп атат. Фундаменталдуунун бая баары эле түшүнөт болуш керек, бул өндүрүш менен кайра иштетүү тармактар, ушулар бизге фундаменталдуу болуп керек болуп атат. Экономисттер айтып атышат, азыр аналитиктер, эл аралык дүйнөдө чоң кризис келиши мүмкүн эртең бүрсүгүнү. Биз уже бүгүнтөн баштап ошого даярданышыбыз керек акырындан. Ошондуктан бардык факторлорду карасак, бизге өндүрүш ва кайра иштетүү долбоорлору аябай керек болуп атат.
22: Дүйнөлүк экономикада өсүштүн жайлашы күтүлүп жаткан учурда Кыргызстандагы көрсөткүчтөрдүн жогору болушу эмнени билдирет? Экономикалык өсүштүн артында өндүрүштүн көбөйүшү, курулуштун жанданышы, сооданын кеңейиши жана инвестициянын тартылышы сыяктуу факторлор турууда. Экономист Искендер Шашеев:
24: бул деген экономикалык өсүштүн ылдамдыгын сактап калыш үчүн негизинен ошо балансировка керек. Экономика тез ысып кетип атат, ошон үчүн инфляциялык да басым күчөп атат. Бул жерден акчанын көлөмүн көбөйтүштө аябай эле аш керек, эки тарапты тең салмакты кармаш керек болот. Мисалы үчүн ушул социалдык программада иштеш керек, дарект дейт. Ошо менен бирге кошумча дагы инвестициялар алып келиниш керек да. Эми бул оюн ушундай, инвестициялар тынбай алып келиниш керек, ансыз экономикалык өсүш басаңдайт. Ошон үчүн шарттарды аябай жакшы түзүш керек. А класстагы адепти, акылактуу жакшы ошо инвесторлорду алып келсек сонун болот.
22: Жогоруда айтылгандай эле, Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясы жарыялаган жаңы баяндамада өлкөнүн 2026 жылдагы экономикалык өсүшү 8.8% болот деп болжолдонгон. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономика секторунун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов өндүрүштүн жандануусу менен айыл чарба тармагынын өсүшү таасир берип жаткандыгы белгилейт.
25: Өнөр жай тармагында бизде 2 жылдан бери ишке ашып келген 100 өнөр жай ишканасы деген долбоор бар. Мунун алкагында бизде жаңы ишканалар ишке кирип, ошонун баары бизге экономиканын айрыкча өнөр жай тармагынын өсүшүнө өбөлгө түзүп турат да. Ал эми айыл чарба тармагы жөнүндө айтсак, айылча тармагында өсүмдүк өстүрүү тармагында өсүштөр чоң жакшы болуп көрүндү. Ага себеп болгон бул мындай аба ырайынын жагымдуу жагдайлары, ошону менен бирге жана мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан баягы көмөктөрдүн жыйынтыгы менен ушундай өсүшкө ээ болуп турабыз.
22: Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2026-жылы дүйнөлүк экономиканын өсүшү 2.6% тегерегинде болот. Өткөн жылы бул көрсөткүч 2.9% түзгөн. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө дагы экономикалык өсүштүн ыргагы 4.7%дан 4%га чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Мындай шартта Азия дүйнөлүк экономиканын негизги кыймылдаткычы ойдон калат. Болжолдор боюнча дүйнөлүк экономиканын жалпы өсүшүнүн 59%на жакыны ушул аймакка туура келет. Эксперттердин баамында азыркы шартта өлкөлөрдүн дүйнөлүк рынокко чыгышы өндүрүш товарлары сапатына жана баасына гана эмес, технологиялык мүмкүнчүлүктөрүнө, каржылоого жана эл аралык мамилелерге дагы байланыштуу болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Эми берүүбүздү энергетика жаатындагы темалар менен улантабыр эле, Кыргызстан жакынкы жылдары электр энергиясынын таптыштыгын жоюп, импорттан баш тартууну көздөйт. Бул үчүн жаңы энергетикалык кубаттуулуктарды ишке киргизүү, ГЭС-терди куруу жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу зарыл дешет адистер. Алдыда кенен.
2: Кыргызстан жакынкы 2-2.5 жыл ичинде электр энергиясынын тартыштыгын жоюп, чет өлкөдөн электр энергиясын сатып алууну токтотууну максат кылууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кадамжай районунун жана Кызылкыя шаарынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчы электр энергиясын убактылуу чектөөнүн себептерин түшүндүрүп, өлкөдөгү энергетикалык абалга токтолду.
6: Завод фабрикалар салынып атат, көрүп атасыңар, 521 завод фабрика салынды. 1075 социалдык объект салынды. Ошонун бардыгы электр энергия талап кылат. Ошон үчүн биз куалап жете албай атабыз да. Эгерде биз курулуштарды курбай, могу кестерди салган боюнча отурсак, азыр бизде анда силерге каалашыңарча ограничтетпей 3бү, 10бү ограничтетпей берет элек анда. Айла жоктун оокаты бул. Эми ушунча чыдаган дагы бир 3-4 жыл чыдап турушубуз керек. Камбар ата бирди мына баштайбыз, Кудай буйруса келерки жылы же 28 баштасак бир 5 жылдын ичинде бүтөбүз. Мына ошондон кийин анан кийин бизде дефицит электр энергия жок болот. Кара кечеге биз тез салып баштап атабыз, тез 1200'дүк. Ошол бүтсө анан кийин бизде дефицит жоголот да. А камбар ата бүткөндөн кийин биз экспортко чыгара баштайбыз. Импорттон биз баш тартабыз. Кудай буйруса 2-2.5 жылдын ичинде бүтөбүз. Бүтсөк кара кечедеги ТЭЦ-ти. Андан кийин анан дефицит жок болсо силерге ограничениени койбойбуз. Койсок дагы ошо бир 5-10 чейин өзүңөр сурагандай деңгээлге жеткирип беребиз. Андан кийин анан камбар ата бир бүткөндөн кийин биз уже экспортко чыккан өлкөгө айланабыз электр энергияны.
2: Электр энергиясы эң көп керектелген учурда, башкача айтканда жогорку жүктөм маалында өлкөдө кубаттуулуктун жетишсиздиги байкалат. Быйыл Кыргызстан ички керектөөнү камсыздоо үчүн башка өлкөдөн 4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттоп жатат. Мындай жагдайда айрым жерлерде электр энергиясын чектөөгө туура келип жатканын энергетика министри Алтынбек Рыспеков түшүндүрдү.
7: Час пик маалында болоткан бирден бир себеби ушул кубаттуулуктун жетишпегендиги. Импорт электр энергиясын алып атабыз, бүгүнкү күндө дагы 26 жылга 4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттоо жолу менен алып атабыз. Бирок час пик маалында ошол биз импорттоп аткан мамлекеттер, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Россияда дагы час пик маалында бизге бергенге мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу, өзүбүздүн электр энергиясынын жетишпестигине байланыштуу ушул час пик маалында ушундай иш чарага барганга туура келип атат да.
2: Калктын санынын өсүшү, жаңы турак жайлардын курулушу, өндүрүш ишканаларынын көбөйүшү жана электр жабдууларын пайдаланууну кеңейиши электр энергияга болгон муктаждыкты арттырууда. Энергетика тармагындагы тартыштыкты жоюу үчүн жаңы өндүрүш кубаттуулуктарын ишке киргизүү зарыл. Адистердин баамында 800-1200 мегаватт электр энергиясын өндүрүүчү кубаттуулуктарды түзүү аркылуу ички керектөөнү камсыздоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө болот. Жаңы энергетикалык объектилер курулуп ишке кирсе, импортко болгон көз карандылыкты азайтуу маселеси чечилет эле деген пикирин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Бекбоо Маматбеков ортого салат.
8: Кара кече тетишин салып берсек тепло электр станциянын, анда биринчи очередьте 800 анан 1200 мегаватт, 2400 мегаваттка чейин электр энергия өндүрсө болот. Куруп алсак 1-2 жылдын ичинде чындыгында эле өзүбүздөгү электр энергиясын пайдалануу маселеси чечилет. Камбар ата бирди бүткөндөн кийин президент айткандай экспортко мүмкүнчүлүктөр толук мүмкүнчүлүк алабыз. Ошо камбар ата бир, камбар ата эки курулганда жетишпей атат тартыштык деген маселе жоюлат.
2: Кыргызстанда иштеп жаткан гидроэлектр станцияларын жаңылоо, ГЭС-терди куруу жана күн энергиясын өнүктүрүү иштери уланууда. Ири долбоорлордун катарында кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон камбар ата бир ГЭС-нин курулушу турат. Бийлик жаңы электр энергиясын өндүрүүчү кубаттуулуктарды ишке киргизүү өлкөнүн импорттук электр энергиясына болгон көз карандылыгын акырындык менен азайтууга мүмкүндүк берерин айтууда. Ошол эле учурда өндүрүлгөн электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу, жоготууларды азайтуу жана энергиянын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү да маанилүү экенин адистер айтууда.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган жаңы батирлердин ачкычтарын ээлерине тапшырды. Борбор калаанын Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 1104 турак жай толук кандуу бүткөн. Ал эми Кара жыгач конушунда жайгашкан 105 батир пайдаланууга берилди. Бул үйлөр кимдерге буйурду, жаңы батирлерде жашоо үчүн кандай шарттар түзүлгөн, алдыда кийинки репортажда кенен айтылат.
9: Пайдалануга берилип жаткан 1000ден ашык жаңы үй бул 1000 адамдын эле эмес, 1000ден ашык
10: өз үйүнө ээ болуу көпчүлүк үй бүлөнүн эң чоң тилектеринин бири. Бул тилек дагы бир катар жарандар үчүн ишке ашты. Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 24 кабаттуу 8 блоктун курулушу толук аяктады. Натыйжада 1104 батир жаңы ээлерине берилди. Турак жайлардын ачкычтарын президент Садыр Жапаров тапшырды. Бишкек шаарындагы номер 47-чи жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили мугалими жалгыз бой эне Бактыгүл Султанова дагы батирге ээ болду. Ал турак жайлуу уулуну 10 жылдан бери самап жүргөнүн айтат.
11: Мен жалгыз бой энемин. Буга чейин биз деген квартира алып жүргөнбүз. Турак жайыбыз жок болчу, эки балам бар. Анан ошол 47-чи жалпы билим берүү мектебинде мен 15 жылдан бери мугалим болуп иштеп келесам. Ушул быйыл менин эки бөлмөлүү батирге ээ болуп жатканыма мен аябай кубанычтамын. 10 жылдан бери ушул очередьте туруп, ушинтип очередим жылып-жылып атып, акыр аягында бүгүн мен эки бөлмөлүү батирге ээ болуп атам. Мен аябай кубанычтамын. Кубанычыма чек жок. Ушул биздин президентибизге Садыр Нургожоевко мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Ушунча канча деген элдерди, карапайым элдерди үйлүү кылып атканына.
10: Батирлердин саны боюнча 1 бөлмөлүү 384, 2 бөлмөлүү 384, ал эми 336 3 бөлмөлүү батирлер. Үйлөрдүн ички ремонту толук жасалып, суу, канализация, электр энергиясы жана газдаштыруу системалары да каралган. Имараттар лифттер менен камсыздалып, аймакта балдар ойночу аянтчалар жана унаа токтотуучу жайлар дагы бар. Жаңы батирдин ачкычын алуу көп жылдык күтүү менен үмүттүн орундалышы. Айрымдар жашоого жасаган жагымдуу кадамы болсо, кээ бир үй бүлөлөр үчүн туруктуу жашоо шарт түзгөн чоң мүмкүнчүлүк деп айтышууда.
12: Ушу буйруган күнү келиптер алып атабыз. 7 жылдан бери бүтүп атабыз. Өзүм врач болом. 2020 жылда бергенбиз. Вот ошо чучукулак болду. Вот 2-3 күн мурун 3-чү этаждан алып атабыз бүгүн. 3 бөлмөлүү батир. Буга чейин кантта болчук? Ошо жумушум шаарда иштеген жумушубуз менен катталып, эсебибизге келип алып атабыз. Президентке ыраазычылык.
13: Жакшы программа.
12: Дагы ушундай улансын. Очередь башында списочный болчу, кийинчерээк уже түндүк аркылуу билип калдык. Түндүк аркылуу билгенде уже чалып эметиштер эле кереги жок экен, сурапчу. Түнү аркылуу да билип аттык, анан ошол келердин астына 10 күн бүрүн чалып калышты. Вот ошол сүйүнүп атабыз. Азыр мына атам келинчегибиз менен келип отурабыз. Дагы бир жолу рахмат баардык кыргызстандыктар ушул үйлүү жайлуу болушсун.
10: Жаңы үйлөрдү куруу менен катар жарандар үчүн ыңгайлуу жашоо шарттарын түзүү дагы маанилүү. Анткени батирдин сапаты анын ички жасалгасы менен гана эмес, инженердик тармактардын иштеши, имараттын коопсуздугу жана айлана чөйрөнүн ыңгайлуулугу менен дагы аныкталат. Өз турак үйүнө ээ болгон УТРКнын биринчи радиосунун режиссёру Чынара Асылбекова дагы батирге ээ болуп сүйүнүп жаткан чагы.
14: Мен Микке Кезеке 2020 жылдан бери турам. Кудай буйруп мына кезегим келип калды. Өзүм болсо УТРКда 8 жылдан бери үн режиссёру болуп эмгектенем. Үйдүн ачкычы колубузга тийип аябай сүйүнүп турган учурубуз. Мен эмес, менин 3 жаштагы балам да аябай сүйүнүп, жаңы үйгө киребиз, жаңы үйгө киребиз деп ал дагы аябай сүйүнүп аткан кези. Ошол ушундай шарт түзүп берип аткан мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдирем. Ичарага батирлер да кымбат да, буга чейин 30,000 кем эмес акчаны батирге берип келгенбиз. Ошол эми өзүбүздүн үйгө жеткен күн да буйруду.
10: Мурас Туракжай комплексінің құрылышу этап-этауы менен улануда. Төртінші этапты 2027 жылы толық бүткөрі пландалған. Мындан тышқары Бишкектен Каражыгач конушындағы Бегматов көчөсінде 15 қаватты бір блоктың құрылышу аяқтап, дағы 105 патир пайдалануға берілді. Анын 60-ы 1 бөлмелі, 30-ы 2 бөлмелі, 15-ы 3 бөлмелі батирлер. Ал аралықтан президенттің қатышуысында ачылып, үй иелеріне ачқыштар берілді.
13: Batırın açılışının sizden ruhsat sorayınız.
15: Ruhsat açıyorlar.
10: Мамлекеттік ипотекалық компанияның маалыматына лайық, бүгінгі күнде тұрақ жай алу үшін кезекте тұрған жарандардың саны 100 мыңдан ашады. Ал эми менин үйім программасы жана үлүштүк механизм аркылуу үйлү жайлуу болгондордун саны 9 мыңдан көп. Бул көрсөткүчтөр өлкөдө жеткиликтүү тұрақ жайга болгон суроо талап жогору экенин көрсөтөт. Ошол эле учурда жаңы үйлөрдүн пайдаланууга берилиши кезекте тұрған жарандардын тұрақ жайга болгон муктаждыгын канааттандыруудагы иштердин бир бөлүгү болуп саналарын президент Садыр Жапаров белгиледи.
16: Алдыда 4-3 etabının kuruluşu, 2 yılın iyun ayına çeyin bütürü tapşırmasını verildi. Anda 1584 patir verilip, o şöntük Muras Turakcay kompleksi çalpı 39 blokta oturgan 4754 patir verildi. Bugünkü Respublika oyunca çalpı 9371 patir paydalanmaya verilip, carandar özlerinin canı yüllerinde yaşap çatacak. Ошондойле мамлекеттик ипотекалык компания өлкөнүн 7 дубанында Бишкек шаарынан баштап алыскы Баткен аймагына чейин 65 объектте 83 миңден ашуун батердин курулушун жигердүү жүрүп жатат. Ал эми ушул тапта биз турган турак жай комплекси менен бир эле убакта шаарыбыздын Каражыгач конушунда 105 батирлүү турак жай онлайн тапшырылган турат. Мен азыр сүйүнүчтөрү койнуна батпай, келечекте жакшылыктан үмүт кылып, мамлекетине ишеним артып, тизме узун болсо дагы бекем сабыр менен өз үйүнө, өлөң төшөгүнө ээ болуу бактысын күтүп жаткан мекендештерим, сиздерди үй жайлуу болушуңуздар менен чын дилимден куттуктаймын, абыр болуңуздар.
10: Өлкө башчысы белгилегендей, мамлекеттик ипотекалык компания учурда республика боюнча, анын ичинде Бишкек жана Баткен областын кошкондо 65 объектте 83 миңден ашык батирдин курулушу жүрүүдө. Бишкектеги Мурас турак жай комплексинде алгачкы 2 этаптын алкагында буга чейин 2066 батир пайдаланууга берилген. 1584 батирди камтыган 4-үнчү этаптын курулушун 2027 жылдын июнь айына чейин бүткөрүү тапшырылды. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Ардактуу угарман, ушуну менен таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасынын бейшемби 15-чи октябрдагы биринчи бөлүгүн, тагыраагы 7-ден 8ге чейинки биринчи бөлүгүн уктуңуз. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын YouTube каналынан, ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан кайталабу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирди улантат. Анда кесиптешим Гүлжан Каражанова Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев менен маек жүргүзөт. Эгерде сиз Чүй жергесинде болуп жаткан кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, биринчи радионун түз эфиринен угуп байланышка чыксаңыз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирге чыгабыз. Ал учурда дагы теле көрүүчүлөр дагы суроо салып байланышка чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир платформа бул албетте биринчи радионун Facebook социалдык тармагы экенин эсиңизге сала кетейин. Мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналынан дагы көрүп комментарий, сунуш, пикир калтырыңыз дейли. Бүгүнкү таңкы эфирде мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Кайрадан ОВ толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.

өлкө аймактарынан алынган маанилүү жана актуалдуу суроолорго сүрөт саласыз. Сүйүнүчтүү жаңылык: 1-декабрдан тарта укук коргоо органдарынын жана аскер кызматкерлеринин маянасы жогорулайт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ички иштер министрлигинин кабарлашкандай, айлыктын жалпы суммасы күч түзүмдө иштегендердин кызмат ордуна, наамына, кызмат өтөгөн жылдарына жана мыйзамдарда каралган башка төлөмдөргө жараша аныкталат. Ага ылайык, алардын маянасы 10,000 сомго көбөйөт. Ошол эле учурда укук коргоо органдарында жана аскердик кызмат өтөгөндүгү үчүн төлөнүүчү үстөк акылар азайтылат. Натыйжада жаңы иштей баштаган кызматкерлердин айлыгы кеминде

0: да көтөрүлдү да. Ошого мен Адилбек Алешевич Касымалиевке, Улан Ниязбековго, коллегия мүчөлөрүнө жана ушул пенсияны жогорулатуу үчүн аткаруу бийлигинде бир канча жумуш топ иштешти да. Аларга каржы министрлигине ыраазычылык билдирем. Эми биздин президентибиз дагы мына абдан туура баалап, мына Катардагы милициялардын айлыгын дагы 1-2 миң эмес, бир канча миңге көтөрүп берди да. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибизге дагы ыраазычылык билдирем. Мына биринчи мамлекет стабилдүү керек. Стабилдүк болсо экономика да көтөрүлөт. Өмүр бою өзүнүн жашоосун, ушул өмүрүн, ушул мамлекет стабилдүүгүнө кошкон ардагерлер мына бүгүн баардыгы ыраазычылык айтат. Алардын үй бүлөсү.
1: Кара кеченин көмүрү Чүй облусунун Беловодск айылына биринчи жолу темир жол аркылуу жеткирилди. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунан билдиришти. Маалыматка ылайык, темир жол станциясына көмүр жүктөлгөн 8 вагон келген. Ишканадан билдиришкендей, көмүр жеткирүүнүн мындай жаңы ыкмасы калкты отун менен камсыз кылуу ишин илгерилетет. Кара алтындын наркы тоннасына 7200 сомдон сатылууда. Аны Беловодск айылынын вокзал көчөсү 6 дарегинен сатып алса болот. Буга чейин кара кеченин көмүрү биринчи жолу темир жол аркылуу Бишкек жылуулук борборуна жеткирилген. Көмүр ташуу үчүн анда жалпы 1000 тоннаны түзгөн 15 вагон тартылган. Быйыл жыл башынан бери Кыргыз көмүр ачык акционердик коому 1 миллион тоннадан ашык көмүр казып алды. Быйыл Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көйдү. Дыйкандар 2,5 миллион тоннага жакын дан эгиндерин 965 миң тонна картошка жыйнап алышты. Айрыкча жүгөрүнүн түшүмү дээрлик 2 эсеге өскөн. Учурда күзгө урук жыйноо өнүктүгү жыйынтыкталып, айрым аймактарда кант кызылчасы менен пактаны жыйноо уланууда. Кененирээк кийинки материалда.
2: Өлкөдө быйыл дан эгиндеринин, картошканын жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көбөйдү. Дыйкандар 2,5 миллион тоннага жакын дан жана 965 миң тонна картошка жыйнашты. Дан үчүн өстүрүлгөн жүгөрүнүн дүң жыйымы 671 миң тоннадан ашып, былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көбөйдү. Жалпы дан жыйымы өткөн жылга караганда 714 миң тоннага жогору болду. Өлкө боюнча 965 миң тонна картошка жыйналып, былтыркы көрсөткүчтөн 317 миң тоннага ашты. Картошканын негизги бөлүгү Ысык Көл облусунда өндүрүлдү. Жашылчалардын дүң жыйымы 891 миң тоннаны, ал эми бакча өсүмдүктөрүнүн түшүмү 240 миң тоннаны түздү. Ал эми кант кызылчасынын жалпы аянттарынын 1/3 бөлүгү жыйналып, орточо түшүмдүүлүк гектарына 420 центнерди түздү. Өлкөнүн түштүк аймактарында пахта жыйноо темпи өткөн жылга салыштырмалуу 2 эседен ашык жогорулады. Кампаларга 16 миң тоннадан ашык пахта жеткирилди.
1: Мына ушундай кыска кабарлар таңкы чыгарылышыбызды толуктады. Эми алдыда адаттагыдай эле түз эфирлерибизди биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барат. Гүлжан айым, кутман таңыңыз менен, сөз сизде.
3: Чоң рахмат Гүлкайыр, саламатсыздарбы ардактуу радио окуучулар, кутмандуу таңыңыздар менен кадырлуу телекөрүүчүлөр. Биринчи радионун таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы назарыңыздарда. Албетте, азыр биз Ала Тоо 24 каналынан дагы түз чыгып жаткан кезибиз. Биз бүгүн Чүй облусунун ар тараптуу өнүктүрүү, калктын жашоо шартын жакшыртуу жаатында аткарылып жаткан теманы ортого алып чыкмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Чүй өрөөнүндө жалпы 10 миллиард сомду түзгөн 67 ири объекттин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Быйыл ачыла турган 42 өндүрүштүн ичинен калган 24 ишкана жыл аягына чейин толук ишке киргизилет. Айыл чарба жана логистика. Бул республика боюнча ачыла турган 75 кайра иштетүүчү ишкананын жана соода логистикалык борборлордун олуттуу бөлүгү дал ушул Чүй облусунда бар экендигин эсиңиздерге сала кетели. Демек, бүгүнкү күндө бир эле ачылып жаткан өндүрүш ишкана болобу, социалдык объекттер болобу, же болсо калктын жашоо шартын дагы кандай кылып биз жакшыртып жатабыз? Бул боюнча биздин студиябыздын мейманын дагы тааныштырып өтсөк, президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев Элкинбек токтогон саламатсызбы? Түз эфирге көрүп

0: жатканыбызга биз кубанычтуубуз. Кадырлуу радиоочу, ардактуу телекөрүүчү, демек мына ушул жаатта өзүңүздөрдүн дагы чүйдү кантип өнүктүрөбүз? Бул сары өзөн чүй деп жалпы атап келебиз. Мына ушундай болгон сурооңуздар болсо биздин экрандан азыр көрүп турасыздар. Мындан сырткары радио окуучулар сиздерге дагы айтып өтөлү: 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Бир аздан кийин байланышка чыксаңыздар болот. Жана жогоруда айтып өткөндөй, биринчи радионун фейсбуктагы баракчасы, Алатоо 24-түн ютуб каналынан дагы суроо калтырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңири. Анда Элкинбек Токтогонович, мына жакында эле Чүй облусунун 100 жылдыгы белгиленди. Дал ушул чоң мааракеми менен биз дагы куттуктап өтөлү. 50 жылда эл жаңы деп коет, 100 жылда жер жаңы деп коет. Абдан эле чоң өзгөрүү бар. Эми албетте 100 жылды айтып отурбайлы, мына акыркы эле убактарга токтоло кетели да. Мына жогоруда биз өндүрүштөрдүн дагы санын атап атабыз. Өндүрүш дегенде бул экономикалык өсүү, калкты иш менен камсыз кылуу, элдин жашоо шартын жакшыртууга көрүлгөн камылга.
1: Ооба, ооба, эми 100 жылдык тарыхы бар бул областтын тарыхы. Ал эми сары өзөн чүйдүн тарыхы терең. Мен ойлойм, келечеги да кенен. Мына бүгүнкү күндө ошол 100 жылдык мааракени өткөрүү менен бирге сары өзөн чүйдүн азыркы учурундагы жетишкендиктери, дагы кандай көйгөйлүү маселелери бар, ошолордун баарын тең бир сыйра иликтеп чыктык. Бирок ошондой болсо дагы, эми майрамдык маанайда жакшы иш чараларды өткөрүп, сары өзөн чүй, мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич өзү келип куттуктоо сөзүндө айтты, Чүй областы бул өндүрүштүн дагы, экономиканын дагы жана айыл чарбанын баардык тармактын локомотиви деди. Бул чыны менен ошондой. Өлкө башчынын берген баасы мына биз татыктуубуз деп ойлойбуз. Анткени чыны менен сары өзөн чүй бүгүнкү күндө өндүрүштүн дагы, экономиканын дагы, ошондой эле айыл чарбанын жана башка баардык тармактардын локомотиви деп ачык айта алабыз. Ал эми башынан башталган өндүрүш боюнча болсок, өндүрүштүн ушул жалпы республиканын берген өндүрүштүк продукциясынын 44% беришет. Андан да көбүнө чейин. Ал эми айыл чарбасында 24% жогору сары өзөн чүй берет. Бул өзү эле ушул цифраларды көрсөтүп берет, канчалык деңгээлде биз өндүрүштө дагы, экономикада, айыл чарбасында өзүбүздүн ордубуз бар. Бирок ошол ордунун артында эмне турат? Ошонун ордунун артында бул биздин мээнеткеч элибиздин эмгеги турат. Ошондой эле сары өзөн чүйдүн өзүнүн мындай географиялык шарты да турат. Анткени ошонун шарты болгон үчүн бул жерде өндүрүштүн дагы, экономиканын да, айыл чарбанын да өсүшүнө толук жакшы шарттар бар. Бирок ошол шарттарды туура пайдаланып, аны өздөштүрүү үчүн албетте бизде эң биринчи ошол областтын өнүктүрүү өзүнүн программасы бар, өзүнүн долбоорлору бар жана эң негизги азыркы бүгүнкү учурда ушул инвестицияны тартуу, ишкерлерге жаңы шарт түзүп берүү боюнча дагы көп иш чаралар жүрүп атат. Мунун баардыгы тең бүгүнкү күндө ушул баарыңарга белгилүү болгондой мамлекетибиздин өзүнүн бүгүнкү күндө аброю, өнүгүүгө болгон кадамдары, ошого шарт түзүү, жакшы инвестициялык климатты түзүп берүү, ишкерлерге шарт түзүп берүү, а эң негизгиси мамлекетке болгон ишеним. Сырткы болобу, ички болобу инвесторлор бүгүнкү күндө мамлекетке ишенет, бийликке ишенет. Анткени биринчи кезекте биз алардын инвестицияны коргоо, анын шартын түзүп берүү, аларга жакшы шарт түзүп берүү менен өзүнүн долбоорун ишке ашырууга толук кандуу шарты бар жана ошол шартты мамлекет дагы өзү аны колдоп, ошол учурда эле аны коргоп да бере ала тургандай ишенич бар. Ошол ишенич болгон үчүн бүгүнкү күндө өнүгүү да жүрүп атат, өндүрүш дагы өнүгүп атат жана инвестиция булактары дагы бизге мындай жакшы шарт болгон үчүн келип атканы ошол өндүрүштүн да, экономиканын өсүшүнүн бирден бир булагы болуп турат.
0: Эң жакшы, албетте бул сиздин айтып аткан жанагы өндүрүш деп атпайбызбы? Анан калса чүйдүн өнүгүүгө шарты кеңири, ресурстары бай деп атабыз. Бирок муну бир аз конкреттештирсек да, ошол эле ачылып жаткан өндүрүш ишканалар болобу, инвестиция болобу, мунун баары ошол сиздердин өнүгүү стратегиялык планыңыздарда бир иликтенген маалыматтардын таянып туруп, анан ошонун негизинде ачылып атат да. Мисалы, чүйдү айланган райондор бар да, бири-бири менен уда-уда кете берет. Ошол ар бир райондун өзүнүн планы кандай? Ошол жерлерде ачылып жаткан өндүрүш ишкана, мисалы көөрөгү кеминде ачылып аткандай сезилет? Ошол эле курулуш материалдарына керектүү болобу, башка дагы бир өндүрүш ишканалары?
1: Жок, эми өзүңүз айткандай, ар бир райондун, ар бир айлак аймагынын өзүнүн ошол келечекке болгон жакынкы жана алыска болгон өнүгүү программалары бар, долбоорлору бар. Анын ичинде, ошол долбоорлордун ичинде биринчи бул өндүрүш экономика боюнча, инвестицияны тартуу боюнча, жана экинчи бул социалдык объекттер боюнча. Социалдык объекттер бул мамлекеттин түздөн түз республикалык бюджеттен каржылана турган иш чаралар. Ал эми жана инвестиция тартуу, бул жерде ишкерлерди жеке жана ички жана тышкы инвесторлор тартуу боюнча өзүнчө долбоорлор бар. Бирок албетте ар бир райондун өнүгүшүнүн өзүңүз айткандай шарттары бар. Анын баары тең ошол инфраструктурага жана географиялык шартына жарашуу. Ал эми жанагы жер казыналарын иштетүү боюнча ал ошол региондун канчалык деңгээлде кең байлыгына бар, ошого ылайыктуу болот да. Эгерде сиз кеминде айтсаңыз, кеминде ошол цементке ылайыктуу, цемент чыгарууга ылайыктуу кең байлыгы бар. Ошондуктан ал жерде бүгүнкү күндө ушундай чоң чоң долбоорлор иштеп атат. Шанфен цемент заводу, Теректаш цемент заводу, алардын дагы көлөмү абдан чоң болот. Алар дагы Кудай буюрса мына быйыл ишке кирип атышат да. Ал эми жалпысынан алганда албетте бизде азыр айтпадым, инфраструктуранын жана шартына ылайыктуу эң негизгиси бизде логистикалык борборлор да бар. Анткени биздин Чүй областы аркылуу сыртка чыга турган баардык шарттар бар. Бул ошол эле Казакстан аркылуу Россияга, башка жака чыгуу мындай инфраструктураны ылайыктуу болгон, ошону дагы эсепке алыш керек. Жана башка да шарттары, ошол эле өндүрүштү коюу үчүн бул жерде инфраструктуранын баардыгы, жумушчулардын жетиштүүлүгү, башка дагы булактардын бар болгон үчүн бул жерде мындай инвестициянын жакшы шарттары бар. Эгерде мындай алып көрсөк, быйыл азыркы учурда бизде 28 ири долбоор ишке ашып атат. Ошол 28 ири долбоордун жалпы көлөмү 51,4 миллиард сомдон түштү инвестиция. Булар мына азыр ишке ашат, булар 2-3 жылдан бери, былтыркыдан бери келаткан долбоорлор. Ал эми быйылкы жылга каралган 100 ири ишканаларды өндүрүштү ишке киргизебиз дегенден ошонун 42 долбоору Сары Өзөн Чүйдө. Бүгүнкү күндө биз мынакей эгемендүүлүккө качканда 29 өндүрүштү ачтык. Жылдын аягына чейин дагы 13 ачылат. Ошо менен 42 ири өндүрүш ишканалары дагы ачылат. Бул дагы ошол экономикабызга кошкон чоң салымдар болот жана ошол кабыл алынган долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырганыбыздын мындай көрсөткүчү болот да.
0: Өндүрүш ишкана деп атканда, жогоруда сиз айткан 42 ишкана дегенде биз эмне болгон ишканаларды түшүнсөк болот? Мисалы чоң ири ишканабы же кичине-кичине чакан бир ишканалар, орто бизнес болот ал кандай болот?
1: Жок, бул биз айткан 42 ишкана, бул ири ишканалар.
0: Мисалы?
1: Мисалы ошол эле мына биз логистика дедик, Манас Моторс деген чоң логистикалык борбор ачылды. Ал жерде ошол баардык унааларды алып келип сатуу жана сыртка чыгаруу баардык шарттары менен түзүлгөн. Ошол эле мисалы мына ковролин чыгарган заводду ачтык, суу чыгарган заводду ачабыз, айнек чыгарган заводдорду ачып атабыз. Мындай абдан көп заводдорду бүгүндө мына азыр жерден чыккандан кийин биз бул Аламидинде, Ленинскийде балык боюнча, балык чарбасы боюнча өнүктүргөн чоң ишкананы ачабыз. Анын 200 тонналык жылда бере турган балыкты өндүрө турган кластер болот. Ал жерде балыктын личинкасынан баштап баягы чоңойгонго чейинки баардык эмелер түзүлгөндө мындай чарбалар, бул айтылган ишканалардын баары бул чоң чоң ишканалар. Ал эми майда жеке жана орто бизнес, ал айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде райондордо ачылган, алардын саны да абдан көп.
0: Алар бул 42нин ичине кирбей деле калган.
1: Алар 42нин ичине кирбей эсептелбей. Алар эми орто жана чакан бизнес дейбиз. Алар дагы өзүнүн орду бар, өзүнүн орду менен иштеп атышат.
0: Мисалы жана жогоруда сиз балык деп атпайсызбы? Мына жакында эле балык боюнча дагы бир топ маселе болуп кетти. Ошол эле сиз айтып аткан ишканада балыктын жеми дагы өндүрүлөбү?
1: Ал жерде балыктын жеми өндүрүлбөйт, ал жерде
0: балыкты гана өзүн өндүрөт.
1: Балыкты өзүн личинкасынан баштап баардыгын тең кылып эмеге чыкканга чейин болот. Бүгүн барып ал жерде дагы чоң мындай балык өндүрүү кластер болуп атат, ал бүгүн ачылат Кудай буюрса.
0: Болсун дей эле, бизде угарманыбыз байланышта туруптур. Ичмек токтогончу, кулакчынды кийип алсаңыз. Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз.
2: Саламатсыңарбы? Кандай жакшысыңарбы? Жолдош мырза, губернатор, сизге суроо бар момундай. Мен Суусамырдагы аксакал кишимин 80ге жакындаган. Качан бул тиги жанагы эме жол?
1: Арал Суусамыр жолубу?
2: Жолун пландап атасың, качан баштайсыңар?
1: Ал Арал Суусамыр жолу пландаштырып атат. Быйыл ичинде иштөө жолдору башталат, анткени бул курулуш министрлиги менен жакында эле бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Кудай буюрса бул долбоор ишке кирет. 89 километр жол.
0: Угарманыбыздын суроосу.
2: Анан эми ошо көптөн бери айтып эле атасыңар.
1: Ооба, көптөн бери айтылып атат, анын проектлери жасалып атат. Биз эми ал маселени дайыма көтөрүп келебиз. Мен айткандай, жакында эле ошо курулуш министрлиги менен сүйлөшүп, бул жол Кудай буюрса быйылдан баштап ишке кирет деген жообу бар. Ошондуктан мен ойлойм, быйыл иш башталса бул жол салынат. Бул жол биз үчүн дагы аябай, Чүй областы үчүн дагы, өзгөчө Суусамыр өрөөнү үчүн бул эң негизги стратегиялык пландардын бири, стратегиялык жолдордун бири. Ошондуктан биз дагы мунун салынып ишке киришине өзүбүз дагы иш аракеттерибиздин бирден бир негизги багыттары деп билип ошондой иш жүргүзүп атабыз. Бул боюнча курулуш министрлиги менен такая бул маселени көтөрүп келебиз.
0: Рахмат угарман сурооңузга. Элчинбек Токтогонович, эми мына бүгүнкү күндө биз өндүрүш ишканалары деп атпайлыбы? Албетте жол тууралуу андан кийин дагы улантабыз, ал эми азыр эң активдүү жүрүп жаткан, же болбосо бүгүнкү күндө көпчүлүктүн көңүлүн буруп турган бул айыл чарба түшүм жыйноо иштери болуп атат. Чүйдө азыр кандай, негизи эле айыл чарбасы жалпы ички дүйнө продукцияга үлүшү кандай?
1: Жакшы, мен жана башында айтпадымбы, жалпы айыл чарба өндүрүшүнүн 24% ашыгын ушул сары өзөн чүй берет. Быйылкы жыл бизге аябай түшүмдүү жакшы жыл болду. Жакшы жылды болду дегеним, суу маселеси дагы жакшы болду. Анан дыйкандарыбыз дагы мындай быйыл жакшы түшүм алышты бардык тарабынан. Жалпысынан ала турган болсок, бүгүнкү күндө биз ушул 26-нчы ушул азыр мына дагы толук кандуу бүтө элек, бирок ошол 8 айдын ичинде алган айыл чарбасынын көлөмү продукциясы 79 миллиард 392 миллион сомду түштү да. Бул ушул жайкы жана дагы аягына чыга элек. Бүгүнкү күндө мына кызылча катуу жүрүп атат. Андан тышкары бизде жүгөрү дагы бар, дагы жемиштер да бар. Анын баарын жыйнап бүткөндө толук кандуу жыйынтыгы чыгат, бирок түшүмдүүлүк дагы көлөмү дагы бүгүнкү күндө дыйкандардын мындай продукциясы аябай жакшы берди десем мен жаңылышпайм. Быйылкы жыл айыл чарба үчүн аябай мындай түшүмдүү жылдардын бири болду да.
0: Азыр кызылча жыйналып жатат.
1: Азыр кызылча башталды, кызылча жыйналып жатат. Бизде ушул Кайыңды кант жана Кошой Сокулукта Кошой заводу бар. Ал заводдор толук кандуу уже иштеп баштады. Дыйкандар азыр ошол кызылчаларды жыйнап уже эмеге тапшыра башташты. Түшүмдүүлүгү дагы алдын ала алган маалымат боюнча түшүмдүүлүгү дагы жакшы болот.
0: Жакшы болот. Мисалы үчүн алардын баасы анан Кошой менен Кайыңды кант заводдору дыйкандар ортосунда да бир маселелер жаралып калчу эле. Кандай бул чечилди дегенге болот бүгүнкү?
1: Андай маселе аябай, андай маселе жаралып турат. Андай маселе жаралып турат, анткени дыйкандар өткөн жылдын башында келишим түзүлөт. Мисалы мына 26-жылдын башында келишим түзүлөт заводдор менен.
0: Ошондо кандай түшүнүк?
1: Ошол келишимде түзүлгөндө эми баалар такталып коюлат, бирок жылдын аягына чейин келгенде инфляциянын негизинде, мисалы мына быйыл күйүүчү майдын баасы өсүп кетти. Ошол эле учурда бааларда кичине өскөн. Ошондуктан азыркы учурда баягы ошол жылдын башында кабыл алынган келишим менен кабыл алынган баага караганда кичине бааны көтөрүлүшү керек деген ошондой дыйкандардын да талаптары бар. Бул эми эки тараптын ортосундагы келишим, эки тараптын ортосундагы келишимде бир мындай жакшы бир жыйынтыкка келет деген бир ишенич бар. Анткени ошол эле учурда заводдун дагы чыгымдары бар, бирок заводдун чыгымдары менен бирге анын продукциясынын баасы да өстү да. Ошол эле кумшекердин баасы өсөт. Ошондуктан мен ойлойм, завод менен дыйкандардын ортосунда 2-3 жолу ушундай маселе көтөрүлдү. Азыр сүйлөшүү жолдору менен бир компромисске келип, бир ортомчу баага келиши мүмкүн да.
0: Ошондо кумшекердин быйыл баасы бир аз кымбатташы мүмкүн да?
1: Жок, эми кымбатташы мүмкүн. Жанагындай эми ар бир продукциянын кымбатташы мүмкүн, бирок ал продукциянын кымбатташы ошол кеткен чыгымдарга жана башка дагы башка ошого керектүү компоненттердин кымбатташы менен гана байланышып калышы мүмкүн. Бирок башында коюлган баа ошо боюнча пока азыр турат.
0: Угарманыбыздын суроолору бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Ал угарман, биз сизди угатабыз. Угарман алыстап кетиптир. Ошол эле мезгилде мына бүгүн негизи эле чүйдө суга суу тартыштыгы жаралып келчү эле. Жыл сайын эле дыйкандар өзгөчө жана айдап себүү иштеринде. Быйыл бирок негедир бул боюнча андай болгон бир нааразылыктар болгон жок, бирок ошентсе дагы айыл чарба жаатында чүй өрөөнү бүт аймагы түз, бул жерде канализация деген, ирригация деген маселелер бар. Мына айыл чарба министрлиги өзү дагы бул боюнча өздөрүнүн маалыматтарын берип атат. Кайсы жерлерде кандай көйгөйлөр бар эле? Ошол эле мезгилде чечилген жумуштар, чечилиши керектери бар, анан ага таасир эткен факторлор.
1: Ооба, эми таасир эткен факторлор бул албетте, бул эң биринчи дыйкандарга таасир эткен факторлор бул жаратылыш, аба ырайы. Эгерде жыл жамгырлуу болсо, жыл мындай нымдуу болсо, кыш нымдуу болсо, анда дыйкандарга мындай жакшы шарттар түзүлүп калышы мүмкүн. Эгерде кургакчылык болсо, өзүңүздөр билесиңер, эгерде кургакчылык болсо дыйкандарга көп көп түйшүктөрдү жаратып коюшу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда, ошол эле учурда биз ошол жаратылыштын жакшы шартында дагы, а эң негизгиси жанагындай түйшүк жараткан кургакчылыкка көбүрөөк басым кылып, ошол кургакчылыкта кандай шартыбыз менен кантип дыйкандарга жардам беребиз деген маселенин үстүндө иш жүргүзүш керек. Да, быйылкы жыл жакшы болду. Быйылкы жыл жамгырлуу болду. Быйылкы жыл мындай баардык шарты менен дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп берилди. Бирок жылда эле мындай болбойт да. Биз ошондуктан жанагындай кургакчылык же болбосо көйгөйлөр жарала турган жерлердин баарына ошого даярдыктар жүргүзүш керек. Эң биринчи бүгүнкү күндөгү бул ушул сугат маселесинин эң орчундуу маселелер болуп келген. Буга чейин биз ошол сугат маселесин ар бир айыл аймактарда жанагындай суу сугаруучулардын ассоциациясын түзүп жеке менчикке берип койгонбуз. Бирок ошол жеке менчиктер өзүнүн ишмердүүлүгүнүн мындай натыйжасын жакшы көрсөтө алган жок. Ошондуктан ар бир эме локальный жанагындай сугат ассоциациялар болуп калды. Ошондуктан бул эмеден, бул багыттан биз кайтып азыр бүгүнкү күндө баардык сугат системасы, баардык ирригациялар баардыгы тең мамлекеттин карамагына өткөн жана Чүй областтык суу башкармачылыгынын алкагында баардык жердеги ошол аймактардагы ассоциациялардын эмесин баарын тең азыр кайрадан мамлекетке алынып, анан бирдиктүү мындай ирригационный эме түзүлүп, анан дыйкандардын ар бирине суу жеткирип берүү боюнча милдеттенмесин мамлекет өзүнө алган. Мына ушул багытта азыр иш жүрүп атат. Анткени ошол эле каналдар, ошол эле жанагындай суу сактагычтардын баардыгы тең бүгүнкү күндө кайта калыбына келтирип, толук кандуу дыйкандарды суу менен камсыз кылып беришибиз керек. Бул үчүн да чоң чоң иштер жүрүп атат.
0: Албетте бизде угармандарыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угатабыз.
2: Алло, Гүлжан айым, саламатсызбы?
0: Саламатсыз.
2: Урматтуу Эркинбек Токтогонов, саламатсызбы?
1: Саламат.
2: Менин аты жөнүм Мырзаканов Каныбек Орозбекович. Kan şarından çıkıp atam sizge.
1: Hmm.
2: Birinciden Çüyomulu sütü 100 yıllık saltanat benim için yürekten kutuktaymın.
1: Rahmat.
2: Geçen günü olgun tek Alat Oyatı'nda prezidentin kutuktuğusunu boşal yerde bayağı özüz kaçıştık bulduk buna kan şarından barıp. Emi prezident öz ayta turgan aytı kutuktadı. Mına siz de ayta otarsa ekonomikalık, çarbalık, başka başka jaktarın barın aytı. Zanı kaytalap sizin uvaktınızı albayın.
1: Ova.
2: Siz президенттин ыйгарымды өкүлү болгон үчүн республикалык деңгээлде чечиле турган маселелерди азыр мен радиодон айтпай сизге барып чогулуп анан ошол жерде сүйлөшөлү макулбу?
1: Макул, келиңиз.
2: Анан эми бир маселени азыр айтып коёюн, муну сиздин колуңуз, сиздин колуңуздан келе турган нерсе. Мен ата мекендик согуштан кайтпайлыган дайынсыз кыргызстандык жоокерлерди издей иштерин жүргүзгөн уюмдун башчысы болот.
1: Жакшы экен, жакшы.
2: Ушул маселе боюнча сизге кайрылгандар болгон, ары кийин сүйлөшөлү дагы. Мен көз азыз майып болгонум үчүн сизге ушул азистер жөнүндө сизге суроо берейинчи. Мына кан шаары тиги борбор короос бар, жумуштун баары ошол Бишкек шаарында болот. Ал Кыргызстандын борбор колуну ошол жерге барып баардык министрликтер, жогорку кеңеш дагы ведомстволорго барабыз дагы кызметибиз. Мындай маселе. Азистер эки киши үчүн жол бүл коомдук транспортто төлөйт. Мына ден кардысоолор өз үчүн төлөсө, биз азистер эки киши үчүн төлөйбүз.
1: Жаныбыздагы алып барган киши үчүн дагы.
2: Союз убагында бизде жеңилдиктер бар эле. Эми эгемендүү болдук, азыр Кудайга шүгүр, тиги бюджетибиздеги триллиондон ашты ушул маселени жөнөкөй чечип койсо болот. Ушуну бир карап көрүңүзчү, анан калган маселени барганда сиз менен жолугуп, мына 25 октябрдан кийин анан сүйлөшөлү, э?
1: Все, келиңиз, күтүп алабыз.
2: Рахмат сизге.
1: Жакшы, рахмат сизге дагы.
0: Экинчи угарманыбыз Элчинбек Токтогонович, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Урматтуу угарман, сиз түз байланыштасыз, сурооңузду бере берсеңиз. Ооба, бере бериңиз.
3: Алло.
1: Да.
0: Бере бериңиз.
3: Губернаторго айланып эмесме, бул Кемин деди.
1: Кемин.
3: Мына тияк. Электаж тиги бул. Мына мен бизде жол салып бербейби бул Чым Коргондон өйдө карай. Кемин көрсө көрөсүңөр кем.
1: Чым Коргондон каякты көрөй Абизной?
0: Угарман, угатасызбы?
1: Угарман.
0: Суроо атат сизден.
3: Саламатсыздар.
0: Ии.
3: Мен бул Кемин тургуну элем.
0: Чым Коргондон каяка айланма жол деп атасыз сиз, ошону түшүндүрүп бериңизчи.
3: Алло. Бул мына Кеминде мына ортосун көргүлөчү мына кандай эмне деген грузовой машинети ушул. А биз өзүбүздүн бүтүрүп бербейсиңерби бирдеме кылып?
1: Эмеден Чым Коргондон Кеминди айланып өтүү боюнча жол боюнча долбоор бар, ал долбоор жасалып атат. Сиз кайсы жагын айтып атасыз? Ал долбоор ушул Кеминдин асты менен кете турган долбоор.
3: Кесилген чыгат деп.
1: Ооба. Ооба.
3: Мына Кеминди устравка үчүн Кеминди көрүп көрсөңөр мындай отуруп турат. Эмне деген эме? Станка жок, белги алып жүрөт. Эмне кылып атат?
1: Урматтуу угуучу, ошол жанагы сиз айткан долбоор бар, ал долбоордун үстүндө иш жүрүп атат. Кудай буйруса, ал долбоор аягына чыкса, каржы булактары табылса, ал жол салынат. Ал көйгөйдү биз көтөрүп атабыз. Ооба, Кеминди айланма жол болот.
0: Аялдама тууралуу дагы дейт. Аялдама жок дейт Кеминде.
1: Жок, аялдама Кеминдин ичинде баягы айланма жол барып туруп, Кеминдин ичи менен өтүп атпайбы? Кеминдин ичи менен өткөндө шаардын ичинде жанагы аябай мындай машиненин көптүгүнөн аялдамалар дагы жолдун баарын тең машине туруп калат. Ошол аялдамалар мындайча айтканда жабылып калды деген суроону айтып атса керек. Кеминдин ичи, албетте Кеминдин ичинде абдан көп машиналар туруп калышты да.
0: Эң жакшы ардактуу радио көрүүчү, урматтуу теле көрүүчү, бизде азыр биринчи радионун кыскача жаңылыктарынын жаңы түрмөгү бар. Аны менен биздин кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова тааныштырмакчы. Бегай, саламатсызбы? Сөз сизде.

0: форматына ойыштырылған мамлекеттік ипотекалық компания өлкөнүн 7 облысында Бишкек шаарынан тартып Баткен облысына чейин 65 объектиде 83 миңден ашык батирдин курулушу жүрүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкектеги Мурас турак жай комплексиндеги батирлерди тапшыруу аземинде билдирди. Анын айтымында буга чейин комплекстин алгачкы 2 этабында 2 миңден ашык батир пайдаланууга берилген, бүгүнкү берилген 1104 миңден ашык батир жалпы аларды кошкондо 3170 батирдин курулушу толук аяктады. Алдыда 4-чү этабынын курулушу кийинки жылдын июнь айында бүтөөрү тапшырмасын бергендигин айтты. Анда 1584 батир берилет. Ошентип Мурас турак жай комплексине жалпы 39 блоктон турган 4754 батирди камтыйт. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы 9371 батир пайдаланууга берилип, жарандар өздөрүнүн жаңы үйлөрүндө жашап жатышат. Министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын аймагында курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө убактылуу тыюу салуу киргизүү жөнүндө токтомуна кол койду. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Токтомдун максаты жана милдети үчүнчү өлкөлөрдөн убактылуу импорттогу тыюу салынган товарлардын тизмеси каралып жаткан продукциялардын өзгөчөлүктөрүн жана ички рынокту муктаждыктарын эске алуу менен тактоо жана кеңейтүү аркылуу ички рынокту курулуш материалдарынын зарыл болгон түрлөрү менен камсыз кылуу. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асыкулов Хорватиянын Кыргызстандагы элчиси Рефик Шабанович менен жолугушту. Экономика министрлигинин кабарлагандай, тараптар соода, инвестиция жана өнөр жай тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле кош салык салууну болтуруу боюнча макулдашууну талкуулашты. 2021-2025 жылдары эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 4.1 эсеге өскөн. Ал эми 2026 жылдын январь-июль айларында соода көлөмү 1.4 миллион долларды түзгөн, 32% көбөйгөн. Жолугушуунун жыйынтыгында кош салык салууну болтуруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунда 2027 жылдын апрелинде Бишкекте өткөрүү макулдашылды. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана аскер кызматчыларынын акчалай камсыздоосу жогорулатылат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык 2026 жылдын 1 декабрынан тартып кызматкерлердин кызматтык маянасы 10,000 сомго жогорулатылып, ошол эле учурда укук коргоо органдарында жана аскердик кызмат өтөгөндүгү үчүн төлөнүүчү үстөк акылар азайтылат. Кызматкерлердин жана аскер кызматчыларынын ай сайынкы акчалай камсыздоосунун өлчөмү ээлеген кызматына, атайын наамына, кызмат өтөгөн жылдарына жана мыйзамдарда каралган башка төлөмдөргө жараша өзгөрөт. Кыргызстан менен Япония мектептик билим берүүгө санариптик технологияларды жана заманбап окуу материалдарын киргизүүнү биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулады. Бул тууралуу агартуу министрлигинен кабарлашты. 13 октябрда министрликте Япониянын экономика соода жана өнөр жай министрлигинин делегациясы, элчиликтин өкүлдөрү жана япон компанияларынын катышуусунда тегерек стол өттү. Анда япон компаниясы менен биргеликте математикалык билимди баалоочу TOEFL системасы 28 мектепте сыноодон өткөрүлдү. 12 октябрга карата тестирлөөгө 8428 окуучу катышкан. Ошондой эле кыргыз тилинде билим алган 5-чи класстын окуучулары үчүн табияттануу предметинен санариптик окуу материалдары эксперттик баалоодон өтүп жатат. Тараптар жасалма интеллектти колдонуу жана санариптик билим берүүнү өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн дагы карашат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 15 октябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 97 сом 89 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат. 15 октябрь күндүзү Ысык Көл областынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаашы күтүлүүдө. Ысык Көл областынын айрым жерлеринде жаандын катуу жаашы айтылат. Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жергесинде күндүз 17-22 градус плюс белгиси менен, Таласта 15-20 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 20-25 градусту көрсөтүп турат. Ысык Көл жергесинде 13-18 градус плюс белгиси менен Нарын каласында дагы 13-18 градусту көрсөтүп турат. Ал эми Борбор каласы Бишкекте 19-21 градуска чейин жылуулук болот. Ардактуу кесиптеш, менде болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин өзүңүзгө узатамын.
1: Рахмат Бегайым, кадырлуу радио окуучу, ардактуу теле көрүүчү, сиздер биринчи радионун жаңылыктары менен тааныш болдуңуздар. Албетте биз теманы улантабыз. Биз бүгүн Чүй облусунун ар тараптуу өнүгү, деги эле калктын жашоо шартын жакшыртуу жаатында аткарылып жаткан жумуштарга кайрылып жатабыз. Студиябыздын мейманы президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев экендигин эсиңиздерге салып өтөлү. Элкинбек Токтогонович, бизде угарманыбыз бар экен, дароо эле суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы?
3: Саламат.
2: Сиздерге ийгилик каалайм. Бүгүн жакшы кунак келиптир. Бишкек шаарынан кондук алмадыбы деген мен айтайын дегеним, конокко Жоккулук району дейт, Даврилов айылы дейт, Забалтайдын көчөсү дейт, светофор керек. Ошо мектептин жанына келсе кырсыктары өтө көп болот дейт. Ушулар аябай мага сураныч деле эже ушуну бир айтып жеткириңизчи деп. Школа номер 52 дейт, улица Фрунзе пересекает парк Фоменко дейт. Светофор жок, биякта дагы эмелер аябай көп болот дейт. Кырсыктар көп болот дейт ушул эки жер. Анан сизден өтө суранып кетет элем, анткени ушул шаардан чыккандан кийин мен шаардын ичин биринчи кабылжамадан кайрылам, анан шаардан чыккандан кийин мен кайрыла албай атам да. Ушул сиз келгениңизге байланыштуу мен сизден аябай суранып кетет элем. Көптөгөн элдер кайрылат ушул мектепке жакын, мектептин тегерегинде светофор жана лежачий полицейский өтө турган жолдор аз деп. Ушуну бир өзүңүздүн бир көзөмөлүңүздү алып элге жардам кылсаңызчы сураныз. Рахмат, көп ишиңизге ийгилик каалайм. Анан экинчи маселе боюнча жана 2010-жылы бир аябай эме болгону, Рюнцада бүт чек аралар жабылып, анан ун продукту аябай эме болгонда болгон кыргызстандыктарга, ошондо биз эмегеге барганбыз, посолствого барганбыз, жолду ачасыздарбы деп. Анан ачылбайт экен да, ошондо каршылык болгон аябай. Анан мун кандай болуп атат, буудай кандай эгилип атат, чалалар жеке менчикке берилип кетчүби, ушул туурасында дагы бир көзөмөлүңүздү алыңызчы. Анткени биз өзүбүздүн продукциябыз Кыргызстанга жеткире бериш керек да. Рахмат сиздерге.
3: Жакшы, рахмат. Эми жол маселеси боюнча сиз айткан светофорлор жана башка белгилер албетте ар бир жанагындай кооптуу болгон өзгөчө мектептин бала бакчаларынын жанында анын баардыгын каралып атат. Бирок тилекке каршы көпчүлүк жерде өзүнүн нормалары бар, ошол нормаларга туура келбей калган жерлер бар. Бирок кандай болгон учурда дагы бул маселе ар дайым көзөмөлдө. Анткени адамдын коопсуздугу, балдардын коопсуздугу бул биринчи кезекте туруш керек. Бирок ошол учурда эле ошондой жанагындай нормалар бар. Бирок бардык жерде ошол жанагы лежачий полицейский дейбизби, башка жанагы ылдамдыкты чектөө боюнча эмелер, башка жанагы жол белгилери, ошол менен эле жол белгилери бардыгы тең коюлган. Анан ошондой өзгөчө эртең менен баардык мектептердин жанында, өзгөчө ошо чоң трассалардын алдында, мектептердин жанында бизде бул жол коопсуздук кызматкерлери ошол жерде турушат баягы балдар келген учурларда. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурларда ошондой белгилер аз. Бирок бул шам чырагы жанагы светофор жол чырактарын баардык жерге койгонго мүмкүнчүлүк болбойт экен. Ошол эки жагын тең караш керек да. Чоң трассаларга койгондо дагы ушундай бир чектөөлөр болуп калып атат. Бирок ошол чектөөлөргө карабастан биз ошолорду мындай койгонго аракет кылып атабыз. Экинчи жагынан бул айдоочулардын дагы жоопкерчилиги болуш керек. Ошол эле айдоочулардын дагы мындай жол эрежесин сактоосун толук кандуу камсыз кылышыбыз керек да. Алардын баягы мындай жоопкерчилиги, анан кийин өзүлөрүнүн ошол эрежени сактоо мындай эмеси да, милдеттери. Ошого так болсо эле мен ойлойм, жүргүнчү менен жолдо жүргөн балдар өзгөчө биздин жаш балдар менен, анан кийин айдоочулардын ортосунда мамиле мындай жакшырып кылат болуш керек.
1: Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
2: Саламатсыңар.
3: Саламат.
2: Мен суроо берейин дедим элем.
3: Ооба.
2: Жана алдыңызда айтып кетпеди көз ажиздердикин.
3: Ооба.
2: Оо, аябай туура айтып кетти да. Ошону бир карап койсоңор болот эле го, биринчи группа, экинчи группа ажиздерди. Анан дагы силерден
4: Бай бир суроо бар эле да, бул үч фазаны киргизгенде болобу? Аны каякка кайрылсак болот? Жана умни учатчып койду, үч кроват деп атат. Бизди караган кишилер эметилет экен да ошол үч кроватты жана үч фазаны киргизип каякка кайрылсак болот? Ошого жооп берсеңер.
3: Жакшы, рахмат. Эми азиздер боюнча ошол азиздердин коомунун жетекчиси жаңкын деле суроо берди жана өзүнүн ошол көйгөйлүү маселелерин баарын тең келип чогуу бир кабыл алып экөө сүйлөшө турган болдук. Ошондо мен ойлойм, көп көп маселелер болсо керек, ошол маселелердин баардыгын тең камтыган бир өзүнчө бир мындай иш аракеттерди кылабыз. Албетте аларга жардам бергенге аракет кылабыз. Ал жерде эми жергиликтүү бийликтин шартында, райондук бийликтин шартында, биздин областтын деңгээлинде кандай маселе чечилет, ал эми республикалык деңгээлде жана жогорку кеңеште карай турган маселелер болсо, анын баарын тең биз топтоп, анан кийин кайрылабыз. Ал эми жана үч фаза боюнча бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, чектөөлөр бар. Бирок ошол чектөөлөрдүн ичинде дагы үч фазаны орнотуу жана ар бир фазага берилген баягы чектөөлөр бар. Ал боюнча урматтуу кайрылган жаран, ал боюнча ошол кайсы жерде турсаңыз, ошол жердеги райондук электро тармагына кайрылсаңыз, ал жерде ошол баардык толук кандуу жообунду аласыз. И ошол жерде эгерде шарты болсо, мүмкүнчүлүгү болсо жана баягы өзүнүн нормасы боюнча туура келсе, анда үч фазаны коюп бергенге мүмкүнчүлүгү болот.
1: Албетте, дагы бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Ага чейин сиз даярданып турсаңыз, Элчинбек Токтогонович, мына күз кышка даярдыгы жогоруда угарманыбыз үч фаза тууралуу айтып атпайбы? Негизи эле быйыл кышында жарык өчпөгөндөй жашыл энергетика чакан кез деп атабыз негизги басым. Бул чүйдө канчалык колго алынып атат? Бул суроону угарманыбыздын суроосунан кийин жообун алалы. Саламатсызбы, биз сизди угатабыз.
2: Алло,
1: айта бериңиз, айта бериңиз.
2: Саламатсыздарбы?
3: Саламат.
2: Мен ушул чүйдүн күйөр маселе ага айтат, терең ыраачылык айтат элем. Анткени эл менен байланышы кыдырууда эң чоң маселелерди чечти. Эмилбек Ашыкбаев иштешке терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик.
3: Рахмат.
2: Дайыма ден соолукта болуп, элдин камын көрүп жүрө бериңиз. Сизге терең ыраазычылык айтабыз.
3: Анткени
2: могу Петровка айылындагы арабтар урган тамды сиз аябай жакшы чечип бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык.
3: Рахмат.
2: Андан кийин экинчи маселем бар. Ушул Петровка айылында жанагы суу системасы, водопровод турушу иштебейт да, ушул жагына бир көз салып койсоңуз. Андан тышкары көбүз баняар турат, бекир эле буш бузулганы тургандар бар. Ушуларды бузуп берип башкача элдин керегине жарай турган тараптарга айландырсаңыз деп кошумчалап кетет элем. Сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик.
3: Жакшы, рахмат. Рахмат сизге. Анан эми Петровка айылы боюнча ал жерде бир эки үч маселе бар. Бул боюнча долбоор биз айтканбыз ошол айыл өкмөтүнө долбоор жазса, ошол райондук өнүктүрүү фонддон жана Чүй областы фондунан карап беребиз. Анткени ошол жана центральный жол боюнча абдан көп маселелер болгон, ошол жолду биринчи кезекте салышыбыз керек. Ал эми таза суу боюнча, ал боюнча дагы карап берели. Анан жана бош жаткан имараттар боюнча эми бул жерде мен бир нерсени айтып коюшум керек. Ошол жергиликтүү көйгөйлөрдүн баарын тең алып чыгып, аны ишке ашырып, аны чечүү маселеси албетте эң биринчи ошол жергиликтүү айыл аймактын жетекчисине жана жергиликтүү айыл аймактын ошол депутаттарына тиешелүү болот да. Эгерде ошолор ошол жердеги көйгөйдүн баарын билсе, ошол көйгөйдүн баарын тең алып чыгып, анан ошол чечүү жолдоруна мындай долбоорлор жасап кайрылса, албетте биз аларга мындай жардам да беребиз, ошону чечкенге да аракет кылабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселелерди ошол азыр эми силерде айыл өкмөтү дагы кетип калган, азыр жаңы айыл өкмөтүн бекитип атабыз. Ошол балага дагы, жаңы айыл өкмөтүнө дагы бериле турган тапшырма ошол жергиликтүү маселелердин көйгөйдүн баарын тең алып чыгып, аларды жашырбай, аларды алып чыгып, анан анын чечүү жолун чогуу иштешибиз керек. Биз тараптан да жардам болот.
1: Бош имараттар демекчи, анткени бүгүнкү күндө өзгөчө бала бакчаларга имараттар жаңы имараттар салынып атат, а мына ошондой бош жаткан имараттарды эмнеге пайдаланганга болбосун дегендей, алар жөн эле тура бере бергендейчи. Анан дагы бир угарманыбыз бар экен, эки угарманыбыз бар экен, суроосун кабыласак, саламатсызбы?
5: Саламатчылык. Мен Чүй облусунун Токулу районунун Жаңгыра айылынан салып атам.
1: Жакшы.
5: Мен баягы тиги Жапаров тиги айыл айнактардын баарына жолук дегенде шалтанын барып мен айттым эле. Жыламыштын башында жашайбызда жашайбыз, свет деп атпат өчүп турат деп. Анан ал киши айтты, айыл өкмөтүнө дайындаган ошо эмени карап светин койгула деген. Бирок айыл өкмөтү бизде акча жетишпейт, акча жок деп ал ишке ашкан жок ал. Анан ошону кандай кылат, мынакей Чүй облусуна 10 миллиард сом бөлүндү деп атат. Эми ошондон бөлүп бизе эми өмүр бою ал жерден көчүп кетпейбиз да, өмүр бою жашайбыз. Анан ушул эле бир күн свет өчүп бир күн свет өчпөй дегендей болуп жашабай, бизге ошону орнотуп берип койсо, светти чечип берип койсо деп ойлойм да.
3: Жакшы, рахмат.
1: Экинчи угарманыбыз дароо эле, саламатсызбы?
6: Саламатсыздар. Мен ошо Чүй облусу боюнча, Чүй облусу эң кирешелүү областтардын бири деп ойлойм да. Анан калк жыгыш жайгашкан 7 областтын эли батып жашап атат. Анан көп чоң райондордо, Кантта, Сокулукта, Беловодскда, Кеминде ушу канализация маселелери чечилген эмес да. Ошону карасаңа маанилүү, анан элге керектүү, эл үчүн очистительный сооружениялары куруп берсеңер, ошо центральный канализациясын орнотуп берсеңер, калгандарын элдер кошо алат эле да. Ушул важный маселе, ушуну колго алса жакшы болот эле.
1: Рахмат.
3: Жакшы, рахмат. Биринчи маселе боюнча, Жаңгыра айылындагы свет, ал маселе боюнча билебиз, ал маселе мурда да көтөрүлгөн, эже өзү айткандай ошо жыйында да көтөрүлгөн. Бирок бул жердеги маселенин чечүүсү бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу айыл аймагынын негизги маселеси да. Жанагы трансформаторду коюп жана светти тартып берүү, ошол маселени каржылоо маселеси бул жергиликтүү бюджеттен карала турган маселе да. Анан бүгүнкү күндө ошол айыл аймагы быйылкы жылга каралган эмес экен. Мен ойлойм, ошо кийинки жылдын бюджетине салып туруп бул маселени чечиш керек, бул боюнча тапшырма берилген. Андан кийин трансформатор коюлуп, зым чубалгылары, электр чубалгылары тартылып баары бүткөндөн кийин, андан кийин аны эксплуатацияга алуу бул райондук электр тармагынын милдети болот. Андан кийин аны толук кандуу жана дайыма электр энергия менен камсыз кылып берүү алардын милдетине кирет да. Мына ушул эки нерсе буга чейин чечилген эмес, бири биринин ортосунда мындай келишимде болгон эмес, ошон менен бул көйгөйлүү маселе жаралып атат. Мен ойлойм, бул маселени чечебиз.
1: Калып калбайбы ушул эфирден боюнча элечи?
3: Жок, бул көзөмөлдө турган маселе, анткени бул берилген. Бүгүнкү күндө ошол айыл аймагынын жергиликтүү бюджетке каралган эмес, жана кошумча каржы булагы жок болгон үчүн гана каралып турат. Бул маселени өзүнчө дагы башка каржы булактар менен балким чечкенге дагы аракет кылабыз. Ал эми канализация, ооба, бул абдан көйгөйлүү маселелердин бири. Азыр угарман айткан кээ бир айылдарда, өзгөчө мындай борбордук айылдарга канализация каралган эмес. Ошондуктан бул эң чоң маселелердин бири. Бул маселе орчундуу маселелер деп кабыл алабыз да. Жана шаардын шаар деп макамы бар эмелерде, тиги шаарларда бул маселени бир эң негизги маселе деп чечкенге аракет кылып атабыз. Мына Токмок менен Карабалтада да бул аябай чоң маселе, көйгөй жаралыпкан. Анткени угарман өзү айткандай, элдин саны көбөйүп атат, шаар чоңоюп атат. Бирок канализация мурдакы союздагы калган союздагы баягы линиялар менен эле калып калган. Ошондуктан буларды кеңейтиш керек, чоңойтуш керек жана эң негизгиси жана саркынды сууларды тазалаган очистнойлорду салышыбыз керек. Бул боюнча эки долбоор иштеп атат азыр Карабалта менен бул Токмок шаарында. Андан тышкары башка шаарларда дагы эми мындай орусча айтканда локальный болуп эметип атат. Бирок ал жерде дагы бул көп эмени каржы булактарын талап кылат. Бирок ошол каржы булактарын издеп ал жерлерди жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз.
1: Бул жерде ошол инвестиция канчалык бүгүнкү күндө ишмердик болуп жатат десек болот. Инвестицияны тартуу, климатты жакшыртуу деги эле инвесторлор кайсы тармактарга көңүл буруп атат? Алды менен жанагы күз кышка даярдык боюнча айтып болгон кошумчалап өтсөңүз.
3: Инвестиция, сиз айткан инвестиция бул биринчи кезекте биздин ошо Сары Өзөнчү област боюнча бул эң негизги инвестициялар бул өндүрүшкө келип атат, кайра иштетүүгө келип атат жана ошондой эле туризм багытында келип атат. Бул инвестициялар келгени. Ал эми жанагы инфраструктура маселеси бул биздин маселе. Бул жергиликтүү бийликтин маселеси. Бул ошол эле райондук мамлекеттик администрациялардын маселеси. Эң негизги бул областтык ушул ыйгарымдуу өкүлдүн аппаратынын маселеси. Анткени ошол инфраструктуранын баарын тең чечүү бул түздөн түз биздин милдетибиз.
1: Ошол эле сарқынды суулар, канализация маселелерине жана эл аралык донор уюмдардагы каражат бөлүп калчу эле.
3: Мен жана сизге айткан ошол мисалы Токмок менен Карабалтада бул чоң долбоор иштеп атат. Ал дагы ошол каржы булактар өзүнчө. Андан тышкары Карабалтада, Шопок шаарында, Кайыңды башка да шаарларда жана биргелешкен эмелерде ошол башка булактарды тартуу бул биздин негизги максатыбыз. Биз ошол максатта иш жүргүзөбүз, анткени бул республикалык бюджеттен да карала турган маселе жана ошондой донорлордон
1: башка. Буга чейин каралган эмес бекен ошо шаарларга?
3: Эми буга чейин каралып деле келген, бирок кээ бирөөлөр аягына чыккан эмес, иш чыккан эмес, же болбосо жыйынтыгы болбой калган. Ошондуктан бул маселелер боюнча чоң мындай долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз. Анткени эки чоң маселебиз бар. Биз биринчи күндө азыр жанагы буга чейин да суроо берген таза суу менен камсыз кылуу, сарқынды сууларды тазалоо, ошол эле жол, башка маселелер бул биздин мамлекеттин түздөн түз маселеси. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Эми ар кайсы жерде ар кандай деңгээлде жүрүп атат. Бирок болгон баягы каражат булактарын ошондой эле болгон донорлор менен иш жүргүзүп атабыз. Мен ойлойм бул бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселелердин бири да. Муну биз чечишибиз керек жана ошого аракет кылышыбыз керек.
1: Күз кышка даярдык иштери боюнча.
3: Күз кышка даярдык иштери боюнча бүгүнкү күндө бул иш баягы кышка эртеден эле даярданабыз да. Биз мисалы 25-26 жылды бүтүргөндөн баштап эле 26-27 жылга уже иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Анын ичинде эң негизгиси бул көмүр менен камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө ушул баардык Сары Өзөнчүйдүн баардык областтарында көмүр каналары ачылган. Анын баардыгы тең кыргыз көмүр менен келишим түзүлгөн. Ошол келишимдин негизинде азыр бизде 49 кампа иштеп атат. Дагы бир 2-3 жерге дагы кошумча кампа ачуу боюнча дагы сунуштар болгон. Анткени мындай алыскы айылдарга ошол жерге да жеткирип берүү боюнча ошондой дагы сунуштар болгон. Ошол кампаларды ачып атабыз. Көмүрлөр бүгүнкү күндө толук кандуу келип атат. Мен ойлойм көмүр менен камсыз кылуу толук кандуу жүрөт. Ал эми социалдык мекемелер баардыгы тең өздөрүнүн ошол керектүү көлөмдөгү көмүр менен камсыз боюнча иш аракеттерин жүргүзгөн, бюджетинен караган жана андай тендерлер өткөн жана баардык эмелерин өз убагы менен көмүрлөрүн баары менен камсыз болот. Андан тышкары эми азыркы угарманы айткандагы эң негизгиси бул электр энергия боюнча. Электр энергия боюнча да бизде дефицит бар, аны баарыңар билесиңер. Бирок аны толуктоо, аны дефицитти толтуруу бирден бир маселелердин бири болуп атат. Ал боюнча бизде дагы ал кылыктуу иштер бар. Ошол эле күндүк пайдалуу боюнча жана андай тиги панелдерди коюу боюнча 3-4 проект ишке ашып атат. Ошол эле кеминде чоң проект ашкан, ал 60 мегаватты бүгүнкү күндө берип атат. Ал эми Сары Өзөнчүй боюнча кеминден бул Памфиловко чейин бүгүнкү күндө 17 жанагындай сууну кайра иштетүү кичи чакан гестер салынып атат. Биз мына үчөөнү эксплуатацияга бердик. Алар дагы ошол жергиликтүү тургундарды жана жергиликтүү ошол жерде аймакты кошумча электр энергия менен камсыз кылуу боюнча маселелерди чечип атат. Бирок мунун баары тең толук кандуу баарын тең чече албайт. Бирок ошого карабастан ошондой бизге өзүбүзгө тиешелүү иш аракеттерди жүргүзүп атабыз.
1: Дагы бир жагдай ушул газдаштыруу маселеси чүй облусунда.
3: Эми газдаштыруу маселеси силер өзүңөр билесиңер. Газпром Кыргызстанга киргенде өзүнүн долбоорлору болгон. Ошол долбоорлор менен 30-жу жылга чейин Сары Өзөнчүй баардык жерге чейин баягы газ менен камсыз кылыш долбоорлору каралган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол долбоорлордун мындай бир 30-40 пайызы гана ишке ашып атат. Ага өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Ошол эле каржы булактары боюнча бар. Ошол эле Газпромдун өзүнүн дагы мындай кичине каржы маселесинен кичине тартыштыгы болгон. Бирок ошого карабастан баягы мерчелген план боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Азыркы учурда ошол баардык жерди газ менен камсыз кылуу өзүнчө жүрүп атат. Ал жерде экинчи маселе бар. Бул ошол жаратылыш газынын баасы, берилип аткан баасы, анан жанагы үйгө киргизгендеги чыгым боюнча да баасы бар. Көпчүлүк жерлерде биздин жарандар аны көтөрө албай атышат, анын сумманы кымбат деп атышат. Бирок мен ойлойм, кандайдыр бир сүйлөшүүлөр менен ошолорго ылайыктуу шарттарды түзүп беребиз. Бирок баардык айылга газ барат.
1: Өзүңүз элге канчалык жеткиликтүүсүз кыска?
3: Өзүм элге жакшы эле жеткиликтүүмүн, анткени биздин эшик ар дайым ачык, биздин жана уюлдук байланыш дагы дайыма иштеп турат. Кандай киши чалса да биз алар менен байланышабыз, жана эгерде телефон ала албай калса кайрадан байланышып болгон маселелерге жооп бергенге жана ошол көйгөйүн чечкенге аракет кылабыз. Ошондуктан биз баягы орусча айтканда баарына доступныйбыз.
1: Анткени президент ага аймактарга барып эл менен жолугуп атканда көбүнчө жеринде чечиле турган маселелердин бар экенин биз дагы көрүп билип атабыз. Демек бул жерде ошол жергиликтүү бийлик болобу, ошол эле сиздердин мэриялар болобу, бул боюнча жалпы элдин жашоосун жакшыртыпна бул багытта жумуштарды аткара берет, анан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
3: Жакшы, рахмат.
1: Токтогонович, бул сиз айтып аткан жумуштардын баары ишке ашсын деген тилекти билдирели. Кадырлуу радио окуучу, ардактуу телекөрүүчү, биз бүгүн ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын соңуна чыгарабыз. Бүгүн Чүй облусунун калкынын саны жашоосун жакшыртуу өнөр жай ишканалары деги эле экономикалык өнүгүүлөр боюнча президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укук өкүлү Элкинбек Ашырбаев менен баарлашып маалымат алдык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Анда биз кайрадан кептин кезегин Ала Тоодогу кесиптештерибизге узатсак, Гүлкайыр, сөз сизде.
7: Рахмат Гүлжан айым, биз эфирибизди түз эфирде улантабыз.

жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагынан алынган кабарлар менен тааныштырабыз. Студияда Гүлкайыр Масеитова, саламатсыздарбы? Нарын облусунун Миң Булак айылындагы Кара Булуң тилкесинде күн электр станциясы курулууда. Жалпы аянты 32 гектарды түзгөн долбоордун кубаттуулугу 22 мегаватка жетет. Учурда курулуш иштери 70-80% аяктап калды. Станцияны бир айдын ичинде ишке берүү пландалууда. Долбоордун алкагында жалпысынан 660 конструкция орнотуу каралган болсо, анын 250-ден ашыгы орнотулду. Курулуш иштерине 160 жакын адам тартылган, алардын 60-70% жергиликтүү тургундар түзөт. Бул айыл элинин жумуш менен камсыз болушуна жана кошумча киреше табуусуна шарт түзүүдө. Станция ишке киргенден кийин күн энергиясын электр кубатына айландыруу аркылуу өлкөнүн энергетикалык системасына кошумча салым кошот. Долбоор кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүгө багытталган. Кара кечен көмүрү Чүй облусунун Беловодск айылына биринчи жолу темир жол аркылуу жеткирилди. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунан билдиришти. Маалыматка ылайык, темир жол станциясына көмүр жүктөлгөн 8 вагон келген. Ишканадан билдиришкендей, көмүр жеткирүүнүн мындай жаңыкмасы калкты отун менен камсыз кылуу ишин илгерилетет. Кара алтындын наркы тоннасына 7200 сомдон сатылууда. Аны Беловодск айылынын вокзал көчөсү 6 дарегинен сатып алса болот. Буга чейин кара кечен көмүрү биринчи жолу темир жол аркылуу Бишкек жылуулук борборуна жеткирилген. Көмүр ташуу үчүн анда жалпы 1000 тоннаны түзгөн 15 вагон тартылган. Быйыл жыл башынан бери Кыргыз көмүр ачык акционердик коому 1 миллион тоннадан ашык көмүр казып алды. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны 221 миңден ашуун, алардын 36 миңдейи балдар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Майыптыгы бар адамдардын 54 миңге

0: güvenlendirir günün dayınday.
1: 18 октябрда Бишкекте дүйнөгө белгилүү ырчы Шакиранын концерт өтөт. Иш-чарага 10 өлкөлөрдөн көрүүчүлөр келери күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн бул ири музыкалык окуя гана эмес, чет элдик туристтерди тартууга жана жергиликтүү бизнести колдоого да чоң мүмкүнчүлүк. Дүйнөлүк жылдыздын концерти өлкөнүн экономикасына кандай таасир тийгизет жана көп миллиондук киреше тууралуу божомолдор акталабы? Бул суроолорго жоопту кесиптешим Сезим Мунарбеков айтып берет.
2: Он сегизинчи октябрда Бишкек Арена стадионунда дүйнөлүк музыка жылдызы Шакиранын чоң концерти өтөт. Бул ырчынын Борбор Азиядагы эң алгачкы жеке концерти экенин белгилөө өтөлү. Кечеге Казакстан, Өзбекстан, Россия жана башка чет өлкөлөрдөн келген конокторду кошкондо болжол менен 60 000 жакын көрүүчү катышары күтүлүүдө. Бишкек аренада өтө турган Шакиранын концерти чет элдик туристтердин көп келишине өлгө түзүп, Кыргызстанга болжол менен 30 000 доллар киреше алып келиши мүмкүн. Мындай божомолду туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди.
3: Каждый иностранный гость, иностранный турист, который приезжает.
4: Шакиранын концерти үчүн келген ар бир чет элдик конок же турист консервативдүү эсептөөлөр боюнча кеминде 940 доллар сарптайт. Бул суммага концерттин билети, жашай турган жайы, мейманкана, транспорт жана логистикалык чыгымдар кирет. Эми элестетип көрүңүз, Бишкекке Шакиранын концертине 30 000 турист келсе, алар бир күндүн ичинде өлкөдө болжол менен 30 000 доллар сарпташат. Бул өлкөнүн улуттук экономикасына кошулган олуттуу салым.
2: Концерттин экономикага тийгизе турган таасирин баалоодо билет сатуудан түшкөн кирешени гана эмес, чет элдик коноктордун чыгымдарын да эске алуу зарыл. Алардын мейманканага жайгашып, тамактанып, транспорт жана башка кызматтарга жумшаган каражаты жергиликтүү бизнестин кирешесин көбөйтүшү мүмкүн. Экономист Искендер Шаршеевдин баамында мындай чыгымдардын жалпы көлөмү 10 000 000 долларга жетиши ыктымал. Бирок акыркы көрсөткүч өлкөгө канча турист келерине жана алардын канча убакытка каларына жараша болот.
5: 60% билеттер ошол чет элдик жарандар сатылган окшойт, анан Казакстандын да жарандары сатып алыптыр да. Ар бир Казакстандын жараны Бишкекке кирип келгенге кеминде дегенде 100-130 доллардан кетирет. Эгерде калса, алдын ала тыгындарда тыгынбайын деп кирсе 900 долларга чейин кетирет 2-3 күндүн ичинде. Жалпысынан ошо мындай аябай божомолдоп алганда 1,7-1,1 миллиард сом кириш керек. Мейманканаларга, ресторандарга, кафелерге. Кээ бир учурларда пассажир ташыган, адам ташыган ушу ишканаларга пайда тийиши мүмкүн.
2: Эксперттер концерттин экономикага тийгизе турган пайдасын баалап жаткан чакта шаар тургундарынын пикири дагы кызыгууну жаратат. Алар Шакиранын концертин чыдамсыздык менен күтүп жатышабы? Мындай иш чаралар Кыргызстанды дүйнөгө таанытууга мүмкүнчүлүк түзөт деп эсептешеби? Шаардыктардан сурап көрдүк.
6: Шакиру мы обожаем, ждем. Это мировая звезда, мы очень рады, что она приедет в Кыргызстан. Вообще вот нам 10 раз не снилось то, что вот в Бишкеке будет Шакира.
7: Бул жакшы нерсе. Жакшы туризмге, Кыргызстанды таанытканга рекламада болот.
8: Бишкек арена аябай чоң өнүгүү болду деп ойлойм. Себеби бизде дүйнөлүк жылдыздар келип атат. Бул биз үчүн аябай чоң сыймык деп эсептейм.
9: Я рад, что мировые звезды такие приезжают к нам в страну, посещают. Многие люди узнают о нашей стране.
10: Это очень классно. Наш город продвигается в последнее время. И очень круто, что такие мировые звезды, как Шакира, к нам прилетают.
11: Это развивает туристический потенциал страны. Вот. Ну и как-то культурная жизнь столицы становится разнообразнее.
12: Келгенде Кыргызстанга келиптир, Бишкекке келиптир деп. Бул деген жакшы эле мындай вайп кармайт го дейм бүгүнкү күндүн сөзү менен айтканда.
2: Шакиранын концерти Кыргызстанды дүйнө жүзүнө жакшы тааныта турган чоң мүмкүнчүлүк. Эң башкысы келген коноктор Кыргызстанды жактырып, кайра эңсеп келүүгө кызыктар болгондой шарт түзүү керек. Сезим Мунарбекова, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
1: Бишкек шаарындагы Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосун реконструкциялоого даярдоо иштери жүрүүдө. Кала башчысы Айбек Жунушалиев имараттын абалы менен таанышып, жеринен текшерүү жүргүздү. Анда имараттын техникалык абалы канааттандыраарлык эмес экени аныкталды. Айрым конструкциялары эскирип, жер төлөсү кейиштүү абалга жеткени байкалган. Учурда имаратты реконструкциялоонун жолдору каралууда. Анын инженердик жана желдетүү системаларын жаңылоо пландалууда. имараттуу реконструкциялоо же айрым бөлүктөрүн демонтаж

0: Жол бойынша чечим шаар куруу кеңешинде маселе каралгандан кийин кабыл алынат. Бишкек шаардын мэри Айбек Жунушалиев спорт ордосунун тарыхый элементтерин сактоо маанилүү экенин белгилеп, алдыдагы иштерде коопсуздукту камсыз кылууга жана имаратты мындан ары пайдалануу үчүн мыкты шарт түзүүгө көңүл бурууну тапшырды. Бала төрөлгөндө бериле турган балага сүйүнчү жөлөк пулун эми үйдөн чыкпай эле тариздөө болот. Электрондук кызмат түндүк тиркемеси аркылуу жеткиликтүү болуп калды. Муну менен ата-энелер арыз берүү үчүн калкты тейлөө борборуна баруу түйшүгүнөн арылышат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, жаңы кызмат бала төрөлгөнү тууралуу маалымат тиешелүү органдарда катталгандан кийин эле жеткиликтүү болот. Электрондук кызмат балага сүйүнчү жөлөк пулун алуу жол-жолосун жеңилдетип, убакытты үнөмдөөгө багытталган. Мында мамлекеттик кызматты санариптик форматта алуу мүмкүнчүлүгү менен катар калкты тейлөө борборлоруна жеке кайрылуу тартиби да сакталат. Демек, ата-энелер өздөрүнө ыңгайлуу ыкманы тандай алышат. Борбор калаадагы Панфилов паркында жаңы амфитеатр пайда болду. Анын ачылыш аземине калаа башчысы Айбек Жунушалиев катышты. Мэр өз сөзүндө мындай жайлар шаарды көрктөндүрүү менен катар тургундардын эс алуусуна жана маданий иш-чараларга катышуусуна шарт түзөөрүн белгиледи. Кала башчы шаарда көчөлөрдү, мектептерди жана инфраструктураны өнүктүрүү менен бирге элдин руханий жашоосунда көңүл буруу маанилүү экенин айтты. Буга чейин паркта өткөн музыкалык кечелер жана бий иш-чаралары шаардыктардын эсинде жагымдуу эскерүүлөрдү калтырганын белгилеген Айбек Жунушалиев амфитеатрдын ачылышы бул салттарды кайра жандандырып, улантат дейт. Белгилей кетсек, амфитеатр ачык асман алдында концерт көрүп, музыка угуп, маданий иш-чараларды өткөрө турган көрүүчүлөр үчүн атайын ыңгайлуу орундуктар коюлган ачык аянтча. Мэриянын маалыматына ылайык, эми амфитеатрда ар жума жана ишемби күндөрү концерттер өтүп турат. Калган күндөрү аянтча коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө пайдаланылат. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эрте мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекте УТРК'нын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде.
1: Саламатсыздарбы, Гүлкайыр, саламатсыздарбы, биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айгүл Маметова жана Улан Солтобек уулу. Адаттагыдай эле биринчи кабылдамада сиздердин көптөн бери чечилбей келген көйгөйлүү суроолоруңузга жооп берүү үчүн студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич келди. Саламатсызбы, Жайылбек Дадиевич? Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу: 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу сиздердин көптөн бери чечилбей келген көйгөйлүү суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Эсиңиздерге салып коелу, биз биринчи радиодо түз эфирдебиз. Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасында, Алатоо 24 каналында жана ютуб каналда дагы бизди көрүп суроолорду берсеңиздер болот. Жайылбек Дадиевич, мына биздин уктуруу баштала электе эле бизге байланышка чыккан угармандар бар, кабыл алалы.
2: Жакшы болот.
1: Саламатсызбы?
3: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди.
3: Саламатсыздарбы?
2: Саламатсыздар, кайдан чалып атасыз? Фамилияңызды, аты жөнүңүздү, телефонуңузду батыраак батыраак айтып, башкаларга да мүмкүнчүлүк берели. Угуп атабыз сизди.
1: Жакшы, тагыраак сүйлөңүз, тагыраак айтсаңыз.
2: Сурооңузду мен жакшы уккан жокмун.
1: Кыргызстандарт?
3: Кыргызстанга буудайды көбүрөөк эмес.
2: А, буудайды көбүрөөк.
1: Кийинки суроону угалы. Биз сурооңузду угуп жатабыз, урматтуу угарман, айтыңыз.
4: Алло, урматтуу угарман, айтыңыз. Алло.
1: Айтыңыз.
4: Саламатсызбы?
1: Саламатчылык, айта бериңиз.
4: Кандай, ден соолугуңуз жакшыбы?
2: Саламатсыз эже, айта бериңиз. Баягы эле маселеңиз боюнча чалып атасызбы?
4: Ооба, проблемам толтура. Өткөндө
5: айылдан келе жатсам, мынау центральный көчө, шаардын центральный чоң көчөсүндө 100 ашык уйду айдап келе жатыр. Аны сытып келе жатыр, сыйып келе жатыр. Учман болсо итин эстип алып жай айдап келе жатыр. Ай, эмне дегене, башка көчө толтурабы? Муну эмне үчүн буларды карабайт? Мен күйүп кетем го, күйүп кетем. Бул бир. Экинчи, мынагу көчмөндөр оюну бүттү, эгемен бүттү, эми бираз-бираз жетекчилер бошоп калды. Муну биздин эшиктин алдына балдарга бирге оюн соок койбосо курбаса болбой калды. Стоянка болуп бүттү. Стоянка. Мазарга келгендердин баары машинасын алып келип киргизет. Мазарга жер жок. Өткөндө куттап койсо эле кутту да уурдап кетиптир. А жакшы бир милиция бала биздин квартирага кирген экен, баланы таанып анан төлөттүрүп кече койдурду. Эми бээке ошо балдарга бир оюн соок коюп койсо ошо таксилер кире албай калат эле. Орун деле аз, бирок аз болсо дагы жасап койсо болот эле. Биздин алда губернатор Устав Укпаев.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Убакытты үнөмдөй эле, рахмат сизге.
2: Жана эми Талас шаарынын Борбордук көчөсү менен жанагынча Малдайды өтүп, албетте бул мындай болбогон нерсе болуш керек. Ошо эже айтып аткандай, аны жанагы жол коопсуздугунун кызматкерлери көзөмөлдөш керекпи же кандай? Бул маселе боюнча эске алуу сунулган, анткени азыр жайлоодон малдар түшүрүп айдап келип атышат да. Бул эже айткандай башка көчөлөргө деле айдаса болбойт дейт. Экинчи маселеңиз боюнча да иш алып барабыз. Биринчи маселе жана буудай деп атпайбы жаран? Бизде Кыргызстанда вот менин маалыматым боюнча 250,000 гектардын тегерегинде буудай эгилет да. Бул биздин Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 50-60% пайызын эле жабат. Биз калган буудайды биз Россиядан алабыз, Казакстандан алабыз. Анан буудай өсүмдүгү бул эгил өзүнүн өзгөчө эгимдүүлүгү кайерге эгиш боюнча күздүк кылып эгишет көбүнчө. Анан кайрак жерлерде буудай эгишет. Өзүнүн ушул жана мен айткан көлөмдөгү буудайлар эгилип башка баягы Кыргызстандын шартында дыйкандар эми өздөрү эгип өздөрү жыйнап алып атат. Жанакындай цифра ошо менде бар экен. Ошону айтып койдум. Эми мындан ары муну көбөйтүү боюнча дагы эми мүмкүнчүлүккө жараша аба ырайынын шартына жердин ошол жерде кайсы жердегилерин ошонун баардыгы бут эске алыныш керек да. Ошондуктан биз буудайды эгүүдө өзүбүздүн керектөөбүздүн 50-60% өзүбүз камсыздайбыз, а калган бир 40-30% биз башка жактан экспорттоп алабыз.
1: Анда кийинки угармандарды дагы кабыл ала берели. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз.
6: Саламатсызбы. Урматтуу Жайылбек Дадиевич, саламатсызбы.
1: Айтыңыз.
2: Саламатсыз.
6: Мен Акбалаева Гүлзада Чырмашевна, Ош облусу Карасу району Салай айылы өкмөтүнүн Кеңеш айылынын тургуну болом. Мен 1966 жылы 28 августта туулганмын ошол жерде. Менин байланыш номерим 557-02-27-07.
2: Маселеңиз?
6: Менин маселем мен ошол жерде туулуп өскөнмүн, ошол жерде жашадым, ата энемдин үйү. Мен 7-1 туугандан эң кичүүсү элем. Ошол жерде жашап ата энем апамды карап калдым. Мен эң кичүү байкемде бар эле, алар Россияда жүрүшүп, жеңем акам ал жакта жүрүшүп, ал келишпей мен апамды карап калдым да. Апамды мен 20 жыл ушул жерде карадым. Азыр эми 20 жыл караганымдан кийин эми азыр апам өткөндөн кийин жеңем ошо Москва шаарында жүрүп бир жаш балага турмушка чыгып, анын айынан агам өтүп кетип, андан кийин апам өтүп кетип, анан алар ушу Москвадан келип бул үйдү биз алганбыз, менин үйүм деп мени ушул жерде мени кууп чыгарып коюшту да. Азыр бул жерденчи мен апамды карайм деп Россиядан келип бар жоктугун алып кеттим да. Үй жайым жок, бала чакам жок, ишим жок, мындай оорукчан кылып коюшту. Анан былтыр мен ушул мезгилде үйдөн чыгарып коюшту, өзүмдүн үйүмөн өзүм кууп чыгарып коюшту. Анан мен былтыр быйыл баягы 12 апрелде Садан Норгожо Жапаттын Карасуу шаарынын эли менен жолдошунун жыйналышында мени тапшырма мени тапшырмам көзөмөлүнө алынып, ошонун жыйынтыгы менен иш козголуп, анан ишти да мени эч козгошпой атты да берсем. Алар мына жактан акча берип койло токтотуп коюшуп атты эле, анан баягы президент өзүнүн тапшырмасы менен ишим козголуп, анда аларда жасалма токтом жасап алганы аныкталып чыкты. Менде мисалы апамдын токтомдору бар, жогу бар мендечи документтер. Алардын жасалма токтому жасалып аныктап чыгышты тергөөдө. Анан жаңы жагдай боюнча мага сотко бергенге жол ачып беришти. Азыр мени ошо жаңы жагдай боюнча сотко бердим эле, дагы алар акчаны беришти, сот адвокатында күчтүүсүн алышып, дагы ошол жакка чечип койду. Мен эми азыркы мезгилде мынтип көчөдө өзүм үйүп туруп көчөдө жүрөм.
2: Менин суроом бар сизде. Айбалаева, сизге суроом бар. Мени уксаңыз, сизге президентке кайрылгандан кийин жана иштер козголуп, сиздин ишиңизди сотко өткөрүп беришкен. Соттун сиз кайсы деңгээлинде, райондук деңгээлдеби же кайсы деңгээлде утулдуңуз сиз?
6: Мен азыр мына Ошко берди, Ошко.
2: Жок, Ош шаарынабы же каяка бердиңиз сотту? Кандай бердиңиз?
6: Облыстык
2: сотто. Райондук сотто ким тарапка чечилди эле?
6: Ал жакта беришкенде бүт ошол жакка карап чечилди.
2: Анда мен сиз менен телефон менен байланышайын, бирок мен сизге жана башка жарандарга айта кетейин. Биз сот маселесине кийлигише албайбыз. Сиз сотко кеткен, сиз айтып атпайсызбы, акча берип анан ал жакка чечип койду депчи. Мен бул маселе боюнча азыр эфирден бул жерден сизге комментарий да бере албайм. Мыйзам боюнча менин укугум да жок соттун ишине, мен ал соттун ишине кийлигишкенге эч бир жарандын же болбосо мамлекеттик кызматкерден же мамлекеттик органдын мыйзам боюнча биздин ийлигишүүгө тыюу салынат. Комментарий да бере албайм. Ошондуктан эгер сиз облыстык соттон утулуп калсаңыз, сиздин дагы бир мүмкүнчүлүгүңүз бар бул жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылып, ошо жогорку сотко кайрылыңыз. Анын кайрылганда ошол мөөнөтү болот. Ошол мөөнөттү сиз уттуруп жибербеңиз. Ошол облыстык сот чечим чыгаргандан кийин мынча мөөнөттө деген бар, кайрылуу укугуңуз бар. Бул соттун чечиминде, баракта, кагазда жазылуу сиздин укугуңузду жазат. Ушундай укугуңуз бар деп ошол жака жогорку сотко арыз менен кайрылыңыз. Кассациялык арыз менен кайрылуу укугуңуз бар.
1: Суроо бар, кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
7: Салам алейкум.
1: Угуп жатасыз?
2: Саламатсыз.
7: Ассалому алейкум, мен Акировмун.
2: Табылды.
7: Да. Мен Акиров, билет сорушуңуз керек мени. Жайбек Дадыш, мындай суроом бар да. Мен как чүйдүн жараны катары суроо бергим келет да. Мына жакында Чүй облусунун 100 жылдыгы болуп өттү. Вот, ошол 100 жылдыкта урматтуу Садыр Нургожоевич, Чүй облусу бюджеттин кирешесине 35-40% доход берет экен да. Эми мында өзүңүз билесиз, Оштун 3000 жылдыгы болгон, Манас 1000 жылдыгы болгон, баарына экөөндө тең юбилейный медальдар бар эле да. Ошондой эме мен ушул жетекчилерге жеткирип коет деген сизден чоң үмүтүм бар. Ушул юбилейлик медаль чыгарып койсо 100 жылдыкка Чүй облусуна карата. Себеби айыл чарбасында, өнөр жайын тармактарында жана бөлөк тармактарда Чүй облусунун что жакшы иштеген алдыңкы ишкерлерди, ошолорду куттуктап, ошо медаль берсе жакшы болот эле. Мен Акиров, мен өтө жайрек жакшы.
2: Түшүндүм мен сизди, мен эстедим сизди, эсимдесиз. Мен маселеңизди тиешелүү органдар менен сүйлөшөйүн жана сиздин албетте сиз айтып аткан жанакы жүйөлүү бул маселе Кыргызстандын экономикасын жана бюджетинин башкы локомотиви деп айтпадыбы президент биздин Садыр Нургожоевич? Чындыгында эле Чүй облусунун салымы бул Бишкек шаарынан кийинки эле Кыргызстанда ушу экономиканы өнүктүрүү боюнча мына экинчи орунда турган чоң областтардын бири. Адамдык ресурстары да чоң, экономикасы өнүккөн, айыл чарбасы өнүккөн. Айтор, кайсы тармакты карабайлы, бул Чүй областынын албетте ички миграциянын баарын батырган, мына Чүй областына келип канча адамдар келип оокат кылып атышат. Ошондуктан жана сиз айтып аткан маселе боюнча эми ал майрам эми өтүп кетти, 100 жылдык Чүйдүкү, балким кийин бир кандай ойлоп чыгышабы, жана сиздин айткан маселеңиз, сунушуңуз боюнча. Рахмат чалганыңызга.
1: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
8: Саламатсызбы?
1: Угуп жатам.
8: Саламатсыздарбы?
1: Айтыңыз.
8: Менин суроом бар эле, мен Ош шаарынын тургунумун, Табалдиева Эркайым, 52-жылкымын, 74-тө мына 75-ке кетип атам, 27-жылы. Анан мен 2-группанын инвалидимин, бирок 5 жылда бир путевка бесплатный берилет, ушул путевканы 2 жылдан бери ала албайм. Путевка аз келеби, билбейм, сиздин очередиңиз жетпей атат, жетпей атат деп кече жакында дагы звонок кылып сурасам, туруп туруңуз, очередь келе элек, неме путевкалар келе элек дейт, ушу адамдын санына карап береби, же болбосо 2 жыл өтүп кетти, эми дагы 5 жылга, дагы 7 жыл күтүшүм керекпи?
2: Сиз телефонуңузду бериңизчи, Фазандиева.
8: Телефон жооп берип коюңуз.
2: Телефонуңузду бериңиз эже. Телефонуңузду.
8: Мен 0702-500-730, Табалдиева Эркайым. 1952-жылы
2: Табалдиева Эркайым. Мен сизге
8: азыр 2-группа инвалид.
2: Мен аны жазып алдым, түшүндүм Эркайым эже. Сурооңузга жообун берейин. Сиз туура айтып атасыз, 5 жылда бир сизге путевка бериши керек, бирок сиз жазуу жүзүндө арыз менен ошо жашаган жериңиз боюнча башкармалыкка кайрылышыңыз керек, сизге кезекке коюш керек, өзү кезекке ылайык сизге берилиши керек. Азыр мына сиздин сурооңузду да угуп атат тиешелүү органдын кызматкерлери. Азыр базадан карашып, сиздин кезегиңиз канча, кайсы жыл тургансыз, эмнеге берилбей атат, бул радионун бүткүчөктү дагы мен сизге жооп берем, болбосо сиздин телефонуңуз менен да байланышабыз. Макулбу Эркайым эже?
1: Кийинки суроону угалы.
9: Алло.
1: Саламатсызбы?
9: Алло, саламатсызбы. Мен бир суроо берейин дедим эле, байке. Менин балам өзү студент да, могу Австрияда Вена деген шаарында быйыл 1-курска тапшырды. Анан баягы окуу жайына жылына 1,5 евро төлөйт экен, андан сыркары жатаканасына да төлөйт экен. Ошондо эми балам могу Кыргызстандын келечеги үчүн, мен алыстан окуп кайра келип билим алып анан Кыргызстан үчүн бир эме келтирем деп кетти да, баягы окуганча 5-6 жыл окуйт экен. Ошо жашаган шарты, анан стипендиясы да жок.
2: Бул сиздин балаңыз жөнүндө мен түшүндүм, сөздүн төркүнүн ошого сиз жардам жокпу мамлекет тарабынан дегендей кылып атасыз. Мен радио жана телевизор көрүүчүлөргө айтып коеюн, бизде Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен бизде эң жакшы демилге ишке ашканы азыркы учурда бар. Бул Эл Үмүтү деген Кыргызстандын эң таланттуу жаштарынын, дүйнөнүн эң алдыңкы 100 жана топ деп коет да, университеттеринде магистратурада PhD деген ошолорго окутууга Эл Үмүтү аркылуу стипендиялар берилет. Муну президенттин эл аралык стипендиясы деп кыргызча айтканда эметилет да. Бул программа президенттин фонду тарабынан каржыланат. Мына жакында эле ушул Эл Үмүтүнө кирген эң таланттуу, билимдүү жаштардын списогу, тизмеси интернет аркылуу да жарыяланды. Ошол жерде Австрия, Америка, Амстердам, Копенгаген, ушундай ведущий Гарвард деген чоң чоң окуу жайларда мына окууга кирип окуусун баштаган жаштарды каржылоо боюнча анын төлөө акылары өтө каржысы өтө чоң суммадагы акча каражаттарын түзөт. Мунун баардыгын ошо президенттин фондунан каржыланып, бирок буга кириш үчүн анын атайын талаптары бар. Аны алдын ала ошол талаптарын менен таанышып, бул министрликтерде бар, интернет блоктарында да бар. Анан өзүнүн кандидатурасын, талапкерлигин ошол жерге коюп, анан ал жерден комиссиядан өткөндөн кийин гана анан кийин ушул жанагыдай каржылоонун эгер талаптарына жооп берип конкурстан өтсөңүздөр силер ошондой жардам ала аласыздар. А сиз айтып аткан балаңыз эгерде эл үмүтүнө кирбей мындай эле жардам сурасаңыз, албетте азыркы учурда өтө көп жаштар чет мамлекеттерде окуган жарандар көп, бизде Америкада, Европада, Австралияда окугандар бар. Ошондуктан алардын ар бирине каржылоо албетте бул бир кандайдыр бир кыйынчылыктарды түзүшү мүмкүн, эми анын ошо булагы болуш керек да, эмненин себебинен каржылаш керек. Ошондуктан эгерде балаңыз жанакы эл үмүтүнө киргенге аракет кылышы керек болчу. Албетте жаштар азыркы учурда окууга тапшырып атканда кай жагынан каржыланарын, канча сом болорун, каржысын бүт баарын билишет бул азыркы учурдачы. Ал кайсы булактардан болушун, үйүнөн болобу, ата энесинен болобу, же болбосо ошо окуу жайдын кандайдыр бир льготтору, бонустары болобу, мына ошолордун баарын алдын ала эсептеп анан кийин окууга тапшырыш керек. Сиздин маселеңиз боюнча мен тилекке каршы азыр биз жардам бере албайт болушубуз керек.
1: Бир гана эл үмүтү аркылуу.
2: Ооба, эл үмүтү, бул эл үмүтү 10 бала эмес, 20 бала эмес, бул жерде өтө көп сандагы студенттер кирген да, ошол эл аралык окуу жайларга, чоң окуу жайларга, абройлуу чоң окуу жайларга.
1: Кийинки суроолорду угабыз. Саламатсызбы?
10: Саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
10: Кандай жайда жашайсызбы? Денсаулыгыңыз жакшы, күнүңүз жатасызбы?
2: Саламатсыз.
10: Мен сизге кайрылып мен Тараз облусунан чыгып атам. Мен кече бирден угуп, бүгүн сазга барып кече бирден кетеген тандап жатып атам. Ошол угуп сүйлөп атам, менде кызым окуйатам, участка түшүрдү 23-кеде. Өзү шаарда турат, мугалим 84 мектепте окуучу да. Мугалим болчу ошол жерде. Анан да 4 кызы бар. Мен Тарасовго барам, үйүнө көчүрүп алдым аны. Ал Тараса мугалим. Бирок ошол жерде жашап турат. Өтө жакындап калды, эми кандай кылат, мен отуруп атам. Анын балам жака көчүрүп орно койгон да.
2: Эми кызыңыз кезекте турса кезегин күтүш керек, кезегин күтсүн. Кезекке канчанчы кезекте турат азыр кызыңыз? 3000 это бул жакын арада аткарылчу нерсе. Анткени азыр кезек бул 30000 ар жагы бер жагы болуп өтө чоң кезектин чоң кезектери бар. А сиздики 3000-чи кезекте экен. Бир аз күтө турсун кызыңыз.
1: Жетет, маселе жаралбайт.
2: Кудай буюрса эч кандай маселе жаралбайт. Ушу балким мына жаңы жыл астында дагы өтө көп ипотекалык үйлөрдү берүү даярдалууда, ушу күтүлүүдө. Мисалы үчүн өтө чоң шаарчалар курулуп атат, Токмок сити деп мына кантта курулуп атат. Бүгүн Коч Корго барып президент өзү ачкычтарын тапшырып келди. Нарынга, Жалал Абадта айтор бул мамлекеттик ипотекалык программа президенттин мына демилгеси менен ошол кишинин тапшырмасы менен көзөмөлү менен ишке ашып аткан бул эң сонун Кыргызстандагы болуп көрбөгөн мындай бир жаңы долбоор. Бул мындан ары дагы ишке ашмакчы, башка айылдарда, башка шаарларда да курула баштайт. Ошондуктан 3000-чи кезекти кудай буюрса деп күтүп туруңуздар, ошо балким жаңы жылга чейин алып каласыздар.
1: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
11: Алло.
1: Угуп жатабыз, айта бериңиз. Саламатсызбы?
11: Саламатсыздарбы? Баардык ийгиликтерди каалайм силерге. Мен өткөндө бир жума мурун звонить эттим силерге. Анан азыр дагы кайталап.
2: Сиз медициналык окуу жай боюнча чалгансыз. Мен ал окуу жай менен сүйлөштүм эже. Ну азырынча ушундай необходимость жок экен сиздин неме боюнча эжеке. Азыр карап анткени окууда сиз билесиз да, ал программа бекитилип калыптыр. Андан кийин азыр эми балким кийинки окуу жылына керектелешеби маселеңиз боюнча биз сүйлөшкөнбүз. Тилекке каршы биз жардам бере албайт экенбиз эжеке.
1: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
12: Алло, саламатсыңарбы?
1: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
12: Мен жумгалдан чыгып атам. Өткөндө да чыкты беле дисе, ушу Башкуугандай айда жумгалдан районго.
1: Башкуугандай.
12: Кечеден 2 км жакын турабыз.
2: Мен түшүндүм, мен жооп берип коеюн сизге.
1: Угуп туруңуз.
2: Мына мен азыр эфир
1: кетпеңиз, угуп туруңуз.
2: Эфир башталардын астында эле ушул жерде мына сиздин маселеңиз боюнча да сүйлөштүм Кыргыз көмүрдүн жетекчиси менен. Кара кечеде 5 электрондук тараза турат экен азыркы учурда иштеп атат. Ошо алып чыгууда мына кире беришинде бирөө турат дейт, ичинде төртөө турат дейт. А сиздин таразаны сиздин айылдын ичине кире беришине кандай кой деп суранып атасыз. Мен түшүнгөн жокмун. А көмүр казып аткан, көмүр чыккан жерде электрондук тараза 5 бар экен азыркы учурда.
1: А сиздерге кандай тараза керек?
12: А бизге деген айылдын
2: эми айылдын ар бир ичине коюлбайт да тараза
1: ичке.
2: Да, эми айылдын каягына коёт таразаны. Ал жерде аны тейлеш керек, ал жерге штат керек, ал жерге ал жабдыкталып барып коюш керек. Эми айылыңыздарда ар бир айылга бирден тараза коюшу мүмкүн эмес. А көмүрдү кара кечеден алып чыгып атканда таразага салып, ошол жерден алып чыгып атат да силерге. А эгерде машина менен саткан жеке ишкер болсо, ал өзүнүн жана чоң таразасын машинага алып салып жүрөт да көтөрмө. А электрондук тараза деген бул жабдык, бул электрондук чип дегендер менен камсыздалган, бул түзүлүшү өзүнүн техникалык жактан тейлениши мындай өтө татаал бул жабдык болот. Аны ар бир айылга орнотуш үчүн ага бир топ акча каражаты керек. А эгерде жана машинеден көмүрдү айылдыктарга сатып атса, ал жанакы 700 гилдик 800 1 тоннага чейин таразаларды машинелерине салып жүрүшөт. Алар ошону таразаны талап кылга, тараза менен саткыла деп мүшөктөп албай.
1: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
13: Саламатсызбы, угулуп атабы?
1: Ооба, айта бериңиз.
13: Мен телефон бир аз өзгөргөн. 555-88-44-73. Мен мурда 14 майда силерге Карабалтада бир даракты кескиле деп суранып эме кыла албай ошого чыккан эле. Анан 28 апрелде жанагы радио эфирге экология министринин бир өкүлү келген, ошого да берген да Тургунбаева деген. Алар айтабыз дегенде мына азыркыга чейин мындай эме кесилбей турат да, коркунучтуу болуп авария деген бул секундтарда кетиш керек да
1: минуттарда. Даректи айтсаңыз, даректи анан.
13: Карабалтада экинчи жуку.
1: Экинчи?
13: 40 лет киргизди, 44-45 үйлөрдүн жанында экинчи жуко деген бар да, экинчи дом управления. Ошонун эсигинен 2 метр чыккан деле.
2: Силер шаардык мэрияга кайрылсаңар ошо дарагыңарды кеспей атабы? Авариялык даракпы ал?
13: Авариялык дарак да,
2: анан курап калган.
13: 14 майда кайрылган эле, анан
2: кечинде мен телефонуңуз менен байланышат.
1: Ооба.
2: Эгерде ал ошондой эле сиздердин жашоочулардын өмүрүңүздөргө же бир коопсуздугуна коркунуч келтирген кураган дарак болсо, аны кесиш керек болчу. Байланышат сиз менен 555-88-44-73 деп телефонуңузду жазып алдык. Азыр мына чүйдүн кызматкери дугуп атат. Бул эмени бүгүн эле байланышат сиз менен.
1: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Кандай?
14: Агайдын өзү бар, мындай телефон эмес, жазып эмес керек.
1: Жакшылап айтыңызчы, тагыраак кылып эмне дейсиз? Кандай деп атат?
14: Агайдын өзү керек да сөзгө. Телефон эмес, жазып эмес, ошол.
1: Сиз өзүңүз телефон номериңизди айтыңыз.
2: Сиз каякта жашайсыз, өзүңүз кайда жашайсыз?
14: Бишкекте.
2: Бишкекте жашасаңыз бизде мен президенттин администрациясында президенттин коомдук кабылдамасы деген атайын бизде уюштурулган жай бар. Мына ошол коомдук кабылдамага келсеңиз, менин фамилиямды айтсаңыз, Дадиевди чакырып бер десеңиз, мен ошол жерде эгерде жумушта болсом, иш сапарда болбосом, мен сизге чыгам. А эгерде маселеңиздин эмне маселеңиз боюнча, эгер мен жок болуп калсам, маселеңиздин багыты боюнча, мааниси багыты боюнча президенттин администрациясынын башка бөлүмдөрдө чыгып сизди кабыл алат иш күндөрү. Бул Чыңгыз Айтматов проспектиси 301 дарегинде жайгашкан. ушул жерде коомдук кабылдама деген саат 9:00 баштап кечки саат 5:00 чейин иштейт, ишемби жекшемби күндөрүнөн башка күндөрү. Ушул жака келиңиз, келсеңиз мен жумушта болсом эч кандай проблема жок, сизди кабыл алабыз, мен чыгып сиз менен сүйлөшөм.
1: Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо биринчи кабылдаманы угуп жатасыздар. Студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич бар. Байланыш телефондор 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Суроолорду ушул телефон байланыштары аркылуу бериңиздер. Азыр кезекте дагы бир угарман бар. Кабыл алабыз. Саламатсызбы?
15: Алло, саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
15: Жетөөбүз районунан кичинен байланышка чыгып аттык эле. Биздин жетөөбүз районуна жаңы больница курулуп атканда менен биз ушул биринчи группадагы инвалидтер эмеден жарабыз. Караколго барып, Тосу районунан Караколго чейин барабыз. Бир смена эле бир 40 киши жерге жатабыз. 3 смена ошол жерде 1-чи, 2-чи, 3-чү анан 2-чи, 4-чү, 6-чы барып дарыланабыз. Анан ушул жерге барып келиш кыйын болуп атат. Анан ушул больница салынып атканда, ушул больница салынып аткан жерге ошо кошумча бирге дагы ушул диализ алгандарга жардам катар бир комнат бөлүп берип, ошо проектисине карап койсо жакшы болот эле да. 21 жаштан 70-80 жашка чейинки кишилер барып диализдалат. Бири чокур, бири уту жок, бири көзү жок дегендей.
2: Мен түшүндүм, мен жооп берип коеюн эфирди үнөмдөө үчүн. Мына биздин мамлекетибизде Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуруджо Жапаровдун демилгеси менен ушул жана сиз айтып аткан медициналык кызмат 21 жылдан баштап мына бекер ушул Кыргызстанда берилип жатат. Азыркы учурда жалпы гемодиализ алган Кыргызстанда жарандардын саны бул 4,500 өйдө жараны алат. Бул өтө чоң цифра. Ар бир жаранга кеткен ар бир сеанста, мисалы үчүн бир жумада 3 жолу гемодиализ сеансын алышат булар, услугасын, кызматын. Ошол ар бир сеансы, ар бир сессиясы 6500 сомдон болот. Ошондо 18,000, 19,000, 20,000 ошо бир жумада ар бир жаранга бул мамлекет тарабынан каржыланат. Эгер жакшы билесиздер, бул көйгөй өтө чоң көйгөй болуп, Кыргызстанда гемодиализ алышпай Казакстанга чейин бара алып келген күндөр болгон. Мен дагы айта алайын, бул президенттин демилгеси менен мамлекет тарабынан каржыланган бул медицина тарабындагы эң чоң жетишкендик деп ойлойм. 4,500 өйдө адамды ушундай жанагындай акча коротуп. Эми ар бир районго гемодиализ борборун ачыш албетте бул дагы чоң каражаттарды талап кылат. Балким кийинчерээк болот. Эми Караколго чейин барып алып келип туруңуздар. Силер жол киресин төлөп өзүңөр барып атасыздар. Караколго барып, Каракол менен жетөөгүстүн ортосу, сиз жашап аткан кичи жарылкалчактын ортосу балким 2 сааттык жолдур. Ал жерде бүт шарттардын баары түзүлгөн гемодиализ борборлорунда. Сиздер жатып, менден жакшы билесиздер, эс алып алып, медициналык жардамды алып алып, анан үйүңүздөргө келесиздер. Эми ар бир айылга куруу же болбосо ар бир райондук борборго гемодиализ борборун куруу албетте бул чоң каражаттарды дагы талап кылат. Ошондуктан жана мен айткан суммаларды жалпы 4,500 эсептегенде бир жумасына ошо 20,000 кетип атат бир адамга кеткен чыгым. Ошону эсептеңиздер, канча бизде мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, сиздерге ушундай шарттарды түзүп берип атат.
1: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Урматтуу суроо бере турган жарандар, телевизордон же радиодон алысыраак болгула же үнүн акырындатып коюп биз менен телефон аркылуу гана сүйлөшүңүздөр. Айтыңыз.
16: Мен тааныдыңыз да.
2: Тааныдым
16: эч. Жанагы уйду мен айтып атам. Бул баданын уюу.
2: Баданын уюу. Мен түшүндүм какан эже, баданын уюу турбайбы? Мен мэрия менен сүйлөшөлү, бул баданын уюн эми күн сайын ушул борбордук көчө менен Талаш шаарына айдап чыкса жаңы асфальтталган көчө менен жанагы санитардык нормаларды да болбой калат го эми. Бул эми айыл болбогондон кийин областтык борбор мына Талаш кандай өзгөрүлүп, кандай жаңыланган имараттар түшүп атат, анан мен элестете албайм, бул баданын үйү күндө эртең менен бадага кошуп кечинде бададан тосуп алыш деген. Бул мен ойлогом, бул жайлоодон түшүп келаткан баягы уйлар экен депчи. Мен түшүндүм маселеңизге, Какан эже.
1: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
17: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
17: Новопавловка 106 МТУ-дан Төрөбекова Нурбүбө Ерматовна силер менен байланышып атат. Жалил Дадиевич, мына 2024 жылы АТРдин негизинде биз Ленин району кошулганбыз. 24 жылга чейин биз Новопавловка айыл өкмөтүндө квартал болуп приказдын негизинде иштеп келдик да, бекер эл менен чогуу элдин көйгөйүн бийликке жеткизип. Ал эми 24 жылда шаарга кошулганыбызга байланыштуу азыркы убакка чейин ошо квартал маселеси чечилбей жатат да. Бизде бир 24 Новопавловкада квартал эжекелери бар, 17-20 жыл иштеген. Мына ошол маселени өзүңүз көзөмөлгө алып чечип берсеңиз аябай сонун болмок эле, Жалил Дадиевич.
2: Бул эми Бишкекке мурун бекер иштечсиңер, азыр сиздерге акы төлөп берсин деп атасыздар да, э?
17: Алло, саламатсыздарбы?
2: Саламатсыз.
17: Новопавловка 106 МТУ-дан Төрөбекова Нурбүбү.
1: Уктук биз
2: сизге. Мен түшүндүм сизди. Ошо сиз туура маселе коюп атасыз. Эгерде сиз квартальный болуп, кварталдык комитеттин төрагалары, бул жергиликтүү бюджет аркылуу каржыланып, сиздерге менин билишимче айлык төлөнүп берилиш керек болчу. Эгерде сиздер мурда сокулукка карап турганда баягы коомдук башташты иштеп жүрсөңүздөр, эми азыр Бишкек шаарына Ленин районуна өткөнүнө байланыштуу мына менин билишимче шаар ичиндеги квартальный комитеттер булар азбы көппү, ну, по-моему, айлык алышат. Маселеңиз боюнча Бишкек шаарынан тактайлы Нурбүбү Эрматовна. Сиздин телефондоруңуз бизде бар. Дагы кайталап коесузбу, линияда болсоңуз издетпей?
1: Байланыш үзүлүп калды. Айтыңызчы,
17: келип. Анан эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, элдин арасында кандай маселе болсо биз ошол айыл өкмөттөргө, азыр Ленин районуна, МТУ-ларга жеткизип, ортодо азыр деле биз өкмөттөн бир сом акча албай, айлык албай иштеп жатабыз да, 2 жыл болду.
2: Түшүндүм.
1: Телефон номериңизди
2: айтыңыз. Нурбүбү Эрматовна.
17: Ушуга чейин Новопавловканын квартал өкүлдөрүнүн маселеси чечилбей жатат да. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып, бир так жоом берип койсоңуз.
2: Ооба, мен айтпадымбы? Бул негизи Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинен каржыланышы керек. Эгер сиз квартальный болсоңуз, ошо кварталда канча адам жашаса, мисалы үчүн 100 адам жашаса, ошо ар бир адамдын санына жараша каржыланышы керек. 16 сомдон 18 сомго чейин болуш керек, дагы айта албайм. Сизге ошондой баягы расмий түрдө сизди кызматка коюу шарты менен жанагындай каржылап бериши керек да. Вот так. Оозеки коомдук башташта эмес, расмий ишке орношуу аркылуу, МТУ-лар аркылуу бул ишке ашышы керек. Бул маселеңиз боюнча биз тактайбыз, Нурбүбү Эрматовна.
1: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
18: Айта берейинби?
1: Ооба, айтыңыз.
18: Жайке, саламатсызбы? Бизди очень жакшы билесиз. Мы Амирали Убайдула Амираевич. Он инвалид, он 10 жылдан бери, он инвалид первой группы после инсульта. Она без когда-то травм, никакого внимания идет. Мне кажется, благо путевка, да, какие-то пособия, да, инвалидка Беречкере.
1: Эч нерсе албайсызбы?
18: Эчтеме айтпайт элем.
1: Дарик.
18: Ну, а сейчас пришли сказать. Азыр уже 84 кыз чыкты. Какой-то бир жумуш, какой-то внимание болуш керек да, инвалидтерге.
2: Сиз телефонуңузду бериңизчи, эже, дайте ваш телефон номер, мы свяжемся, вот выясним.
18: Да, да, да, да. Значит, 0705.
1: 90-90-20
2: 90-90-20 телефонуңуз?
1: Анархан эже.
2: 90-90-20 туура жазып алдымбы?
18: Эң туура жазып алдым.
2: Ага.
18: 0705-90-90-20
2: биз телефон менен байланышып тактайлы. Сиз эч кандай пособие албайт, биринчи группада майыптейт. Андай болушу мүмкүн эмес. Да, биринчи группада майыпты азыр Кыргызстанда ай сайын социалдык камсыздандыруу тарабынан берген инвалидность ошо боюнча атайын акча каражаттары бөлүнөт. Эгерде бала кезинен баштап ошол майып болсо, ал анда 8000 сомдун тегерегинде пособие алата. Кийин эгер майыптык талса, чоңоюп калгандан кийин кандайдыр оору нерсе менен болсо, андан азыраак суммада каражат алат. Сиз бул телефон аркылуу миресенна байланышып тактап ошо райондук башкармалык тарабынан учетто турабы, кандай жардамдар көрсөтүлүп атат? Эгер бул адам жалгыз жашаса, үйүнө барып баягы тейлеген кызматкерлер барбы, ошол жагын бүт баарын билип туруп, анан мага бир маалымат берип коюңузчу. Аха,
1: кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, айтыңыз.
19: Суроомундай спикерге приемга кантип жазылса болот?
2: Кимге приемго?
19: Ифрат канчаларда?
2: Кимге приемго?
1: Кимге кирейин дейсиз?
2: Спикерге. Ну, жогорку кеңештин
19: спикери
2: Маматалиевке деп атасыз. Маматалиевке. Мен түшүндүм сиздин сурооңузду. Бул жогорку кеңеш башка мамлекеттик орган, алардын парламенттин өзүнүн аппараты бар. Ал киши да менин угушумча албетте дайыма элдер менен жарандарды кабыл алат. Жарандар көп келет ал жакта. Мен азыр айта албайт экенмин кайсы күндөрү кабыл алуу күндөрү графиктери бар экен, бирок кабыл алат. Сиз интернет аркылуу жогорку кеңештин сайтына чыксаңыз, жогорку кеңеш KG деген сайт аркылуу чыксаңыз, ошол жерде кабыл алуу күндөрү, шарттары бүт баары жазылган.
1: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
20: Саламатсызбы.
1: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
20: Алло, Жайылбек Тадиевич, сиздерге.
1: Айтыңыз.
20: Мен жанагы эме боюнча кайрылайын дедим беле. Мен президентке эме бул акталарга долугуша келгенде кат менен кайрылгам да.
2: Сиз залдан бердиңиз беле, акталадан, Байетовтон же сырттан бердиңиз беле?
20: Акталадан бергем.
2: Сиз микрофон аркылуу кайрылдыңыз беле же сыртка батпай калып сырттан катыңызды бердиңиз беле?
20: Кат бергем, сырттан кат бергем.
2: Анда сырттан бергенсиз.
20: Бияка кароого келиптир да, Жайылбек Тайдыевич. Бияка кароого келип анан айыл өкмөтүнө тапшырылган экен. Айыл башчы өкөнөчү. Алар убакыт өткөрүп ошо жүрүп алды.
2: Эмне сурадыңыз эле? Маселеңиз эмне эле? Жер сурагансыз.
20: Дыйкан чарбасына 91-ci жылы өткөм да. Ошондо тиги мага бөлүнгөн мыйзамдуу малым дагы жерим дагы берилген эмес.
2: Мен түшүндүм. Фамилияңызды айттыңыз, сиз менен байланышабыз.
20: Облус сотко барып жерин баарысына кыдырып.
2: Мен эстедим бул маселеңизди. Бул сот менен чечилчү маселе. Фамилияңызды, телефонуңузду айтып коюңузчу мага дагы кайталап. Сиз менен байланышабыз. Фамилияңызды, телефонуңузду. Аттала.
20: 509
2: 32
20: 98-81.
2: Фамилияңыз ким эле?
20: Курманалиев.
2: Курманалиев.
20: Молдашым. Эме?
2: Мен түшүндүм, мен байланышам сиз менен. Мен азыр биз качан жөнөткөнүбүздү, эми бул сот маселеси болсо айыл өкмөт чече албайт да, соттун чечими жок болсо же кандай соттошкон. Мен тактап туруп билип туруп анан сиз менен байланышам, Курманалиев.
1: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду.
21: Саламатсызбы. Жайылбек Тайдыевич.
2: Саламатсыз.
21: Талас шаарынан Эгалиев. Көптөн бери кайрылып келеатабыз могу канал Сартарык боюнча. Күзүндө бир аз тазаламыш этишти. Анан аргач жерде мынагу тегерегинде өсүп турган бак дарактарды кыйып алып кете беришти. Бир аз тегиздемиш эт. Ошол жерден жумуш токтоду. Анан бул суроо эме боюнча болчу да, жана амдардан, курулуштардан астынан грунтовойду чыгып аткандыгына байланыштуу болчу да.
2: Мен бул маселени
21: жанагы каналды бетондош керек же болбосо
2: мага мүмкүнчүлүк берсеңиз мен жооп берип коеюн сизге. Сартарык каналын мен жакшы билем, муну эсимде. Биз Таласка текшерүүгө барганда дагы ошол жерде жарандар кайрылуу менен кайрылышып келип, мен жеке кабыл алгам Сартарык каналы боюнча. Аны тазалоо боюнча Талас шаарынын мэриясы ушу милдеттеме алышкан. Бирок бул Талас шаары үчүн өтө маанилүү ирригациялык канал болгондуктан бул шаардын четинде аккан. Бунун жээгинде ошо мыйзамсыз курулуштар да көп деп мага маалымат беришкен. Азыркы учурда ошо мыйзамсыз курулуштарды бошотуу, аларды кандай болду экен, менде маалымат жок экен. Мен мэрия менен дагы байланышайын, булар сиз айтып атасыз, бир аз тазаламыш болду, ошол бойдон калды депчи. Буну мен көзөмөлгө алабыз, бул боюнча иш жүргүзүп, сиз менен телефонуңузду берген жоксуз, бирок бул боюнча иш жүргүзөбүз биз Таласта, Талас шаарында Сартар каналы боюнча.
1: Кийинки суроо угабыз, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы, саламатсызбы.
1: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
0: Менин суроом, мен саламатсыңар, мен Нарын ооласынын сотко районунун эме эмне жанагы айыл өкмөт Ормохон айыл өкмөтүнөн чалып атам. Мен 1971 жылы жолдошум менен баш кошуп 8 балалуу болгонбуз. Ошолдон жөн жашап жүрүп 2011 жылы улуу балам каза болуп калды. 2013 жылы жолдошум каза болуп калды. Ошондон 2011 жылдан 18 жылга чейин менин көп кайгы болуп калды. 13 жылы жолдошум каза болду, андан кийин дагы бир балам аялы менен каза болуп калды. Андан кийин энем, эжем, иним, сиңдим бүт утум бары сахардан кетти. Азыр мен сахардын эме менен ооруйм. Давление, жүрөк, бөйрөк абдан эмемин, эки утуман эки таяк менен басамын. Ошентип жүрүп мен 76 жылкы балам. Тетиги Чолпон атада иштеп жүрүп эме масталисттин катешинде бир неме чаптап атып, ушуну балдар болуп сатыйыптыр деп караоочусун каматып, андан деле сотко деле чыкырган жок. Ошо менен биз жүрүп бир эки ай эмеден бир айдабы чыгарып ийген. Мен ошо Баатыр эненин катарына ошол баланын эмесинен кошулбай калгам. Бирок мен кайра Баатыр энеге тапшырганча жанагыча адамдан айрылып калдым.
2: Түшүнүктүү. Эгерде сиз угуп атсаңыз, телефонуңузду бергенге жетишкен жоксуз, Сурманхан. Мен азыр Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчисине чыгып телефон чалам, бир эже келет ушундай деп. Эгер баса албасаңыз, анда кыздарыңыз барбы, ушу бирөө барып арыз менен ошо эмесин сизге Баатыр эне алуу боюнча сиздин сурооңузду түшүндүм. Балаңыз кесилип кетип, соттолуп кетип, анан сизге Баатыр эне ала албай калдым деп атасыз да ошол маселе боюнча. Сизге толук түшүндүрмө берет. Фамилияңызды да айтканга үлгүргөн жоксуз, Шормонхандан деди. Мен бирок айтам, Баатыр эне маселеси боюнча келет депчи. Бүгүн барсаңыз болот, эртең барсаңыз болот, сизге ушул же болбосо келе албасаңыз, бара албасаңыз, бир уул кыздарыңыз, келиндериңиз барбы, ошону жөнөтүңүз. Ушундай радиодон ушинтип айтты эле, кел деди эле. Мен азыр чыгып баратып эле чалам ушул маселе боюнча.
1: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз.
3: Ооба, саламатсызбы, мен Иштек шаарынан чалып атам, атым Аида.
1: Айта бериңиз.
3: Сиздерден сурагым үчүн бар эле, менде 5 балам бар, анан балдарым менен ижарада турабыз да. Анан ошол ушуга дагы мындай ижарага берген эмелерди көзөмөлдөшөйүн эжеге. Анан көп табабысың бар деп кээ бир жерлерде алышпайт. Анан мондай азыр аябай эле ижаранын акысы дагы кымбат болуп турат го. Ошон үчүн мондай жаш үй бүлөлөргө аябай эле кыйындыктар болуп атат да. Ошон үчүн ушундайга мыйзам чейинби, каралабы, ошондой суроо берейин деген. Рахмат.
2: Мен түшүндүм. Бул маселе боюнча биздин президенттин почтасына да көп кайрылуулар келет. Ижарада жашаган жарандар, ушул ижара баасы кымбат, ошону бир чектөө коюп бергиле, бир кандайдыр бир деп. Бирок тилекке каршы биздин мамлекетибизде, анын ичинде ушул сиз жашап аткан азыркы Бишкек шаарында жеке турак жайларды ижара акысынын баасын мамлекет түз көзөмөлдөй албайт. Муну ачык айтышыбыз керек, мыйзамдарга ылайык жана баага чек кое албайбыз биз. Бул боюнча бизде экономика министрлигинин жообу да бар. Өлкөдө ижара акысы эркин базар экономикасынын болгондуктан бизде ошонун мыйзамдарына тактап айтканда суроо талап менен сунуштун, суроо талап менен сунуштун катышына жараша аныкталат да мындай эме. Канча суроо талап көп болуп атса ошол боюнча, бул дагы кайталып баса белгилеп кетем, бул базар экономикасынын мыйзамдарына ылайык. Мамлекет баа саясатына түз кийлигише албайт экенбиз биз. бирок укуктук жана башка механизмдер аркылуу жөнгө салышыбыз мүмкүн да бул маселе боюнча. Ошондуктан чоң кыз сизге ушундай жооп берип мен
1: эми бир суроо алганга аракет кылалы, убактыбыз аягына чыгып баратат. Саламатсызбы?
4: Саламатсыңар. Өткөндө эле чалдым эле садик боюнча 64 Акумбаевадагы. Эмне кыймылдабай эле тыптыр?
2: Кыймылдап эле турабыз эже, мен сизге азыр мына жообун айтайын. Ал жерге мына мага жооп беришти. Мына азыр эле мен видеосун да жөнөтүптүр. Азыр мына мен экрандан көрсөтө аламбы видеосун? Мисалы үчүн мына сүрөтүн жөнөтүп атышат. Мына экран алса мына 3 сүрөтүн жөнөтүп атат. Акумбаев көчөсүндөгү 64 бала бакчасы, балдар ойной турчу аянтчасы сынык, ойногонго жер жок, менде сүрөт видео бар дейт. Жообун айтып атышат. Ойноо аянтчалары ремонттон өтүп, жаңы жабдыктар орнотулган эже. Балким көрө элек болсоңуз, барып көрүңүз. Эгерде калп болсо анда айтыңыз, бул органдар калп бизге жооп бербеши керек да. Мен мында номерин Бишкек мэриясынын жообу.
1: Сизге сүрөтү менен жөнөттүм да. Татынакай
2: сүрөттөрдүн баарын жөнөттүптүр. Мына ремонттоп атат, өттү депчи.
1: Демек бул кайрылуу орундалган, аткарылган деп түшүнсөк болот экен да. Жайылбек Дадиевич, ошол жана сиздин сизге дагы жанагы уктуруунун жүрүшүндө суроо берген боюнча жооп да келиптир. Ошону дагы окуп койсоңуз, уктуруунун соңунда анан жыйынтыктайлы.
2: Да, жана Табалдиев Эркайым, экинчи топтогу майыптуулугу бар. Оштон чалды бул эже. 25-нчи жылдын 10-нчу июнунда санаторду курорттук жолдома алуу үчүн кезекке турган дейт. 10-нчу июнунда жакында эле туруп, 25-нчи жыл турупсуз. Кезектүүлүк мөөнөтү учурда жетиптир, келиптир. Голубой Ысык көлгө 10 күн аралыгында жолдома берилет дейт сизге. Дагы байланышыңыз, эгерде радиону угуп атсаңыз, Табалдиев эже сизге Голубой Ысык көлгө кезегиңиз жетиптир. Мына барып алсаңыз болот. Ушу Голубой Ысык көлгө 10 күндүк санаторддук курорттук дарыланууга путевкаңызды алсаңыз болот. Кайсы жерге арызыңызды берсеңиз, ошол жака барыңыз.
1: Каалаган жагына кезеги боюнча бара берет, э? Урматтуу радио каармандар, мына сиздер жогоруда ошол өзүңүздөрдүн көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөйлүү маселелериңиздер боюнча суроолорду бердиңиздер. Жогоруда Жайылбек Дадиевич баса белгилегендей, бул суроолор эч качан мындай кайдыгер калбайт, сөзсүз жооптор болот. Бүгүн биздин жана сиздердин суроолорго Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич жооп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айгүл Маметова жана Улан Солтобек уулу, кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
5: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу. Бишкекте саат 10. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк КСИБИ. КСИБИ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСИБИ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСИБИ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046. Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
22: Эл Ниньо дүйнөлүк океандын температурасын рекорддук деңгээлге жеткирди. Пашинян Армения менен Азербайжанда анклавдар болбошу керектигин айтты. Кытайда Мьянмадагы кылмыштуу топтун 3 жетекчиси өлүм жазасына кесилди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Конгодо Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 9000, ал эми каза болгондордун саны 4000 ашты. Көз жумгандардын басымдуу бөлүгү ооруканадан тышкары жерде каза болгон. Акыркы 24 сааттын ичинде вирустун дагы 88 учуру катталып, илдет өлкөнүн 7 аймагында катталган. Илдет менен күрөшүүдө өкмөттүк аскерлер менен куралдуу топтор ортосундагы кагылышуу, калктын жыш миграциясы, дары-дармек жана дарылоо борборлорунун жетишсиздиги жолтоо болууда. Ал ортодо вирус коңшу өлкөлөргө да коркунуч жарата баштады. Жакында Угандадан кийин Кенияда да Конгодон келген Эбола учуру катталганы белгилүү болгон. Йемендин Хуситтер кыймылынын аскердик командачылыгынын өкүлү Яхья Сари Сауд Арабиясы акыркы 24 саат ичинде өлкөгө 104 жолу абадан сокку урганын билдирди. Анын айтымында чабуул борбор шаар Санага жана Дамар, Таиз, Амран, Лахш, Мариб, Саада жана Ходейда провинциясына жасалган. Сари соккудан жайкын тургундар каза болуп, жаракат алгандар бар экенин белгилеген. Ошондой эле анын маалыматы боюнча, чыр-чатак күчөгөндөн бери Сауд Арабиясынын абадан жана ракета менен жасаган соккуларынын жалпы саны 2300 жеткен. 13 октябрдын кечинен 14 октябрдын таңына чейин Москва аймагын көздөй 500

0: 2023 жылы катталып, анда океан бетиндеги суунун орточо температурасы 20 градусту түзгөн. Метеорологтор температуранын рекорддук деңгээлге жетишин 2026 жылы күч алган Эль-Ниньо климаттык кубулушу менен байланыштырууда. Эль-Ниньо Тынч океандын экватордук бөлүгүндөгү жер үстүндөгү суунун температурасынын жогорулашы менен байланышкан климаттык кубулуш. Ал дүйнөнүн ар кайсы аймагындагы аба ырайына таасир этип, кургакчылык жана суу ташкыны коркунучун күчөтүшү мүмкүн. Буга чейин Эль-Ниньо күчөй берери жана ушул жылдын декабрь айында эң жогорку чегине жетиши мүмкүндүгү кабарланган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Армения менен Азербайжан ортосунда туруктуу тынчтыкты камсыз кылуу үчүн эки өлкөдө тең анклав жана эксклав болбош керектигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Анын айтымында, чек араларды тактоо Алма-Ата декларациясынын негизинде жүрүп, совет мезгилинен калган анклав маселеси аймак алмашуу жолу менен чечилиши керек. Пашинян тынчтык келишими ратификацияланганда кийин Армения аймагы 30 000 чарчы чакырым болушу керектигин белгиледи. Ал эми Армениянын оппозициясы анклавдарды Азербайжанга өткөрүп берүүгө каршы чыгууда. Кытайда Мьянманын түндүгүндө иш алып барган Вэй үй-бүлөсүнүн кылмыштуу тобунун 3 жетекчиси өлүм жазасына кесилди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, топ 2019 жылдан бери интернет жана телефон аркылуу алдамчылык, мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруу, опузала акча талап кылуу жана баңгизат соодасы менен алектенген. Алардын мыйзамсыз ишмердигине байланышкан каражаттын көлөмү 12 миллиард юанды түзгөн. Мындан тышкары 3 адам өмүр бою эркинен ажыратылып, дагы 55 адам 3 жылдан ашык мөөнөттөн 24 жылга чейин түрмөгө кесилген. 13 октябрда америкалык ишкер Илон Масктын байлыгы SpaceX компаниясынын акциялары арзандагандыктан 28 миллиард долларга кыскарып, ал триллионер макамынан ажырады. Маалыматка ылайык, Масктын байлыгы 977 миллиард доллар деп бааланууда. Шейшембиде SpaceX компаниясынын акциялары 3%, ал эми Tesla компаниясынын акциялары 0.5% төмөндөдү. Белгилей кетсек, Маск июнь айында SpaceX компаниясынын акциялары ачык сатууга чыгарылгандан кийин дүйнөдөгү биринчи триллионер болду. Ардактуу радиогармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Президенттик шайлоодо талапкерди көрсөтүү жана каттоо кандай жүргүзүлөт? Талапкерди көрсөтүү жана каттоо. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен чыккан талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Талапкер болуу ниетин билдирген арызы жана шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Форма номер 1-2. Паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5-1. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Саясий партиянын чечиминин протоколу жана талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы. Шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Саясий партиянын каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн жана уставынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү. Талапкердин паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн текшерет жана аны каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.

0: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада күрөш. Күч, намыс, жеңиш, эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК спорт телеканалында түз эфирде.
2: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними? Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миңдеген жаңы орун. Бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгү.
3: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Өлкөдө социалдык объектилерди куруу жана калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытындагы иштер уланууда. Айрыкча билим берүү тармагындагы инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы мектептер менен балабакчалардын курулушу жүргүзүлүүдө. Республикада мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин инфраструктурасын жакшыртууга багытталган иштердин алкагында жаңы балабакчалар курулуп, заманбап талаптарга жооп берген имараттар пайдаланууга берилип жатат. Анын катарында Жетиөгүз районунун Жалгыз Өрүк айылында жаңы 100 орундуу балабакчанын курулушу колдонууга берилген. 2 кабаттуу балабакча анын жалпы аянты 874 чарчы метрди түзөт. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин айланасы көрктөндүрүлүп, жашылдандырылып, керектүү эмеректер жана заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Жаңы балабакча заманбап талаптарга ылайык курулуп, бөбөктөрдүн билим алуусуна, тарбияланышына жана ар тараптуу өнүгүшүнө бардык шарттар түзүлгөн. Бул тууралуу Жетиөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Эрмек Бахавадинов билдирди.
4: Жетиөгүз району боюнча быйыл 4 балабакчанын курулушу пландалган. Алардын ичинде Ырдык айылында, Жетиөгүз айылында, Чырак айылында, ошондой эле Жалгыз Өрүк айылында. Бул жерде Жалгыз Өрүк айылы өнүктүрүү фонддун эсебинен толук бүткөрүлүп атса, ал эми калган айылдагы балабакчалар республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып ишке берилип атат. Жалгыз Өрүк айылында буга чейин союз мезгилинде дагы балабакча болгон эмес, ошондуктан бул айылга балабакчанын курууну элдик жыйындарда көтөрүп өтүнүшкөндүктөн облустук өнүктүрүү фондуна жергиликтүү бюджеттен чогуу карап беребиз деген тарызда чечим кабыл алып, быйыл Жалгыз Өрүк айылында жалпы сыйымдуулугу 100 орундуу 2 этаждуу балабакча толук пайдаланууга берилди. Бул жерде жалпы сметасы 55,900,000 түздү. Ошондо толук бул жерде котельный, ичиндеги эмеректер, жабдыктар, айлана чөйрөсүндө көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тосмолор, айтор ошо балабакчага керектүү бардык буюмдар камсыздалды. Бүгүн эң негизгиси ушу Жалгыз Өрүк айылындагы толук балдарды камтуу 100% чечилди. Мындан сырткары биз жакынкы айларда Ырдык, Чырак айылдарында дагы 100 орундуу балабакча ишке берип, буга чейин жалпы район боюнча мектепке чейинки билим берүү буюмдарына балдарды камтуу 83% түзгөн болсо, азыр жылдын аягына чейин биз 90%дан ашырабыз. Ошондо бүгүнкү күндө Жетиөгүз району боюнча 4 айылда балабакчасы жок. Бул Жеңиш айылында, Чоң Жарылчак айылында, Липинг айылында жана Конькин айылында. Ал эми калган айылдарда бардыгында бала бакчалар камсыздалган.
3: Балдардын сапаттуу билим жана тарбиялоосуна шарт түзүү максатында өлкөдө мектепке чейинки билим берүү мекемелерин көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бүгүнкү күндө Жете Көз районунда 28 мектепке чейинки билим берүү мекемеси болсо, ага камтылган балдардын саны 4,5 миңге жакын. Ошол эле учурда ваучердик система менен аймактагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары бала бакчага тартылып жатканын Эрмек Бахавадинов белгиледи.
4: Биз ошол мамлекет тарабынан жеңилдиктер, бардык мүмкүнчүлүктөрдү биз пайдаландык. Жалпы район боюнча бүгүнкү күндө 28 бала бакча бар, анын ичинен экөөсү жеке ишкерлердин эсебинен, бирөөсү үй түйүндөгү, андан сырткары 3 сааттык 18 бала бакча иш алып барып атат. 7 эрте өнүктүрүү борборлору балдар менен иш алып барып атат. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен 20 баланы каржылап, ваучердик система менен биз балдарды камсыздап атабыз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү биз ушундай система менен дагы колдойбуз да. Андан сырткары өкмөттүк акселератор программасынын алкагында биз оптимизация иштерин колго алганбыз. Бул шарттар менен дагы биз кошумча балдарды жанагындай уктоочу бөлмөлөрдү, кроваттарды чыгарып, комнаталарды оптималдуу пайдалануу, эффективдүү пайдалануу максатында кошумча группаларды ачып, биз айылдагы бала бакчага болгон муктаждыкты чечип атабыз.
5: Район боюнча бүгүнкү мектепке чейинки билим берүү уюмдарына камтылган балдардын саны 4469 деп түзөт. Ал эми жалпы мектепке чейинки билим берүү уюмдарына бара турган балдардын саны 10,000 ашат. Анын ичинен 3 жаш, 4 жаш, 5 жаш 5500 тегерегинде. Ошондо биз 3, 4, 5 жаштын ичинен 4469 баланы камтып атабыз. Аларга иштеген тарбиячылардын жалпы саны 206 түзөт.
3: Бала бакча, уктоочу жана өнүктүрүүчү сабактар өтүлүүчү бөлмөлөр, ошондой эле ашкана, медициналык кабинет жана кабыл алуучу жай менен жабдылган. Аны менен бирге айыл тургундары үчүн жумуш орундары түзүлгөн. Бул боюнча жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчиси Света Турусбекова токтолду.
6: Айылыбызда бала бакча болгон эмес да. Ушу убакка чейин биздин айылдын тургундары өзүбүзгө жакын аралыктагы Кызыл Суу айылына алып барып турушчу. Мынакей буюрса биздин бала бакчабыздын ачылышы болду. Айыл тургундары абдан кубанышта. Мурункудай Кызыл Сууга алып барбай, өзүбүздүн айылыбызга эле болуп жатат да. Азыр биз балдарды алып, бир аз көндүрүп, тарбиялап жатабыз. Бизде 4 группа бар. 2 жаштан 5 жашка чейин алынды балдар. 2 жаш менен 3 жаштагы балдарыбыз биринчи кабатта. Ал эми 4 жаштан менен 5 жаштагы балдарыбыз экинчи кабатта. Азыркы заманбапка жараша жакшы салынган. Бардыгы шарттары менен өзүбүздүн тарбиячылар, ушул эле айылдын тургундары жогорку билимдүү, орто билимдүү кыздарды алып иштеп атабыз. Мурда ошол Кызыл Суу жакта башка садиктерде, мектептерде иштешчү. Анан өзүбүздүн айылыбызга келип иштеп жатышат. Анан ушул бала бакча ачылгандан кийин биз 16 кызматкерди жумушка алдык. Тарбиячылар, алардын жардамчылары, медайып, ашпозчулар, алардын жардамчылары, анан бизден кароолчу, кассаларыбыз да бар. Баш аягы бизде ошентип 20 кызматкерди кабыл алдык. Айылыбызда тургундар абдан ыраазы, абдан кубанычтуу болуп отурабыз биз өзүбүз дагы. Мурда такси атайын жалдап жумасына ушинтип Кызыл Суу айылына жеткизбешчү кезектешип. Азыр болсо мынакей буюрса өз айылыбызга таштап кетчүбүз.
3: Жаңы имаратта балдардын билим алуусу, тарбияланышы жана эс алуусу үчүн бардык шарттар каралган. Кең жана жарык бөлмөлөр, оюн аянтчалары, тиешелүү жабдуулар менен камсыздалган. Заманбап бала бакчанын ачылышына эле-теле кубанып жатканын жалгыз өрүк айылынын тургуну Абдыкапар Умуралиев айтат.
7: Традициялдыктан мурун Кызыл Сууга балдарды ташычубуз. Ар бирибиз өзүбүздүн унаабыз менен унаас жоктор кезектешип такси жалдап аябай көйгөйлөр эле болчу. Кудай буюрса мына садибиздин ачылышы болду. Абдан кубанычтабыз. Буюрса садибиз жакшы салыныптыр. Эч кандай кемчиликтер жок. Шарттар менен салыныптыр. Буюрса биз баарыбыз кубанычтабыз. Биздин айыл чакан эле айыл. 3-4 көчө. Ошонун центрине салынган. Буюрса баары эле жөө эле алып барышат. Көйгөй аябай чечилди. Аябай кубанычтабыз.
3: Бала бакчалардын көбөйүшү менен ата-энелер үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлүп, балдардын мектепке даярдыгын жогорулатууга мүмкүнчүлүк кеңейүүдө. Жете Көз райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Жапаровдун айтымында, райондогу мектепке чейинки билим берүүдө балдардын интеллектуалдык жөндөмүн өнүктүрүүгө, чыгармачылык кызыгуусун арттырууга жана коомдук чөйрөгө ыңгайлашуусуна багытталган иштер жүргүзүлүүдө.
8: Мамлекеттик стандарттын негизинде балалык программасы иш алып келет. Андагы мына азыркы заманда 5-6 жашка чейинки балдардын тарбиялануусу боюнча программа, ошондой эле усулдук методикалык колдонмолор иш алып барууда. Тарбиячыларыбыз дагы аким жардамы менен Япония өлкөсүнө барып келгенбиз. Ошондо дагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарын көрүп, ошолордогу жакшы бир бизге ылайыктуу мамлекеттик стандартка дал келгенде кылып Япониянын методикасын да киргизип атабыз да. Мынакей биздин тарбиячыларыбыз, ошол бала бакча жетекчилери дагы өзүнүн дүйнөлүк баягы стандарттар менен таанышып келүүдө. Азыркы күндө жана оптимизациянын негизинде уктоочу бөлмөлөрдү дагы ойноочу бөлмөлөрдү уюштуруп атпайбызбы? Анан ошолордо биз аякта дагы ошо лежак дагы пайдаланат экен, ошону биз пайдаланып атабыз. Ошондой эле жанакы балдарга жана окуу методикасына дагы өзгөчөлөнүп, жана ошондой эле санитарий гигиеналык абалына туура келгендей кылып алардын методикасында биз үйрөнчү көп нерселер бар экен да. Жакында эле министрликтер анын август кеңешмеси өттү, ошондо дагы биздин район алдыңкы район деп аталды. Себеп дегенде жана балдарды бала бакчага тартуу боюнча республикадагы эң алдыңкы райондордун бири, же болбосо 83% көрсөткүчтү бердик депчи. Буюрса дагы биз ошол алдыда чоң ошо республикалык деңгээлдеги семинарга даярданып атабыз. Ошо балдарды кантип биз 83% жеткирдик.
3: Аймактардагы бала бакчалардын жаңы имараттарынын ишке берилиши менен мектепке чейинки билим берүү менен камтууну кеңейтүүгө жана ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
9: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
10: 2021 жылы 15 октябрда Садыр Жапаров КМШ мамлекет башчыларынын жыйынына катышкан. 2021 жылдын 15 октябрында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын кеңешинин видеоконференция форматында өткөн жыйынына катышкан. Жыйында эл аралык кызматташтык, аймактык коопсуздук жана гуманитардык маселелер талкууланган. Садыр Жапаров Афганистандын көп улуттук элине, анын ичинде азык-түлүк жагынан жардам көрсөтүү зарылдыгын билдирген. Бул демилге Афганистандагы гуманитардык кырдаалга байланыштуу болгон. Жыйын Кыргызстанга аймактык кызматташтык мамилелерин талкуулоого жана эл аралык өйгөлөр боюнча өз позициясын билдирүүгө мүмкүнчүлүк берген. 2022 жылы 15 октябрда Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара мамилелери талкууланган. 2022 жылдын 10 октябрынан 15 октябрына чейин Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору Душанбе шаарында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Негизги маселе эки мамлекеттин ортосундагы мамлекеттик чек араны тактоо болгон. Чек ара маселеси эки өлкөнүн коопсуздугу, чек арага жакын жайгашкан калктын турмушу жана мамлекеттер аралык мамилелер үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон. 2025 жылы 15 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилген. 2025 жылдын 15 октябрында президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген. Өзгөртүү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп дайындалууга байланышкан талаптарды өзгөртүүгө багытталган. Тактап айтканда, тиешелүү айыл аймагында төрөлгөн болуу тарабына байланыштуу чектөө алынган. Бул өзгөртүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктук негиздерин өнүктүрүү жана айыл өкмөтүнүн ишин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында көздөлгөн. 15 октябрь 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Алай районунун Күлчө айыл аймагын райондук мааниге шаар категориясына киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Ал эми мыйзам 2025 жылдын 25 сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Алай районунун Күлчө айыл аймагы райондук маанидеги шаар категориясына киргизилип, Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Алай районунун Күлчө шаары деп аталды. 1992 жылы 15 октябрда Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. 1992 жылдын 15 октябрда Кыргызстан Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. Бул дата эки дүйнөнүн расмий дипломатиялык байланыштарынын башталышы катары белгиленет. Кыргызстан менен Казакстан коңшу мамлекеттер. Эки элди тарыхый, маданий жана тилдик байланыштар да жакындатат. Дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнө мамлекеттер ортосундагы расмий саясий диалогу өнүктүрүүгө жана соода экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө негиз түзгөн. Бүгүнкү күндө да эки өлкөнүн мамилелерине коңшулук байланыштар жана аймактык кызматташтык маанилүү орунду ээлейт. 2015 жылы 15 октябрында Жогорку Кеңешинин 5-чи чыгарылышынын иши жыйынтыкталган. 2015 жылдын 15 октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын акыркы жыйыны өтүп, анын иши жыйынтыкталган. Парламенттин ишмердүүлүгү, мыйзамдарды кабыл алуу, өлкөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу маселелерди талкуулоо жана мамлекеттик башкаруунун укуктук негиздерин түзүү менен байланыштуу. Жогорку Кеңештин 5-чи чыгарылышынын ишин аякташы Кыргызстандын мамлекеттик тарыхындагы маанилүү даталардын бири болуп калды. 15 октябрда элет аялдарынын эл аралык күнү болуп белгиленет. Бул күнү айыл жергесинде жашаган коомдун өнүгүшүнө, айыл чарбасына жана үй бүлөнүн бакубаттуулугуна кошкон салымын таанууга арналган. Элет жергесиндеги аялдар айыл чарбасында эмгектенип, үй бүлөсүнө кам көрүү менен катар жергиликтүү коомчулуктун өнүгүшүнө да салым кошуп келет. Бул күнү алардын эмгегин баалоо, укуктарын коргоо жана жашоо шарттарын жакшыртуунун маанилүүлүгүнө көңүл бурат. 1783 жылы 15 октябрда адамдын аба шаары менен алгачкы учуулары болгон. 1783 жылы адамзаттын асманга көтөрүлүү жөнүндөгү кылымдардан берки кыялы ишке аша баштаган мезгил катары тарыхта калган. Ошол жылдары 15 октябрда француз изилдөөчүсү Жан-Франсуа Пилат де Розе аркан менен жерге бекитилген аба шаарында көтөрүлгөн. Бул адамдын аба шаарында учуусунун алгачкы сыноолорунун бири болгон. 1951 жылы 15 октябрда «I Love Lucy» телесериалы көрсөтүлө баштаган. 1951 жылдын 15 октябрында АКШда «I Love Lucy» аттуу комедиялык телесериалдын биринчи чыгарылышы көрсөтүлгөн. Сериалда башкы ролдордо Юсил Бол жана Джесси Арнас аткарышкан. Анда үй бүлөлүк жашоодогу күнүмдүк окуялар, түшүнбөстүктөр жана күлкүлүү кырдаалдар чагылдырылган. Бул сериал кыска убакыттын ичинде чоң популярдуулукка жетип, америкалык телекөрсөтүүлөрдүн тарыхында белгилүү долбоорлордун бири айланган. 6 сезонго созулган бул сериал тартуу ыкмаларынын өнүгүшүнө да таасир берген. Анын ийгилиги комедиялык теле долбоорунун кеңири аудиторияга жайылышына өбөлгө түзгөн. 1970 жылы 15 октябрда Австралияда Вестгейт көпүрөсү кулап, 35 адам каза болгон. 1970 жылдын 15 октябрында Австралиянын Мельбурн шаарында Вестгейт көпүрөсүнүн курулушу учурунда чоң кырсык болгон. Көпүрөнүн курулуп жаткан бөлүктөрүнүн бири кулап түшүп, анын кесепетинен 35 жумушчу каза болгон. Бул Австралиянын тарыхындагы эң оор өндүрүштүк кырсыктардын бири болуп калган. Окуядан кийин атайын иликтөөлөр жүргүзүлүп, курулуштун коопсуздук эрежелерин жана инженерлик көзөмөлдөрүн күчөтүү зарылдыгы белгиленген.
11: Бул күнү
10: 2003 жылы 15 октябрда Кытай биринчи космонавтын космоско учурган. 2003 жылдын 15 октябрында Кытай Шэнцзоу 5 космостук кемесин учурган. Анын бортунда космонавт Ян Ливей болгон.
11: Бул күнү
10: 1815 жылы 15 октябрда Наполеон Бонапарт ыйык Елена аралына сүргүнгө жөнөтүлгөн. 1815 жылдын 15 октябрында Франциянын мурдагы императору Наполеон Бонапарт Атлантика океанындагы ыйык Елена аралына жеткирилген. Анын бийлиги учурунда Франциянын мамлекеттик башкаруусу жана мыйзамдар системасын өзгөрткөн. Анын ысымы менен байланышкан жарандык кодекс кийин башка өлкөлөрдүн мыйзамдарына да таасир тийгизген. Ыйык Елена аралы Наполеондун акыркы сүргүнүнө айланган. Ал өмүрүнүн калган бөлүгүн ошол жерде өткөрүп, 1825 жылдын 5 майында дүйнөдөн кайткан.
11: Бул күнү
10: 1917 жылдын 15 октябрында белгилүү бийчи Хата Хари Францияда өлүм жазасына тартылган. Анын чыныгы аты Маргарита болгон. Ал 20 кылымдын башында Европада чыгыш бийлерин аткарган бийчи катары таанылган. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Мата Гари Германиянын пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып, Франциянын бийлиги тарабынан камакка алынган.
11: Бул күнү
10: 2013 жылы 15 октябрда Филиппинде күчтүү жер титирөө болгон. 2013 жылдын 15 октябрында Филиппиндин борбордук бөлүгүндө Бохол аралында магнитурасы 7.2 болгон күчтүү жер титирөө катталган. Жер силкинүү турак жайларга, жолдорго, мектептерге жана тарыхый имараттарга олуттуу зыян келтирген. Айрым байыркы чиркөөлөр да кыйраган. Кырсыктын кесепетинен 200 ашык адам каза болуп, көптөгөн тургундар жаракат алган.
9: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
12: Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом на должность президента, а также кандидат от политической партии, до представления документов в Центральную избирательную комиссию обязаны создать собственный избирательный фонд. Для формирования избирательного фонда необходимо открыть только один специальный счет. Специальные счета открываются исключительно в двух государственных банках – А-банк и Эльдикбанк. Кандидат вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда. Избирательный фонд кандидата может формироваться только за счет средств, предусмотренных конституционным законом. К ним относятся собственные средства кандидата, средства, которые выделены кандидату политической партией, добровольные пожертвования физических лиц, добровольные пожертвования юридических лиц. Пополнение специального счета допускается через системы мобильных банковских приложений, включенные в перечень, утверждаемый ЦИК, через банковский расчетный счет безналичным платежом, наличным платежом через расчетно-кассовые отделения банковских учреждений. Запрещается вносить денежные средства через платежные терминалы и посредством QR-кодов. После открытия и пополнения специального счета граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, кандидат от политической партии, перечисляют избирательный взнос в размере 1 миллиона сомов на депозитный счет Центральной избирательной комиссии. Избирательный взнос не подлежит возврату и перечисляется в республиканский бюджет Кыргызской республики. При подаче заявления о намерении баллотироваться на должность президента необходимо представить оригинал платежного поручения, подтверждающего перечисление избирательного взноса, письменное уведомление с реквизитами специального счета по форме номер 1.
13: Мировые новости, главные из того, чем сегодня живет планета. С понедельника по пятницу в 10:30 на Беринчи радио.
14: В эфире Беринчи радио, обзор зарубежных событий. Здравствуйте. Свыше 5 миллионов граждан Соединенных Штатов уже отдали свои голоса в рамках досрочного голосования на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Избирательным правом досрочно воспользовались 5 миллионов 84 013 жителей страны. Из этого числа более 1 миллиона человек проголосовали лично, тогда как около 4 миллионов граждан предпочли отправить бюллетени по почте. Наибольшая активность зафиксирована в штате Флорида, где досрочно проголосовали 618 тысяч человек. За ними следует Вирджиния с показателем в 568 тысяч избирателей и Мичиган, отметивший участие 523 тысяч граждан. Отмечу, 3 ноября в стране состоятся промежуточные выборы в законодательный орган. В ходе голосования будет переизбрано 33 из 100 сенаторов, а также обновится полный состав из 435 членов Палаты представителей. Дональд Трамп планирует масштабную геологоразведку полезных ископаемых в Гренландии. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети. По его словам, остров обладает огромными запасами нефти. При этом подробности предстоящих работ американский лидер не раскрыл. Эксперты отмечают, что освоение природных ресурсов в Гренландии может оказаться сложной и дорогостоящей задачей. Ранее исследователи поясняли, что около 80% территории острова покрыто льдом, а многие месторождения находятся в труднодоступных районах Арктики. Напомню, в сентябре Вашингтон, Копенгаген и Нуук подписали соглашение на фоне угроз Трампа аннексировать остров. Оно предусматривает возможность создания американских военных баз и размещения системы ПВО на территории Гренландии. В столице Албании демонстранты, выступающие против действующей власти, начали громить помещения государственных ведомств. Активисты придали огню строение Министерства юстиции. Кроме того, они выбили двери в парламенте, забросив внутрь емкости с зажигательной смесью. Также был взломан государственный архив, а одно из центральных отделений полиции подверглось поджогу. Участники беспорядков разделились на несколько отрядов и рассредоточились по центральной части города. Ранее в среду информационное агентство проинформировало о стычках вблизи резиденции премьер-министра государства Эдди Рамы. Волнения в Тиране зародились 13 октября во время студенческой акции у здания Министерства образования, затем продолжились и на следующие сутки. В албанской столице уже более 130 дней подряд продолжаются массовые выступления против правительства. Причиной недовольства стал инициированный властями проект возведения курортного комплекса на территории заповедника Вьоа-Санарта, расположенного на Адриатическом побережье. Митингующие требуют отменить законодательные поправки, касающиеся охраняемых природных зон, а также добиваются ухода Эдди Рамы в отставку. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала мировые державы сократить государственные долги. По данным МВФ, общая сумма денежных обязательств правительств приближается к 100% мирового ВВП. Это рекордный показатель со времен Второй мировой войны. Главными должниками остаются США задолженностью свыше 40 триллионов долларов и Китай с 15 триллионами. Финансовая нагрузка ложится бременем на развивающиеся страны. Из-за высоких процентных ставок государства с низкой экономикой вынуждены тратить средства на обслуживание займов вместо медицины и образования. В результате экономический рост в уязвимых регионах замедлится до 4%, в частности на Ближнем Востоке. Американский стриминговый сервис Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников. Это примерно 6% от общего штата компании. Об этом сообщает издание со ссылкой на внутреннее письмо руководства. Увольнения затронут подразделения разработки продуктов, IT-отдел, юридический отдел и отдел кадров. Руководство объясняет решение необходимостью перераспределить ресурсы в пользу приоритетных направлений бизнеса для повышения качества услуг и дальнейшего развития платформы. Таким образом, это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании. На конец прошлого года в Netflix работало около 16 тысяч человек. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.
13: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Кыргызстанда кызылча түшүмүн жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Азыр өлкөдө болгону 2 кант заводу иштейт: Кайыңды кант жана Кошой. Бул ишканалардын өндүрүш мүмкүнчүлүгү өлкөнү кант менен толук камсыздоого жетет. Бирок мында кызылчанын түшүмү өзгөчө орунда турат. Бул ирет Сокулук районунун Шопоков шаарындагы Кошой кант заводунда болуп, ал жерде жергиликтүү чийкизаттан кант өндүрүлөрүн көрүп келдик. Урматтуу угармандар, бул ирет уктурууда Кошой кант заводунун ишмерлиги тууралуу кеп кылабыз. Кошой заводу 1932 жылы долбоорлонуп, 1942 жылы алгачкы продукциясын чыгарган. Совет мезгилинде ишкананын айрым жабдуулары Россиядан алынып келинген. Ишкананын жалпы аянты 160 гектар. Бул аймакта завод, фильтрация талаалары жана кызылча кабылалуу пункттары жайгашкан. Ал жерде түшүм сакталат. Кабылалуу пунктунун кире беришинде 4 тараза орнотулган. Экөө таара салмагын, экөө жалпы салмакты өлчөйт. Алардын өткөрүү мүмкүнчүлүгү суткасына 3,5 миң тонна. Пунктун жалпы сактоо көлөмү болсо 100 миң тонна. Кызылча пунктунун башчысы Ганыбек Төлөнкутовду сөзгө тартканыбызда, заводдун иши өндүрүлгөн кызылчанын көлөмүнө көз каранды экендигин айтып, буларды белгиледи.
16: Биякта постоянно мастер иштеп бизде наяны. Солткан кызылчаларда берип турабыз да постоянно. Бул кызылча азыр эмеден келди? Эмен же канттан келди да. Бизге келишет да алар. Анан булар түшүрүп бүтүп кызылча вагондордо жок калганда, жетишпей калганда эмеге, производствого. Анан бияктан бере баштайбыз. Потому что производство токтобош керек.
17: А дыйкандар көбүнчө кандай эмне маселелерин айтышат силерге, же суранышат?
16: Буюрса мына азыр жакшы очередь жок, эчтеке жок. Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, где-то эртең менен таң атпай келишет да алар. Ошо очередьти уже алып бүттүк. Алып бүтүп уже экинчи рейске кетишти водительдер. Булар дагы эмени карашат да, погоданы карашат, аба ырайы кандай болот. Кой азыр баштай бейлик, азыр эми бүтүрүп салалык деп эметкенде ошондо ажиотаж болуп кетет да кичине. А так азыр мына аба ырайы жакшы, буюрса жакшы эле алып атабыз азыр. Очередь жок, мындай чоң очередь деген түнөгөн жок. Машина түнөбөйт азыр. Быйыл ошого жетишкенибиз ошо болду да, түнөтпөй алып бүт. Айтып атпаймынбы, 8:00 жабылганда ичине киргенде бизде тетиги таразадан кызылча менен кирип атканда ровно 8:00 жабабыз да. 8:00-8:00 дейин иштейбиз, кечки 8:00 дейин. 8:00 жапканда ошого дээрэ кирип кетип, биякта түшүрүп аткан машинелер анан 8:00 өтүп киргени менен где-то 8:30 чыгып кетебиз да, баарын түшүрүп туруп. Биякта 5 бумоклар ичине, муртовкалар ичине машина иштейт. Алардын баарын эметкен, согулткан.
17: Кайсы убакыттан бери кабыл алып атасыздар?
18: 1 октябрьда. 1 октябрьда. Эми бүтөрүн азыр мындай 20-сында, 10-сунда, 5-сунда деп айта албайбыз. Бул дагы аба ырайга жараштырылат да эми. Ким билет азыр катуу жаан жабыса уже полеларга машина кире албай калат. Трактор жүрө албай калат аякта. Эми комбайн жүрө албай калат. Бүт токтоп калышат. Бүт баары эле токтоп калышат мында. Анан кайра погода ичине эметкенден кийин башташат. Это ноябрдын 2-жарымда деп турабыз, анан ким билет эми. Может андан эртерээк болуп калат.
17: Аба ырайы көз каранды экендигинчи?
18: Көбүнчө да аба ырайы особенно бул казып атканда, особенно кызылчаны уже казып атканда, өткөрөйүн деп казып атканда ошондо аба ырайы өзүнчө бир эме болот да буларда. Маанилүү болот өзүнчө.
17: Бул жактагы кызылчалар агарып кеткен, бул кара эме.
18: Бул эме, бул кызылчан эме менен актайбыз да. Кадимкидей эле эме извёска менен. Ошо менен актайбыз. Бул азыркы ысыкты көрүп атасыңар, уже канчадан бери ысык турат. Бул ичине моундай турганда, ачык турганда. Мына бул жерде приемка болуп атат. Бул дагы актала элек. Баштаганбыз, тияк алып ичине дагы жылганда актай беребиз да. Ушундай жылган сайын актап кете беребиз. Мындай көрсөңөр, бүт кагаттын баары акталып турат. Бул жанагы курбатканга эметкенге усушкага жакшы да. Усушка кетпейт да анча. А моундай ачык турганда анда усушка көп кетет. Кургап эмет берет да. А бул бизди защищать этет.
17: Чирип да кетишиби?
18: Да. А бул защищать этип турат. Мына бояктан беребиз да кылчаны. Мына вагондор келип буяка түшөт. Вагондорду жууйт, андан кийин аны буяка бүтүп кетет. Ушу менен анан заводко кирип кетет.
17: Бул жерде жууп атат экен да?
18: Азыр тиягын жууп атат, тияк бетин, тияк бетин.
17: Суу кайдан келип анан каяка кетет сыркынды суу?
18: Суу бул оборотто жүрөт бул суучу. Айлана берет, айланып эле ушерни жууп берет да, кызылча суу менен кетиш керек да, суу менен кетет. А мындай кете албайт да суу. Кызылча түшкөн сайын кызылча барбы все, суу менен кете берет да.
14: Заводтун директору Павел Невченконун айтымында Кошойган заводунда быйыл болжол менен 170-180 миң тонна кант кызылчасын кайра иштетүү пландалууда. Ал белгилегендей, завод жыл бою иштейт жана кант кызылчасын да чийки кантты да кайра иштетет. Кызылчаны кайра иштетүү сезону аяктагандан кийин ишкана оңдоо мезгилин өтөт. Өндүрүштүк сезон 2 айча болжол менен 60 күн созулат. Калган айларда завод кайра иштетүүгө даярдык көрөт. Бул мезгилде оңдоо иштерин жүргүзөбүз деп түшүндүрдү ал.
19: Но потом ряд мероприятий, ряд модернизаций было проведено, и сейчас сахарный завод вместо 1500 режет 3000.
20: Өндүрүш мезгили орто эсеп менен 2 ай, болжол менен 60 иш күнгө созулат. Калган айларда завод кайра иштетүүгө даярдык көрөт. Бул мезгилде негизинен оңдоо иштери жүргүзүлөт. Завод жыл бою иштейт жана кант кызылчасын да, чийки кантты да кайра иштете алат. Кызылчаны кайра иштетүү сезону аяктагандан кийин ишкана оңдоо мезгилине өтөт.
14: Бул завод Сокулук районунун тургундарын туруктуу жумуш орундары менен камсыз кылат. Кант кызылчасын кайра иштетүү маалында 3 кабылалы пункт кошкондо болжол менен 600 киши иштейт. Айнагүл Эрметова дагы заводдо көп жылдан бери эмгектенет. Алгач чийкизат лабораторияга түшүп, ал жерде жуулат, ылайдан жана чириктен арылат. Андан соң кайрадан тазалайбыз дейт ал.
21: Берден эмени кызылчаны жуудуруп, тиги машинадан алып, анан кийин очищать этебиз да, тазалайбыз. Тазалап анан тияка жиберебиз. Андан ары сахарницага кетет. Сахарын текшерет да. Туура алып, тиги жерде берден түшүп, берден теркадан өтөт, тууралы анан сахарга кетет. Сахарын определяет этет. А биз берден грязностун тазалайбыз да. Кийринин алабыз, ылайларын алабыз, чөптөрүн, батпасын.
17: Канча болду эмне ушул жолдошуңуз?
21: Көбө жыл болду. Ушул жакта иштегениме бир 5-6 жыл болду. Айлык алып кылыш деле жакшы эле эми. Сезондо 2 эле иштейбиз да биз. Сезон эле иштейбиз да, андан кийин бошпуз. Күзүндө эле келип, кызылчада эле келип иштейбиз да, кыч
17: жылда.
21: Ар ким үчүн местабыз бар. Былтыр көбүрөөк иштегенбиз кызылчадан зависит да.
14: Кызылча кабыл алынгандан кийин лабораторияга жөнөтүлөт. Ал жерде аны жууп, ылай, чирик жана жалбырагынан тазалашат. Андан соң кайрадан тазаланат. Фермерге таза салмак үчүн акы төлөнөт. Дыйкандар дагы ушул маселеге көңүл бурулса деген тилекте. Алардын катарында Адыл Асылбашев дагы бар.
22: Быйыл 4 гектар айдаганбыз ушул поляда. Түшүм эми көрөткөндөй могу азыр примерно 2 килограмм деп атмы кызылча. Анан ушул жакшы баардык ушундай болсо анда жакшы да. Эң биринчи сураныч бул жанагы грязность деп коет да. Ошонун үчүн азайтып берсе жакшы болмок да. Жанагы ылайлуу көчөчү. қазір біз құрақта қалсақ, грязность ұшу азырақ деген ұшу сұраншы біз, ең чоң сұраншы ұшу ұлды. Анттен грязность қанча көрек қалса, біз ұшыншы қайыра ұтқа кетеріз та. Алтай күтеуіз, баладай бапесті бағалыз. Алтайдан кейін ұшын өл қазаны қайыра біз сіметеріз та. Анттен расход өте көп келеді. 250 мың сом келеді та, гектарына, общий расход тұр. Қайымы тақатыдан баштап, айдаудан баштап, қасқанға шейін. 250 мың талап тұрды та. Ұшын бардың расходтарда болды. Үйрен ұшу завод, әменен завод өзін алас, ұшы көйінші заводтың алас үйрендірді.
17: Сіздер айда отқанда заводмен келішім сөздірі жағандай?
22: Оға, догөрсіз.
15: Заводтың ішінде қызылчаның қант тулығы текшерілді. Лаборатория басшысы Елена Бажинскаяның айтымында қант тулық 14%-дан төмен болбошы керек. Қант тулық ауа райынадағы көз қаранды, жағымды ұшырда қызылчан ымдулықты сіңіріп қант аз болады. Алеме құрғақ ауада 14-16%-ға чейін жетеді. Ең жоғарғы көрсеткіш 17%. Таулы аймақтарда қызылша да болады, деді алым.
0: Значит, поступающая свекла с вагонов, либо же с машин, у нас замывается сначала в бурячной. Потом по гидролотку она у нас подается в мойку, где моется и...
15: Лабораториядан кейін қызылша қайрадан жуылып, майдаланып, кесу бөліміне жөнелтіледі. Таңдан соңғы әрештету басталады. Қызылшаның шіресі акитаж сүті жана сатурациялық газымен тазаланады. Андан кейін құрғатылып, қойланған сироп қайланады. Барлық процесс автоматташқан, бірақ операторлары аны көзімөлдіп тұрады.
0: На ленточном транспортере стоят, проходит и поступает диффузию. Диффузия у нас...
15: Диффузиялық шире бірнеше басқыштан өтет, нәтижеде таза тұнық шире алынады. Ал андан ары тетстен келген жылулық менен буылану станциясына жөнетіледі. Нәтижеде сироп пайда болады. Біз жылулыққа мұқтаж ішкана болғандықтан сектерде әрдайым ысық болады. Завод күн сайын 3000 тоннадай қызылшаны іштетеді. Іш сезондық мінезді сентябрьден декабрьге шейін үзгіліксіз жүреді. Андан соң дайырған қаптарға салынады. Павел Непченконың маалыматына қарағанда, Қошой заводының қампаларының жалпы көлемі 27 мың тонна, қант 25 килограмдық қаптарға жана дүкендер үшін 1, 3, 5 жана 10 килограмдық таңғақтарға салынып сақталады. Ал қосымшалағандай, қампаларда әрдайым қорлар болып тұрады, қанттың басының көтерілуі дәу күтілбейді. Түшім жиналғандан кейін бағадатта төмендейді, қышқысында әншейін жоғары болбайды. Әлемі жайында ғана біраз өседі деп белгіледі директор. Ошентип Кыргызстанда кант кызылчасын массалык жыйноо сезону башталды. Быйыл Чүй жана Талас областарынан 650 000 тонна кант кызылчасын жыйноо пландалууда. Бул тууралуу Кайынды кант жана Кошой ишканаларынын өкүлдөрү билдирди. Маалыматка ылайык, салыштыруу 2025-жылы жазгы жагымсыз аба ырайынан улам 550 000 тонна кызылча жыйналган. Ал эми 2024-жылы бул көрсөткүч болжол менен 1 миллион тоннага жеткен. Быйыл кант кызылчасы 11,18 000 гектар жерге айдалган. Аны Чүй жана Талас областарындагы болжол менен 3000 фермер өстүрөт. Жалпысынан кант кызылчасы жана кант өндүрүш тармагында 100 000ге жакын адам эмгектенет. Жогоруда белгиленгендей эле Кыргызстанда кызылчаны кабыл алуу жана кайрыштетүү менен Кайынды кант жана Кошой заводдору алектенет. Алардын жалпы өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 6,18 000 тонна кант кызылчасын кайрыштетүүгө жетет. Учурда болсо Чүй жана Талас областарындагы талаалардан күн сайын 15-18 000 тоннага чейин кызылча жыйналууда. Бул күнүнө 700-900 жүк ташуучу унаанын каттамын билдирет. Кызылча Чүй областындагы 7 жана Талас областындагы 1 кабыл алуу пунктунда өткөрүлөт. Унаалардын көптүгүнөн улам фермерлердин убактысын үнөмдөө максатында пункттарда электрондук кезек системасы киргизилгенин заводдун борбордук кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Ганбек Талангутов билдирди.
1: Кезек жогу мына азыр 2 жылдан бери биздин свеклопут бар эле, свеклопуттун баары электрондук очередке өтүшкөн. Электрондук очерет менен ар бир комбайнда, талаада турган комбайн фермерлердин эмесин жүктөп аткан. Ошондо коддор болот. Коддор болот, допустим, 5 машинага же 10 машинага же 15 машинага ал коддор болсо бизде дагы бар. Ошо коддор менен жүктөп туруп келе берет, ошо код менен кирет. Коду жок машинага кире албайт. Кимге төккөнүн билбей калат. Аны албайбыз да. А коддо болсо бүт бары бар, фермери дагы бар, бүт бары бар. Ошо менен кирет да.
15: Маалыматка караганда, быйыл кант кызылчасын сатып алуу баасы 1 тоннасына 5500 сом болуп белгиленген. Фермерлер менен эсептешүүдө төлөмдүн 30% акчалай, калган 70% даяр кант түрүндө жүргүзүлөт. Кант кызылчасын өстүрүү көп эмгекти жана улуттук каражатты талап кылат. Фермерлердин чыгымы гектарына 200 000 тоннага чейин жетерин дыйкандар билдирди.
2: Кызылча боюнча 28 гектар кызылча бар. kuşun kança olur Kuday bilir. Birok biz 80'e yakın tonla alışmamız gerek. Kızılça. Bir hektarga calpı 200 bin de yiget et. Elbette Aktay'da. Eğer 200 bin ben karşılasam en azı ben 80 tonla alışım gerek. 80 tonla alsam zavod bugünkü günkü 5 tomeli tüyünden beret bir kilasını. Daha iyi. 5 tomdan da bolsa 1 son ben bir yaka kuratsam 1 son giriş alam. Ben seva baro mende var. Bu yıl göp oldu. 27. yılda 21 hektar oldu. Cazında nımdılık cakşı oldu. Cayında bu Eylül ayında 2-2 sık oldu. 43 gradus. Su biz bıçkanın canında turavuzda. Memleketin cardamı Kızılça boyunca da bizge salarka veret misal için arzandı. Bir gün bir beyim zapravkada kança bir ok 96 somdan veret bizge. İlgot ne değil. No, bir 5-6 som arzandı. Salarka. Anan ürün biz polunu satıp alavuz. Öz akça uzan. Kredit misal için alavuz. Yeski gimge cetse. Kança misal için payizminin, cet payizminin tam bunda yok. Başka ligotu ben bilmiyorum. Kan yok mu?
17: Zavod menen kanday karım katış?
2: Zavod düşünün. Dıykandarın emirleri var, problemdarın. Bir ok zavod aldı. Özü emesini, kızıkçılığın karay. Bizge cardan mı hoş oldu, bu yıl Eylül son koştu. Kalganı aldım. Miravoy trendge Miravoy trend yoluyla yürüyüş için 14% minimaline kum şekerdin şekerdülü gün koydu bizde. Bir o problem vardı. Problem bu. Problem zavotta da kiçinki var, dıykandarda da var. Dıykandarın misal için bilimi az. Bilimi az, anan iyi akça mühendisinde, parasında az. Dıykandar inakta düşünmeyi de boştum. Akça kuratsam, al lübom suçu gele, garantir olmam. Kırgızistan'da anday kültürü çok. Любой культура Казахстанда дивилмеч. Вот, ошон үчүн моо моменттер бар.
4: Биринчиден биз ойлонгонбуз, фермерлерге субсидия керек. Бензин көп атат, эмеси удобрениялары, химзащитан средствалары бар, баасы көтөрүлүп атат. Сахарнын баасы түшүп атат да. Ошондо субсидиясы жок болсо, көбүнчө фермерлер айтып атат уже биз сеппей коёбуз депчи. Алар сеппей калса, өзүбүздүн кум шекерибиз азаят. Ошондо биз кайра эле импорттук сахарды алып келип баштайбыз да. Продовольственный безопасностьтин караганда 80% Кыргызстанда өш керек да. Кызылча өш керек. Ошол үчүн биринчиден биз ойлогонубуз фермерлерге субсидия бериш керек да. Кызылчага эмеге бензини удобрениясына и так далее. Экинчиден жакшы фермерлер жери арендасы аябай өсүп кетти. Азыркы боюнча мынау полеларда 50-60 миңге чейин жетип атат арендасы элечи. Ошондо кайра эле арендасы көп, сах кушкердин баасы түшүп атса карай туура эмес да. Ошон үчүн биз ойлогонбуз государственный фонд сельхозугодий деген бар. Ошондон көбүрөөк кызылчага аракеттенип бериш керек да жерлерди. Үчүнчү ойлогонубуз биздин фонд матрезерв деген көбүнчө кум шекерди башка мамлекеттен алып келет. Россиядан, Индиядан. Про безопасность биринчи орунда турганда биз ойлогонбуз биздин фермерлерден алыш керек да ошол кумшекердичи государственный запаска салып эметип ошол эмет баштаса жакшы фермерге алар көбүнчө кумшекер менен алат да анан кумшекерди сатып албай бири бирөөнү баасын түшүрүп атышат да кайра эле туура эмес болот деп ошону ойлогонбуз. Алмазбек Алтыбаев, член совета директоров, Кошой.
15: Белгилей кетсек, Кыргызстанда кант жылдык керектөөсү болжол менен 120 000 тоннаны түзөт. Кант стратегиялык мааниге болгон 9 азык-түлүктүн катарына кирет. Андыктан кызылчанын өндүрүүнүн колдоо өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
12: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
5: Кыргызстан привлекает все больше инвестиций, и сегодня это уже не просто цифры, а реальные проекты, новые производства и рабочие места. Объем иностранных инвестиций вырос более чем на 27% и превысил 1,3 миллиарда долларов. За первый квартал 2026 года привлечено еще 386,7 миллиона долларов. Это на 34% выше показателей прошлого года. Энергетика, промышленность, IT, транспорт и туризм, капитал активно работает в ключевых отраслях. Инвестиции работают в промышленности, энергетике, IT, транспорте и туризме. В стране уже запускаются проекты национального и глобального масштаба. Масштабное строительство Камбаратинской ГЭС-1, стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, новейшие всесезонные туристические кластеры Алато-Резорт и Чаткал-Резорт. Для инвесторов созданы максимально комфортные условия, льготное налогообложение, поддержка проектов по принципу единого окна и полный каталог готовых объектов на портале invest.gov.kg. Инвестиции – это новые предприятия, технологии, рабочие места и развитие регионов. Кыргызстан привлекает капитал и превращает его в реальный рост экономики. Время инвестировать в будущее.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А-банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар,
3: жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсептүү борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеге киргизилген мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 000 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.
7: Он экинчи, 18-чи октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада күрөш. Күч, намыс, жеңиш, эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК спорт телеканалында түз эфирде.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
23: Бишкекте саат 11.
24: U23 дүйнө чемпионатынын башкы деме өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
25: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 октябрда Азербайжанда Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-чи саммитине катышат. Иш-чаранын алкагында мамлекеттер, өкмөттөр жана эл аралык уюм башчылары өз ара байланыштуулук, санариптештирүү жана туруктуу өсүш маселеси боюнча аймактык кызматташтыкты тереңдетүүнүн актуалдуу маселесин талкуулайт. Кеңешменин жыйынтыгында кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документ кабыл алуу күтүлүүдө. Кыргызстанга айрым курулуш материалдарын импорттоого убактылуу тыюу салынды. Министрлер кабинети үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргызстанга ташып келинүүчү айрым курулуш материалдарына убактылуу тыюу салуу боюнча токтомго өзгөртүү киргизди. Чечим ички рынокту керектүү курулуш материалдар менен камсыз кылууга багытталган. Тыюу эл аралык келишим жана бекитилген инвестициялык долбоорлордун алкагында алып келинген товарларга тиешелүү шартта жайылтылбайт. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Абдылкайыр Искаковду кабыл алды. Жолугушууда кыргыз-казак кызматташтыгын кеңейтүү, транспорт логистикалык долбоорлорду ишке ашыруу жана маданий гуманитардык байланышты чыңдоо маселеси талкууланды. Маматалиев Чолпон ата Алматы унаа жолун куруу зарылдыгын белгилеп, Астанадагы көчөлөрдүн бирине Жусуп Абдрахмановдун ысымын берүү демилгесине көңүл бурууга чакырды. Өз кезегинде Абдылкайыр Искаков Казакстан Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүктү бардык багыт боюнча өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Чолпон ата шаарында көз каранды мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн коргоо ведомство жетекчилери Улуу Атан мекендик согушта курман болгондордун элесин эскерип бак тарак отургузду. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, иш-чара Ысык Көлдө өткөн КМШга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлер кеңешинин жыйынынын алкагында уюштурулду. Делегация башчылары 1941-45 жылдардагы согуштун катышуучуларына арналган эстелике гүлчамбар коюп, андан соң шаарды жашылдандыруу ишине катышты. Бишкек менен Прага ортосунда түз аба каттамына учуу маселеси талкууланды. Кыргызстан аэропорттор компаниясынын жетекчиси Манасбек Самидинов Чехиянын транспорт министри Иван Беднарик менен жолугуп, жүргүнчү жана жүктү ташуу, ошондой эле авиация тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселесин сүйлөштү. Кийинки этапта кыргыз делегациясы Прагага барып, түз аба каттамын ишке киргизүү боюнча конкреттүү макулдашууларды талкуулайт. Бишкектеги Ош базарында уй жана кой этинен белгиленген бааларын сактоо боюнча рейд өттү. Соодагерлерге эттин белгиленген баасын сактоо жана социалдык мааниге ээ азык-түлүктүн баасын негизсиз жогорулатпоого байланыштуу түшүндүрүү иштери жүрдү. Мэрия бааларга мониторинг жүргүзүү жана талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө улантыларын белгиледи. 14 октябрда кечки саат 9:00 өткөндө Нарын облусунда жер титирөө катталды. Анын күчү 3 баллды түздү. Бул тууралуу сейсмолог институту билдирди.

0: Кыргызстандан алыс болууга чакырган. Коңшу Өзбекстанда 14 жашка чейинки балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөндөргө 25 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Президент Мирзиёев балдарды зомбулуктан коргоону күчөтүүгө багытталган мыйзамга 14-октябрда кол койгон жаңы мыйзамга ылайык мындай кылмыштар үчүн жоопкерчиликке тартуунун эскирүү мөөнөтү да жоюлду. Эми кылмыш жасаганына канча убакыт өтсө да күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга болот. Документ балдарга карата сексуалдык кылмыш үчүн жазаны катаалдаштыруу жана алардын укугун коргоону күчөтүүгө багытталган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Бүгүнтөн тартып Бишкекте 37-нчи жаңы автобус каттамы иштей баштады. Автобус биримдик кут конушун Курманжандакка көчөсү менен байланыштырат. Жаңы каттам коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, шаар тургундарынын жүрүүсүн жеңилдетүү жана транспорт байланышын жакшыртууга багытталган. Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театры ноябрь айында карата спектакльдердин программасын жарыялады. Бул тууралуу маданият министрлиги билдирди. Көрүүчүлөргө кыргыз жана орус тилиндеги спектакльдер сунушталат. Спектакльдер балдарга жана үй бүлөлүк эс алууну каалаган көрүүчүлөргө сунушталат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87.45 тыйын, евро 97.89 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн Чүй облусунда 22 градус жылуу болорун маалымдады. Таласта 20 градус, Ош Жалал Абад жана Баткенде 25 градус жылуу, Ысык Көл жана Нарында 18 градус жогору. Бишкекте күн ачык болуп 21 градуска чейин жылыйт.
1: Биринчи радионун ардактуу угармандары, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап угуңуздар.
2: Чоң рахмат Гүлкайыр, саламатсыздарбы ардактуу радиогушулар. Кутмандуу таңыздар менен кадырлуу телекөрүүчүлөр. Биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы назарыңыздарда. Албетте, азыр биз Ала Тоо 24 каналынан дагы түз чыгып жаткан кезибиз. Биз бүгүн Чүй облусунун ар тараптуу өнүктүрүү, калктын жашоо шартын жакшыртуу жаатында аткарылып жаткан теманы ортого алып чыкмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Чүй өрөөнүндө жалпы 10 миллиард сомду түзгөн 67 ири объекттин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Быйыл ачыла турган 42 өндүрүштүн ичинен калган 24 ишкана жыл аягына чейин толук ишке киргизилет. Айыл чарба жана логистика. Бул республика боюнча ачыла турган 75 кайра иштетүүчү ишкананын жана соода логистикалык борборлордун олуттуу бөлүгү дал ушул Чүй облусунда бар экендигин эсиңиздерге сала кетели. Демек, бүгүнкү күндө бир эле ачылып жаткан өндүрүш ишкана болобу, социалдык объекттер болобу, же болсо калктын жашоо шартын дагы кандай кылып биз жакшыртып жатабыз? Бул боюнча биздин студиябыздын мейманын дагы тааныштырып өтсөк, президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев. Элкинбек Токтогонович, саламатсызбы? Түз эфирге көрүп жатканыбызга биз кубанычтуубуз. Кадырлуу радиочу, ардактуу телекөрүүчү, демек мына ушул жаатта өзүңүздөрдүн дагы Чүйдү кантип өнүктүрөбүз? Бул Сары Өзөн Чүй деп жалпы атап келебиз. Мына ушундай болгон сурооңуздар болсо биздин экрандан азыр көрүп турасыздар. Мындан сырткары радио окуучулар сиздерге дагы айтып өтөлү: 39-21-90 жана 0-502-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Бир аздан кийин байланышка чыксаңыздар болот. Жана жогоруда айтып өткөндөй, биринчи радионун фейсбуктагы баракчасы, Ала Тоо 24-түн ютуб каналынан дагы суроо калтырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңири. Анда Элкинбек Токтогонович, мына жакында эле Чүй облусунун 100 жылдыгы белгиленди. Дал ушул чоң мааракем менен биз дагы куттуктап өтөлү. 50 жылда эл жаңы деп коет, 100 жылда жер жаңы деп коет. Абдан эле чоң өзгөрүү бар. Эми албетте 100 жылды айтып отурбайлы, мына акыркы эле убактарга токтоло кетели да. Мына жогоруда биз өндүрүштөрдүн дагы санын атап атабыз. Өндүрүш дегенде бул экономикалык өсүү, калкты иш менен камсыз кылуу, элдин жашоо шартын жакшыртууга көрүлгөн камылга.
3: Ооба, эми 100 жылдык тарыхы бар бул областтын тарыхы. Ал эми Сары Өзөн Чүйдүн тарыхы терең. Мен ойлойм, бир келечеги да кенен. Мына бүгүнкү күндө ошол 100 жылдык мааракени өткөрүү менен бирге Сары Өзөн Чүйдүн азыркы учурундагы жетишкендиктери, дагы кандай көйгөйлүү маселелери бар, ошолордун баарын тең бир сыйра иликтеп чыктык. Бирок ошондой болсо дагы эми майрамдык маанайда жакшы иш чараларды өткөрүп

0: сары жүнчүй мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев сөзү келип куттуктоо сөзүндө айтты. Чүй областы бул өндүрүштүн дагы, экономиканын дагы жана айыл чарбанын баардык тармактын локомотиви деди. Бул чыны менен ошондой өлкө башчынын берген баасы, мына биз татыктуубуз деп ойлойбуз. Анткени чыны менен сары жүнчүй бүгүнкү күндө өндүрүштүн дагы, экономиканын дагы, ошондой эле айыл чарбанын жана башка баардык тармактардын локомотиви деп ачык айта алабыз. Ал эми башынан башталган өндүрүш боюнча болсок, өндүрүштүн ушул жалпы республиканын берген өндүрүштүк продукциясынын 44% беришет. Андан да көбүнө чейин. Ал эми айыл чарбасында 24% жогору сары жүнчүй берет. Бул өзү эле ушул цифраларды көрсөтүп берет, канчалык деңгээлде биз өндүрүштө дагы, экономикада, айыл чарбасында өзүбүздүн ордубуз бар. Бирок ошол ордунун артында эмне турат? Ошол ордунун артында бул биздин мээнеткеч элибиздин эмгеги турат. Ошондой эле сары жүнчүйдүн өзүнүн мындай географиялык шарты да турат. Анткени ошонун шарты болгон үчүн бул жерде өндүрүштүн дагы, экономиканын да, айыл чарбанын да өсүшүнө толук жакшы шарттар бар. Бирок ошол шарттарды туура пайдаланып, аны өздөштүрүү үчүн албетте бизде эң биринчи ошол областтын өнүктүрүү өзүнүн программасы бар, өзүнүн долбоорлору бар жана эң негизги азыркы бүгүнкү учурда ушул инвестицияны тартуу, ишкерлерге жаңы шарт түзүп берүү боюнча дагы көп иш чаралар жүрүп атат. Мунун баардыгы тең бүгүнкү күндө ушул баарыңарга белгилүү болгондой мамлекетибиздин өзүнүн бүгүнкү күндө аброю, өнүгүүгө болгон кадамдары, ошого шарт түзүү, жакшы инвестициялык климатты түзүп берүү, ишкерлерге шарт түзүп берүү, а эң негизгиси мамлекетке болгон ишеним. Сырткы болобу, ички болобу инвесторлор бүгүнкү күндө мамлекетке ишенет, бийликке ишенет. Анткени биринчи кезекте биз алардын инвестицияны коргоо, анын шартын түзүп берүү, аларга жакшы шарт түзүп берүү менен өзүнүн долбоорун ишке ашырууга толук кандуу шарты бар жана ошол шартты мамлекет дагы өзү аны колдоп, ошол учурда эле аны коргоп да бере ала тургандай ишенич бар. Ошо ишенич болгон үчүн бүгүнкү күндө өнүгүү да жүрүп атат, өндүрүш да өнүгүп атат жана инвестиция булактары дагы бизге мындай жакшы шартты болгон үчүн келип атканы ошол өндүрүштүн да экономиканын өсүшүнүн бирден бир булагы болуп турат.
1: Эң жакшы албетте бул сиздин айтып аткан жанагы өндүрүш деп атпайбызбы, анан калса чүйдүн өнүгүүгө шарты кеңири, ресурстары бай деп атабыз. Бирок муну бир аз конкреттештирсек да, ошол эле ачылып жаткан өндүрүш ишканалар болобу, инвестиция болобу, мунун баары ошол сиздердин өнүгүү стратегиялык планыңыздарда бир иликтенген маалыматтардын таянып туруп, анан ошонун негизинде ачылып атат да. Мисалы чүйдү айланган райондор бар да, бири бири менен удаа кете берет. Ошол ар бир райондун өзүнүн планы кандай? Ошол жерлерде ачылып жаткан өндүрүш ишкана мисалы көбүрөөгү кеминде ачылып аткандай сезилет? Ошол эле курулуш материалдарына керектүү болобу, башка дагы бир өндүрүш ишканалары?
0: Жок, эми өзүңүз айткандай ар бир райондун, ар бир аймагынын өзүнүн ошол келечекке болгон жакынкы жана алыска болгон өнүгүү программалары бар, долбоорлору бар. Анын ичинде ошол долбоорлордун ичинде биринчи бул өндүрүш экономика боюнча инвестицияны тартуу боюнча жана экинчи бул социалдык объекттер боюнча. Социалдык объекттер бул мамлекеттин түздөн түз республикалык бюджеттен каржылана турган иш чаралар. Ал эми жана инвестиция тартуу бул жерде ишкерлерди жеке жана тышкы ички жана тышкы инвесторлор тартуу боюнча өзүнчө долбоорлор бар. Бирок албетте ар бир райондун өнүгүшүнүн өзүңүз айткандай шарттары бар. Анын баары тең ошол инфраструктурага жана географиялык шартына жарашуу. Ал эми жанагы жер казыналарын иштетүү боюнча ал ошол региондун канчалык деңгээлде кең байлыгына бар, ошого ылайыктуу болот да. Эгерде сиз кеминди айтсаңыз, кеминде ошол цементке ылайыктуу, цемент чыгарууга ылайыктуу кең байлыгы бар. Ошондуктан ал жерде бүгүнкү күндө ошондой чоң чоң долбоорлор иштеп атат. Шанфен цемент заводу, Теректаш цемент заводу, алардын дагы көлөмү абдан чоң болот. Алар дагы Кудай буюрса мына быйыл ишке кирип атышат да. Ал эми жалпысынан алганда албетте бизде азыр айтпадым, инфраструктуранын жана шартында ылайыктуу. Эң негизгиси бизде логистикалык борборлор да бар, анткени биздин Чүй облусу аркылуу сыртка чыга турган бардык шарттар бар. Бул ошол эле Казакстан аркылуу Россияга башка жака чыгуу мындай инфраструктураны ылайыктуу болгон, ошону дагы эсепке алыш керек. Жана башка да шарттары ошол эле өндүрүштү коюу үчүн бул жерде инфраструктуранын бардыгы, жумушчулардын жетиштүүлүгү, башка дагы булактардын бар болгон үчүн бул жерде мындай инвестициянын жакшы шарттары бар. Эгерде мындай алып көрсөк, быйыл азыркы учурда бизде 28 ири долбоор ишке ашып атат. Ошол 28 ири долбоордун жалпы көлөмү 51.4 миллиард сомдон түштү инвестиция. Булар мындай азыр ишке ашат, булар 2-3 жылдан бери, былтыркыдан бери келаткан долбоорлор. Ал эми быйылкы жылга каралган 100 ири ишканаларды өндүрүштү ишке киргизебиз дегенден ошонун 42 долбоору Сарыөзөн Чүйдө. Бүгүнкү күндө биз мынакей эгемендүүлүккө качканда 29 өндүрүштү ачтык. Жылдын аягына чейин дагы 13 ачылат. Ошо менен 42 ири өндүрүш ишканалары дагы ачылат. Бул дагы ошол экономикабызга кошкон чоң салымдар болот жана ошол кабыл алынган долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырганыбыздын мындай көрсөткүчү болот да.
1: Өндүрүш ишкана деп атканда, жогоруда сиз айткан 42 ишкана дегенде биз эмне болгон ишканаларды түшүнсөк болот? Мисалы чоң ири ишканабы же кичине-кичине чакан бир ишканалар, орто бизнес болуп калган деп айтат.
0: Жок, бул биз айткан 42 ишкана, бул ири ишканалар.
1: Мисалы
0: ошол эле мына биз логистика дедик, Манас Моторс деген чоң логистикалык борбору ачылды. Ал жерде ошол бардык унааларды алып келип сатуу жана сыртка чыгаруу бардык шарттары менен түзүлгөн. Ошол эле мисалы мына ковролин чыгарган заводду ачтык, суу чыгарган заводду ачабыз, айнек чыгарган заводдорду ачып атабыз. Мындай абдан көп заводдорду бүгүндө мына азыр жерден чыккандан кийин биз бул Аламидинде, Ленинскийде балык боюнча, балык чарбасы боюнча өнүктүргөн чоң ишкананы ачабыз. Анын 200 тонналык жылда бере турган балыкты өндүрө турган кластер болот. Ал жерде балыктын личинкасынан баштап баягы чоңойгонго чейинки бардык эмелер түзүлгөн да. Мындай чарбалар, бул айтылган ишканалардын бар, бул чоң ишканалар. Ал эми майда жеке жана орто бизнес, ал айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде райондордо ачылган, алардын саны да абдан көп.
1: Алар бул 42нин ичине кирбей деле калган.
0: Алар 42нин ичине кирбей эсептелби. Алар эми орто жана чакан бизнес дейбиз. Алар дагы өзүнүн орду бар, өзүнүн орду менен иштеп атышат.
1: Мисалы жана жогоруда сиз балык деп атпайсызбы? Мына жакында эле балык боюнча дагы бир топ маселе болуп кетти. Ошол эле сиз айтып аткан ишканада балыктын жеми дагы өндүрүлөбү?
0: Ал жерде балыктын жеми өндүрүлбөйт. Ал жерде
1: балыкты гана өзүн өндүрөт.
0: Балыктын өзүн личинкасынан баштап бардыгын тең кылып эмеге чыкканга чейин болот. Бүгүн барып ал жерде дагы чоң мындай балык өндүрүү кластер болуп атат. Ал бүгүн ачылат, Кудай буюрса.
1: Болсун дей эле, бизде угарманыбыз байланышта туруптур. Эчмек токтогончу, кулак чынды кийип алсаңыз. Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз.
2: Саламатсыңарбы? Кандай жакшысыңарбы? Жолдош Мырза, губернатор, сизге суроо бар момундай. Мен Суусамырдагы аксакал кишимин, 80 жакындаган. Качан бул тиги жанагы эме жол?
0: Арал Суусамыр жолубу?
2: Жолун пландап атасыз, качан баштайсыңар?
0: Ал Арал Суусамыр жолу пландаштырылып атат. Быйыл ичинде иштөө жолдору башталат, анткени бул курулуш министрлиги менен жакында эле бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Кудай буюрса бул долбоор ишке кирет. 89 километр жол.
1: Угарманыбыздын суроосу.
2: Анан эми ошо көптөн бери айтып эле атасыңар.
0: Ооба, көптөн бери айтылып атат, анын проектлери жасалып атат. Биз эми ал маселени дайыма көтөрүп келебиз. Мен айткандай, жакында эле ошо курулуш министрлиги менен сүйлөшүп, бул жол Кудай буюрса быйылдан баштап ишке кирет деген жообу бар. Ошондуктан мен ойлойм, быйыл иш башталса бул жол салынат. Бул жол биз үчүн дагы аябай, Чүй облусу үчүн дагы, өзгөчө Суусамыр өрөөнү үчүн бул эң негизги стратегиялык пландардын бири, стратегиялык жолдордун бири. Ошондуктан биз дагы мунун салынып ишке киришине өзүбүз дагы иш аракеттерибиздин бирден бир негизги багыттары деп билип ошондой иш жүргүзүп атабыз. Бул боюнча курулуш министрлиги менен такая бул маселени көтөрүп келебиз.
1: Рахмат Орман сурооңузга. Элчинбек Токтогонович, эми мына бүгүнкү күндө биз өндүрүш ишканалары деп атпайлыбы? Албетте жол тууралуу андан кийин дагы улантабыз, ал эми азыр эң активдүү жүрүп жаткан, же болбосо бүгүнкү күндө көпчүлүктүн көңүлүн буруп турган бул айыл чарба түшүм жыйноо иштери болуп атат. Чүйдө азыр кандай, негизи эле айыл чарбасы жалпы ички дүйнө продукцияга үлүшү кандай?
0: Жакшы, мен жана башында айтпадымбы, жалпы айыл чарба өндүрүшүнүн 24% ашыгын ошол сары өзөн чүй берет. Быйылкы жыл бизге аябай түшүмдүү жакшы жыл болду. Жакшы жыл болду дегеним, суу маселеси дагы жакшы болду. Анан дыйкандарыбыз дагы мындай быйыл жакшы түшүм алышты бардык тарабынан. Жалпысынан ала турган болсок, бүгүнкү күндө биз ушул 26-нчы ушул азыр мына дагы толук кандуу бүтө элек, бирок ошол 8 айдын ичинде алган айыл чарбасынын көлөм продукциясы 79 миллиард 392 миллион сомду түштү да. Бул ушул жайкы жана дагы аягына чыга элек. Бүгүнкү күндө мына кызылча катуу жүрүп атат. Андан тышкары бизде жүгөрү да бар, дагы жемиштер да бар. Анын баарын жыйнап бүткөндө толук кандуу жыйынтыгы чыгат, бирок түшүмдүүлүк дагы көлөмү дагы бүгүнкү күндө дыйкандардын мындай продукциясы аябай жакшы берди десем мен жаңылышпайм. Быйылкы жыл айыл чарба үчүн аябай мындай түшүмдүү жылдардын бири болду да.
1: Азыр кызылча жыйналып жатат.
0: Азыр кызылча башталды, кызылча жыйналып жатат. Бизде ушул Кайыңды кант жана Кошой сокулукта Кошой заводу бар. Ал заводдор толук кандуу уже иштеп баштады. Дыйкандар азыр ошол кызылчаларды жыйнап уже эмеге тапшыра башташты. Түшүмдүүлүгү дагы алдын ала алган маалымат боюнча түшүмдүүлүгү дагы жакшы болот.
1: Жакшы болот. Мисалы үчүн алардын баасы анан Кошой менен Кайыңды кант заводдору дыйкандар ортосунда да бир маселелер жаралып калчу эле. Кандай бул чечилдегенге болот
0: мүмкүн? Андай маселе аябай андай маселе жаралып турат. Андай маселе жаралып турат. Анткени дыйкандар өткөн жылдын башында келишим түзүлөт. Мисалы мына 26-нчы жылдын башында келишим түзүлөт заводдор менен.
1: Ошондо кандай түшүлөт?
0: Ошол келишимде түзүлгөндө эми баалар такталып коюлат, бирок жылдын аягына чейин келгенде инфляциянын негизинде мисалы мына быйыл күйүүчү майдын баасы өсүп кетти. Ошол эле учурда баалар да кичине өскөн. Ошондуктан азыркы учурда баягы ошол жылдын башында кабыл алынган келишим менен кабыл алынган баага караганда кичине бааны көтөрүлүшү керек деген ошондой дыйкандардын да талаптары бар. Бул эми эки тараптын ортосундагы келишим, эки тараптын ортосундагы келишимде бир мындай жакшы бир жыйынтыкка келет деген бир ишенич бар. Анткени ошол эле учурда заводдун дагы чыгымдары бар, бирок заводдун чыгымдары менен бирге анын продукциясынын баасы да өстү да. Ошол эле кумшекердин баасы өсөт. Ошондуктан мен ойлойм, завод менен дыйкандардын ортосунда 2-3 жолу ушундай маселе көтөрүлдү. Азыр сүйлөшүү жолдору менен бир компромисске келип, бир ортомчу баага келиши мүмкүн да.
1: Ошондо кумшекердин быйыл баасы бир аз кымбатташы мүмкүнбү?
0: Жок, эми кымбатташы мүмкүн. Жанагындай эми ар бир продукциянын кымбатташы мүмкүн, бирок ал продукциянын кымбатташы ошол кеткен чыгымдарга жана башка дагы башка ошого керектүү компоненттердин кымбатташы менен гана байланышып калышы мүмкүн. Бирок башында коюлган баа ошо боюнча пока азыр турат.
1: Угарманыбыздын суроолору бар экен, кабыл алсак саламатсызбы? Ал угарман, биз сизди угатабыз. Угарман алыстап кетиптир. Ошол эле мезгилде мына бүгүн негизи эле чүйдө суга суу тартыштыгы жаралып келчү эле. Жыл сайын эле дыйкандар өзгөчө жана айдап себүү иштеринде. Быйыл бирок негедир бул боюнча андай болгон бир нааразылыктар болгон жок, бирок ошентсе дагы мына айыл чарба жаатында чүй өрөөнү бүт аймагы түз, бул жерде канализация деген, ирригация деген маселелер барына айыл чарба министрлиги өздү дагы бул боюнча өздөрүнүн маалыматтарын берип атат. Кайсы жерлерде кандай көйгөйлөр бар эле? Ошол эле мезгилде чечилген жумуштар, чечилиши керектери бар, анан ага таасир эткен факторлор.
0: Ооба, эми таасир эткен факторлор бул албетте бул эң биринчи дыйкандарга таасир эткен факторлор бул жаратылыш, аба ырайы. Эгерде жыл жамгырлуу болсо, жыл мындай нымдуу болсо, кыш нымдуу болсо, анда дыйкандарга мындай жакшы шарттар түзүлүп калышы мүмкүн. Эгерде кургакчылык болсо, өзүңүздөр билесиңер, эгерде кургакчылык болсо, дыйкандарга көп-көп түйшүктөрдү жаратып коюшу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда, ошол эле учурда биз ошол жаратылыштын жакшы шартында дагы, а эң негизгиси жанагындай түйшүк жараткан кургакчылыкка көбүрөөк басым кылып, ошол кургакчылыкта кандай шартыбыз менен кантип дыйкандарга жардам беребиз деген маселенин үстүндө иш жүргүзүш керек. Да, быйылкы жыл жакшы болду. Быйылкы жыл жамгырлуу болду. Быйылкы жыл мындай баардык шарты менен дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп берилди. Бирок жылда эле мындай болбойт да. Биз ошондуктан жанагындай кургакчылык же болбосо көйгөйлөр жаралып турган жерлердин баарына ошого даярдыктар жүргүзүш керек. Эң биринчи бүгүнкү күндөгү бул ушул сугат маселесинин эң орчундуу маселелер болуп келген. Буга чейин биз ошол сугат маселесин ар бир айыл аймактарда жанагындай суу сугаруучулардын ассоциациясын түзүп жеке менчикке берип койгонбуз. Бирок ошол жеке менчиктер өзүнүн ишмердүүлүгүнүн мындай натыйжасын жакшы көрсөтө алган жок. Ошондуктан ар бир эме локальный жанагындай сугат ассоциациялар болуп калды. Ошондуктан бул эмеден, бул багыттан биз кайтып азыр бүгүнкү күндө баардык сугат системасы, баардык ирригациялар баардыгы тең мамлекеттин карамагына өткөн жана Чүй областтык суу башкармачылыгынын алкагында баардык жердеги ошол аймактардагы дагы ассоциациялардын эмесин баарын тең азыр кайрадан мамлекетке алынып анан бирдиктүү мындай ирригационный эме түзүлүп анан дыйкандардын ар бирине суу жеткирип берүү боюнча милдеттемесин мамлекет өзүнө алган. Мына ушул багытта азыр иш жүрүп атат. Анткени ошол эле каналдар, ошол эле жанагындай суу сактагычтардын баардыгы тең бүгүнкү күндө кайта калыбына келтирип толук кандуу дыйкандарды суу менен камсыз кылып беришибиз керек. Бул үчүн да чоң-чоң иштер жүрүп атат.
1: Албетте бизде угармандарыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
2: Алло. Гүлжан айым, саламатсызбы?
1: Саламатсыз.
2: Урматтуу Эркинбек Токтоко, саламатсызбы?
0: Саламат.
2: Менин аты жөнүм Мырзаканов Каныбек Орозбекович. Кант шаарынан чыгып атам сизге. Биринчиден Чүй облусунун 100 жылдык салтанатын чын жүрөктөн куттуктаймын.
0: Рахмат.
2: Кечээ күнү болгон тиги ала той атында президенттин куттуктоосун угуп ошол жерде баягы өзүбүз катыштык болдук. Мына Кант шаарынан барып эми президент өзү айта турганын айтты, куттуктады. Мына сиз да айтып атасыз, экономикалык, чарбалык, башка жактардын баарын айтыңыз. Аны кайталап сиздин убактыңызды албай.
0: Ооба.
2: Сиз президенттин ыйгарымдуу өкүлү болгон үчүн республикалык деңгээлде чечиле турган маселелерди азыр мен радиодон айтпай сизге барып жолугуп анан ошол жерде сүйлөшөлү, макулбу?
0: Макул, келиңиз.
2: Анан эми бир маселени азыр айтып коеюн, муну сиздин колуңуздан келе турган нерсе. Мен ата мекендик согуштан кайтпай алган дайынсыз кыргызстандык жоокерлерди издөө иштерин жүргүзгөн уюмдун башчысы болом. Эркинбек мырза,
0: жакшы экен, жакшы.
2: Ушул маселе боюнча сизге кайрылгандар болгон, аны кийин сүйлөшөлү дагы. Мен көз азыз майып болгонум үчүн сизге ушул азистер жөнүндө сизге суроо берейинчи. Мына Кант шаары тиги Борбор короосу бар, жумуштун баары ошол Бишкек шаарында болот. Ал Кыргызстандын Борбор колгону, ошол жерге барып баардык министрликтер, жогорку кеңеш дагы ведомстволор короосу дагы кызметибиз. Мындай маселе: азистер 2 киши үчүн жол кирген коомдук транспортта төлөйт. Мына ден кардысоолор өзү үчүн төлөсө, биз азистер 2 киши үчүн төлөйбүз.
0: Жаныбыздагы жалгыз жүрө албайбыз, алып барган киши үчүн дагы.
2: Союздун убагында союз жылында бізде жеңілдіктер бар еле. Эмегеменді олдық, қазір Құдайға шүгір, деге бюджет үстегі триллиондан ашты, ұшыл мәселен жүні көй чечіп қойса олады. Ұшыны бір қарап көріңіз жана, қалған мәселені барғанда сіз менен жолығып, мұна 25-ші октябрден кейін, ана сүйле шөле.
0: Все, келіңіз күті олауыз.
2: Рахмат, рахмат сізге.
0: Жақшы, жақшы, рахмат сізге дағы.
1: Екінші арманыз, Елшімбек Тоғаныш, саламатсыз ба? Уға тағы сізді. Урматты уғарман, сіз түз байланыштасыз, сұрауыңызды бере берсіз. Ова, бере берсіз.
3: Алло.
0: Да?
1: Бере беріңіз.
3: Губернаторға қайлан дедім, ол Кемин дедім.
0: Кемин.
3: Бұна тияқ. Электас тігі ұлы. Мұна мен өзі. А біздің жол салып бермей ол. Чым Қорғаннан өзі қарай. Кемин үшін көрсе көрсің өзің өзің.
0: Чым Қорғаннан қаяқты көрі, а біздің ой.
1: Уғарман, уғатасыз ба?
0: Уғарман.
1: Сұрау атады сізден.
3: Саламатсыз.
1: Ие.
3: Мен бұл Кемин тұрғын ұрым.
1: Чым Қорғандан қаяққа айланма жолды атасыз сіз, ошоны түшүндүрүп бериңизчи.
3: Алло. Бул мына Кеминдердин ортосун көргүлөчү мынакей кандай эмне деген көз оймакчы деп ушул. А биз өзүбүздү бүтүрүп бербейсиңер бирдеме кылып.
0: Эмеден Чым Қорғандан Кеминди айланып өтүү боюнча жол боюнча долбоор бар, ал долбоор жасалып атат. Сиз кайсы жагын айтып атасыз? Ал долбоор ушул Кеминдин асты менен кете турган долбоор.
3: Кирмедиңер, кесиптен чыгат деп.
0: Ооба, ооба.
3: Ооба. Мына Кеминди бустурап карачын, Кеминди көрүп көрсөңөр мындай отуруп турат. Эмне деген эме? Станка жок, бергал жылдыр жок. Эмне кылып атат?
0: Урматтуу угуучу, ошол жанагы сиз айткан долбоор бар, ал долбоордун үстүндө иш жүрүп атат. Кудай буйруса, ал долбоор аягына чыкса, каржы булактары табылса, ал жол салынат. Ал көйгөйдү биз көтөрүп атабыз, ооба Кеминди айланма жол болот.
1: Аялдама тууралуу дагы дейт. Аялдама жок дейт Кеминде.
0: Жок, аялдама Кеминдин ичинде баягы айланма жол барып туруп, Кеминдин ичи менен өтүп атпайбы? Кеминдин ичи менен өткөндө шаардын ичинде жанагы аябай мындай машиненин көптүгүнөн аялдамалардагы жолдун баарын тең машине туруп калат, ошол аялдамалар мындайча айтканда жабылып калды деген суроону айтып атса керек. Кеминдин ичи, албетте Кеминдин ичинде абдан көп машиналар туруп калышты да.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Кыргызстанда балдардын майыптыгын аныктоонун жаңы тартиби киргизилди. Казакстанда 29 ноябрда шайлоо өтөт. Тажикстанда суучул куткаруучуларды даярдоо боюнча биринчи окуу борбору ачылды. Түркмөнстандын түндүк аймагында 240 орунга ылайыкталган заманбап бала бакча курулду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда медициналык социалдык экспертиза комиссиясынын ишин реформалоонун алкагында колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык, жарандарды медициналык социалдык экспертизадан аралыктан өткөрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондой эле балдардын айрым категориялары үчүн майыптыкты белгилөө жана кайра күбөлөндүрүү тартиби өркүндөтүлдү. Атап айтканда, Даун синдром бар балдарга алгачкы медициналык социалдык экспертизанын жүрүшүндө кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү белгиленбестен 18 жашка толгонго чейин майыптык категориясын белгилөө каралган. Ал эми аутизм спектринин бузулушунун жеңил даражасы бар балдарга майыптык категориясын 5 жылдык мөөнөткө белгилөө каралган. Ал эми оор даражасы бар балдарга алгачкы медициналык социалдык экспертизанын жүрүшүндө кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү белгиленбестен 18 жашка толгонго чейин майыптык категориясын белгилөө каралган. 18 жашка толгондо тиешелүү майыптык тобу мөөнөтсүз белгиленет. Казакстанда борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 29 ноябрга дайындады. Талапкерлерди көрсөтүү 14 октябрда башталып, 27 октябрга чейин уланат. Каттоо 1 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 28 ноябрга чейин өтөт. Ал эми 28 ноябрь тынчтык күнү. Шайлоонун жыйынтыгы 3 декабрдан кечиктирилбестен жарыяланат. Депутаттар 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Талапкерлер партиялык тизме боюнча көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле жарандар бир мандаттуу округдар боюнча партия жана коомдук бирикмелер аркылуу же өзүн өзү көрсөтүү тартибинде талапкерлигин кое алышат. Борбордук шайлоо комиссиясы Ак жол, Ауыл, Адилет, Улуттук социал-демократиялык партия, Байтак жана Казакстандын элдик партиясына шайлоого катышууга уруксат берди. Тажикстанда өлкөдөгү алгачкы адистештирилген суучул куткаруучуларды даярдоо борбору ачылды. Өлкө башчы жаңы борборго барып, окуу шарттары менен таанышты. Имаратта тереңдиги 4.8 жана 15 метр болгон 2 бассейн, 3 окуу машыгуу классы жана жыйындар залы бар. Ошондой эле объект заманбап атайын жабдуулар менен толук камсыз болгон. Мында суу алдында татаал тапшырмаларды аткаруу күндүмдөрүн өздөштүрүүгө шарт түзүлгөн. Борбордо коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулган. Имаратка жогорку басымдагы баракамера орнотулган. Борбордо курулушунда Тажикстандын географиялык жайгашуусу, суу объектилеринин ар түрдүүлүгү, тоолор рельефи жана климаттык өзгөчөлүктөрү эске алынган. Жаңы борбор куткаруучуларды эл аралык стандарттарга ылайык даярдоого мүмкүнчүлүк берет. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасы аскердик кызмат өтөө тартибин өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке ылайык, кете окуу боюнча республикалык сынакта жогорку жыйынтыктарга жетишкен аскерге чакырылуучулардын мөөнөттүү аскердик кызмат өтөө убактысын бир айга кыскартуу сунушталууда. Бул чара аскер кызматкерлеринин арасында кете окууну жайылтууга, окуу маданиятын өнүктүрүүгө, ошондой эле алардын руханий жана интеллектуалдык дараметин жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары, мыйзам долбоору учкучтарды даярдоого адистешкен жогорку аскердик окуу жайларды жана чет өлкөлүк жогорку аскердик окуу жайларды бүтүргөндөр менен жаңы келишимдерди түзүүнүн укуктук негиздерин аныктайт. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында 240 балага ылайыкталган заманбап жаңы бала бакча курулду. Жаңы имарат жайгашкан аймактын жалпы аянты 2,5 гектарга жакын. Бул жерде балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө, чет тилдерин үйрөнүүсүнө, кыймылдуу оюндарга жана чыгармачылык менен алектенүүсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Эки кабаттуу имаратта 12 тайпа үчүн бөлмөлөр бар. Ар бир тайпа өзүнчө чечинүүчү жай, тамактануучу жана оюн-уктоочу бөлмөлөр бар. Мындан тышкары музыкалык зал, жабык бассейн, заманбап жабдуулар менен камсыз болгон медициналык бөлмөлөр, гир жуучу жай жана тамак аш даярдоочу блок каралган. Көрктөндүрүлгөн аймакта жайкы террасалар, оюн аянтчалары, кум аянтчалар, жашылча жемиш өстүрүүчү жер тилкеси жана чарбалык аянтча сыяктуу объектилер курулган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Кадырлуу радиоочу, ардактуу теле көрүүчү, сиздер биринчи радионун жаңылыктары менен тааныш болдуңуздар. Албетте биз теманы улантабыз. Биз бүгүн Чүй облусунун ар тараптуу өнүгүү, деги эле калктын жашоо шартын жакшыртуу жаатында аткарылып жаткан жумуштарга кайрылып жатабыз. Студиябыздын мейманы президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев экендигин эсиңиздерге салып өтөлү. Элкинбек Токтогонович, бизде угарманыбыз бар экен, дароо эле суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы?
6: Саламатсыздар.
7: Саламат.
6: Сиздерге ийгилик каалайм. Бүгүн жакшы кунак келиптир. Бишкек шаарынан кондук иштер алмадыбы деген мен айтайын дегеним, конокко Жокулук району дейт, Даврилов айылы дейт, Забалтайдын көчөсү дейт, светофор керек. Ошо мектептин жанына келсе кырсыктары өтө көп болот дейт. Ушулар аябай мага сурамыз деле эже ушуну бир айтып жеткириңизчи деп. Школа номер 52 дейт, улица Фрунзе пересекает парк Фоменко дейт. Светофор жок, биякта дагы эмелер аябай көп болот дейт. Кырсыктар көп болот дейт ушул эки жер. Анан сизден өтө суранып кетет элем, анткени ушулардан чыккандан кийин мен шаардын ичин биринчи кабылжамадан кайрылам, шаардан чыккандан кийин мен кайрыла албай атам да. Ушул келгениңизге байланыштуу мен сизден аябай суранып кетет элем. Көптөгөн элдер кайрылат, ушул мектепке жакын, мектептин тегерегинде светофор жана Жүзачы полицейский өтө турган жолдор азды. Ушуну бир өзүбүздүн бир көзөмөлүбүздү алып, элге жардам болуңузду сураганбыз. Рахмат, көп ишиңизге ийгилик каалайм. Анан экинчи маселе боюнча жана 2010-жылы бир аябай эме болгон, Рюмкада бүт чек аралар жабылып, анан ун продукту аябай эме болгонда жетишсиз болгон кыргызстандыктарга, ошондо биз эмегеге барганбыз, посолствого барганбыз, жолду ачасыздар деп. Анан ачылып айткен да, ошондо катчылык болгон аябай. Анан мун кандай болуп атат, буудай кандай эгилип атат, чабалар жеке менчикке берилип кетчүби, ушул туурасында дагы бир көзөмөлүбүздү алгыбыз. Анткени биз өзүбүздүн продукциябыз Кыргызстанга жеткире бериш керек да. Рахмат силерге.
8: Жакшы, рахмат. Эми жол маселеси боюнча сиз айткан светофорлор жана башка белгилер албетте ар бир жанагындай кооптуу болгон өзгөчө мектептин бала бакчаларынын жанында анын баары тең каралып атат. Бирок тилекке каршы көпчүлүк жерде өзүнүн нормалары бар, ошол нормаларга туура келбей калган жерлер бар. Бирок кандай болгон учурда дагы бул маселе ар дайым көзөмөлдө. Анткени адамдын коопсуздугу, балдардын коопсуздугу бул биринчи кезекте туруш керек. Бирок ошол учурда эле ошондой жанагындай нормалар бар. Бирок бардык жерде ошол жанагы лежачий полицейский дейбизби, башка жанагы ылдамдыкты чектөө боюнча эмелер, башка жанагы жол белгилери, ошол менен эле жол белгилери бардыгы тең коюлган. Анан ошондой өзгөчө эртең менен бардык мектептердин жанында, өзгөчө ошо чоң трассалардын алдында, мектептердин жанында бизде бул жол коопсуздук кызматкерлери ошол жерде турушат баягы балдар келген учурларда. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурларда ошондой белгилер аз. Бирок бул шам чырагы жанагы светофор жол чырактарын бардык жерге койгонго мүмкүнчүлүк болбойт экен. Ошол эки жагын тең караш керек да. Чоң трассаларга койгондо дагы ушундай бир чектөөлөр болуп калып атат. Бирок ошол чектөөлөргө карабастан биз ошолорду мындай койгонго аракет кылып атабыз. Экинчи жагынан бул айдоочулардын дагы жоопкерчилиги болуш керек. Ошол эле айдоочулардын дагы мындай жол эрежесин сактоосун толук кандуу камсыз кылышыбыз керек да. Алардын баягы мындай жоопкерчилиги, анан кийин өзүлөрүнүн ошол эрежени сактоо мындай эмеси да, милдеттери. Ошого так болсо эле мен ойлойм жүргүнчү менен жолдо жүргөн балдар өзгөчө биздин жаш балдар менен, анан кийин айдоочулардын ортосунда мамиле мындай жакшырып калат болуш керек.
1: Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
9: Саламатсыңар.
8: Саламат.
9: Мен сурап берейин дедим элем.
8: Ооба.
9: Мына алдыбызда айтып кетпеди көз ажиздердикин.
8: Ооба.
9: Аябай туура айтып кетти да. Ошону бир карап койсоңор болот эле го, биринчи группа, экинчи группа азиздерди. Анан дагы силерден баягы бир суроом бар эле да, бул үч фазаны киргизгенде болобу? Аны каякка кайрылсак болот? Жана умнеучетчик койду, үч кроват деп атат. Бизди караган кишилер эметилет экен да, ошол үч кроватты жана үч фазаны киргизип каякка кайрылсак болот? Ошого жооп берсеңер.
8: Жакшы, рахмат. Эми азиздер боюнча ошол азиздердин коомунун жетекчиси жакында эле суроо берди жана өзүнүн ошол көйгөйлүү маселелерин баарын тең келип чогуу бир кабыл алып экөө сүйлөшө турган болдук. Ошондо мен ойлойм көп көп маселелер болсо керек, ошол маселелердин баардыгын тең камтыган бир өзүнчө бир мындай иш аракеттерди кылабыз. Албетте аларга жардам бергенге аракет кылабыз. Ал жерде эми жергиликтүү бийликтин шартында, райондук бийликтин шартында, биздин областтын деңгээлинде кандай маселе чечилет, ал эми республикалык деңгээлде жана жогорку кеңеште карай турган маселелер болсо анын баарын тең биз топтоп анан кийин кайрылабыз. Ал эми жана үч фаза боюнча бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер чектөөлөр бар.
0: Бирок ошол чектөөлөрдүн ичинде дагы үч фазаны орнотуу жана ар бир фазага берилген баягы чектөөлөр бар. Ал боюнча урматтуу кайрылган жаран, ал боюнча ошол кайсы жерде турсаңыз, ошол жердеги райондук электротармагына кайрылсаңыз, ал жерде ошол баардык толук кандуу жообунду аласыз. И ошол жерде эгерде шарты болсо, мүмкүнчүлүгү болсо жана баягы өзүнүн нормасы боюнча туура келсе, анда үч фазаны коюп бергенге мүмкүнчүлүгү болот.
1: Албетте, дагы бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Ага чейин сиз даярданып турсаңыз, Элчинбек Токтогонович, мына күз кышка даярдыгы. Жогоруда угарманыбыз үч фаза тууралуу айтып атпайбы? Негизи эле быйыл кышында жарык өчпөгөндөй жашыл энергетика чакан кез деп атабыз негизги басым. Бул чүйдө канчалык колго алынып атат? Бул суроону угарманыбыздын суроосунан кийин жообун алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз.
10: Алло.
1: Айта бериңиз, айта бериңиз.
10: Саламатсыздарбы?
0: Саламат.
10: Мен ушу чүйдүн губернатору ага айтат, терин ыраачылык айтат элем. Анткени эл менен байланышы кыдырууда эң чоң маселелерди чечти. Элибек Ашыкбаев иштеске терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик.
0: Рахмат.
10: Дайыма ден соолукта болуп, элдин камын көрүп жүрө бериңиз. Сизге терең ыраазычылык айтабыз.
0: Рахмат.
10: Анткени могу Петровка айылындагы арабтар урган камды сиз аябай жакшы чечип бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык.
0: Рахмат.
10: Андан кийин экинчи маселем бар. Ушу Петровка айылында жанагы суу системасы, водопровод турушу иштебейт да, ушул жагына бир көз салып койсоңуз. Андан тышкары көбүз баняар турат, бекир эле буш бузулганы тургандар бар. Ушуларды бузуп берип башкача элдин керегине жарай турган тараптарга айландырсаңыз деп кошумчалап кетет элем. Сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик.
0: Жакшы, рахмат. Рахмат сизге. Анан эми Петровка айылы боюнча ал жерде бир эки үч маселе бар. Бул боюнча долбоор биз айтканбыз, ошол айыл өкмөтүнө долбоор жазса, ошол райондук өнүктүрүү фонддон жана Чүй областы фондунан карап беребиз. Анткени ошол жана центральный жол боюнча абдан көп маселелер болгон, ошол жолду биринчи кезекте салышыбыз керек. Ал эми таза суу боюнча, ал боюнча дагы карап берели. Анан жана бош жаткан имараттар боюнча эми бул жерде мен бир нерсени айтып коюшум керек. Ошол жергиликтүү көйгөйлөрдүн баарын тең алып чыгып, аны ишке ашырып, аны чечүү маселеси албетте эң биринчи ошол жергиликтүү айыл аймактын жетекчисине жана жергиликтүү айыл аймактын ошол депутаттарына тиешелүү болот да. Эгерде ошолор ошол жердеги көйгөйдүн баарын билсе, ошол көйгөйдүн баарын тең алып чыгып, анан ошол чечүү жолдоруна мындай долбоорлор жасап кайрылса, албетте биз аларга мындай жардам да беребиз, ошону чечкенге да аракет кылабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселелерди ошол азыр эми силерде айыл өкмөтү дагы кетип калган, азыр жаңы айыл өкмөтүн бекитип атабыз. Ошол балага дагы, жаңы айыл өкмөтүнө дагы бериле турган тапшырма ошол жергиликтүү маселелердин көйгөйдүн баарын тең алып чыгып, аларды жашырбай, аларды алып чыгып, анан анын чечүү жолун чогуу иштешибиз керек. Биз тараптан да жардам болот.
1: Бош имараттар демекчи, анткени бүгүнкү күндө өзгөчө бала бакчаларга имараттар, жаңы имараттар салынып атат. Мына ошондой бош жаткан имараттарды эмнеге пайдаланганга болбосун дегендей, алар жөн эле тура беребе дегендейчи. Анан дагы бир угарманыбыз бар экен, эки угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы?
11: Саламатчылык. Мен Чүй облусунун Сокол районунун Жаңгырач айылынан салып атам.
1: Жакшы.
11: Мен баягы тиги Жапаров тиги айыл айнактардын баарына жолук дегенде шалтанын барып мен айттым эле. Жыламыштын башында жашайбыз, Касарда жашайбыз, свет деп атпат өчүп турат деп. Анан ал киши айтты, айыл өкмөтүнө дайындаган ошо эмени карап светин койгула деген. Бирок айыл өкмөтү бизде акча жетишпейт, акча жок деп ал ишке ашкан жок ал. Анан ошону кандай кына мынакей күйөө кызына 10 миллиард сом бөлүндү деп атат. Эми ошондон бөлүп бизге өмүр бою ал жерден көчүп кетпейбиз да. Өмүр бою жашайбыз. Анан ушул эле бир күн свет өчүп, бир күн свет өчпөй дегендей болуп жашабай, бизге ошону орнотуп берип койсо, светти чечип берип койсо деп ойлойм да.
0: Жакшы, рахмат.
1: Экинчи угарманыбыз дароо эле. Саламатсызбы?
12: Саламатсыздар. Мен ошо Чүй областы боюнча, Чүй областы эң кирешелүү областтардын бири деп ойлойм да. Анан калк жыгыш жайгашкан 7 областтын эли батып жашап атат. Анан чоң райондордо Кантта, Сокулукта, Беловодскда, Кеминде ушу канализация маселелери чечилген эмес да. Ошону карасаңар маанилүү, анда элге керектүү эл үчүн очистительный сооружениялары куруп берсеңер, ошо центральный канализациясын орнотуп берсеңер, калгандарын элдер кошо алат эле да. Ушул важный маселе, ушуну колго алса жакшы болот эле.
1: Рахмат.
0: Жакшы, рахмат. Биринчи маселе боюнча Жаңгыра чайындагы свет, ал маселе боюнча билебиз, ал маселе мурда да көтөрүлгөн, эже өзү айткандай ошо жыйында да көтөрүлгөн. Бирок бул жердеги маселенин чечүүсү бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу айыл аймагынын негизги маселеси да. Жанагы трансформаторду коюп жана светти тартып берүү, ошол маселени каржылоо маселеси бул жергиликтүү бюджеттен карала турган маселе да. Анан бүгүнкү күндө ошол айыл аймагы быйылкы жылга каралган эмес экен. Мен ойлойм, ошо кийинки жылдын бюджетине салып туруп бул маселени чечиш керек, бул боюнча тапшырма берилген. Андан кийин трансформатор коюлуп, зым чубалгылары, электр чубалгылары тартылып баары бүткөндөн кийин, андан кийин аны эксплуатацияга алуу бул райондук электр тармагынын милдети болот. Андан кийин аны толук кандуу жана дайыма электр энергия менен камсыз кылып берүү алардын милдетине кирет да. Мына ушул эки нерсе буга чейин чечилген эмес, бири биринин ортосунда мындай келишимде болгон эмес, ошон менен бул көйгөйлүү маселе жаралып атат. Мен ойлойм, бул маселени чечебиз.
1: Калып калбайбы ушул эфирден боюнча элечи?
0: Жок, бул көзөмөлдө турган маселе, анткени бул берилген. Бүгүнкү күндө ошол айыл аймагынын жергиликтүү бюджетке каралган эмес жана кошумча каржы булагы жок болгон үчүн гана каралып турат. Бул маселени өзүнчө дагы башка каржы булактар менен балким чечкенге дагы аракет кылабыз. Ал эми канализация, ооба, бул абдан көйгөйлүү маселелердин бири. Азыр угарман айткан кээ бир айылдарда, өзгөчө мындай борбордук айылдарга канализация каралган эмес. Ошондуктан бул эң чоң маселелердин бири. Бул маселе орчундуу маселелер деп кабыл алабыз да. Жана шаардын шаар деп макамы бар эмелерде, тиги шаарларда бул маселени бир эң негизги маселе деп чечкенге аракет кылып атабыз. Мына Токмок менен Карабалтада да бул аябай чоң маселе, көйгөй жаралыпкан. Анткени угарман өзү айткандай, элдин саны көбөйүп атат, шаар чоңоюп атат. Бирок канализация мурдакы союздагы калган союздагы баягы линиялар менен эле калып калган. Ошондуктан буларды кеңейтиш керек, чоңойтуш керек жана эң негизгиси жана саркынды сууларды тазалаган очистнойлорду салышыбыз керек. Бул боюнча эки долбоор иштеп атат азыр Карабалта менен бул Токмок шаарында. Андан тышкары башка шаарларда дагы эми мындай орусча айтканда локальный болуп эметип атат. Бирок ал жерде дагы бул көп эмени каржы булактарын талап кылат. Бирок ошол каржы булактарын издеп ал жерлерди жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз.
1: Бул жерде ошол инвестиция канчалык бүгүнкү күндө ишмердик болуп жатат десек болот? Инвестицияны тартуу, климатты жакшыртуу деги эле инвесторлор кайсы тармактарга көңүл буруп атат? Алды менен жанагы күз кышка даярдык боюнча айтып анан булган кошумчалап өтсөңүз.
0: Инвестиция, сиз айткан инвестиция, бул биринчи кезекте биздин ушу Сары Өзөн Чүй областы боюнча бул эң негизги инвестициялар бул өндүрүшкө келип атат, кайра иштетүүгө келип атат жана ошондой эле туризм багытында келип атат. Бул инвестициялар келгени. Ал эми жанагы инфраструктура маселеси бул биздин маселе. Бул жергиликтүү бийликтин маселеси. Бул ошол эле райондук мамлекеттик администрациялардын маселеси. Эң негизги бул областтык ушул ыйгарымдуу өкүлдүн аппаратынын маселеси. Анткени ошол инфраструктуранын баарын тең чечүү бул түздөн-түз биздин милдетибиз.
1: Ошол эле саркынды суулар, канализация маселелерине жана эл аралык донор уюмдардагы каражат бөлүп калчу эле.
8: мен жана сизге айткан ошол мисалы токмок менен карабалтада бул чоң долбоор иштеп атат, ал дагы ошол каржы булактар өзүнчө. Андан тышкары карабалтада, шопок шаарында, кайыңды башка да шаарларда жана биргелешкен эмелерде ошол башка булактарды тартуу, бул биздин негизги максатыбыз. Биз ошол максатта иш жүргүзөбүз, анткени бул республикалык бюджеттен да карала турган маселе жана ошондой донорлордон.
1: Буга чейин каралган эмес бекен ошо шаарларга?
8: Эми буга чейин каралып деле келген, бирок кээ бирөөлөр аягына чыккан эмес, иш чыккан эмес, же болбосо жыйынтыгы болбой калган. Ошондуктан бул маселелер боюнча чоң мындай долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз. Анткени эки чоң маселебиз бар. Биз биринчи күндө азыр жанагы буга чейин да суроо берген таза суу, таза суу менен камсыз кылуу, саркындуу сууларды тазалоо, ошол эле жол, башка маселелер. Бул биздин мамлекеттин түздөн түз маселеси, бул боюнча иштер жүрүп атат. Эми ар кайсы жерде ар кандай деңгээлде жүрүп атат, бирок болгон баягы каражат булактарын ошондой эле болгон донорлор менен иш жүргүзүп атабыз. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселелердин бири да. Муну биз чечишибиз керек жана ошого аракет кылышыбыз керек.
1: Күз кышка даярдык иштери боюнча.
8: Күз кышка даярдык иштери боюнча бүгүнкү күндө бул иш баягы кышка эртеден эле даярданабыз да. Биз мисалы 25-26 жылды бүтүргөндөн баштап эле 26-27 жылга уже иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Анын ичинде эң негизгиси бул көмүр менен камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө ушул баардык Сары Өзөн чүйдүн баардык областтарында көмүр каналары ачылган. Анын баардыгы тең кыргыз көмүр менен келишим түзүлгөн. Ошол келишим негизинде азыр бизде 49 кампа иштеп атат. Дагы бир 2-3 жерге дагы кошумча кампа ачуу боюнча дагы сунуштар болгон. Анткени мындай алыскы айылдарга ошол жерге да жеткирип берүү боюнча ошондой дагы сунуштар болгон. Ошол кампаларды ачып атабыз. Көмүрлөр бүгүнкү күндө толук кандуу келип атат. Мен ойлойм, көмүр менен камсыз кылуу толук кандуу жүрөт. Ал эми социалдык мекемелер баардыгы тең өздөрүнүн ошол керектүү көлөмдөгү көмүр менен камсыз боюнча иш аракеттерин жүргүзгөн, бюджетинен караган жана андай тендерлер өткөн жана баардык эмелердин өз убагы менен көмүрлөрүн баары менен камсыз болот. Андан тышкары эми азыркы угарманы айткандагы эң негизгиси бул электроэнергия боюнча. Электроэнергия боюнча да бизде дефицит бар, аны баарыңар билесиңер, бирок аны толуктоо, аны дефицитти толтуруу бирден бир маселелердин бири болуп атат. Ал боюнча бизде дагы алгылыктуу иштер бар. Ошол эле күн электростанция, күндүк пайдалуу боюнча жана андай тиги электро панелдерди коюу боюнча 3-4 проект ишке ашып атат. Ошол эле кеминде чоң проект ашкан, ал 60 мегаватты бүгүнкү күндө берип атат. Ал эми Сары Өзөн чүй боюнча кеминден бул Памфиловко чейин бүгүнкү күндө 17 жанагындай сууну кайра иштетүү кичи чакан гестер салынып атат. Биз мына үчөөнү эксплуатацияга бердик. Алар дагы ошол жергиликтүү тургундарды жана жергиликтүү ошол жерде аймакты кошумча электроэнергия менен камсыз кылуу боюнча маселелерди чечип атат. Бирок мунун баары тең толук кандуу баарын тең чече албайт, бирок ошого карабастан ошондой бизге өзүбүзгө тиешелүү иш аракеттерди жүргүзүп атабыз.
1: Дагы бир жагдай ушул газдаштыруу маселеси чүй болсо.
8: Эми газдаштыруу маселеси силер өзүңөр билесиңер, Газпром Кыргызстанга киргенде өзүнүн долбоорлору болгон. Ошол долбоорлор менен 30-жу жылга чейин Сары Өзөн чүй баардык жерге чейин баягы газ менен камсыз кылыш долбоорлору каралган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол долбоорлордун мындай бир 30-40 пайызы гана ишке ашып атат. Ага өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Ошол эле каржы булактары боюнча бар. Ошол эле Газпромдун өзүнүн дагы мындай кичине каржы маселесинен кичине тартыштыгы болгон. Бирок ошого карабастан баягы мерчелген план боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Азыркы учурда ошол баардык жерди газ менен камсыз кылуу өзүнчө жүрүп атат. Ал жерде экинчи маселе бар. Бул ошол жаратылыш газынын баасы, берилип аткан баасы, анан жанагы үйгө киргизгендеги чыгым боюнча да баасы бар. Көпчүлүк жерлерде биздин жарандар аны көтөрө албай атышат, алынын сумманы кымбат деп атышат. Бирок мен ойлойм, кандайдыр бир сүйлөшүүлөр менен ошолорго ылайыктуу шарттарды түзүп беребиз. Бирок баардык айылга газ барат.
1: Өзүңүз элге канчалык жеткиликтүүсүз кыска?
0: өзүм элге жакшы эле жеткиликтүүмүн, анткени биздин эшик ар дайым ачык, биздин жанагы уюлдук байланыш дагы дайыма иштеп турат. Кандай киши чалса да биз алар менен байланышабыз жана эгерде телефон ала албай калса кайрадан байланышып болгон маселелерге жооп бергенге жана ошол көйгөйүн чечкенге аракет кылабыз. Ошондуктан биз баягы орусча айтканда баарына доступныйбыз.
1: Анткени президент ага аймактарга барып эл менен жолугуп атканда көбүнчө жеринде чечиле турган маселелердин бар экенин биз дагы көрүп билип атабыз. Демек бул жерде ошо жергиликтүү бийлик болобу, ошол эле сиздердин мэриялар болобу, бул боюнча жалпы элдин жашоосун жакшыртып мына бул багытта жумуштарды аткара берет анан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
0: Жакшы, рахмат.
1: Токтогонубуз, бул сиз айтып аткан жумуштардын баары ишке ашсын деген тилекти билдирели. Кадырлуу радиочу, ардактуу телекөрүүчү, биз бүгүн ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын соңуна чыгарабыз. Бүгүн Чүй облусунун калкынын сан жашоосун жакшыртуу, өнөр жай ишканалары деги эле экономикалык өнүгүүлөр боюнча президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укук өкүлү Элкинбек Ашырбаев менен баарлашып маалымат алдык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып барды.
13: Ардактуу угармандар, сиздер Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап уктуңуздар.
14: В Кыргызстане 12 часов. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк КСБ. КСБ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСБ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСБ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда быйыл январь-сентябрь айында мунай продуктыларын өндүрүү 2 эсе өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 9 айда өнөр жай продукциясынын жалпы көлөмү 685 миллиард сомду түзсө. Ошондой эле химиялык продукцияларды өндүрүү 2.5 эсе, транспорт каражаттарын чыгаруу 39%, курулуш материалдарын өндүрүү 29%га көбөйгөн. Экологиялык иштерди көз карандысыз жана калыс кароо сот тутумунун негизги милдети. Бул тууралуу Жогорку сот төрагасы Медербек Сатыев судьялардын экологиялык адилеттүүлүк боюнча 4-жылдык конференциясында билдирди. Ал ысык көл деңгээли соңку 170 жылда дээрлик 14 метрге төмөндөгөнүн белгилеп, көлдү сактоо үчүн биргелешкен аракеттер жана эл аралык кызматташтык зарылдыгын айтты. Ошондой эле экологиялык мыйзамдардын аткарылышын камсыздап, жарандардын таза жана коопсуз айлана чөйрөгө болгон укугун коргоо маанилүү экенин баса белгиледи. Чүй областында жыл аягына чейин 13 өнөр жай ишканасы ишке кирет. Бул тууралуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Илкинбек Ашырбаев бүгүн биринчи радио эфиринде билдирди. Быйыл өлкөдө ачыла турган 100 ишкананын 42 Чүй облусуна туура келет. Анын 29 буга чейин ишке кирген. Учурда жалпы инвестициялык көлөм 51,5 миллиард сомду түзгөн 28 ири долбоор ишке ашууда. Анын арасында логистикалык борбор, килем жана айнек заводдору бар. Бишкектеги Жаштык аренада Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан эл аралык көргөзмөлөрү өтүп жатат. 17 октябрга чейин уланчу иш чарага кесиптешим Жумакан Батырбекова катышып жаңы эле студиядан орун алды. Жумакан, кутман күн, сөз сизде, иш чарадан маалымат берсеңиз.
1: Саламатсызбы кесиптеш. Ооба, жогоруда өзүңүз белгилегендей эле соода өнөр жай палатасынын демилгеси менен Бишкек шаарындагы Жаштык арена комплексинде Кыргызстан Экспо 2026 жана Экспо Евразия Кыргызстан 2026 эки ири эл аралык көргөзмө өз эшигин ачты. Бүгүн иш чаранын негизги максаты өлкөнүн туризм, энергетика, транспорттук логистика жана айыл чарба сыяктуу стратегиялык тармактарын өнүктүрүүгө кызыктар болгон потенциалдуу чет элдик инвесторлорду тартуу болуп саналат. Бирдиктүү программанын алкагында уюштурулган бул аянтча ата мекендик жана эл аралык ишкерлердин ортосунда түз байланышты түзүүгө чоң өбөлгө түзөт. Көргөзмөгө Россия, Кытай, Иран, Туркия жана КМШ өлкөлөрүнөн келген 80 ашык ири компаниялар катышып, өздөрүнүн алдыңкы продукцияларын, жаңы технологияларын жана инвестициялык долбоорлорун тартуулашууда. 3 күнгө созула турган бул иш-чаранын алкагында ар кандай бизнес форумдар, B2B форматындагы жолугушуулар жана эки тараптуу келишимдерге кол коюу аземдери пландалган. Мындай масштабтуу экономикалык иш-чара Кыргызстандын экспорттук тараметтин арттырууга жана аймактык соода экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталганын Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Авазбек Керимбаев белгиледи.
2: Кыргыз трансформатор деп трансформатор чыгарган компания 5 киловатттан баштап баягы чоң ваттарга чейин трансформатор өзүбүздө чыгып баштады. Ошол себептен бул жакта мындай өндүрүүчүлөрдү көбүрөөк чагылдырганга аракет кылдык. Президентибиздин саясаты өндүрүшкө көңүл буруу, жылына 100 ашык жаңы өндүрүш компанияларын ачуу алкагында, мисалы үчүн өндүрүш компанияларынын өкүлдөрү да биякта өзлөрүнүн продукцияларын чыгарып көргөзүп отурушат. Кыргызстан IT секторунда дагы жакшы жетишкендиктерге жетип келатабыз. IT секторунда дагы программалоо соода болсун, ар бир заводдун өндүрүш болсун, ошолорду автоматташтыруу боюнча уюштурулган, мисалы үчүн компаниялар да биякта катышып жатышат. IT тармагында компаниябыз болсо

0: Сырттырмалуу 6 эседен көп мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына ылайык, жүзүм зардын жалпы аянты 307 гектарды түзөт. Түшүм жыйноого 100 ашык жергиликтүү тургун тартылган. Кийинки этапта жүзүмдү кайра иштетип, вино материалдарды өндүрүү пландалууда. Балага сүйүнчү жөлөк пулун алууга мобилдик сервис ишке киргенин биринчи күнү 1029 арыз түштү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, анын 600 жакыны түндүк тиркеме аркылуу, 500 жакыны тиешелүү мекемеде тариздилген. Жаңы сервис ата-энелерге жөлөк пул алуу үчүн онлайн арыз берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Жогорку кеңеш акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын өткөн жылдагы адам укуктарынын сакталышы боюнча баяндамасын укту. Акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, былтыр мекемеге жарандардан 9672 кайрылуу түшүп, анын 58% кайрылуучулардын пайдасына чечилген. Ошондой эле институттун кызматкерлери жыл ичинде 800 ашык мониторинг жүргүзүп, адам укугунун бузулушу боюнча 140 чара көрүү актысын түзгөн. Анын 131 же 93% аткарылган, акыйкатчынын сунуштарынын аткарылышы 80%га жеткен. Нарын районунун Миңбулак айылында күн электр станциясынын курулушу жүрүп жатат. Долбоор жеке ишкер тарабынан каржыланып 32 гектар аянтты ээлейт. Ал эми кубаттуулугу 22 мегаватты түзөт. Станциянын курулушу кандай жүрүп жатканы тууралуу кийинки репортаж.
1: 18 грабель шайбаларын жакшылап карап койгула.
2: Нарындын Миңбулак айылындагы Карабулуң участогунда күн электр станциясы курулууда. 600 миллион сомго салынып жаткан станция үчүн 32 гектар жер бөлүнүп берилген. Долбоор боюнча жалпысынан 660 конструкция орнотулушу керек. Алгачкы этап менен учурда 250 ашык күн нурунан энергия топтоочу панелдер орнотулду. Нарын районунун акими Залкарбек Каримов буларга токтолду.
3: Ата мекендик өндүрүүчү күн панелден энергия алып элге берүүчү, бул эми жалпы эле министерство энергетикага берет. Кандайдыр бир айылга, кандайдыр бир регионго чектелбейт, жалпы эле мамлекетке берилет. Жергиликтүү элдерге, ошо жергиликтүү бюджетке өндүрүлгөн товардан түшүүчү салыктар болот. Андан кийин эң эле аз дегенде 15 адамга чейин жумуш менен камсыз болот ал жерге. Анан эч кандай жаратылышка терс таасирин тийгизбестен электр энергиясын өндүрөт.
2: Учурда курулуш 70-80% аткарылып бүткөн. Станцияны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Курулушта инженер-радистерден сырткары жергиликтүү тургундар дагы иштеп жатышат. Алардын катарында Миңбулак айылынын тургуну Аманбек Жолдошбеков дагы бар.
4: Жай жер болчу. Азыр ошо мамлекеттин баасын өтүп 32 гектар жерге планда 660 бир столунда 11-ден 22 стойка болот. Бүгүнкү күнгө 250 стол бүттү.
2: Ал эми Миңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Окенов буларга токтолду.
5: Кудай буюрса бир 70-80%ге жетип калды. Кудай буюрса бир айдын ичинде полный бүтөт деген аракетте күтүп атабыз. Себеп азыр көрүп атасыздар, кошумча дагы жумуштар каралып атат да. Анан жергиликтүү элдер иштеп атат. Бул жерде азыр 160 киши иштеп атат.
2: Кубаттуулугу 22 мегаватт болгон бул күн электр станциясынын ишке кириши менен өлкөнүн энергетикалык тутумуна кошумча электр энергия берилип, аймактагы электр кубатынын жетишсиздигин азайтууга салым кошот.
0: Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 89 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйын. Кыргыз Гидромет бүгүн Ысык Көлдүн көпчүлүк аймагында Ош, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолорго кар жаашы күтүлүп жатканын маалымдады. Чүйдө 22 градус болууда, Таласта 20 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 25, бүгүн Ысык Көл нарында 18 градус жылуу, бийик тоолордо 1 градус сууктан 4 градус жылуу болсо, Бишкекте күн ачык, бүгүн 21 градус жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Азыр орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
6: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
7: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. – экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение.

0: Биринчи радио. Здесь и сейчас. Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом на должность президента, а также кандидат от политической партии, до представления документов в Центральную избирательную комиссию обязаны создать собственный избирательный фонд. Для формирования избирательного фонда необходимо открыть только один специальный счет. Специальные счета открываются исключительно в двух государственных банках – А-банк и Эльдикбанк. Кандидат вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда. Избирательный фонд кандидата может формироваться только за счет средств, предусмотренных конституционным законом. К ним относятся собственные средства кандидата, средства, которые выделены кандидату политической партией, добровольные пожертвования физических лиц, добровольные пожертвования юридических лиц. Пополнение специального счета допускается через системы мобильных банковских приложений, включенные в перечень, утверждаемый ЦИК, через банковский расчетный счет безналичным платежом, наличным платежом через расчетно-кассовые отделения банковских учреждений. Запрещается вносить денежные средства через платежные терминалы и посредством QR-кодов. После открытия и пополнения специального счета граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, кандидат от политической партии, перечисляют избирательный взнос в размере 1 миллиона сомов на депозитный счет Центральной избирательной комиссии. Избирательный взнос не подлежит возврату и перечисляется в республиканский бюджет Кыргызской республики. При подаче заявления о намерении баллотироваться на должность президента необходимо представить оригинал платежного поручения, подтверждающего перечисление избирательного взноса, письменное уведомление с реквизитами специального счета по форме номер 1.
1: Баткен областы. Административтік борбору Баткен шары. Қалқы 525100 адам. Аянты 16995 шаршы километр. Баткен областының құрамына 3 район кіреді. Баткен, Қадамчай, Жанайлейлек району. Мұндан сырқыры Сүйлікті жана Қызылғия шары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаувай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
2: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
1: Бишкекте саат 14.
3: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
1: Экономика өнүгүүнүн өзүгү, мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова.
5: Саламатсыздарбы. Бүгүн мына жакында эле биз Кыргыз Республикасынын 35 жылдык мааракесин белгиледик. Ошондой эле мына акыркы ушул экономиканын өсүшүнө бүгүн ушул сөз кыла турган темабыз ушул акыркы 5 жылдыкта экономикада кандай өзгөрүүлөр болду деп ушуну талдаганы турабыз. Биринчи иретте мына азыркы мезгилде 9 айдын 26 жылдын 9 айын жыйынтыгы чыкты. Мына аны бир аз кийинчерээк токтолок. Азырынча ушул 21 жылдан бери акыркы 5 жылдыкта экономиканын өсүү жөнүндө бир аз айта кетсек. Биринчи 21-чи жыл биз үчүн бир аз оорураак жыл болгон. Себеби дегенде 20-чы жыл пандемиядан кийин экономиканын өсүшү бир аз токтоп, жанагы байланыштар токтоп, токтогондон кийин бул 21-чи жыл аябай мындай өсүштүн негизги булактарынын башталышы болуп калды да. Эгерде 21-чи жылы Кыргызстандын экономикасынын ички дүйнө продукциянын көлөмү 782,9 миллиард сомду түзсө, жылдагы өсүү бизде жок дегенде 6-7%, акыркы жылдары 10%, ашуу менен өстү. Эгерде номиналдуу көлөмүн айта турган болсок, 782 миллиард сом 21-чи жылы болсо, 25-жылдын жыйынтыгы менен 1,976,4 миллиард сомго жетти. Бул деген номиналдуу өсүү 2,52 эсе деген көрсөтүп. Ал эми реалдуу өсүшүн, баягы баалардын өсүшүн, инфляциянын өсүшүн ала турган болсок, жалпы өсүш ушул 5 жылда 47% өстү. Бул деген баалоо эл аралык валюта фондунун баалоосу болот. Ошол 47% деп болжол менен алар ушундай деп бизге жыйынтыгын чыгарды. Мына ошонун негизинде мына жакында эле биздин жанакы Moody's деген рейтинг компания жана башка рейтинг компаниялар биздин Кыргызстандын экономикасынын өсүшү, Кыргызстандын жалпы экономикасына бир аз баягы рейтингди жогорулатып, бизге бир аз жогору баа берди. Ал эми баягы, конечно, бул деген 2,52 эсе деген сөз, бул ошол эле мезгилде баягы жарандардын сатуу, бул чтобы эл жакшыраак түшүнүш үчүн сатуу жөндөмдүүлүгүн дароо жогорулап кетти деген жок. Себеби бар, баа өсүп атат, ошондой эле. Бирок ошентсе дагы баягы элдин сатуу мүмкүнчүлүгү дагы, башкасы дагы бир аз жогорулады. Өсүштүн негизги булагы болуп, бул соода жана кызмат көрсөтүүлөрү болду. Себеби биздин ички дүйнө продукциянын жалпы түзүлүшүндө ушул соода жана кызмат көрсөтүүлөрдүн пайызы жетерлик 50% тегерегинде болот. Ошол эле мезгилде жана акыркы жылдары болуп жаткан курулуш жана инфраструктуралык инвестициялар, башка жактан келген биздин жана мигранттардын акча которуулары, анан капиталдык агым менен бюджеттик чыгымдардын көбөйүшү менен түшүндүрүп атабыз да. Эми дагы бир нерсени белгилеп айтып кетиш керек. Биздин баягы ички дүйнө продукциянын адам башына, эгерде 21-чи жылы 1351 доллар боло турган болсо, 25-жылдын жыйынтыгы менен бир адам башына 3080 долларды түздү да. Себеби дегенде бул дагы болсо ушул 2.5 эседен ашыгыраак өстү дегенди түшүндүрөт. Эми мындай эмелерди алып келсек, өндүрүштүн түзүмдөрү боюнча алып келсек, экономиканын түзүмдөрү боюнча алып келсек, структурасы. Эң негизгиси 21-чи жылы экономика өсүштүн негизги кыймылдатуучу болуп айттым, ошондой деп. Биринчи реалдуу өсүү биздин курулуш жагынан айтып келелик. Курулуш багытында экономиканын баягы курулуш багыты боюнча алып келгенде, бул баары бир диверсификациялуу, анан курулуштун

ичкидүн продукцияга кошкон салымы жогорулап келе жатат да. Эң негизгисинен бул баягы пайдалуу кендин түзүлүшүн алып карасак, ал бир аз азайды. Мындай кен чыгаруу, башка көмүр чыгаруу, то есть баягы кайра иштетүү эмес, баягы жөнөкөй эле казып келип эле чыгарган товарлардан мындай заттарды чыгаруу ал азайды наоборот. Ошонго карабастан биздин жалпы өнөр жайдынүүчү көбөйгөнү бул кайра иштетүүгө, кайра иштетүүнү кеңейтүү менен биздин ички дүң продукциясынын баягы мындай деп коет, кошумча салыгы, кошумча наркы бизде көбүрөөк калып жатат да. Бул оң жылышты билдирет. Бул деген биздеги баягы оң жылыш, бирок ошол эле мезгилде биздин дагы бир мындай жакшы ошол, то есть бул багытты алып келе турганбыз, бул баягы өнөр жайдын тармактарында импорттук жабдуулар менен чийки затка болгон көз карандысы дагы эле болсо бар. Эми ушул багытта экономика министрлиги, биздин баягы инвестициялык илгерилетүү боюнча агенттик, анан башка министрликтер, айыл чарба министри, кайра иштетүү министрлиги бул жагынан дагы биздин өзүбүздүн ички баягы ресурстарды көбүрөөк пайдаланып, ички ресурстарды кайра иштетүүнү жогорулатыш керек да. 25-нчы жылы өнөр жай продукциянын жалпы чыгарылышы болжол менен 799.7 миллиард сомго жетти. Ал эми физикалык өсүү, ошол жерде өсүшү 10.6% өсүп, өзгөчө биздин баягы айтып атпадымбы, акыркы жылдары ошол 24-25 жылдары аябай жакшы өндүрүштөр ишке кирди өнөр жайлар. Ошонун эмеси менен биздин мурда фармацевтикага анча мынча көз каранды болсок, фармацевтика 1.7% өстү, то эсеге. Курулуш материалы менен пластмасса буюмдары 35.7% өстү. Тамак аш жана тамаки продукциясы 30%, химия тармагы 19.8%. Бул деген сөз биздеги ушул тармактарда жакшы жылыштар болуп, ушул тармактарга көбүрөөк көңүл бурулуп атат да. Себеби биздеги айтып атпайбы, жанакы өзүбүздөгү ички ошол кошумча салык биздин ички карат да. Эми келечектеги артыкчылыктар бизде баягы жеңил өнөр жайда жалаң эле баягы кездемелерден алып келип тигүү эмес, ошол кездемелерди чыгаруу, тамак ашта терең кайра иштетүү. Себеби биз, мен билгенде, айыл чарбасында бизге чыгарган продукциянын 20-25% гана кайра иштетилет да. Калганы биз чийки боюнча сатабыз. Ушуну биз мындан ары кеңейтиш керек. Азыркы баягы Кыргыз Республикасынын стратегиялык документтеринде ушул 30-жылдарга чейин кете бир 30-35%, анан 40-жылдарга чейин дээрлик 50%га чейин биздин өзүбүздүн кайра иштетүү продукцияны 50% кайра иштетүү каралган. Бул буюрса ошого жетебиз деп ойлоп атабыз да. Эми айыл чарбасында биздин эң негизги, бул айыл чарбасынын негизги мындай тармагы дейбизби, негизги болгон максаты бул айыл чарба тамак ашты камсыздоо, тамак аш коопсуздугун сактоо. Конечно, жылдары, акыркы жылдары ушул айыл чарбасындагы мындай жалпы ички дүң продукциядагы үлүшү азайып кетти. 21-нчы жылы эгер 12.14% болсо, ал эми 25-нчы жылы 8%га түшкөн. Бул жерде өндүрүш кыскарды дегенде эмес. Бизде өндүрүш, башка кайра иштетүү өндүрүшү көбөйүп, мунун жалпы көлөмү азайып. Ал эми мындай реалдуу өсүшү айыл чарбасында азыраак болуп атат да. Жылда 2-3% тегерегинде гана өсөт. Ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча азыр аны кийинчерээк айтам. Бул жерде башка тармактар өскөндүгү үчүн, өзгөчө курулуш тармагы өсүп атат, тиги өндүрүш өсүп аткан үчүн мунун жалпы көлөмү бир аз азайды да. Эми эң негизгиси бул жерде айыл чарбасындагы бир аз баары бир мына айтып атпаймынбы, 66% ашыгыраак

0: халкы сыртта, то есть айыл чарбасы менен алектенет. Бирок ошол мезгилде айыл чарбасындагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул баягы майда чарбачылык. Мен дайым айтып келем, майда чарбачылыктан биз ири өтүшүбүз керек. Бул биринчи, экинчи багыт бул баягы ирригациялык курулмалардын мындай баары бир баягы кээ бир жерлерде ушул эскилиги жетип калган ирригациялык курулмалар бар. Ошол мезгилде биздин Кыргыз Республикасынын ушул ирригациялык тармактарында суунун баягы жоголушу өтө жогору. Биз мына суунун башынан келген ошол тиги айыл чарба пайдалануучуларга чейин сууну колдонууга чейин 30%га жакын суу жоголуп кетет. Баягы сиңип кетет да. Ошон үчүн ушул багытта туура өткөндө айыл чарба министрлиги менен баягы сөз кылып атканда ушул багытта дагы алар иштеп атат. Ирригацияга жылда акча жакшы бөлүнөт, бирок ушул багытты биз көбүрөөк алышыбыз керек. Экинчиден мына акыркы жылдары ушул айыл чарбасында чоң өзгөрүштөр болуп атат. Бул баягы күнөс каналдарды иштетүү, тамчылатып сугарууну аябай колго алып атат. Тамчылатып сугаруу баягы анан айыл чарба продукт эмелерин айыл чарба баягы өсүмдүктөрүн ошол тамчылатып сугаруу менен бир кыйла баягы мурдагы жөнөкөй өскөн айыл чарба өсүмдүктөрүнө караганда кичине бир аз болсо дагы жогорураак түшүм алат. Анын үстүндө баягы күнөс каналдарды пайдалануу бул айыл чарбанын баягы аба ырайга болгон мындай таасирин азайтат да. Бизде көбүнчө эле ушул айыл чарбасында тиги эмени айыл чарба үшүк алып кетет, же болбосо кургакчы болуп кетет. Ошого мындай кошумчада бул жылдан жылга бизде ошол күнөс каналдар көбөйүп атат, жаңы продукциялардын сорттору келип атат. Бирок дагы бир ушул өкүнүчтүүрөөк жагы ушул бизде баягы жылдан жылга эми биз бул бизден мындай көз каранды эмес, биздин мамлекеттен же болбосо мамлекеттик органдардын көз каранды эмес, бул дүйнөлүк болуп аткан геосаясаттык абалда. Себеби биз мындай жылда мына быйылкы жылы өзгөчө баягы күйүүчү майлоочу майга болгон баанын өсүшү, жанакы жер семирткичтерге болгон баанын өсүшү бул баары бир бай фермерлердин жалпы кирешесине таасирин берип атат да. Ал эми бизде эгерде күйүүчү майлоочу майда дагы биз чыгара албайбыз, тиги жер семирткичти дагы биз өзүбүз өндүрүшүбүз дээрлик жок болсо да, ошон үчүн бул багытта мына көп жерде эле сөз кылынып атат, баягы тиги жер семирткичтерди өзүбүз чыгарсак болобу, эми күйүүчү майлоону азыр майлоочу майларды алып келүү диверсификацияланып атат. Жалаң эле Россиядан эмес, башка мамлекеттерден дагы баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атпадыбы? Бул багытта ушул дагы айыл чарба министрлиги башкасы дагы бул бир аз ошол жака көбүрөөк көңүл буруш керек дейм да. Анан дагы бул эменин айыл чарбасынын дагы бир мындай көйгөйлөрүнүн бири бул баягы сезондук. Эми баягы өсүмдүктөр бышкан мезгил гана болот, ал эми жылдын башынан жылдын аягында болбойт да. Ал сезон бышкан мезгилде жалпысынан баягы аны жыйнап алыш керек да, аны сатыш керек. Ошол мезгилде, ошол биздеги азыркы мезгилде, конечно, акыркы жылдары бул дагы колго алынып атат, баягы муздаткычтар, транспорттук анан логистикалык складтар. Ал жерде баягы топ келип, бизде жана айтпадымбы, майда фермерлердин бирден бир көйгөйүнүн бири бул ар бир фермер келгенде өзү мындай колу жеткен же болбосо мүмкүнчүлүгү жеткен үрөндү себет, же болбосо мүмкүнчүлүгү жеткен баягы чарбанын өстүрөт да, айыл чарба продукциясын өстүрөт. Ошол мезгилде баардыгы бирдей болбой калат. Ал эми баягы чоң ири компаниялар сатып алууда баардыгы бирдей болуш керек, бирдей сортто болуш керек. Анан баягы калибровка деп коет, калибровкасы дагы бирдей болуш керек. Анан кийин жанагы таңактаганы дагы özünçe oluş gerek. Şu bağıtta azırkı mezgilde kanışta bu işler Ayıl Çarba Ministerliği zaten yürü atat mına akırkı yıldarı şu tar soğuda logistikalık borborları kurulu atat, muzdatkışlar ap gelini atat. Şuların bardığı bundan giyinki yıldarga şu bakı Ayıl Çarba produksiyasının efektivdülüğün, önemdülüğün coğorlatığı için bunday alıp gelgende öl götüzette oluyoruz da. Dağı bir emelerde bu Ayıl Çarba produksiyasını öndürüdüğü bizdin bayağı ne desek düşündüğülük menen bayağı mal çarbasının produksiyasının produktülüğünü köbeytü. Bir ile nersen aytıp geleyim, mesela bizde Kırgızstan'da ortaça dan öndürünün ortaça emesi düşündüğülüğü 24-25 bir vaktada 30 centner geçeyin kana cetetti. Bayağı dan öndürünü mesela. Alemi komşuyla Özbekistan'da alalım, Suat yerini alar, gerilik 50 centner geçeyin alalım. Yani bizde suat yerlerinde bardığında dan ösümlüklerini östürüp özgöçü buğday, arpan östürüğünü kanışına içine emerek söylediğinde bizim yerimizin jalpı yeri az. Oşol için bu bağıtta dağı oşol göğürök düşündüğülük östürgön algan uruklarda alıp gelsek bu cağının dağı jakşı otlu. Alemi mal çarbasını alıp gelgende bizdeki bayağı uylardan hazır sapattu göp süt bergen uylarda alıp kelip atışat. Birok oşo karavastan biz jalpısından Kırgız Respublikasında bayağı Soyuz uwagındagı öndürüşke jetelekpiz. Mындай uydun düşüp mындай ар бир уйдан саалган сүттүн көлөмү боюнча Soyuz uwagында мен билгенден жете 3.5 tonnadan alçı da. Azır cete oşağı cetelek biz. Alemi Belaruslar, Oruslar da 4-4.5 tonnağa çeyin alardı. Emi azır bana almaşı cürü atat. Özgöçü azırkı canı Rusya'dan, başka memleketlerden gelip atat. Birok anı uşul süt süt öndürüğünü, yol olsam et öndürüğünü göğeytiş için bizge irileşken bunday çarbalar gerekti. Şu birok bu yerde daha aytıptan bayağı mayda çarbalar için biz şu bağıtta bunday işte alıp barışız gerek. Giyinki bizdin ekonomikanın dağı bir emesi bu soğuda, logistika, baylanışçına kızmat görsütürler. Bu bağıtta bayağı ülüşü cayttım o gete 25. yılda alıp gelgende gete 49-50% tegereginde tüzöt. Oşol ile mezgilde bayağı çekene dün soğuda 15.7, transport cana sakto 3.11, meyman kana restoranlar 1.8% tüzöt attı. Bu da gen biraz az o, bırak oşunsa dağı bulardın calpı içki dün prodüse dağı ülüşü yoğuru. Bu akırkı yılları bizde çong degen soda mekemeleri salını atar. Andan başka transport kızmat körsötüğünü, transport bayacaktan kızmat körsötüğünü coğurlar için kança degen yollar kurulup, kança degen tündük düştük alternatif yolu, temir yollar kurulup, bu bağıtta dağı cakşı işler yürü atar. Anın üstünde genakı meyman kana menin restoranlardın akırkı yıllardağı kızmat körsötüğü bağıtında ülüşü dağı joğurlu atat. Bu degen bayağı turistlerin gelişine sebebi turistler gelse alar sözsüz türde meyman kana yağışat. Sözsüz türde restorandan anan, tamağa satıcı çalıp koğunluk tamaktan ocağından tamak çetti. An için Alcer'deki tura akırkı mezgilde bizde alardın infrastrukturası yakışırıp alardın teyliyo sapatı yakışırıp atat. Bir hoşçakçı dağı barır dele buna akırkı yılları biz aytıpayız mı? Bizge bir 15 milyonca yakın turist gelişimi gütlüğü deyip alardı gele turgan bolsa barı bir biz hoşçakçı turisti tamak açmenin cihosu meyman kanayını kamsızlıkla alavuz mu? Bu dağı olsa bizdeki emelerden biri de tura bayağı sezonluk mezgili olup bırak sezonluk mezgilde bolgunu menen barbar yıl boyu şu bağıtta işte gelişerek de bu sebebi bu yerde en eme көйгөйлөрдүн дагы бир жагы ушул туристтерди тосуп алууда, ыйман тосуп алууда бул чек арадагы анан бажы эмедеги санариптештирүү. Бизде маселен көп эле адамдар радио угарманда жүрүп атса керек, маселен жакынкы эле убактарда мына чек арада болгон мындай күтүү башка же Казакстан менен болгон же Өзбекстан болгон баягы чек ара пункттарында элди тез өткөзүүгө жакшы аракет кылыш керек да. Бул Манас аэропорту же башка аэропорттордо себеби дегенде биринчи мейман келгенде биздин аэропортто келет, биздин чек ара постуна келет. Аны кандайдыр канчалык деңгээлде сиз конокту жакшы тосуп алсаңыз ошондой баягы эс калат, анан ой калат да. Биз туристтерде кийин келеби келбейби бул ошого жараша болот да. Кийинки келиш үчүн биз ошону жакшылап мындай процедураларды санариптештирип ошол сылык мамилелерди көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Дагы бир маселе биздин баягы ушул эле экономиканын өсүшү баягы эмеде бир курулуш турак жай жана инфраструктура багыты бизде аябай чоң өзгөрүү менен өсүп атат. Бул өтө эбегейсиз эмеле. 25-нчы жылда тармактын өсүшү маселен тиги экономика министрлиги менен финансы министрлиги 21% өсөт деп болжолдогон. Ал эми 25-нчы жылдын жыйынтыгы менен эметкенде бул эме мына 26 жылдын эле алып келсек бул 60%дан ашык өсүп атпайбы? Ал бул жерде мамлекеттик инфраструктуралардын социалдык жана объекттердин турак жай долбоорлорунун мындай өтө тездик абал менен курулушу менен далилденип атат да. Эми бул жерде бир жагы эме мына акыркы бир айдын тегерегинде анча мынча баягы бизнестин арасында тиги анча мынча эме болуп кетти, мындай сөз болуп кетти. Баягы Кыргызстандын ичинде то есть Кыргызстандан сырттан келген кээ бир курулуш материалдарын кээ бир эмелерди баягы импорттоого бир аз бөгөт коюлуп атат да. Себеби дегенде бул жерде биздин ички өндүрүүчүлөрдү колдошубуз керек. Өзгөчө мына азыр керамика боюнча, айнек боюнча, кирпичтердин кээ бир түрлөрүн, блоктордун кээ бир түрлөрүнө мындай бөгөт киргизип атат убактылуу. Алар деген биздин ички жергиликтүү компаниялардын материалдардын жергиликтүү үлүштүн мындай өзүбүз көбөйтүп өзүбүзгө ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Себеби дегенде сырттан келген эгерде биз сатып келсек бардык пайда, бардык налогтордун баары сыртта калат да. Ошондой. Эми бул экономиканын мындай жогору өсүшү биздин мамлекеттик кирешенин дагы өтө алып келди да. Маселен эгерде баягы мамлекеттик бюджеттин жалпы көлөмү кирешеси 21-нчы жылы 209 миллиард сомду түзсө 25-нчы жылдын жыйынтыгы менен 673 миллиард сомго көбөйдү. Жок дегенде кирешеси 3.2 эсеге көбөйгөн. Жана айтпадымбы, биздин жалпы номиналдуу көлөм 2.5 эсеге көбөйсө, бул жерде 3.2 эсеге киреше көбөйүп атат. Демек биздин бул жердеги мындай жөнөкөй эле алганда бул мындай адамдарды бизнести кыйноо эмес, бул деген баягы административдик административдоо же налог салыкты көбүрөөк чогултуу, тиги бизнеске болгон мындай мамиле башкача болду мамлекеттин түз карап, алар дагы ошого жараша баягы салыкты өз убагында төлөп салыктын көлөмү баягы көмүскө экономиканын дагы азайып атат да. Ошондуктан бул мамлекеттик чыгымдар, мамлекеттик ошол кирешелердин көбөйүшү мына акыркы мезгилдеги инфраструктуралык түзүмдөрдүн бир кыйла жогорулашына алып келип атат. Эми ошолорго бир аз кийинчерээк токтоп кетейин. Биринчи, бизде дагы бир баягы экономиканын дагы бир өтө олуттуу таасири бул банк системасында. Коммерциялык банктардын активи эгерде 21-нчы жылы 361 миллиард сом болсо, Улуттук банктын 25-нчи жылдын аягына берген маалыматы боюнча ушул коммерциял банктардын активдери 1 trillion 211.2 billion сом болгон. Же болсо өсүү банктардын активдеринин өсүшү 3.35% эсеге өстү. 3.35% эсеге өсүү бул жерде кардарлардын бая кредитке болгон не деп коет, суроо талабы көбүнчө аткарылып атат да. Себеби дегенде канчалык экономика өскөн сайын ал деген жөнөкөй болбойт акча каражатты тарап калат. Ошол мезгилде депозиттик вот кредиттик портфели 507 миллиард сом болду 25-нчи жылдын акырында. Ал эми депозиттик база бизде 866.2 billion сом болду. Бул деген баягы калктын эмеге болгон баягы банкка болгон ишеними артып атат. Маселен 866 миллиард сом деген бул ошол экономиканын баягы кийинки эгер өсүүсүнө болгон бул база да. Себеби депозит ал банктар ошол депозиттер аркылуу кредит берет да. Ошол ал эми да, конечно, эл аралык валюта фонду бул финансы секторун туруктуу жана капиталдаштырылган деп мүнөздөп атат акыркы жылдар. Эми дагы бир биздеги баягы жалпы банк системасында эмес элдин баягы миграциясынын эмесинде дагы бул бизге Кыргызстанга келип түшкөн баягы биздин мигранттардан келген акча. 25-нчи жылдын жылдын жыйынтыгы менен жеке адамдардын келген которуусу 3.5 billion долларды түздү. Ойлоп көрсөңүздөр, бул деген баягы биздин чет өлкөдө иштеген мигранттар кандайдыр бир деңгээлде бизге ушул биздин экономиканын өсүшүнө ушундай салым кошуп атат. Бул деген жете дээрлик бир 30% жакын, ички дүңк процент 30% жакын түзүп атат да. Ал ошол анын 3.3 billion кете бир биздин КМШ өлкөлөрдөн көзүнчө 90%дан ашык Россиядан, Казакстандан аны болгону 298 миллион доллар гана алыскы чет өлкөдөн келип атат. Акча которуулар кайсы багытка жумшалып атат? Биринчи баягы үй бүлө ар бир үй бүлөдө баягы үй чарбалардын керектөөсүнө. Турак жай курулушка. Мына акыркы жылдары турак жай жакшы курулуп атпайбы? Ишкерлик инвестицияга багытталган болуп атат да. Конечно, кээ бир мурда кылган 20 мына бир эле алып келе 20-нчы жылдарга чейин биздин ошол акча которуулар кээ бир убактарда баягы накталай келип калчу. 20-нчы жылы биз мындай карап көргөнбүз да, баягы пандемия убагында байланыштар үзүлүп, тиги самолеттор учпай башка болбоду. Ошондо да ойлогонбуз, тиги мен экономика министри иштегенде ойлогонбуз да, азыркы ошо 20-нчы жылы акча которуулар кескин түшүп кетет деп. Бирок ошондо түшкөн жок. Себеби биз ошондо ойлогондой болгон жок. Бул баягы мурда накталай келип аткан акчалар бир банк системасы аркылуу которулуп, ошондон бери, конечно, Россия дагы бир аз баягы которууларды кичине чектеген жок, мындай тартиптештир. Ошон үчүн бизге дагы келген акчалардын ушул тартиби анан көлөмү дагы жакшы көбөйүп атат. Эми дагы бир жакшы баягы экономиканын туруктуулугунун дагы бир фактору болуп бул баягы эл аралык банктагы эл аралык резервдер. Себеби дегенде банкта канчалык бизде туруктуу болсо банк системасы, ошончолук экономиканын өсүшүнүн дагы туруктуулугу байкалат да. Бизде эл аралык валюта фондунун 26-нчы жылдагы статистика таблицасын көрдүм. Анда 25-нчи жылдын соңунда биздин эл аралык резервер, банктагы эл аралык резервер 8.7 billion доллар түздү. Негизинен экономикалык баягы практикада экономикалык саясатта el aralık rezervler bayağı importtun 3 aylığın keminde jasaş kerek da. Bizde mesela bultırkı jılı eger de 12 milyardtan aşırak boldu importimiz. Jalpı tışkı soda baylanış ya da 15 milyardın tegerenginde olsa oylop körsöngör değerlik bir 7-8 aylık bayağı importtu karjılağına jetet akça oldu. Эми инвестицияна ири долбоору токтололук. Инвестициялар жалпысынан эгерде 21-нчи жылы 122.8 миллиард сом болсо, инвестициялар вот негизги капиталдык инвестиция деп коебуз. Ал эми 25-нчи жылы 374 миллиард болуп 3 эсеге көбөйтү. Бул деген анын ичинде республикалык бюджеттен каржылоо 21-нчи жылы 4.8 эле миллиард сом болсо, мына 25-нчи жыйынтыгы менен биздики 90 миллиард сом болду. То есть дээрлик ойлосоңуздар 5 миллиард болсо 14-15 эсеге көбөйүп атат да. Эми бул ошол көбөйгөндүн негизги багыттарын айтып берейин. Биринчи бул баягы каржылоону айтып кетсек, ири долбоорлордун бири Кыргызстан Өзбекстан темир жол мурдалык сөз болуп келген. Мына ушул 5 жылдыктын ичинде ошо бул жол курулуп баштады. Жалпы долбоордун көлөмү мына айтып келиши 4.7 миллиард АКШ доллар түзөт. Анын 2.13 миллиарды Кытай каржылайт. Калган бөлүгүн 35 жылдык бул Кытай бизге 35 жылдык кредит түрүн берилип атат. Ал эми калган бөлүгү 3 өлкөнүн капиталдык каржылар салымдарынын эсебинен болот. Себеби дегенде компаниянын капиталы Кытай 51%, Кыргызстан жана Өзбекстан 24.5%дан бөлүп атат. Бул проект келечектеги биздин транзиттик потенциалыбыздын өтө жогору. Кошумча жумуш орду бүтөт, биз транзитке акча алабыз. Негизинен орточо эсеп менен жете 15 миллион тоннага чейин жүк ташылат деген азырынча болжолдор бар. Аны ишке түшкөндөн кийин дагы көбөйөт. Экинчи туура бизде Кыргыз Республикасынын негизги көйгөйлөрүнүн бири бул энергетикалык тартыштык. Мына өткөндө эле сөз кылбадык, бизге жанакы энергетика министринин биринчи орун басары келгенде 26-нчы жылдын жыйынтыгы менен 4.14 миллиард киловатт электр энергия бизге жеттиси деп атабыз. Бирок бул багытта энергетика министри анан биздин министр кабинет иш жүргүзүп атат. Бардык ошол энергетикалык жетишсиздик боюнча уже сүйлөшүүлөр толук бүткөн дейт. Бирок ошентсе дагы баары кийинкисинен жалаң энергия сатып албастан биз өзүбүзчө курсубуз керек. Алардын бири негизги проекти бул Камбар Ата 1. Эми азыр электростратегиялык өтө маанилүү долбоор. Бул 32-нчи жылдарга чейин курулуп бүтүш керек. Экинчи тараптан азыркы бүткөн иштердин бири бул Токтогол ГЭСинин эмеси реконструкциясы бүткөнү. Ал бүтүп 1200 мегаваттан 1440 мегаватка чейин кубаттуулугу өстү. Жакынкы күндөрү Үч Коргон ГЭСи, Атбаш ГЭСи жана башка ГЭСтердин реконструкциясы бүтөт. Себеби бул проекттер баардык союз убагында бүткөн, канчадан бери эскирип калган. Анын жабдуулугун алмашы биздин баягы кийинки жылдарга дагы энергетикалык коопсуздугун сактоонун бирден бир өбөлгөсүн түзүп атат. Анын үстүнө көрүп атасыздар азыркы мезгилде жанакы күн менен шамал менен болгон эмелер көрүп атат. Эми социалдык маселелерге бир аз токтоло кетейин азыраак болсо дагы. Жыл жан башына мен айтып кетпедим жанакы ички дүйнө продукциянын өсүшү туура бул калктын кришесин дароо көбөйүшү деген билдирбейт, бирок баягы ошондой болсо дагы баарыбир акыркы мезгилде биздин дээрлик айлык акынын өсүшү башкалар дагы бир аз жогорулап мамлекеттик баягы социалдык багыттарга дагы мындай жумшуп атат. Мына азыр ал жөнүндө баягы акыркы жылдары пенсиянын көбөйүшү боюнча азыр эмдиги кийин жерде айтып кетем. Азыр эми мына вакыттагы өтүп атат. Ошону эми 9 айдын жыйынтыгы мына бүгүн статистика комитети 9 айдын жыйынтыгын чыгарды. Ошол боюнча да бир аз токтоло кетейин. Дагы эле болсо Кыргыз Республиканын экономикасы 9 айда баары бир өсүшүн токтоткон жок. 9 айдын жыйынтыгы менен жалпы ички дүйнө продукциянын жалпы номиналдык көлөмү 1,640,9 млрд сом түздү. Мына бул 25-жылдын жыйынтыгы 1,9 триллион десек, уже биз 9 айдын жыйынтыгы 1,6 триллион болуп атабыз. Демек жылдын акырына чейин баары бир 2 триллиондон ашыгыраак ички дүйнө продукциясынын өсөт деп күтүп атабыз да. Анын ичинде баягы бардык эле тармактар өсүш болду да. Маселен, 7 айдын жыйынтыгы менен 6 ай 7 айдын жыйынтыгы менен бизде баягы сырткы соода тез эме менен бүтсө, азыркы мезгилде баягы жалпы мындай сырткы сооданын өсүшү январь август айында болду. Дээрлик өстү да, дээрлик маселен экспорт бизге 19,5% өстү, импорт 11,9% өстү. Экспорттун өсүшү биз үчүн бир аз жакшы да, себеби дегенде биз товарды көбүрөөк сыртка чыгарып атабыз. Эгерде кум төрдү биз эки эме менен эсептейт да, кум төрү менен кум төрү жокчу. Кум төрдү эсептегенде өсүү пайызы 12,3% өстү. Дээрлик бул жогорураак болуп атат. Анын ичинде өнөр жай 7% өстү. Айыл чарбасы мына 9 айдын жыйынтыгы менен 6,5% өстү. Быйыл баягы бир аз кургакчылык болгонго карабастан, жанакы күйүүчү майлоочулар, майлоочу майдын кымбаттыгына карабастан, баары бир айыл чарбасы жакшы көрсөткүч менен өсүп атат бул жагы. Ал эми дагы бир айттым го, жанакы улуттуу өскөн багыт бул курулуш тармагы. Дээрлик 62,2% өстү. Эгерде 8 айдын жыйынтыгы менен 60% өсө турган болсо, бул мындан ары жогорураак болот. Бунун негизги себеби болуп негизги капиталга инвестициянын көлөмү 68,5% өскөн. То есть акча деген жакшы берип атат да. Эми бул жерде алып келсек, мындай эметкен үлүштөрү боюнча алып келсек, товардык өндүрүү 36% болду. Бул мурдагы жылдарга караганда товардык мындай чыгаруунун көлөмү бир аз жогорулап атат. Ал эми кызмат көрсөтүүнүн үлүшү мурун 50% болсо, азыр мына 9 айдын жыйынтыгы менен 48,7%. То есть кызмат көрсөтүү жалпысынан биз бул кызмат көрсөтүү жагы өсүп атат, бирок жалпы көлөмдө бул деген өндүрүш көбүрөөк өсүп атат да. Ошонун эсебинен биз баягы жалпы мындай үлүштүн эмеси товардык үлүш жогорулап атат. Анын ичинен өнөр жайдын продукцияны өндүрүү 685 млрд сомду түзүп, өсүү 7% өстү. Ал эми кум төрдү эсептебесек, ал жерден 15% өсүп атат да. Эми бул жерде эң эмеси мындай өсүү тармагынын өндүрүштүн ичиндеги өсүү тармактын жакшы өскөндөрү бул тамак ашты өндүрүү, тамак ашты кайра иштетүү. Бул 9,4% өстү. Фармацевтиканы мен жана айтып кетпедимби, 5 жылда 19% өссө, быйыл дагы ошол өсүштү жогорулап 13,6% өстү. Курулуш материалдарын чыгаруу 29% өсүп атат. Демек биздин ички мына суроо талапка, мына курулуштун 62% өсүшү дагы ушул курулуш тармагынын, курулуш материалдар чыгаруунун тармагындагы суроо талабын жогорулатып, мунун дагы жогору өскөнгө өбөлгө түзүп атат да жогору. Дагы бир кызык нерсе бул транспорттук каражатты, унаа каражаттарын чыгаруу 39% өстү. Биз акыркы жылдары эле мына баягы жел маянды өзүбүз чыгарып атабыз. Кээ бир мына бүгүнкү эле баягы Кыргыз Экспо 26 мемесине көргөзөсүн барып көрсөңөр, жанакы Илбирс деген баягы күч түзүмдөрүнө колдонуучу машиналар экен, биздин Кыргызстандан чыгарган ар түрдүү модификация. Ушу транспорт каражаттарын аларда кирет 39.4% көчүп атат. Ошол эле мезгилде бизде жанакы былтыркы жылы дары бир 2 жыл болуп калды, баягы нефть продуктарын чыгаруудагы бизде кичине баягы жунда реконструкцияны өттү, кээ бир эмеле ишкечип атат, Жалал Абадта Petroleum Company чыгып атат. Бул нефти продукты чыгаруу 1.9% менен жогорулап бүттү. Эми ошол эле мезгилде эми өндүрүштү эме кылсак, кайра иштетүү тармагындагы тармагына бизге мен айтпадым, тамак ашты өндүрүү 9.10% өсүшү, бул айыл чарба продукциясындагы мындай себедеген айыл чарба продукциясы өндүрүүгө дагы өбөлү көтөрүп атат да. Быйыл айыл чарбасынын жалпы көлөмүнүн өсүшү 399 миллиард түзүп 6.5% өстү. Анын ичинен өсүмдүк өндүрүүнү 8.19, ал эми мал чарбачылык продукциясы 4% өстү. Бул жерде жалпы былтыркы жыл алып келгенде былтыр 2.2% өскөн да. Бул жерде айыл чарба продукциясынын өсүшү, мен дагы айткандай, кайра иштетүү тармагынын өсүшүнө өбөлү көтөрөт. Ошондой эле биздин баягы азык түлүк коопсуздукту мындай толук болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде азык түлүк коопсуздукту сактоого мүмкүнчүлүк түзүп атат. Анын үстүнө айтат, мен башында айтып кетпедим, дээрлик 66% биздин калк айыл жергесинде жашайт. Ушул айыл чарбасы менен тирикчилик кылат деген сөздү да. Ну, туура бир аз баягы элдин арасында көп сөз болуп атат, айыл чарба продукциясынын баасы кымбат, өзгөчө эт кымбат, анан кээ бир убактарда картошка арзандап кетти, тиги фермерлердин өзүндө деги арзандап кетти деген сөз. Бул деген сөз туура баягы бул жерде мына айыл чарба министрлигин мен как эми өзүмдүн жеке оюмду айтып коеюн, эксперт катары айыл чарба министрлигинин бир аз болсо дагы ушул багытка көңүл буруш керек да. Себеби дегенде жылдын башында баягы биздин фермерлер бар, баягы дыйкандар бар, ошолорго мындай негизинен мындай айтсам пландаш керек да. Мына быйыл маселен былтыр картошка мындай болду, чет өлкөдөн түшүмдүүлүк мындай болуп атат, ошого жараша давайте буну эгелик, муну элге сунуш бериш керек. Туура, дыйкан чарбасы жанакы фермерлер өзүлөрү билет кайсыны эметишин. Ошондой болсо дагы баягы сунуш берип, багытын көрсөтүп койсо, ошол биркыйла жакшы болмок. Эми жанагы айтып кеткенде курулуш тармактары мен айттым, 380 миллиард сом түзүп 162.2% өстү. Бул жерде негизинен инвестициялык негизги капитал инвестиция болуп атат. Негизги капитал инвестициянын көлөмү 68% өстү. Бул жерде негизинен ички булактардан болгон инвестициянын көлөмү 1.6 эсеге өстү. Ал эми сырткы жактан келген инвестициянын көлөмү 2.6 эсеге өстү. Анын 85% ошо капиталдык салымдын 85% бул негизинен переработкага, транспортко, жүктөрдү сактоого, энергетика тармагына, анан курулуш тармагына багытталды. Сырткы инвестициялар, түз инвестициялардын көлөмү 7 октябрда болгон жыйында айтылды. Сырткы түз инвестициянын көлөмү 709.9 миллион долларды түзүп, түз инвестициянын көлөмү биздин экономикага түшкөн. Ал 26.6% былтыркы жылга салыштырмалуу 26.2% көп. Негизинен бул кайра иштетүү тармагына, соодага, анан тиги кен иштетүү кен казууга жумшалган. Эми соодан алып келсек, жалпы соода 1 триллион 639,5 миллиард сомду түзүп, 4,2% өстү. Ал эми ошол эле мезгилде чекене соода, анан чекене сооданын өсүшү 15,4 эсеге өсүп атат да. Биздин баягы ушул тармактын өсүшү биздин туристтердин келишине дагы өбөр көтөрүп атат. Маселен, сырттан келген туристтер айтып атат, Алтайдын жыйынтыгы менен. Себеби дегенде бул статкомитеттин өзүнүн методологиясы бар. Болгону баягы июнь айына чейин гана эсептейт. Ошол мезгилге болгону 1,9 миллион адам келиптир. Официально келген бул улуттук статистика комитетинин официалдуу мындай эмеси да. Берген маалыматы ал жерде былтыркы жылдын январь июнуна салыштырмалуу 25 январь июнуна салыштырып 1,4 эсе көп келип атат. Андан кийин дагы азыр чыгат, мына көчпөндөр оюну болду, шос болду, мына мындан ары уланып атат, мына Бишкек аренадагы боло турган оюн зоок программалары, башкалары. Эми андан дагы көбөйүп атат. Бул 6 айдын жыйынтыгы, 9 айдын жыйынтыгы где-то жылдын аягында гана чыгат. Бул ошол жалпы туристтердин мындай ички дүйнө продукцияга кошкон салымы 24.7% өстү. Былтыркы жылдын ушул 6 айлыгына салыштырмалуу. Демек бул да туризм дагы бизде жакшы өнүгүп аткан багыттарды. Сырткы сооданы мен жана айтып кеттим. Быйыл январь-августта жалпы сырткы сооданын көлөмү 12 миллиард доллар түздү. Анын ичинен экспорт 2,3 миллиард доллар, ал эми импорт 9,7 миллиард доллар. Жалпысынан 13,3% өстү да. Себеби айтпадым, 6 айдын жыйынтыгын биз минуста келатканбыз. Мына акыркы мезгилде ушул дагы жакшы өсүп атат. Анын ичинен биздин EAS мамлекеттери менен болгон соода 4,3 миллиард доллар болуп атат. Анын арасында негизинен Россияга 64%, анан Казакстанга 32%. Ал эми калган сырткы башка мамлекеттер менен болгон сооданын жалпы көлөмү 7,7 миллиард доллар. То есть бул жерде алып келгенде биз жалаң эле EAS менен гана соода кылбайбыз да, башка үчүнчү мамлекеттер менен дагы көп сооданы жүргүзөбүз. Туура бул жерде дагы бир мындай угармандардын айтышы мүмкүн — инфляция. Туура, инфляциянын көлөмү азыркы мезгилде 8,1% түзүп атат. Ал эми былтыркы жылга салыштырмалуу 12% болду. Былтыркы жылы бул мындай азыраак, то есть көбүрөөк болчу. Былтыр, маселен, 111% болгон. Ал эми биз 8,1% түзүп атат. Ошол эле жерде, ошол эле мезгилде бир аз, конечно, кымбат өскөнү бул жерде этке болгон анан баягы азыркы мезгилдеги мына баягы түшүм өскөнүнө байланыштуу кээ бир мындай айыл чарба продукциясындагы баа өсүп атат. Эми мамлекеттик доход кирешени алып келсек, 7 октябрга карата биздин баягы республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 608 миллиард сомду түзүп, былтыркы жылга планга салыштырмалуу 22,7 миллиард болду да. Ал эми салык кызматы тарабынан 259, почти 260 миллиард сом түзүлсө, 103,6% өсү планга. Таможня биздик 139 миллиард болуп, 104,6 эмеге өстү. Баягы процент көрсөтүп да. Былтыркы жылы жылдын жыйынтыгы менен киреше 673 миллион сом болгон. Миллиард сом болгон. Мына быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен эле 608 миллиард болуп атат. Бул дагы болсо эми бул мамлекеттик, то есть республикалык бюджеттин бюджеттики эле, бирде консолидацияланган бюджеттин эмесеси жок да. Эми туура баягы бизде дагы бир мындай элдин арасында канчамча көйгөйлүү сөздөрдүн бири бул мамлекеттик карыздын көлөмү. Акыркы эмеси мына 31 августка жалпы мамлекеттик карыз 10.3 миллиард долларды түздү. Анын ичинден сырткы карыз 5.3 миллиард, ички карыз 5 миллиард түздү да. Эми бул жерде мындай да, мамлекеттик карыз бул ички дүң продукцияга үлүшүнө болот. Жалпынын көлөмүнөн эмес, бул жерде ошол ички дүң продукциянын болгон үлүшүндө. Жалпысынан азыр ички дүң продукциянын үлүшүнө дээрлик биз 37-38 гана пайыз түшүп атат. Ал эми биздин бюджеттик кодексте 60% өспөсүн деген эме каралган да, норма каралган. Демек дагы эле болсо биз дагы сырткы карызды алсак боло берет. Бул биринчи багыт. Экинчиси мамлекеттик баягы карыздын туруктуулугу. Мамлекет төлөй алабы өз убагында? Ошол карызды мындай максаттуу пайдаланганда да жок, анын ошол өз убагында төлөп, өз убагында баягы камсыздык керек төлөөнү. Азыркы мезгилде бюджеттин эмесине жараша биз толук бойдон азыр баягы кармап атабыз да. Ал эми жана айтып кетпедимби бизде баягы эл аралык резервтер дагы өсүп атат. Эл аралык резервтер да өсүп атат. Биздин баягы 8.8 миллиард доллар түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 8.1 болчу. То есть биздин мындай эмебиз, эл аралык мындай резервтерибиз дагы 726 миллион долларга көбөйдү. Анын ичинде баягы 6.9 миллиард долларыбыз, то есть 77-78% бул алтын менен болот да. Бул эми улуттук банктын маалыматы. Демек биз болсо дагы баягы резервти баягы биздин резерв баягы валютанын курсу өзгөргөндө кандайдыр бир деңгээлде жанакы карыз жанакы экспорттун баягы экспортко чыккан товар же болсо импорт товар келгенде мындай төлөмдү өз убагында жүргүзүүгө мындай туруктуулугуна жардам берет. Ошондуктан биз баягы эмне деп койсок кооптонуу азыркы мезгилде жок да биздин валюта резерв. Эми бир жерде дагы айтып кете турган нерсе, быйыл баягы эмелер бар, жанакы келе турган акчалар дагы жакшы эле эсептелет. Эми бир аз болсо дагы баягы социалдык убакыт аз калыптыр, социалдык маселелерге токтоло кетейин. Өзүңүзгө баарыңыздар белги болгондо 1-октябрдан баштап пенсия жогорулады. 20% баягы камсыздандыруу бөлүгү көбөйдү. Аны менен болсо ушул азыркы эметкенде минималдуу пенсия 8800 сом болду. Ал эми пенсиянын орточо көлөмү 12898 сом түздү. Же болбосо орточо өсүү мына былтыркы жылга салыш эмес, мына 1-октябрдан баштап орточо өсүү 1753 сомду түздү. Же болбосо 16%. Эми баардыгы айтышы мүмкүн да, баягы 20% дебеди беле. Эми бирөө көбүрөөк болот, бирөө азыраак болот, тем более жанагы минималдуу 1000 сом болду, максималдуу 10000 сомдон ашкан жок да. Жалпысынан 832.4 миң пенсионерди камтыды. Эми алып эметсек бир адамга болгон баягы располагаемый доход деп коет кирише 26-жы жылдын 1-кварталында пока чыккан, азыркы мезгилде 12726 сом түзүп, бул мурдагы жылга салыштырмалуу 16.4% өстү. Ал эми Realdu kireşi, eldin kireşesi 7.18% göstü. Бул деген айтып байбыз, бул деген сөз элдин баягы эмне деп коёт, кедейчилигин башкасын азайтып атат да, официалдуу статистика боюнча 25-нчи жылдын эмеси менен биздин жалпы чакырчылык деп коебуз 24% түздү. Ал эми 24-нчи жыл 25% болгон. Эми быйылкы жылкы пока түзүлүп бүтө элек, жылдын жыйынтыгы менен чыгат. Негизинен ушул да, эмне ушул эле багытты алып келсек, кийинки жылдарга дагы азыркы экономиканын өсүшүн жакшы өсүш менен баратабыз. Мына пайдубалы түзөлгөн 27-нчи жылды артыкчылуу бул өсүштүн сапатынын саны эмес, сапатына көңүл бурушат да көбүрөөк. Экинчи баягы тамак аш, тигүү, фармацевтика жагынан кластерлик методду көбүрөөк пайдаланыш керек, азырда түзүлүп атат. Анан эң дагы бир эме бюджеттик тартип. Бюджеттик тартип ири капитал чыгымдарды натыйжалуулугун, ЦТРКдан келген акчанын натыйжалуулугун өз убагында багыты менен баягы бөлүшүбүз керек да. Анан экспорт менен логистиканы дагы и эң негизгиси бул энергетикалык көз карандысыздык, энергетикалык коопсуздукту сакташыбыз керек.
1: Убактыңызды бөлүп келип, эң сонун маалыматтарды бергениңизге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруунун экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Асманбекова алып бардык. Режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Жумакан Батырбекова чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
2: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар, анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
3: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардым чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
4: Бишкекте саат 15.
5: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.

0: Саламатсыздар, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 октябрда Азиядагы өзара аракеттенүү жана ишеним чаралар боюнча кеңешменин 7-нчи саммитине катышуу үчүн Баку конгресс борборуна барды. Өлкө башчысы Азербайжан президенти Ильхам Алиев тосуп алды. Саламдашуу жана биргелешип сөзөткөтүшүү аземи аяктагандан кийин делегация башчылары форумга катышуу үчүн залга өттү. Кыргызстан менен Чехия эл аралык автомобиль каттамдары жөнүндө эки тараптуу келишим иштеп чыгууну талкуулады. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдирди. Министр Талантбек Солтобаев Чехиянын транспорт министри Иван Беднарик менен жолугуп, жол куруу жана жаңылоо, темир жол тармагын өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана эл аралык жүк ташууларды жеңилдетүү маселесин карады. Ошондой эле тараптар жаңы транспорт коридорлорун өнүктүрүү, логистикалык борбор түзүү жана санарип технологияларын киргизүү боюнча пикир алмашты. Кыргызстандыктарды Хорватияда мыйзамдуу жана коопсуз ишке орноштуруу маселеси талкууланды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. Министрдин биринчи орун басары Арлен Алиасов Хорватиянын Кыргызстандагы элчиси Рефик Шабанович менен жолугуп, эки өлкө мамлекеттик органдары, жумушка орноштуруу агенттиктери жана иш берүүчүлөрдүн кызматташтыгын өнүктүрүү маселесин карады. Тараптар эмгек рыногундагы муктаждыктар боюнча маалымат алмашып, кыргызстандыктардын Хорватияда мыйзамдуу ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашты. Кыргызстан менен Россия кийинки жылдан карата аскердик кызматташтык планын бекитти. Документке эки өлкөнүн коргоо министрлери Руслан Мукамбетов жана Андрей Белоусов кол койду. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, жолугушууда аскерлердин күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу, аскердик билим берүү, кадрларды даярдоо жана аскердик техникалык кызматташтык маселеси талкууланды. Тараптар эки мамлекеттин аскердик кызматташтыгын мындан ары өркүндөтүүгө даяр экенин билдирди. Бишкекте Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан эл аралык көргөзмөсү өтүүдө. Ага 7 өлкөнүн компаниялары катышып, өз продукцияларын сунуштап жатат. Соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Авазбек Керимбаев көргөзмөлөрдүн негизги максатына токтолду.
1: Кыргыз трансформатор деп трансформатор чыгарган компания 5 киловатттан баштап баягы чоң ваттарга чейин трансформатор өзүбүздө чыгып баштады. Ошол себептен бул жакта мындай өндүрүүчүлөрдү көбүрөөк чагылдырганга аракет кылдык. Президентибиздин саясаты өндүрүшкө көңүл буруу, жылына 100 ашык жаңы өндүрүш компанияларын ачуу алкагында, мисалы үчүн өндүрүш компанияларынын өкүлдөрү да биякта өзлөрүнүн продукцияларын чыгарып көргөзүп отурушат. Кыргызстан IT секторунда дагы жакшы жетишкендиктерге жетип келатабыз. IT секторунда дагы программалоо, соода болсун, ар бир заводдун өндүрүш болсун, ошолорду автоматташтыруу боюнча уюштурулган, мисалы үчүн, компаниялар да биякта катышып жатышат. IT тармагында компаниябыз болсо, Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөргө да экспорт, өзүнүн программаларын экспорттоп, аларга кымбат программаларды сатып жатышат.
0: Бүгүн Бишкекте башталган Кыргызстан Экспо жана Евразия Экспо Кыргызстан эл аралык көргөзмөсүндө тамак аштан тартып өнөр жай товарларына чейинки продукциялар көрсөтүлүп, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси талкууланууда. 23 октябрдан 25 чейин Бишкектеги Турдакум Субалиев атындагы аянтта Агротех Экспо көргөзмөсү жана Алтын күз жарманкеси өтөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирди. Иш чара саат 9-18:00 чейин уюштурулат. Көргөзмөдө айыл чарба техникалары, заманбап технологиялар, дрон жана дыйкандар үчүн айдыйкан санарип платформасы көрсөтүлөт. Ошондой эле асыл тукум мал чарбачылыгы жана балык чарбасынын жетишкендиктери тааныштырылат. Жарманкеде жергиликтүү фермерлер жашылча жемиш, эт, сүт азыктары, бал жана башка продукцияларды социалдык баада сунуштайт. Маалыматка ылайык, картошканын килограммы 25 сом, эт 770 сомдон сатылат. Мындан тышкары оюн зоок программалары да көрсөтүлөт. Чолпон Ата шаарында Көз Карандысы мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлер кеңешинин жыйыны өттү. Бул тууралуу коргоо министрлиги кабарлады. Жыйынга Азербайжан, Белоруссия, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын коргоо министрлери катышты. Анда аскердик кызматташтыкты өнүктүрүү, аскерлердин күжүрмөн даярдыгы, учкучсуз аппарат жана робот комплекстерин колдонуу маселеси каралды. Соңунда келерки жылга карата иш план жана ушул жылдагы иштин жыйынтыгын чагылдырган документтерге кол коюлду. Жогорку кеңеш аутизм, даун синдромы жана церебралдык шал илдети бар балдардын көйгөйүн иликтөө жана алардын укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түздү. Парламенттин маалыматына караганда тиешелүү токтом долбоору бүгүнкү жыйында кабыл алынды. Демилгени Ала Тоо депутаттык тобу көтөрүп чыккан. Комиссиянын курамына 13 депутат кирди. Алар аталган багыттагы көйгөй жана мыйзамдарда каралган балдар укуктарынын сакталышын иликтейт. Талас облусунда көмөк чордондогу электр жабдууларын жаңылоо иши жүрүп жатат. Калкты күз кыш мезгилине үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу максатында бардык көмөк чордон оңдоп түзөөдөн өттү. Талас облусунун аймагында жалпы 25 көмөк чордон бар. Талас электр тармактар ишканасынын берген маалыматында бүгүнкү күндө даярдык иши дээрлик аяктап калды. Теманы кабарчыбыз улантат.
2: Калкты керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу, ошондой эле алдыдагы күз кыш мезгилине даярдык күч алды. Талас электр тармактары ишканасы тарабынан көмөк чордондордогу электр жабдууларын жаңылоо иштери жүргүзүлүп жатканын Талас электр тармактары ишканасынын көмөк чордон кызматынын башчысы

0: энергиясын берүүгө буга чейин биз бул көмөктөрдөндө пландалган иштер боюнча жумуштар жүргөнбүз. Азыркы учурда подстанция 100% кыш мезгилине даяр.
1: Талас электр тармактар ишканасынын көмөкчөрдөн кызматынын башчысы Нуркелди Мыктыбеков билдиргендей, Талас облусунда жалпысынан 25 көмөкчөрдөн бар.
2: 90%ден ашык бүтүп калдык. Капитальный текшерүү ремонттордун баарын бүттүк. Кудай буйруса 1-2 подстанция эле калды. Чоң жумуштардан бизден 110 өкүлчөтүлөрдөн 2 өкүлчөтүл коюп атабыз. Кудай буйруса жакшы элдин талабына жооп берген эски маслиный өкүлчөтүлөрдү азыркы заманбап элегазы өкүлчөтүлөргө коштуруп атабыз.
1: Энергетиктердин тынымсыз аракети, авариялык өчүрүлөрдү алдын алууга жана керектүү өчүрүлөрдү туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылууга багытталган.
3: Жаңылыктардын соңунда валюта курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 89 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Шашылыш билдирүү 17-18 октябрда түнкүсүн жана эртең менен чүйдүн түндүгүндө Талас областынын Карабура районунда, Ысык көлдүн Түп районунда 2 градуска чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк мөмө жана жашылча жемиштерге казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. 16 октябрга караган түнү Ысык көл, Нарын областынын айрым аймактарында жамгыр, тоо райондорунда кар жаашы күтүлүүдө, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Ал эми эртең күндүз республика боюнча жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүз 14-19 градуска чейин жогору болот. Талас областында түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Ушундай эле аба ырайы Ысык көл аймагында, ал эми Ош Жалал Абад Баткен областында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Тоолу Нарында түнкүсүн 1 градус суыктан 4 градус жылуусу, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолу райондордо түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте 16 октябрда жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 5-7 градус жылуу болсо, күндүз 17-19 градуска чейин жогорулайт.
4: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
5: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
4: Коомдо эмне талкууланууда?
5: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
4: «Ой бүгүн». Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
5: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
4: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары «Ой бүгүн» программасында.
5: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
6: Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн «Ой бүгүн» түрмөгү менен уланта. Жергибизде 15:00 өттү, тагыраагы 3:10 өттү. Бүгүн болсо биз талкуулай турган, сары эсеп сала турган темалардын бири дүйнөлүк ырчылардын бири колумбиялык ырчы Шакира Кыргызстанга концерт менен мына буйрса 18 октябрда келери күтүлүп жатат. Демек бул күндү бир гана биз эмес, борбор Азия өлкөсү бүт күтүп атат десек жаңылышпайбыз. Себептегенде Шакиранын ушул дүйнөлүк гастролдук туруу менен 18 октябрда ушул Бишкек Арена стадиондо өнөрүн тартуулары буга чейин белгиленген. Бул ошол жогоруда белгиленгендей эле Шакиран борбор Азиядагы алгачкы концерти болору айтылган. Ошондой эле дүйнөлүк жылдыздын ушул концертин көрүүгө болжол менен 60,000 көрүүчү күтүлүп жаткан чагы, алардын 30,000 чет өлкөлүк туристтер болушу мүмкүн деп айтылды. Демек жаштар болобу, орто муун болобу, ошол Шакиранын сүйүүчүлөрү, күйөрмандары жакын арада сөзсүз түрдө бул концертке сиз көрөрман катары барып, өзүңүздүн кумириңизди көрүп, бийлеп, көңүл ачып келиңиз дейли, кесиптеш.
3: Ооба кесиптеш, «Ой бүгүн» программасында мына ушул дүйнөлүк жылдыздардын келиши, Кыргызстанга болгон туризмге болгон мүмкүнчүлүк, жакшы жагымдуу шарттар жөнүндө сөз кылууну туура көрдүк. Мына Бишкек аренада өтө турган Шакиранын концертинде Кыргызстандын экономикасына болжол менен 30,000,000 долларга жакын пайда алып келиши мүмкүндүгүн туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов белгилеп өттү. Мына бегайым өзүңүз айткандай эле 60,000 киши ушул концертке келери күтүлүп

0: ушул жарымынан көп эле чет элден келип жатканын маалымдоодо. Мисалы үчүн ушул 30,000 ашык чет өлкөлүк турист болсо, ошол жанагы 30,000,000 долларга жакын каражат болгондо эсептөө жүргүзүлүптүр да. Алардын ар бири мисалы билет, жашай турган жер, жок дегенде 2-3 күн бул жакта болот да, алар концертке келип эле кетип калбайт да. Алар балким Кыргызстандын кооз жерлерин көрүп, андан ары биротоло көрүп кетели деген максатта келиши мүмкүн. Ошол учурда транспорт жана башка чыгымдарга дагы каражат коротуп, жалпысынан мына 1,000 долларга чукул каражат сарптай турганы маалымдалып жатат. Ошентип Бишкек Арена жалпы туризмдин борборуна айланган турат. Спорттук мелдештерден сырткары бул аянтча ошондой эле маданий, этномаданий фестивалдарды, ушул көчмөндөр оюндарын өткөрүп алдык. Көчмөндөр оюндарынан кийин ушул дүйнөлүк жылдыздардын келүүсү, кызыгуусу артып жатат. Кечээ күнү эле россиялык биздин кесиптеш болот экен, Бегайым, Европа Плюстагы диджей мырза ушул өзүнүн баягы чыгармачылыгын көрсөтүп турат экен да инстаграм баракчасында. Анан Шакира ушул бизден кийин, Бишкектен кийин Египетте, Каирде дагы концерт коюп улантат экен да. Анан ошол маалыматты чыгарып коюптур. Анан комментарийинде жалаң мындай Бишкектеги концерти жөнүндө жазгандар бар экен. Бишкекте концерт берип атса бизге эмне бар деп ошол эле Россиянын жарандары жазыптыр. Биз Бишкек жакын, ыңгайлуу, шарттар жакшы, ошол Бишкектен эле көрүп алабыз деп атат. Мындай өмүрү көрө элек, мындай жандуу көрө элек Шакираны азыр Бишкектен 18 октябрда көрүп алабыз. Ошондуктан Каир бизге кеп эмес деп жазгандар бар экен.
1: Сонун чындыгында эле көрдүңүзбү, бир гана ошол Шакиранын келишин кээ бирөө туура эмес сыпатта атпайбы? Бул Шакиранын келишин негизи туризм менен эле биргеликте ушул Кыргызстанды дагы кандайдыр бир деңгээлде дүйнө элдерине таанытууга дагы сонун шарт болуп атпайбы? Андыктан келген бардык биздин келип аткан жылдыздарды жагымдуу атмосферада тосуп алалы. Биздин ушул бара турган губермандарыбыз дагы, ушул жалпы жарандарыбыз, жаштарыбыз дагы эң жакшы мейман достугун көрсөтөт деп ишенели. Анан ушул эл аралык деңгээлде концерттерди жана ири иш чараларды өткөрүүдө ошо Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырууга шарт түзөт деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн иш чарага тургундар менен меймандарды жеткирүү үчүн дагы Бишкек мэриясы атайын шаттл автобустарды ушул күндөгүдөй эле адаттагыдай эле салттуу түрдө уюштурат экен. Алар 6 локацияда жөнөкөй турганын Бишкек шаардык мэриясынын транспорт жана турак жай коммуналдык чарба бөлүмүнүн ушу адистери белгилеп жатышат. Демек ошол эле концерт бүткөн учурда дагы көрүүчүлөрдү ошол эле шаттл автобустар менен кайрадан эле белгиленген локацияларга жеткирээр дагы каралган. Эми туристтик бизнес өкүлдөрү үчүн ушул концерт билеттерди сатып алууда 5%га чейин жеңилдик каралган экен. Мындан тышкары уюштурулган туристтик топторду Аларча мамлекеттик жаратылыш паркындагы мейманкана комплекстерине жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул чаралар ушул Бишкек шаарында мейманканаларга суроо талап жогору болгон учурда туристтерди кабыл алуу жана жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү багытында дагы эске алынган экен. Анан кечээ жакында эле мен дагы бир маалыматтарды окуп калдым. Ушул Бишкек аренанын айлана жашаган жакшынакай үйлөрүбүз бар да, мейман конок үйлөрү бар. Ошол конок үйлөрү дагы эгерде Шакиранын концертине коңшу өлкөлөрдөн келе турган жаштар болсо көнөсөм, жаштар арзаныраак үйлөрдү, хостелдерди издейт эмеспи, биз дагы шарт түзүп беребиз деген мындай жагымдуу көрүнүштөрдү биле алдык, окуй алдык. Демек жөнөкөй биздин Бишкек шаарынын тургундары үчүн дагы кошумча каражат болуп атпайбы? Бул да болсо ушул өз жашоо шартын жакшыртууга биздин шаар тургундарына дагы жакшы мүмкүнчүлүк десек болот.
0: Ооба, кыска мөөнөттө ишкердигин дагы жандандырып алса болот экен. Ал үчүн шарттарды түзүп берсе, менимче ошол эле сиз айткан жатакана, балким тамак ашы менен кошо ошол убактылуу жашай турган нерселерди уюштуруп койсо, менимче ишкерлик кылууга дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизинен мына жылына 15-20 ири иш чара өткөрүлүп турса, арена өзүнүн чыгымдарын 5-7 жыл ичинде актай ала турганы айтылып жатат. Мына Шакиранын келиши мындай көпчүлүк мисалы жайкысын, тоо туризм, этнотуризм, жайкы туризм деп бизге келет эмеспи чет элден туристтер. Алар деле менчи ушунча каражат сарптайт болуш керек. Алар үчүн да 40,000 сом, 30,000 сом кеп эмес болуш керек. Көп эсе мына Россиядан, Казакстандан билет алгандар көп болду деп маалымат берилди деп.
1: Турагенттер айтып
0: жатат. Ооба, Өзбекстан негизги басымдуусу Россия менен Казакстандан болуп жатат. Мындай туризмди өнүктүрүүгө, өнүккөн туризм катарында бааласак болот экен, башка жагын эмес. Андыктан эми бул дүйнөлүк жылдыздын концертинде дагы биз өзүндай маданияттуу экенибизди, дүйнө элдерин биз меймандостук менен кандай сапат менен тосуп алат экенибизди, эми көпчүлүк бизди кыргыздарды, кыргыз элин меймандос катары баалайт, тааныйт. Ошол сыпатыбыз менен мына ушул чет элден келген көрүүчүлөрдү, меймандарды тосуп алып, маданияттуу эл экенибизди, жогорку деңгээлдеги кандай десек
1: өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтөлү дейли. Анан сиз айтып өткөндөй эле ошол коңшу өлкөлөрдөн дагы келип жатпайбы, анан билеттердин сатылуусу дагы ыкчам тез өтүп жатканы белгиленет. Анан эң башкысы 12,000 сомдон башталат экен, анан эң жогоркусу ошо 120,000-180,000. Булар VIP орундар деп коет экен, VIP, премиум VIP деген орундар экен. Ошондой эле биринчи категориядагы 40,000, фан зона деген жери дагы 40,000 сом болот экен, стайбокс деген лоджилер 30,000 сом дейт. Бийлей турган жаштар үчүн 27,000, төртүнчү категориядагы 22,000, бешинчи категорияда 13,500 дейт. Демек баягы өзүнүн орундуктарына жараша ушундай баалар дагы коюлат экен. Эмне дейбиз эми? Ийгиликтерди жаратып, ошол бизге киреше алып келген эң жагымдуу концерттердин бири болсун деп жакшы тилектерибизди айталы.
0: Ооба, мына биздин бир тууганыбыз болгон Улуттук Теле Радио корпорациясынын курамындагы Мингыял FM радиосудагы Шакиранын концертине билет ойнотулуп жатат. Шарттары сиздер ушул Мингыял FM алдыңкы сызыкча баракчасына катталышыңыз керек экен. Атайын чыгарган ушул концертке стористи, видеону жарыялашыңыз керек. Анан сиз белгиленген адамдар дагы ушул Мингыялдын баракчасына катталышы зарыл. Азыр мындай толук маалымат алыш үчүн Мингыял алдыңкы сызыкча FM деген баракчага кирип, Шакиранын концертине билет утуп алсаңыз болот деген тилек менен биз бүгүнкү Ой Бүгүн программасын аяктайбыз. 18 октябрда мына ушул дүйнөлүк жылдыздын концертине күбө болуп келиңиз эгер билет алган болсоңуз.
1: Жакшы, ушуну менен Ой Бүгүн түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү адаттагыдай эле Бигай Мамдыкадырова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков алып бардык. Саламатта калыңыздар.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Республикасынын соода өнөр жай палатасынын демилгеси менен Бишкек шаарындагы Жаштык Арена комплексинде Кыргызстан Экспо 2026 жана Экспо Евразия Кыргызстан 2026 аттуу эки ири эл аралык көргөзмө эшигин ачты. Иш чаранын негизги максаты өлкөнүн туризм, энергетика, транспорттук, логистика жана айыл чарба сыяктуу стратегиялык тармактарын өнүктүрүүгө кызыктар болгон потенциалдуу чет элдик инвесторлорду тартуу болуп саналат. Бирдиктүү программанын алкагында уюштурулган бул аянтча ата мекендик жана эл аралык ишкерлердин ортосунда түз байланыш түзүүгө чоң өбөлгө түзөт. Көргөзмөгө Россия, Кытай, Иран, Түркия жана КМШ өлкөлөрүнөн келген 80 ашык ири компаниялар катышып, өздөрүнүн алдыңкы продукцияларын, жаңы технологияларын жана инвестициялык долбоорлорун тартуулашууда. 3 күнгө созула турган бул иш-чаранын алкагында ар кандай бизнес-форумдар, жолугушуулар жана эки тараптуу келишимдерге кол коюу аземдери пландалган. Мындай масштабтуу экономикалык иш-чара Кыргызстандын экспорттук дараметин арттырууга жана аймактык соода-экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган. Назарыңыздарга дал ушул иш-чарага катышкан ишкерлердин пикирин сунуштайбыз.
4: Ишкерлерге ооба жакшы шарттар түзүлөт эскиге караганда. Потому что бүгүнкү күндө биздин эң биринчи үйрөтүп специалист кылган кишилерди биз кармашыбыз керек. Анын үчүн бүгүнкү күндө мамлекет боюнча да бул шарттар бар. Четке же мигрант болуп барып башка мамлекетте иштебей атат. То есть процентный соотношение караганда бүгүн аз пайыз болуп атат. То есть Кыргызстанда жумуш бар. Кыргызстанда özün öndürüşleri bar. Bugünkü günde şartları bar. Misal bizdin производствода en birincisi işlegen kişilerge жакшы şartlar берген үчүн. Birinciden зарплатасы жакшы. Birinciden соц фонду бар. Birinciden tamak aşı bar işlegen жерде. Bugünkü günde hiçbir kıyınçılık yok. Bir specialisti karmayım desen жакшы условия беришин керек. А жакшы условиялар бербесек, конечно, четке чыгып башка мамлекетте иштегенге, жумуш тапканга аракет кылат. Условияларды өзүбүздүн мамлекетинде, өзүбүздүн өндүрүшүндө бергенге аракет кыла атабыз, берип атабыз. Ыраазычылык билдире атам. Жакшылык болуп атат биздин мамлекетте. Биздин мамлекет чоңой атат. Жаны-жаны өндүрүштөр ачылып атат.
5: Каждый год мы принимаем участие в данных мероприятиях и таким образом повышаем нашу узнаваемость, повышаем наш имидж, охватываем новые рынки и новые возможности. Да, здесь сегодня выставлена продукция группы Interglass, это стекольный завод, который находится в Токмаке. На его же базе существует предприятие InterProBusiness KG, которое производит серебряное зеркало по всем высшим стандартам, а также компания InterglassStroy, которая занимается глубокой переработкой стекла. Мы производим 600 тонн стекломассы ежедневно. Это эквивалентно около 10 вагонов, которые мы ежедневно производим и продаем в Кыргызстан, а также экспортируем в наши ближайшие страны, как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и так далее. За последние два года мы наблюдаем колоссальный рост экономики Кыргызстана. Строятся дороги, есть программа компании ГИК. Это, конечно, очень сильно помогает нам развиваться на местном рынке. Мы должны сказать, что мы единственное предприятие, которое полностью сертифицировано и отвечает по всем госнормам своим качествам.
6: Жекешкер жана ушундай юридикалык тараптар келип катышып атышат ушу көргөзмө. Мурдатан бери эле ошо негизи соода өнөр жай палатасында ошо өкүлчүлүк бир 13 жылдан бери ошо өкүл болуп иштеп келе атам. Анан биз ошо Бишкекте, Ошто, Ысык Көлдө жана бүт эле облустарда болгонго ошо барганга аракет кылып жүрөбүз. Анан негизгиси ушу Бишкекке сөзсүз түрдө келип катышып кетебиз ушу нарындан. Эми биринчи эле өзүңүздөр билесиздер, ишкерчиликте, бизнесте бул киреше табуу. Ошонун ошо максаттарына жетиш үчүн өздөрүн биринчи кезекте продукцияны сапаттуу өндүрүү, сапатка жетип алгандан кийин анан аны чыгара баштоо жана жарнамалоо, анан ошонун аркасынан жана байланыштарды көбөйтүп ошону бир немеге жылдырганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ушу көргөзмө жарманкенин бир жакшы жери.
7: Кыргыз трансформатор деп трансформатор чыгарган компания 5 киловатттан баштап баягы чоң ватттарга чейин трансформатор өзүбүздө чыгып баштады. Ошол себептен бул жакта мындай өндүрүүчүлөрдү көбүрөөк чагылдырганга аракет кылдык. Президентибиздин саясаты өндүрүшкө көңүл буруу, жылына 100-ден ашык жаңы өндүрүш компанияларын ачуу алкагында, мисалы үчүн өндүрүш компанияларынын өкүлдөрү да биякта өзүлөрүнүн продукцияларын чыгарып көргөзүп отурушат. Кыргызстан IT секторунда дагы жакшы жетишкендиктерге жетип келатабыз. IT секторунда дагы программалоо, соода болсун, ар бир заводдун өндүрүш болсун, ошолорду автоматташтыруу боюнча уюштурулган, мисалы үчүн компаниялар да биякта катышып жатышат. IT тармагында компаниябыз болсо Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөргө да экспорт, өзүнүн программаларын экспорттоп аларга тиги кымбат программаларды сатып жатышат. Бул жерге Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүн чакырганга аракет кылабыз. Албетте бул универсалдуу көргөзмө болгон үчүн баардык сектордан келип катышышат, камтыйт. Албетте биз бул кол өнөрчүлөрдөн баштап чоң өнөр жай секторуна чейин катышып жатышат. Бул жерде бул жылы болсо биз көп мамлекеттерден коноктор чакырганбыз. Түркиядан чоң делегация келди. Россия Федерациясынан 300-дөй тиги делегат келишти. Пакистандан, Өзбекстандан, Кытайдан катышуучулар дагы, анан мына келген коноктор дагы келип атат. Албетте биз өзгөчөлүк кылып жөнүнө көргөзмө болбостон инвесторлорду да чакырып, инвесторлорго Кыргызстандын багы инвестиция тармагында кандай шарттары бар, ошону менен дагы тааныштырабыз. Бул көргөзмө 3 күн болот. Ошо 3 күндүн ичинде көптөгөн мындай иш-чаралар да болот. Бул инвестицияны тартуу агенттиги, Министерство экономика алар дагы колдоп, биз алар менен дагы көп тиги жолугушууларды камтыган. Ошол себептен бул жерде башка чет өлкөдөн келген ишкерлер жөнүнө биздин биринчиден биздин өндүрүүчүлөр менен таанышып, өзлөрүнүн да продукцияларын биздин жарандарга көргөзүп, албетте биргелешкен дагы проекттерге даяр компаниялар да келип отурушат. Мисалы үчүн Россиядан фармацевтика тармагында компания келди, алар дагы Кыргызстандан партнер таап, биргелешип Кыргызстандын ичинде дары-дармек чыгарып, анан башка өлкөлөргө экспорттогонго кызыктар компания да бар. Кыскасы, бул көргөзмө жөн эле көргөзмө эмес, а ишкер адамдарды баардык бир канча өлкөлөрдөн келген ишкер адамдарды бириктирип, аларга аянча түзүп берүү. Авазбек Керимбаев, Кыргыз Республикасынын соода жай палатасынын вице-президенти.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
8: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
9: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
10: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын 9 айынын 15-и күнгө бейшембе. TRT'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Төмөндө бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары.
9: Түркия жаңылыктары. Президенттик жогорку кеңеш кеңеши президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалык астында чогулду. Президенттик комплексте өткөн жыйынга улуу улуттук жыйындын мурдагы төрагалары Көксал Топтан, Бинали Йылдырым, Жемил Чичек, Исмаил Кахраман, Исмет Йылмаз, Мехмет Али Шахин жана Мустафа Шентоп баштаган кеңеш мүчөлөрү, ошондой эле президенттин башкы катчысы Хакы Сусмас, президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран жана президенттик аппаратынын башчысы Хасан Дуан катышты. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Дуран президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалыгы астында өткөн президенттик жогорку кеңеш кеңешмесинин жыйыны тууралуу жазуу жүзүндө билдирүү жасады. Дуран кеңештин күн тартибинде аймактагы жана дүйнөдөгү акыркы окуялар камтылганын баса белгилеп төмөнкүлөрдү жазды. Жолугушууда биздин аймак оор мезгилдерди башынан кечирип жатканы, Израиль Газага жана Батыш Сирияга жасаган чабуулдарынан кийин азыр Алакса мечитин бутага алган провокацияларга катышып жатканы жана Израиль дагы Сириянын калыбына келишине жол бербөөгө аракет кылып жатканы баса белгиленди. Жолугушууда биз Меккеде Пакистан жана Сауд Арабиясы менен кол койгон биргелешкен коргонуу келишим аркылуу бир тууган өлкөлөрүбүз менен тилектештигибизди бекемдегенибиз жана провокацияларга алдырбай процесстерди акыл эс жана токтоолук менен башкарып жатканыбыз баса белгиленди. Жолугушууда ошондой эле Түркиянын тышкы саясаттагы кадамдары аймактык тынчтыкка жана коопсуздукка багытталганы айтылды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азия коопсуздугу боюнча саммитине катышуу үчүн Бакуга барды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-чи саммитинин алдында Азербайжандын борбору Бакуга келди. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин учурдагы төрагасы Азербайжан тарабынан өткөрүлүп жаткан саммитке мүчө мамлекеттердин, байкоочу өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү аймактык байланышты санариптештирүүнү жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоо үчүн чогулуп жатышат. Саммитте Баку декларациясы кабыл алынышы, эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча расмий алкак түзүлүшү жана Лаостун топко жаңы мүчө катары кошулганынын жарыяланышы күтүлүүдө. Бейшемби күнү форумда сөз сүйлөй турган Фидан глобалдык кризистерди жана геосаясий кыйынчылыктарды чечүүдө консультацияга, консенсуска, өз ара ишенимге жана аймакты коргоого негизделген жамааттык чечимдердин зарылдыгын баса белгилейт. Ал ошондой эле негизи бууга байланышкан көп тараптуу дипломатияны сактоого чакырат. Фидан ошондой эле Израилдин Газадагы уланып жаткан геноцидине токтолуп, мыйзамсыз конуштардын кеңейтилишинин жана палестиналыктарга гумантардык жардамга киргизилген катуу чектөөлөрдү айыптайт деп күтүлүүдө. Фидан Азия боюнча терең экономикалык интеграцияны жактап, Түркия колдогон ортоңку коридор жана өнүгүү жолу сыяктуу инфраструктуралык демилердин маанисин баса белгилейт. Тышкы иштер министри континенттер аралык соода жолдорун бекемдөө үчүн ортоңку коридорду Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси менен шайкеш келтирүүнү колдойт. Фидан жаңыдан пайда болуп жаткан технологиялар жаатында жасалма интеллектке багытталган санариптик эгемендүүлүктү коргогон адамга кызмат кылган мамилени кабыл алууга чакырат. Министр ошондой эле Түркиянын COP31'дин келечектеги кожоюну жана төрагасы катары климаттын өзгөрүшүнө болгон милдеттенмелерин кайталайт. Диалогтук платформа катары түзүлгөн СИКА Азия аймагынын болжол менен 90% жана дүйнө калкынын жарымынан көбүн камтыган 28 мүчө мамлекеттерди бириктирет. Анкара жана Мадрид Түркиянын атамекендик реактивдүү машыктыруучу Хуржет учагынын биргелешкен версиясын иштеп чыгышат. Түркия менен Испания биргелешип Хуржет реактивдүү машыктыруучу учагынын версиясын испан субподрядчиктеринин салымы менен иштеп чыгышат. Бул тууралуу Түркиянын коргонуу өнөр жайынын башчысы Халюк Көргүн билдирди. Көргүн Испаниянын Хуржет учагын өзүнүн аба күчтөрү үчүн тандап алышын эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын эң сонун мисал катары сыпаттады. Көргүн Хуржет учагынын алгачкы версияларын түрк авиация жана космостук өнөр жай компаниясы чыгарат жана жеткирет. Бирок испан субподрядчиктеринин салымы жана Испанияда жүргүзүлө турган кошумча сертификациялоо иштери менен биз эки өлкө үчүн биргелешкен платформа боло турган версияны жеткиребиз деди. көргүн учак алгач Испаниянын муктаждыктарын канааттандырарын кийинчерек НАТОнун башка мүчөлөрүнө жана дос өлкөлөргө сунушталарын белгиледи. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Түрк дүйнөсүнүн чевер жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны чоң экранда көрсөтүлдү. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү тууралуу Айтматов тасмасынын бет ачары өттү. Жаш кыргыз режиссёру Каныбек Калматов режиссёрлук кылган жана Темурлан Ташиев продюсерлик кылган биографиялык тасманын гала бет ачары Кыргызстандын борбору Бишкекте өттү. Тасмада Айтматовдун оор балалыгы жана жаштыгы, атасы Төрөкул Айтматовдун Сталин доорундагы трагедиялуу өмүрү, өлүмү, Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы күрөшү жана адабий карьерасынын өсүшү чагылдырылган. Тасманы көргөн мурдагы мамлекеттик ишмер Мира Жангарачева Анадолу агенттигинин кабарчысына Айтматовдун идеялары жана чыгармачылык мурасы дүйнө жүзү боюнча чоң мааниге ээ экенин айтты. Жангарачева өзү Айтматовдун чоң күйөрман экенин айтып, мындай деди: "Мен бул тасманы чыдамсыздык менен күтүп жаткам жана аны көрүүдөн абдан ырахат алдым. Мен аны өлкөбүздө сүйүп, урматташын, адамдар аны баалашын жана ал биз жана келечек муундар үчүн эмнени билдирерин түшүнүшүн каалайм. Мен муну эч кимдин унутушун каалабайм. Биздин элди бириктирип турган нерсе Айтматовдун өзү жана ал жараткан чыгармалар." Жангарачева ошондой эле Айтматов өз чыгармаларын өз доорунун шарттарында чоң чеберчилик менен жазганын баса белгилеп, төмөнкүдөй баа берди. Аны чыгармаларын ушундай жол менен жазганы үчүн эч ким сындай албайт, анткени ал жашаган шарттар ушуну талап кылган. Эгер ал ошондой иш аракет кылбаганда ал аман калмак эмес. Ал ушунча жыл иштеп, ошол чыгармаларды жарата алмак эмес. Бүгүнкү күндө да мен аны окуганда саптардын арасын окуйм. Окуп жатып, ал ошол мезгилде бул маселелерди кандайча билдиргенин, аларга кандайча тымызын шилтемелерди жасаганын көрөм. Бул чындап суктанарлык. Мен чоң канааттануу сезип, мындай сонун тасманы жараткан команданы куттуктайм. Жаштардын маданиятка кайрылып, аны колдоп жатканын көрүү мени абдан кубандырат. Бул мамлекеттин маданиятка маани берип, жүзүн маданиятка буруп жатканынын эң сонун мисалы. Менин оюмча, бул акыркы убакта тартылган, чындап өзгөчөлөнгөн бир нече тасмалардын бири. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылып, Айпери Сейитбекова тарабынан түрк тилине которулган Айтматов тасмасынын бет ачары ноябр айында Түркияда өткөрүлүшү пландалууда. Кыргыз өкмөтү Айтматовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгында 2028 жылы кеңири эскерүү программаларын өткөрөт. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркмөнстандын Аваз аймагында өткөн КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында 2028 жылы дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулгандыгынын 100 жылдыгын белгилөө үчүн көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин колдоосу астында биргелешкен иш-чараларды өткөрүүнү сунуштаган. Дүйнө жаңылыктары. Йемен өкмөттүк күчтөрү Таиздеги салгылашуулар күчөп баратканда 200дөн ашык хусит согушкери өлтүрүлгөнүн же жарадар болгонун билдиришти. Йемен өкмөттүк күчтөрү Йемендин түштүк батышындагы Таиз провинциясындагы катуу салгылашууларда 200дөн ашык хусит согушкери өлтүрүлгөнүн же жарадар болгонун ырастады. Өкмөттүк күчтөр талаштуу аймактарды жана камсыздоо линияларын кайрадан көзөмөлгө алуу боюнча операцияларын улантууда. Йемен армиясынын командачылыгынын маалыматы боюнча шаршемби күнү эртең менен башталган салгылашуу түштөн кийин бир топ күчөгөн. Аскердик унаа жок кылынган, 2 танк зыянга учураган, куралдуу кербен жок кылынган жана дрон атып түшүрүлгөн. Күчөтүлгөн салгылашуулар Йемендин эл аралык деңгээлде таанылган өкмөтү тарабынан ушул айдын башында башталган. Борбору Сана шаарын кошо алганда хуситтер көзөмөлдөгөн аймактарды кайтарып алууну көздөгөн Йемен таңы операциясынын бир бөлүгү болуп саналат. Акшы Бангизатка каршы өнөктүктүн алкагында Латын Америкасына жүздөгөн аскерлерин жөнөттү. The New York Times гезитинин маалыматы боюнча АКШ аймактагы куралдуу күчтөр менен машыгуу иш-чараларын өткөрүү үчүн Латын Америкасына жүздөгөн аскерлерин жөнөттү. Бул кадам Пентагон Бангизат аткезчилигине каршы аскердик өнөктүгүн бир топ кеңейткен учурда жасалды. Аты аталбаган АКШнын аскер кызматкерлерине негизделген маалыматка ылайык, Нью-Йорктогу Форт Драмда жайгашкан 10-чу тоолук дивизиянын 600 кишиден турган батальонунун алгачкы элементтери Панамадагы жаңыдан түзүлгөн токойдогу машыгуу жайына жайгаштырыла баштады. Жеке курам Колумбия жана Гондурастын куралдуу күчтөрү менен бирге машыгуусу пландаштырылууда. Ошондой эле мүмкүн болгон миссиялар каралууда. Анын ичинде АКШнын атайын операциялар бөлүмдөрүнө картелдерге каршы түз рейдтерде өнөктөш күчтөргө кеңеш берүү боюнча колдоо көрсөтүү бар. Израилдеги Intel заводундагы жарылуудан 3 адам оор жаракат алды. Израилдик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Израилдин түштүгүндөгү Кириат-Гат шаарындагы Intel жарым өткөргүч заводундагы жарылуудан кеминде 3 адам оор жаракат алды. Тез жардам кызматтары өрткө жана кооптуу химиялык заттардын агып чыгышына каршы чара көрүштү. The Jerusalem Post гезити Израилдин тез жардам кызматынын Маген Дэвид Адом сайтына шилтеме берип, шаршемби күнкү жарылуудан 3 адам оор жаракат алганын билдирди. Гезиттин маалыматы боюнча Израиль полициясы газ баллонунун жарылуу ыктымалдыгын карап жатат, бирок жарылуунун себеби азырынча тастыктала элек. Орусиянын эң кеңири банкынын маалымат борборуна дрон соккурду. Орусиянын активтери жана кардарлар базасы боюнча эң ири банкы жана мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн мекеме болгон Сбербанкка таандык маалымат борборуна дрон соккурду. Бирок шаршемби күнү компаниянын жетекчиси банктын системалары жана кызматтары кадимкидей иштеп жатканын билдирди. Маданият жаңылыктары. Келечектин коммуникаторлору 12-чи жолу сыйлыктарын алышты. ТРТ'нин башкы директору Мехмет Захид Собажы үйелик кылган аземге президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран, ТРТ'нин башкаруу кеңешинин төрагасы Ферудун Йылмаз, ТРТ'нин жетекчилери, тармактын алдыңкы өкүлдөрү, журналисттер, окумуштуулар жана сынакка катышуучулардын үй бүлөлөрү катышты. ТРТ'нин келечектин коммуникаторлору жумалыгын аяктаган финалисттерди сыйлоо аземине толкундануу өкүм сүрдү. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран жаштарга багытталган ар бир демилгеге өзгөчө маани берерин билдирди. Дуран 10 жылды артка калтырган 15-июлдагы төңкөрүш аракетин жана ошол түнү болгон демократия үчүн күрөштү эскерүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, ТРТ экрандарында көрсөтүлүп, чоң кызыгуу менен көрүлгөн асырлык кеже, мындайча айтканда кылымга созулган түн сериалына салым кошкондорду куттуктады. Сынактын коммуникациялык компаниясынын тасмасы өндүрүмдүү жасалма интеллект деп аныкталганын белгилеген Дуран, жасалма интеллект жеке маалыматтардын купуялуулугуна, маалыматтын булганышына, алгоритмдик цензурага, дезинформацияга жана жасалма контентке байланыштуу олуттуу коркунучтарды да алып келерин эске албай койбошубуз керек деди. Бурханеттин Дуран адамзатка кызмат кылууга арналган технологиянын көзөмөлдөн чыгып кетиши анын пайдасынан ашып түшүшү мүмкүн болгон талаш тартыштуу маселе экенин айтты жана биз үчүн технология эмес адамзат маанилүү деди. Дуран биз Түркия кылымын коммуникация кылымы кылууга жана ушул көз карашка ылайык адилеттүү жана натыйжалуу коммуникациялык экосистемасын курууга умтулуп жатабыз. Коммуникация башкармалыгыбыздын ошондой эле ТРТ, Анадолу агенттиги сыяктуу алдыңкы мекемелердин жана уюмдардын бардык максаттары ушуга багытталган деди. Дуран бүгүнкү коммуникация моделинде дээрлик ар бир адам керектөөчү да, өндүрүүчү да экенине көңүл бурду. ТРТ'нин башкы директору Мехмет Захид Собажы сөзүн өткөн аптада жүрөк оорусунан каза болгон ТРТ'нин кабарчысы Режеп Левент Өзтүрк тескерүү менен баштады. Собажы 2015 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан сынакка жалпысынан 17585 окуучу 13440 чыгарма менен кайрылганын айтып, бул сандар өлкөбүз боюнча ар бир коммуникация тармагында айта турган сөзү жана идеалы бар жаштардын бар экенин ачык көрсөтүп турат деп кошумчалады. Келечектеги коммуникаторлор жумалыгында финалисттер ТРТ-дагы тажрыйбалуу коммуникаторлор менен жолугуштурулганын, маектер менен семинарлар уюштурулганын эске салган ТРТ-нин башкы директору, ошентип келечектеги коммуникаторлор телерадио берүү гана эмес, ошондой эле ушул мүмкүнчүлүктөгү сапаттуу чыгармаларды жараткан иштөө маданиятын да көрүшөт жана таанып билишет. Ошондуктан биз жаштарыбыздын кесиптин жоопкерчилигин түшүнүп, өз көз караштарын өнүктүрүүсүнө чоң маани беребиз, деди. Ал эми сыйлыктар болсо, быйылкы ТРТ'нын келечектин коммуникаторлору сынагында катышуучулар визуалдык берүү, сценарийдик берүү, радио берүү жана жыл сайын темасы өзгөрүп турган коммуникация компаниясы категориясы боюнча өндүрүмдүү жасалма интеллект тасмасына байланыштуу долбоорду иштеп чыгышты. Бул жыл үчүн атайын ачылган 15 июлдагы атайын категориядагы өзүнүн тасмасы менен чоң кызыгууну жаратты. 2026 жылы 141 университеттен жалпысынан 2081 студент 15 категорияда 2045 чыгарма менен кайрылышкан. 41 ар кандай университеттен 167 катышуучу даярдаган 133 чыгармасы менен финалга чыгып, тандоо комиссиясы тарабынан бааланды. Жеңүүчүлөр сыйлыктарын коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран, ТРТ'нин башкаруу кеңешинин төрагасы Ферудун Илмаз, ТРТ'нин башкы директору Мехмет Захид Собажы, ТРТ'нин жетекчилери жана тармактын алдыңкы өкүлдөрүнөн алышты. Кыска метраждуу фильм тармагында Кыргызстандан Учак тасмасы менен Гүлшат Кайыпбекова Кыргызстан Түркия Манас университетинен катышкан. Тукум Ахмет Хахан Эри Илмаз Кыргызстан Түркия Манас университетинен катышты, биринчиликти алды. Пиза мунарасы тасмасы менен Талха Ясин Яман Бахчешехир университетинен катышты. ТРТ'нин атайын сыйлыгы Шам тасмасына Айзире Каразаковага берилди. Ал дагы Кыргызстан Түркия Манас университетинен. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмунун кайталайбыз. Президенттик жогорку кеңеш кеңеши президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалык астында чогулушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азия коопсуздугу боюнча саммитине катышуу үчүн Бакуга барды. Анкара жана Мадрид Түркиянын атамекендик реактивдүү машыктыруучу Хуржет учагынын биргелешкен версиясын иштеп чыгышат. Түрк дүйнөсүнүн чевер жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны чоң экранда көрсөтүлдү. Йемен өкмөттүк күчтөрү Таиздеги салгылашуулар күчөп баратканда 200'дөн ашык хусит согушкери өлтүрүлгөнүн же жарадар болгонун билдиришти. АКШ Бангизатка каршы өнөктүктүн алкагында Латын Америкасына 100'дөгөн аскерлерин жөнөттү. Израилдеги Интел заводундагы жарылуудан 3 адам оор жаракат алды. Орусиянын эң ири банкынын маалымат борборуна дрон сокку урду. ТРТ тарабынан 12 жолу уюштурулган келечектин коммуникаторлору сынагынын жеңүүчүлөрү сыйлыктарын алышты.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле ТРТ Кыргыз Чекит.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү Почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, назарыңыздарга кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова жана Жумакан Батырбекова, режиссерлук пультта Элдар Эркинбек уулу.
1: Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Азыр болсо уктуруунун кыскача мазмуну.
0: Жыл башынан бери 9 айда ичкидин өндүрүм 10.8% өсүп, экономиканын негизги тармактарында өсүш уланууда.
1: Кыргызстанда 1 декабрдан тартып күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин маянасы жана ардагерлеринин пенсиясы көбөйөт.
0: Быйыл кезектеги 5-чи элдик курултай 18 декабрда Бишкек шаарында өтөт.
1: Бишкекте Кыргызстан Экспо 2026 жана Экспо Евразия Кыргызстан 2026 эл аралык көргөзмөлөрү өтүп жатат. Ал эми уктуруубуздун 2-чи бөлүгүндө кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова маек курат. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
2: Рахмат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 октябрда Бакуда өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-чи саммитинде сөз сүйлөдү. Өлкө башчы Кыргызстан кеңешмени ачык диалог жүргүзүү, өз ара ишенимди бекемдөө жана талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүү үчүн маанилүү аянтча катары карай турганын белгиледи. Ошондой эле ал акыркы 4 жылда Кыргызстандын кеңешмеге катышкан мамлекеттер менен товар жүгүртүүсү 2 эседен ашык өсүп, өткөн жылы 14 миллиард доллардан ашканын билдирди. Президент инвестициялык кызматташтык, өнөр жай кооперациясы, санарип инфраструктурасы жана транспорт байланышын өнүктүрүүгө чакырды.
3: Важным фактором ускоренного экономического развития является цифровизация.
4: Санариптештирүү экономикалык өнүгүүнү тездетүүнүн негизги фактору болуп саналат. Кыргызстанда ушул жол менен раттуу бара жатат деп белгилегим келет. Биз биргелешкен күч аракеттерди санариптик байланышты чыңдоого, анын ичинде Азия менен Европаны байланыштырган чек ара аралык санариптик инфраструктураны жана була оптикалык маршруттарды өнүктүрүүгө багыттоону сунуштайбыз. Кыргызстанда санариптик доордо стратегиялык болуп бара жаткан ресурстар бар. Кайра жаралуучу гидроэнергетика жана жагымдуу климаттык шарттар. Биз технологиялык өнөктөштөрдү биздин аймакта маалымат борборлорун жана эсептөөчү жайларды түзүүгө чакырабыз. Ошондой эле санариптик чөйрөдө ишенимди бекемдөө чараларын күчөтүүнү сунуштайбыз. Булар киберкоопсуздук жаатындагы кызматташтык жана жасалма интеллекти жоопкерчиликтүү колдонууга карата биргелешкен мамилелер.
2: Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаалга да токтолуп, жаңжалды жөнгө салууда диалог, эл аралык укукту урматтоо жана мамлекеттердин биргелешкен аракети маанилүү экенин айтты. Президент Бакуда Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралар боюнча кеңешменин саммитин алкагында Камбоджа премьер-министри Хун Манет менен жолугушту. Анда тараптар соода, экономика, инвестиция жана туристтик кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкулады. Мамлекет башчы Камбоджанын ишкерлерин Ысык-Көлдөгү Тамчы Атайын финансы инвестициялык аймагында долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Ошондой эле Садыр Жапаров Камбоджа тарапты кийинки жылдын 21-23 октябрында Бишкекте өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Өлкөдө январ-август айына карата орточо айлык акы 55 000 сомду түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 28% жогору. Маяна, маданият, билим берүү, курулуш, саламаттык сактоо, калкты социалдык жактан тейлөө тармагында жана айыл чарба багытында улуттуу жогорулаганы белгиленди. Айта кетсек, орточо айлык акынын көрсөткүчү январ-июнь айында 53 000 сомдун тегерегинде болчу. Жогорку кеңеш 15 октябрдагы жыйынында Кыргызстан менен Сейшел аралдары ортосунда кыска мөөнөттү жүрүү үчүн виза режимин жоюу, ошондой эле Того Республикасы менен виза талаптарын өз ара бошотуу жана инвестицияны коргоо боюнча макулдашууларды ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорлорун 3 окууда жактырды. Сейшел аралдары менен макулдашууга ылайык эки өлкөнүн жарандары бир жыл ичинде 90 күндөн ашпаган мөөнөткө визасыз жүрө алат. Ал эми Того Республикасы менен түзүлгөн макулдашуу дипломаттык, расмий жана кызматташтык паспорт ээлерине 180 күн ичинде 90 күнгө чейин визасыз кирип чыгууга мүмкүндүк берет. Бүгүн парламентте жарандардын кайрылууларын кароо тартиби, жарандык абалдын актылары жана эмгек кодекси боюнча мыйзам долбоорлору да 3 окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин маалыматына ылайык, жарандардын кайрылуулары боюнча мыйзам долбоору мамлекеттик органдар менен жарандардын өз ара аракеттенүүсүн санариптештирүү шартында жакшыртууга багытталган. Ал эми эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү долбоору эмгек акыны индексациялоонун мыйзамдык механизмин бекемдөөнү көздөйт. Четелдик кабарлардан Пакистандын Пешавар шаарында жеке менчик мектептин чатыры урап, 29 окуучу жана мугалим каза тапты. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Кырсык учурунда 40 ашык адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Алардын айрымдарынын абалы оор, алдын ала маалымат боюнча имарат курулуш эрежесин сактабагандыктан сактабастан салынган. Куткаруучулар урандынын астында калгандарды издөө ишин улантып жатат. Көз жумгандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүндүгү айтылды. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, бүгүн 15 октябрдан тарта 15 майга чейин Төө ашууда жүргүнчү ташуучу кичи автобустардын кыймылына чектөө кирди. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Мындай чектөө жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу жана кыш мезгилине жаралышы мүмкүн болгон жол кырсыктардын алдын алуу максатында кабыл алынган. Манас шаарынын Дөмөр айылында 275 окуучуга ылайыкталган заманбап мектеп курулду. Курулуш министрлиги маалымдагандай, долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 166 миллион сомду түздү. Эки кабаттуу имараттын жалпы аянты дээрлик 3000 чарчы метрге жакын. Анда окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы, компьютердик класс жана спорт зал каралган. Курулуш иштери өткөн жылдын апрелинде башталган. Учурда объект толук бүтүп, жакынкы күндөрү пайдаланууга берүү пландалууда. 20 октябрда Бишкектин Алатоо 1 жана Алатоо 2 конушунда суу берүү убактылуу токтотулат. Мэрия кабарлагандай, чектөө суу түтүк тармактарында оңдоо иштерине байланыштуу киргизилет. Муниципалитет жашоочуларды жана уюмдарды 20 октябрь күнү ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга чакырды. Ишкер Алексей Губарев Кыргызстандын жана Борбор Азиянын тарыхына, географиясы жана маданиятына байланыштуу 17 аталыштагы сейрек китепти мамлекеттик китеп палатасына тапшырды. Маданият министрлиги кабарлагандай, анын арасында 1886 жылы жарык көргөн

0: Түндүгүндө Талас областынын Карабура районунда, Ысык Көл облусунун Түб районунда 2 градуска чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк мөмө жана жашылча жемишке казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн кооптуу. 16 октябрга караган түнү Ысык Көл Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондорго кар түшөт. Калган аймактарда түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз республика аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдык секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Талас аймагында жана Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус, нөлдөн жогору. Нарын областында түнкүсүн 1 градус суктан 4 градус жылы болсо, күндүз 13-18 градус жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылы болот. 16 октябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 5-7, күндүз 17-19 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасы уланат.
1: Кыргызстан уктуруусу иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2026 жылдын январь-сентябрь айларында ичкидүн продукту 10.8% өстү. Өнөр жайда, курулушта жана айыл чарбасында да өсүш катталды. Жылдын 9 айында экономиканын негизги тармактарында өсүш сакталган. Ошол эле учурда баалардын жогорулашы жана экспорттун кыскарышы көңүл бурууну талап кылган маселелер бойдон калууда. Экономиканын негизги көрсөткүчтөрү боюнча улуттук статистика комитетинин маалыматын Мээрим Абдраманова угуп келген.
3: Белгилүү болгондой, улуттук статистика комитети ай сайын маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөнүн социалдык экономикалык абалы боюнча негизги көрсөткүчтөрдү коомчулукка сунуштап келет. Бул ыреттеги жыйын өтүп, өлкө экономикасынын өсүшү уланып жатканы белгиленди. Жылдын 9 айында ички дүйнө продукция 1.640.9 миллиард сомго жетип, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.18% көбөйдү деп билдирди улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Гермалиева.
4: 2026 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргыз Республикасынын жана анын региондорунун социалдык экономикалык абалы негизги көрсөткүчтөр менен көбөйүшү менен мүнөздөлдү. Алсак, 2026 жылдын январь-сентябрь айларында ички дүйнө продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 1.640.9 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 10.18% өстү. Мындай ИДП-нын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн, ошондой эле продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү менен таасир эткен.
3: Негизги көрсөткүчтөрдүн сап башында өнөр жай өндүрүшү 685 миллиард сомдон ашып 7% көбөйдү. Курулуш тармагы болсо 1.16 эсеге өсүш берген. Айыл чарбасы 6.5% жогорулады. Дүйүм жана чекене соода болсо 4.12% өстү. Тышкы жана өз ара соода жылдын 8 айында 12 миллиард долларды түзүп 13% ашык көбөйдү. Өнөр жайда болсо мунай жана химиялык продукцияларды, курулуш материалдарын, транспорт каражаттарын өндүрүүдө өсүш байкалганын Назира Гермалиева белгилеп, буларды кошумчалады.
4: 2026 жылдын январь-сентябрь айларында айыл чарба, токой чарба жана балык улоочулук продукциялардын дүң чыгарылышы 399.5 миллиард сомду түзүп, өсүмдүк чарбачылык продукциясынын 8.9%, ошондой эле мал чарбачылыктын 4% өндүрүүнүн көбөйүшүнүн эсебинен 6.5% өстү.
3: Евразия экономикалык биримдигинде мүчө мамлекеттер менен сооданын көлөмү болсо 4.13 миллиард долларга жеткен. Ал эми 2025 жылдагы чакан жана орто бизнестин ишмердүүлүгү жөнүндө финансы жана баалар статистика башкармалыгынын начальниги Малика Абдукадирова маалымат берди.
5: В 2025 году на территории республики действовало 26 тысяч малых предприятий.
3: Өлкө боюнча алып караганда чакан жана орто бизнестин соода, курулуш жана жүк ташуу тармактарындагы көрсөткүчтөрү өстү. 2025 жылы подрядтык иштердин көлөмү 263 миллиард сомду түзүп 24% көбөйдү. Соода жүгүртүү 1.715 миллиард сомго жетип 27% өстү. Жүк ташуу көлөмү 31 миллион тоннаны түзүп, дээрлик 20% көбөйдү. Ал эми эми жүргүнчү ташуу болсо 4% азайып 440 миллион адамды түздү.
5: Наибольшее количество малых и средних предприятий осуществляло свою предпринимательскую деятельность в городе Бишкек. Около 20.
3: Жыйынтыктап айтканда жылдын 9 айында экономиканын негизги тармактарында өсүш сакталды. Ошол эле учурда баалардын жогорулашы жана экспорттун кыскарышы көңүл бурду.

0: талап кылган маселелер бойдон калууда.
1: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин акчалай камсыздоосу, ошондой эле күч түзүмдөрүнүн пенсионерлеринин пенсиясы жогорулатылат. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду.
0: Өзгөрүүлөр 1-декабрдан тартып күчүнө кирет. Маяна жана пенсия канчага көбөйөт? Толугураак кийинки репортажда.
2: Кызматтык милдетин аткаруу учурунда коомдук тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөнүн коргоону жөндөмдүүлүгүн чыңдоо чоң жоопкерчиликти талап кылган кызмат. Бул тармактарда иштегендердин социалдык жактан корголушун күчөтүү максатында акчалай камсыздоону жогорулатуу чечими кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, ушул жылдын 1-декабрынан тартып күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин кызматтык маяналары жана пенсиялары жогорулатылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысынын тескөөчүсү Жыргалбек Бердибеков мындай дейт.
3: Биринчи президенттин жарлыгына ылайык 1-декабрдан баштап ошо айлык маяна көтөрүлөт атат. Бул мисалы үчүн жаңы кирген мен өзүм боюнча айтсам, өзүм ошо стажым 3 жыл болду, жаңы кирдим лейтенант алып. Меники 4000 денейде кошулат да. Эми бул биз сыяктуу баягы жаңы үйлөнгөндөргө аябай эле жакшы чоң тыгынчык болот да, чоң жакшы көтөрүлүү болот.
2: Алдын ала маалыматтарга ылайык 2026 жылдын 1-декабрынан тарта кызматтык маянаны 10,000 сомго жогорулатуу каралганы айтылууда. Ошол эле учурда айрым үстөк акылар кайра каралып, кызматкерлердин жалпы кирешеси канчага өзгөрөрү анын кызматтык ордуна, наамына жана кызмат өтөө стажына жараша болот. Жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков дагы бул кабарды Жогорку кеңештин трибунасында кубаныч менен кабарлаган.
4: Кубанычтуу кабар бар. Биздин урматтуу президентибиз күч органдарынын ардагерлери жана катардагы милиция кызматкерлеринин айлык маянасын жана пенсиясын жогорулатууга кече жарлыкка кол койду. Мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Ушул мен эле эмес, бир канча депутат көтөрүп жүрдү ушул күч органдарынын ардагерлеринин пенсиясын көтөрүү боюнчачы. Мына алардын пенсиясы дагы катардагы милиция кызматкерлеринин айлык маянасы да көтөрүлдү да. Пенсияны жогорулатуу үчүн аткаруу бийлигине бир канча жумуш топ иштешти да. Аларга каржы министрлигине ыраазычылык билдирем. Эми биздин президентибиз дагы мына абдан туура баалап катардагы милициялардын айлыгын дагы 1-2000 эмес, бир канча миңге көтөрүп берди да.
2: Өзгөртүүлөр күч түзүмдөрүндө көп жыл кызмат өтөп, пенсияга чыккан жарандарды дагы камтыйт. Пенсиялык камсыздоону жогорулатуу алардын социалдык колдоосун күчөтүүгө багытталган чаралардын бири. Бирок ардактуу эс алуудагы пенсионерлердин акысынын өлчөмү баарына бирдей болобу же мурдагы эмгек стажына, кызматтык наамына жана алып келген пенсиясына жараша эсептелет? Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Бакыт Сейитов бул боюнча мындай пикирин билдирди.
5: Ички иштер министрлигинде 12-13 миңге чукул ардагерлерибиз бар. Анан алардын баардыгы акыркы 2-3 жылдан бери башка жарандардын пенсиясы көтөрүлгөн сайын эле тынчсызданып бизге чалып, ар жака жазышып, айтор негизи маселе бар болчу да. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 13 октябрда жарлыкка кол койду. Ошол жарлыкка ылайык жалпы күч түзүмдөрүнүн биз гана эмес, бул башкы прокуратура, коргоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, чек ара, бажы жана ошондой эле жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлерине, анан ошондой эле ардагерлерге бул айлыктардын көбөйгөнү, пенсиялардын көбөйгөнү бул аябай жакшы стимул болду деп эсептейбиз.
2: Айлык акынын жана пенсиянын жогорулашы кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртууга багытталган. Ошол эле учурда чечимдин иш түзүндөгү натыйжасы кошумча төлөмдөрдүн так өлчөмүнө жана аларды каржылоо тартибине байланыштуу болот.
5: Анын ичинен жана 10,000 сому мындай акылат катары киргенден кийин сөзсүз түрдө милиция кызматкеринин акылаты, отпускасы, анан пенсияга чыкканда пенсиясы, жөлөк пулдар автоматически буга чейинкилердик аз болсо, эми 1-декабрдан кийинкилердики көбүрөөк болот да сөзсүз түрдө. Ал эми жанакы кошумча айлык мындай сыйлык катары ай сайын берилген акча бул ал деле калат, бирок ал берки төлөмдөргө кошулбайт да.
2: Бир гана айлык акыны жогорулатып тең болбостон, азыркы тапта күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жакшы шарттар дагы көрүлүп жатканы айтылат. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Жанбек Капаровдун пикиринде объектилер жаңыланып, автоунаалар жана башка керектөөчү каражаттар менен камсыздоо дагы жакшы өңүттө жүрүп жатат.
6: Бүгүнкү күндөрдө баягы биздин экономикабыз өскөн себептен аскерге, куралдуу күчтөргө дагы көңүл көп бурулуп, жакшы шарттар түзүлүп атат аскер адамдарына. Ошон үчүн менин оюм бүгүнкү күндө өлкөнүн коопсуздук суроолоруна көп көңүл бурулуп, деңгээли аброю өсүп атат деген ойдомун да.
2: Эске салсак, 2026 жылдын 1 декабрдан тартып кызматкерлердин кызматтык маяналары 10,000 сомго көбөйөт. Ошону менен бирге укук коргоо органдарындагы кызмат өтөгөндүгү жана аскердик кызмат үчүн берилүүчү кошумча акылар азайтылат. Ар айлык акчалай камсыздоонун өлчөмүн ээлеген кызмат ордуна, атайын наамына, кызмат өтөгөн жылдарына жана мыйзамда каралган башка төлөмдөргө жараша болот. Атап айтканда, кызматка биринчи жолу кабыл алынган, кызмат өтөгөн жылы жок, алгачкы атайын наамдары бар жана чектелүү маалыматтар менен иштөө үчүн кошумча акы албаган кызматкерлер үчүн ар айлык акчалай камсыздоо кеминде 4,000 сомго көбөйөт. Бигай Мадыкадырова, 1 радио.
0: Кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ыкчам маалымат менен дагы бир жолу бөлүшө кетели. Жогоруда айтылгандай эле, президент Садыр Жапаров бүгүн 15 октябрда Бакуда өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин саммитинде катышууда. Ал жерде сөз сүйлөдү, анда аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана экология маселелерине токтолду. Мамлекет башчы Кыргызстан кеңешменин катышуучу өлкөлөрү менен соода саттыкты, инвестициялык кызматташтыкты жана транспорттук байланыш таштарды өнүктүргө кызыктар экендигин белгиледи. Соңку 4 жылда бул өлкөлөр менен товар жүгүртү 2 эседен ашып, 2025 жылы 14 миллиард доллардан ашкан. Ошондой эле Кыргызстан ысык көлдү сактоо үчүн эл аралык фонд түзүүнү сунуштап, ага алгачкы 10 миллион доллар бөлүүгө даяр экендигин дагы билдирди. Садыр Жапаров саммиттин катышуучуларын 2027 жылдын октябрында Бишкекте өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырып өттү.
1: Эми уктуруубузду башка темалар менен улантабыз. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия шайлоочулардын кол тамгаларын электрондук түрдө чогултуу системасын ишке киргизди. Эми бул системадан талапкерлер шайлоочулардын кол тамгаларын түндүк платформасы аркылуу чогулта алышат. Кол топтоо процесси борбордук шайлоо комиссиясынын кол чогултуу атайын маалыматтык тутуму жана түндүк портал аркылуу ишке ашырылат. Ал эми шайлоочулар түндүк аркылуу өздүк маалыматын электрондук түрдө ырастап, өзү каалаган талапкерди колдой турганын билдирсе болот. Кененирээк кийинки материалда.
7: Ар бир жасала турган иш же документ электрондук кызмат көрсөтүүлөргө туташууда. Жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү ыңгайлаштыруу шайлоо процесстеринде дагы колдонула баштады. Атап айтсак, шайлоочулардын кол тамгаларын түндүк мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу чогултууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми шайлоочулар түндүк аркылуу өздүк маалыматын электрондук түрдө ырастап, өзү каалаган талапкерди колдой турганын билдире алышат. Анын маалыматтары жана колдоону билдирген күнү менен убактысы системада автомат түрдө сакталат. Талапкерлер чогулган колдордун санын онлайн режиминде ыкчам көзөмөлдөй алышат. Бул тууралуу БШКнын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев билдирди.
8: Каалаган жерден добуш берсе болот. Кааласа Аравандан, кааласа Оштон, кааласа Бишкектен, баардык уюктардан өзүнүн база данные чыгат. Талапкерлердин кол топтоосундагы электрондук түрдө жазаттырдык. Аларды дагы мурункудай 30,000, 60,000 кол топтой турган болсо, алардыгын ошо биздин эле өзүнүн телефонунан аркылуу түндүккө кирип, ошо талапкерлер колдоо деп турат. Ошо канча талапкер болсо, ошол жерден кол топтоо боюнча бу дагы жаңы мыйзамда өзгөртүү кирди. Ар бир талапкерге президенттикте 10,000 болчу, депутаттарга 1,000 чейин агитатор деген жок, 3,000 чейин деп ар бир уюкка жаңы мыйзам өзгөртүү кирилди.
7: Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин долбоорлор боюнча менеджери Айнура Замирбекова санариптик тутумдун негизги өзгөчөлүктөрү жана эрежелери тууралуу айтып берди.
9: Система жарандар, талапкерлер жана борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү кызматкерлери үчүн иштелип чыккан. Жарандар түндүк аркылуу талапкерлер менен таанышып, каалаган талапкерин колдой алышат. Талапкер жана анын ыйгарым укуктуу өкүлү жеке кабинеттен чогултулган кол тамгалардын санын көзөмөлдөп, белгиленген тартипте кол тамга барактарын түзөй алышат. Ал эми тиешелүү кызматкерлер үчүн маалыматтарды текшерүү жана процессти көзөмөлдөө мүмкүнчүлүктөрү каралган. Мындан тышкары, коомчулукка кол тамга чогултуунун жүрүшүн көрсөтүүчү жалпыланган статистика каралган.
7: Айнура Замирбекованын айтымында, бир шайлоочу бир нече талапкерди колдоого укуктуу. Бирок система бир эле талапкерге берилген экинчи кол тамганы кабыл албайт. Санариптик формат шайлоочуга өзүнүн маалыматтары кимдин пайдасына колдонулганын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бул мурдагыдай кагаз жүзүндө кол топтоодо жарандардын паспорттук маалыматтары өздөрүнө билгизбей колдонулуп кеткенин алдын алат. Бул жаңы механизм кагаз документтерди азайтып, убакытты үнөмдөөгө жана техникалык катаалардын же жасалмалоонун тобокелдигин минималдаштырууга шарт түзөт, дейт ал.
9: Системада жаранды идентификациялоо, маалыматтарын текшерүү жана бир эле талапкерге кайталап кол тамга берүүгө жол бербөө чаралары каралган. Жаран кызматты түндүк аркылуу өздүгүн ырастагандан кийин гана колдоно алат. Андан соң анын шайлоо укугу тиешелүү маалыматтык система аркылуу да текшерилет. Бир жаран бир талапкерди кайрадан колдоого аракет кылса, система кайталап каттоого жол бербейт. Маалыматтарга жетүү колдонуучунун ролуна жараша чектелет. Ал эми системадагы аракеттер журналга катталат. Ачык бөлүктө жарандардын жеке маалыматтарынын ордуна жалпыланган статистика көрсөтүлөт. Ошол эле учурда жарандар түндүк тиркемесине кирүү маалыматтарын жана ырастоо кодторун башка адамдарга бербеши керек. Эң негизги артыкчылыгы жарандар үчүн ыңгайлуулук. Талапкерди колдоо үчүн атайын бир жерге баруунун кереги жок. Интернетке туташкан телефон жана түндүк тиркемеси жетиштүү. Ошондой эле маалыматтар автоматтык түрдө текшерилип, кагазга кол менен толтурууда кетүүчү каталар жана кайталанган жазуулар азаят. Талапкерлер чогултуу процессин жүрүшүн көзөмөлдөй алышат. Ал эми тиешелүү кызматкерлер үчүн маалыматтарды текшерүү жана иштеп чыгуу жеңилдейт. Натыйжада жарандардын убактысы үнөмдөлүп, кол тамга чогултуу процесси кыйла ыңгайлуу, ачык жана көзөмөлдөөгө жеңил болот.
7: Белгилей кетсек, буга чейин кол тамгалар кагаз түрүндө чогултулчу. Борбордук шайлоо комиссиясы чогултулган колдун аныктыгын текшерип, адамды талапкер кылып каттоо же баш тартуу чечимин кабыл алчу. Эми шайлоочу системанын тиешелүү бөлүгүнө өз алдынча кирип, сунушталган талапкерлердин тизмесинен өз колдоосун ырастай алат. Эске салсак, талапкер шайлоого расмий катталуу үчүн кеминде 30 миңден кем эмес, эң көп дегенде 60 миңге чейин кол топтошу керек. Кол тамгаларды тапшыруу мөөнөтү 7 декабрда түнкү саат 12:00 аяктайт. Президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Конституция боюнча президент болуп 35 жашка чыккан, мамлекеттик тилди билген жана өлкөдө жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын жараны шайлана алат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Элдик курултай элдин үнүн бийликке жеткирген маанилүү институт. Анда көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечүү, жарандардын кайрылууларынын аткарылышын көзөмөлдөө жана анын жыйынтыгын коомчулукка жеткирүү курултайга болгон ишенимди бекемдөөгө багытталган. Элдик курултайда айтылган маселелердин негизинде тиешелүү иштер жүргүзүлүп, алардын аткарылышына көңүл бурулуп келет. Быйыл кезектеги 5-чи элдик курултай 18 декабрда Бишкек шаарында өтөт. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
10: Эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдоо, жарандардын үнүн угуу жана көтөрүлгөн маселелерди чечүүдө натыйжалуу иштерди жүргүзүү элдик курултай институтунун негизги милдеттеринин бири. Бул багытта курултайда келип түшкөн кайрылууларды карап чыгып, алардын негизинде тиешелүү иштерди аткарууга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Элдик курултай институту Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында бекитилип, жыл сайын өткөрүлүүдө. Ага республика боюнча 700 делегаттын катышуусу белгиленген. Бул тууралуу 1-чи элдик курултайдын делегаты, Кыргызстан улуттук элдик курултай ассоциациясынын тең төрагасы Эшенбек Абдыразаков билдирди.
11: Биз 30 жылдагы тагдырыбызды көрдүк, мамлекеттин өсүп-өнүшүн көрдүк. Ошондон кийин эл талап кылып, курултайды орнотуп, президентибиз Садырнов өзү колдоп, биринчиден баш мыйзамга кирди. Экинчиден өзүнчө конституциялык мыйзам кабыл алынды курултай жөнүндө. Анан курултайдын мыйзамын жогорку кеңеш кабыл алды. 4 жолу курултай өтүп, мына 5-чи өттү да. Көч бара-бара түзөлөт дегендей, жылдан жылга курултайды өткөн сайын жакшырып баратат. Жогорку кеңеш 700 деп санын бекиткен да. 7 областтан 700 киши, анан Ош Бишкектен деп квоталар бөлүнгөн. Ар бир област, район, шайлоо өкмөттөргө чейин жана элдин санына жараша да.
10: Элдик курултайда көтөрүлгөн маселелердин арасында социалдык объектилерди куруу, жолдорду оңдоо, таза суу менен камсыздоо, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагына байланыштуу көйгөйлөр бар. Ар бир кайрылуунун мазмунуна жараша тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, алардын аткарылышы көзөмөлгө алынат. Кайрылууларды кабыл алуу менен гана чектелбестен, аларды иш жүзүндө чечүү жана жыйынтыгын элге жеткирүү маанилүү. Анткени бул жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин арттырып, коомдогу ачык айкындуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Жыл сайын элдик курултайда 3000 сунуштар айтыла турганын Бейшенбек Абдыразаков белгиледи.
11: Көтөрүлө турган маселелер болсо, эл баягы 30 жылдан бери чечилбей турган маселелер көп да. Ошол маселелерди негизинен көтөрөт. Бул баягы чарба иштери боюнча да, негизинен социалдык проблемалар. Суу, свет, жол, мектеп, балдар бакча деген маселелер бар. Пенсиялар, пособиялар, айлыктар, ушундай социалдык проблемалар 70-80% ушул маселелерде болот да. Андан кийин чоң проблемалар көтөрүлөт. Анан эми могул 4 курултай өтсө дагы, ар бир курултайда бир 3000 жакын сунуштар айтылат. Ал жерде 140 киши сүйлөгөнү менен, ал 140 эле сунушубуз, ал жерде элдер келгенин баары жазма түрүндө калтырып кетишет да. Ошонун бир 70% аткарылат да.
10: Ошондой эле келип түшкөн кайрылуулардын аткарылышын үзгүлтүксүз талдап, чечилбей жаткан маселелердин себептерин аныктоо жана тиешелүү чараларды көрүү зарыл. Мындай мамиле калктын көйгөйлөрүн жеринде чечүүгө жана мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. 1-2-3 элдик курултайдын Бишкек шаарынын Ленин районунан шайланган делегаты Айбек Субанов 1 курултайда көтөрүлүп чечилген маселелерди эске салды.
12: Менин оюмча бул курултай эң уникалдуу институт. Бул болсо ата тегибиз илгертеден бери, Манас атабыздан бери курултайга чогулуп маселелерди чечип келишкен. Биринчи элдик курултайда жаштарды балконго отурушкан филармонияда. Ошондо биз тикебизден тик туруп, ошол Баткендик аксакалыбыз чек ара жөнүндө сүйлөгөндө кол чаап турганбыз. Урматтуу президент, эртерээк чек араны чечпеңиз. Эң биринчи маселе бизде демилитация, демаркация Таджикстаном. Эң көйгөйлүү маселелер ошол чек ара болчу. Ошол учурда чарбалык маселелер болсо албетте могу акча бешик конусунда бул маселени чечкенбиз. Ички жолдору жанакындай канализациялары бар жана жарыктандыруулары бар ошолордун баарын тең маселелерин элге коопсуздук маселесин милиция кызматкерлери менен баарын тең чечкенбиз.
10: 2025 жылдын 25-26 декабрында өткөн 4-чү элдик курултайга өлкөнүн бардык аймактарынан 690 делегат катышкан. Алардын арасында чет өлкөлөрдө жашаган эмгек мигранттарынын жана этностук жамааттардын өкүлдөрү да болгон. 2 күндүк жыйындын жүрүшүндө 150 делегат сөз сүйлөп, өздөрүнүн сунуштарын жана көйгөйлөрүн ортого салган. Курултайдын жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, көтөрүлгөн маселелерди чечүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга иш-чаралар планын иштеп чыгуу милдети жүктөлгөн. Ал эми Алыскы Атбаш районунан катышкан 4-чү элдик курултайдын делегаты Эрлан Жыргалбек уулу курултайда айтылган маселелер четинен чечилип жатканына токтолду.
13: Иштерди жер жеринде чечүү боюнча эң жакшы жөрөлгө десек болот. Курултайдын өздөрү да аябай жакшы. Себеби мына мен 4-чү курултайга катыштым. Атбаш районунун Акмоюн айынан биз дагы айткан маселелерибиз толук чечилбесе дагы четинен чечилип келе жатат, Кудай буюрса. Андыктан буну курултай институтун жылдан жылга бара бара өз жолун таап, түптөлүп, негизделип, бекемделип келе жатат. Бул 5-чү курултайдагы жер жерлердеги эң маанилүү маселелерди чечүүдө чоң роль ойнойт деп ойлойбуз.
10: Элдик курултайдын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу көтөрүлгөн маселелердин саны менен гана эмес, алардын канчасы чечилип, кандай жыйынтыктарга жетишилгени менен бааланат. Белгилей кетсек, кезектеги 5-чү элдик курултай үстүздөгү жылдын 18-чү декабрында Бишкекте өтөт. Учурда ага жер жерлерде делегаттарды шайлоо жүрүп жатат. Улмас Кайомова, 1-чү радио.
0: Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө жана өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Башкы максаты жер казынасы жөнүндө мыйзамдагы ички мүчүлүштүктөрдү жоюу жана жер казынасын пайдалануу лицензиялоонун механизмдерин өркүндөтүү болуп саналат. Парламентте мындан тышкары бир катар мыйзам долбоорлору үчүнчү окууда кабыл алынды. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
14: Куруу жөнүндө, жер казынасы жөнүндө жана өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө мыйзамдар өлкөдө тоо-кен байлыктарына лицензиянын башаламан берилишине жол бербөө, мамлекет тарабынан лицензиялардын максаттуу иштелишин тыкыр көзөмөлдөөгө багытталган.
15: Долбоор жер казынасын пайдаланууга жаралган маселелерди чечүү, мыйзамдагы так эместиктерди жоюу жана мамлекеттик көзөмөлдү жакшыртуу үчүн иштелип чыкты. Негизги максаты кен байлыктарды сарамжалдуу пайдалануу, пайдаланылбаган лицензиялык объекттерди ишке киргизүү, техногендик түзүлүштөрдү кайра иштетүү жана экологиялык коопсуздукту күчөтүү. Негизги өзгөртүүлөргө токтолуп өтсөм, лицензияны күрөөгө коюу, колдонуудагы мыйзамдар жер казынасын пайдалануу укугуна берилген лицензияны күрөөгө коюуга жол берет. Бирок карыз алуучу милдеттенмелерин аткарбаса, лицензия талаптарга жооп бербеген жакка өтүшү мүмкүн. Бул укукту белгиленген жол жоболордон тышкары өткөрүүгө жана мамлекеттик көзөмөлдүн алсарашына алып келет. Тараптардын укуктарын коргоо өтүнө жобо да каралган. Мыйзам күчүнө киргенден кийин түзүлгөн күрөө келишимдерди милдеттенмелерди толук аткарганга чейин күчүн сактайт.
14: Жыйында баяндама жасаган жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Амантур Турсунниязов белгилегендей, аталган долбоор менен тоо-кен калдыктарын кайра иштетүү, техногендик калдыктар боюнча дагы түшүнүктөргө тактоо киргизилүүдө.
15: Мыйзамдагы түшүнүктөрдү тактоо, жер казынасы жөнүндө мыйзамдагы айрым түшүнүктөрдүн толук аныкталбагандыгы аларды ар башкача чечмелөөгө жана колдонууга алып келүүдө. Долбоордо ачылган тоо тектери, ачылган тоо тектерин пайдалануу, экинчилик кайра иштетүү, инерттүү материалдар, урдас пайдалуу кендер жана кеңири таралган пайдалуу кендер түшүнүктөрүн киргизүү сунушталууда. Техногендик түзүлүштөр түшүнүгү да такталат. Тоо-кен өндүрүшүнөн топтолгон техногендик түзүлүштөрдү экинчилик кайра иштетүүнүн өзүнчө укуктук механизми жана лицензиялоо тартиби азыр каралган эмес. Долбоордо мындай кайра иштетүү жер казынасын пайдалануу укугунун өзүнчө түрү катары белгиленет. Бул ишке өзүнчө лицензия берүү тартиби киргизилет.
14: Талкуу учурунда депутаттар лицензия берүү маселесине байланышкан жагдайларга токтолуп, тармактагы көйгөйлөрдү көтөрдү. Алсак, депутат Махабат Мавлянова мыйзам долбоору менен күрөө жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү тактап, айрым түшүнүктөрдү алып салууну сунуштады.
15: Бул жерде 3 категория болот. А категорияга чарбачылык ишкерлер менен байланыштуу акционер обществолору кошулат.
16: Ал жакка жеке жактар кирип кетиши мүмкүнбү?
15: Жок, акционердин обществолору кошулат. Мамлекеттин үлүшү бар.
16: Бүт эле мамлекеттик болот да, туурабы? Буга чейинки биринде социалдык пакет аткарбаса лицензия алып коюу боюнча каралганда, туурабы? А буга кошо атасыздар, эгерде лицензиондун соглашенинин кээбир пункттарын аткарбаса деп баарын жазасыздар да.
15: Бул жерде кененирээк түшүндүрмө берип кетсек, анткени бул жерде жанагы 25% 3 жыл катары менен аткарылбаган компанияларды лицензиясын жокко чыгаруу каралган.
14: Депутат Жайлообай Нышанов кум шагыл аралашмасын жана чопо топуракты казып алууга байланышкан маселени көтөрүп, жарандарда жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан уруксат алууда тоскоолдуктар жаралып жатканын айтты.
17: Бир жаран карьерди алам десе кандай бересиздер лицензияны же жергиликтүү администрация береби?
15: Азыркы учурда 40-90 менен райондук гос администрациялар берип атат. Биринчи берилген өтүнмөнүн негизинде бул жерде толук жазылган кум шагыл жана суглинктарды администрация берилет деп. Биз азыр мезбет комиссия иштеп чыккан, биз ревизия кылып чыктык. Республика боюнча жалпысынан 1154 ПГС иштетилген кабыл алынган свидетельство менен. Анын ичинен 503 гана азыркы убакта иштеп жатат. 651 иштелген жок. Азыркы учурда комиссия өз ишин улантып жатат. Жер жерде машердик сөмкө кылып атабыз. Бул жерде биз эмнеге алып коюлду атабыз? Анткени жергиликтүү бийликтердин өздөрүнүн кесипкерлери жок болгонуна байланыштуу жакшы жумуштар жүрбөй атат да.
14: Депутат Бакытбек Чойбеков гендерди иштетүүдөн түшкөн салыктарды бөлүштүрүү маселесине көңүл буруп, баяндамачы бул багытта өзгөрүүлөр болбой тургандыгын маалымдады.
18: Сиздер азыр лицензия берип, ошонун негизинде өзүңөр жүргүзүп, ошол жерде канча объем чыгып атат, баардыгын өзүңүздөр контролдөйтөбүз деп атасыздар да.
15: Туура.
18: Бирок 1500 жакын сиздер ошондой объект бар деп сиз маалымат берип атасыз азыр.
15: 1154 көлүк менен берилген лицензия көлүктөр бар да.
18: А булардан түшкөн каражатты кимдер алат?
15: Налог боюнча тийген жоксуң, мурда кандай бөлүнсө ошондой эле кете берет. Биз лицензия беребиз, ошол жерде кандай казылат, биз лицензия бергенде ал проект негизинде жумуш жүргүзөт да. Ал үчүн азыр көлүктөр проект жок эле ар кандай жумуштарды жүргүзүп атат, биз текшере албай атабыз, контролдой албай атабыз. Ошон үчүн бул функцияны өзүбүзгө алып атабыз.
14: Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө жана өндүрүш жана керектүү калдыктары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Депутаттар муну менен катар жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун жана Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун үчүнчү окууда колдоп берди. Жыйында ошондой эле Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын баяндамасы эске алынды.
0: Кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын демилгеси менен Бишкек шаарындагы Жаштык Арена спорттук комплексинде Кыргызстан Экспо 2026 жана Экспо Евразия Кыргызстан 2026 аттуу эки эл аралык көргөзмө өз ишмердүүлүгүн баштады. Бул масштабтуу экономикалык иш-чара өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырууга жана ата мекендик ишканалардын эл аралык деңгээлге чыгуусуна шарт түзүү максатында уюштурулду. Көргөзмөнүн расмий ачылышына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, чет элдик дипломаттар жана бизнес коомчулугунун мүчөлөрү катышты. Теманы иш-чарага катышып келген кабарчыбыз улантат.
19: Бул биринчиден туризмге өтө мыкты. Биринчиден ден соолукка пайдалуу, экинчиден туризмге өтө мыкты, үчүнчүдөн бул ата мекендик продукция болуп эсептелинет. Ден соолукка пайдалуу дегенде мында
20: Нарын облусунун тургуну Бекзат Самсалиев өзү эмгектенип жаткан ишкананын продукциясын көргөзмөгө алып келген. Даярдалган таттуулар Кыргызстандан тышкары Японияга экспортолот. Курамында химиялык кошулмаларсыз, консерванттарсыз, таза жергиликтүү азыктардан, тегирмен унунан, куруттан, сары майдан, табигый балдан, кара өрүктөн жана гречкадан турат. Тарыхый эстеликтердин формасында салган бул аш болумдуу печеньелер кыргыздын улуттук даамын заманбап технология менен айкалыштырып, адамдын ден соолугуна жана иммунитетине пайдалуу деликатес катары өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө чоң суроо талапка ээ болууда.
19: Бул туризмге өтө мыкты дегенде, бул кошо орой коргон менен Таштар абаттын тарыхы жазылган. Ушунун ичинде өзүбүздүн тарыхыбызды унутуп калбайлык деп 3 тилде жана дүйнөгө таратканга кошо коргон менен Таштар абаттын тарыхы жазылган. Үчүнчүдөн бул ата мекендик продукция дегенде, бул өзүбүздүн өндүрүш, өзүбүздөн чыгат жана муну дүйнөгө таратсак өтө мыкты болот да. Уже жумуш орун түзүлүп, цех курулуп, уже цехте жазылат.
20: Канча киши иштеп атат ал жерде?
19: Цехте 12. Жыл сайын жаңы жылга 2000-4000 коробкадан заказ кылат. президентибиз.
20: Бул эл аралык аянтчанын башкы максаты өлкө экономикасынын негизги кыймылдаткыч күчү болгон туризм, энергетика, транспорттук, логистика жана айыл чарба тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Уюштуруучулар аталган стратегиялык секторлорго ири көлөмдөгү чет элдик түз инвестицияларды тартууну көздөшүүдө. Көргөзмө бир гана даяр продукцияларды көрсөтүү менен чектелбестен, Кыргызстандын жаратылыш жана өндүрүштүк ресурстарын туура пайдалануу боюнча жаңы долбоорлорду сунуштоочу борборго айланганын ишкер Якуп Балобеков айтат.
3: Бүгүнкү күндө эч бир кыйынчылык жок. Бир специалистти кармайм десең, жакшы условия беришиң керек. Жакшы условиялар бербесек, конечно, четке чыгып башка мамлекетте иштегенге, жумуш тапканга аракет кылат. Условияларды өзүбүздүн мамлекетинде, өзүбүздүн өндүрүшүндө бергенге аракет кыла атабыз, берип атабыз. Ыраазычылык билдире атам. Жакшылык болуп атат биздин мамлекетте. Биздин мамлекет чоңоюп атат. Жаны-жаны өндүрүштөр ачылып атат.
20: 3 күнгө созула турган бул бирдиктүү программанын алкагында дүйнөнүн бир нече өлкөлөрүнөн, анын ичинде Россия, Кытай, Иран, Түркия жана КМШ мамлекеттеринен келген 80ден ашык алдыңкы компаниялар өз өндүрүшүн тартылашууда. Катышуучулар курулуш, жеңил өнөр жай, IT технологиялар жана айыл чарба техникалары сыяктуу тармактардагы акыркы жетишкендиктерин ортого салышты. Бул көрсөткүч Кыргызстандын Борбор Азия чөлкөмүндөгү соода хабы катары ролу күчөп жатканынан кабар берет. Токмоктогу айнек чыгаруучу ишкананын директору Андреас Штайнерт буларга токтолду.
21: Каждый год мы принимаем участие в данных мероприятиях и таким образом повышаем нашу узнаваемость, повышаем наш имидж, охватываем новые рынки и новые
22: возможности. Жыл сайын биз ушул иш-чараларга катышып, өзүбүздү таанытып, жаңы базарларга жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болобуз. Биз Токмок шаарындагы айнек заводун иштетебиз. Анын базасында бардык жогорку стандартка ылайык күмүш күзгү өндүргөн, ошондой эле айнекти кайра иштетүү менен алектенген ишканаларыбыз бар. Биз күнүнө 600 тонна 10 вагонго барабар айнек жасайбыз. Кыргызстанга сатабыз, ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу жакынкы өлкөлөргө экспорттойбуз. Соңку 2 жылда биз Кыргызстандын экономикасынын чоң өсүшүнө күбө болуп жатабыз. Жолдор курулуп жатат, ипотека компаниясынын программасы бар. Бул албетте жергиликтүү рынокто өнүгүүбүзгө абдан жардам берет. Биз сапат боюнча бардык мамлекеттик нормага толук жооп берген жана толук сертификацияланган жалгыз ишкана экенибизди айткым келет.
21: Строятся дороги, есть программа компании ГИК. Это, конечно, очень сильно помогает нам развиваться на местном рынке. Мы должны сказать, что мы единственное предприятие, которое полностью сертифицировано и отвечает по всем госнормам своим качеством.
20: Иш-чаранын алкагында түз жолугушуулар, бизнес-форумдар жана панелдик талкуулар өткөрүлүүдө. Мындай аянтча кыргызстандык ишкерлерге ортомчуларсыз түз чет элдик өнөктөштөр менен келишим түзүүгө, тажрыйба алмашууга жана инновациялык технологияларды өлкөгө алып келүүгө шарт түзөт. Ошондой эле жергиликтүү продукцияларды сырткы рынокко экспорттоо боюнча бир нече маанилүү макулдашууларга кол коюуларын Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Авазбек Керимбаев белгиледи.
23: Кыргыз трансформатор деп трансформатор чыгарган компания 5 киловатттан баштап баягы чоң ваттарга чейин трансформатор өзүбүздө чыгып баштады. Ошол себептен бул жакта мындай өндүрүшчүлөрдү көбүрөөк чагылдырганга аракет кылдык. Президентибиздин саясаты өндүрүшкө көңүл буруу, жылына 100ден ашык жаңы өндүрүш компанияларын ачуу алкагында, мисалы үчүн өндүрүш компанияларынын өкүлдөрү да биякта өзүлөрүнүн продукцияларын чыгарып көргөзүп отурушат. Кыргызстан IT секторунда дагы жакшы жетишкендиктерге жетип келатабыз. IT секторунда дагы программалоо соода болсун, ар бир заводдун өндүрүш болсун, ошолорду автоматташтыруу боюнча уюштурулган, мисалы үчүн, компаниялар да биякта катышып жатышат. IT тармагында компаниябыз болсо, Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөргө да экспорт, өзүнүн программаларын экспорттоп, аларга тиги кымбат программаларды сатып жатышат.
20: Жыйынтыктап айтканда, бул эки ири көргөзмөнүн өткөрүлүшү Кыргызстандын эл аралык соода экономикалык байланыштарын жаңы тепкичке көтөрүүдөгү маанилүү кадам болуп калды. Аталган иш-чара өлкө ичиндеги ишкерлик чөйрөнү жандандырып, жаңы жумуш орундарынын түзүлүшүнө жана узак мөөнөттүү экономикалык туруктуулуктун камсыз болушуна бекем пайдубал түптөйт. Мамлекеттин мындай колдоосу келечекте өлкөгө келүүчү инвесторлордун ишенимин дагы бекемдейт. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Күзгү оруп жыйноо өнөктүгү жыйынтыктала баштады. Быйыл негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү жана дүң жыйымы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өстү. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирүүдө, кененирээк кийинки материалда.
2: Кыргызстанда күзгү оруп жыйноо өнүктүгү соңуна чыгып калды. Дан эгиндерин жыйноо боюнча Чүй облусу алдыңкы орунда турат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Туратбек Идиресов кант кызылчасы менен жүгөрүүдөн башка буудай, арпа, жашылча, бакча өсүмдүктөрү дээрлик жыйынтыкталганын айтат.
4: Бүгүнкү күнгө эгер де дан өсүмдүктөрүн алсак 90%дан ашып калды. Дан өсүмдүктөрүн ичинен буудай, арпа толугу менен жыйналып бүттү. Анын ичинен жүгөрү бүгүнкү күндө 75%га жыйналды. Чанактууларыбыз болсо 70%га жыйналып калды. Ал эми башка дан өсүмдүктөр, мисалы күрүч, гречка сыяктуу өсүмдүктөрүбүз алар уже толук жыйналып калды. Ал эми башка өсүмдүктөргө болсок жашылчабыз 95%га жыйналды бүгүнкү күндө. Картошкабыз 80%га жыйналды.
2: Жай бою эмгектенген дыйкандарды мээнети кайтып, быйыл дан эгиндеринен картошканын жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көбөйдү. Дыйкандар 2,15 миллион тоннага жакын дан жана 965 000 тонна картошка жыйнады. Дан үчүн өстүрүлгөн жүгөрүнүн дүң жыйымы 671 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырмалуу дээрлик эки эсеге көбөйдү. Жалпы дан жыйымы өткөн жылга караганда 714 000 тоннага жогору болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын башкы адиси Айзада Керимова буларга токтолгон.
5: 2026 жылы 617 000 гектар оруп жыйноо иштери пландалган, анын бүгүнкү күндө 584 000 гектарынан жыйналды, 94,7% бүттү. Дан эгиндеринин орточо түшүмдүүлүгү 29 центнерди түзүп, былтыркы жылга караганда 3,2 центнерге көбүрөөк. Ал эми буудайдын 99%, арпа 98%, жүгөрү 74%, жашылча 92% жана картошка 89%, бакча өсүмдүктөрү 98,1%, кан кызылчасы 34,7%га жыйналып бүттү. Ал эми бүгүнкү күндө май өсүмдүктөрү 54,1% жыйналды.
2: Быйыл өлкө боюнча 965 000 тонна картошка жыйналып, былтыркы көрсөткүчтөн 317 000 тоннага ашты. Картошканын негизги бөлүгү Ысык Көл облусунда өндүрүлөт. Жашылчалардын дүң жыйымы 891 000 тоннаны, ал эми бакча өсүмдүктөрүнүн түшүмү 240 000 тоннаны түздү. Ал эми өлкөнүн түштүк аймактарында пахта жыйноо темпи өткөн жылга салыштырмалуу эки эседен ашык жогорулады. Учурда кампаларга 16 000 тоннадан ашык пахта жеткирилди. Айыл чарба министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Туратбек Идиресовдун айтымында алдыда 200 000 гектарга күздүк буудай, арпа айдоо пландалган.
4: Жашылча, картошка жана бакча деп кеттим, ошолор Чүй, Ысык Көл жана Нарын Талас областарында бүгүнкү күндө ошо аяктоонун эмесинде турушат. Түштүк областтарында болсо азыр ошо пахтаны толук бүтүшө элек жыйналып, анан кээ бир жашылча өсүмдүктөр ошо жыйналып бүтө элек ошо түштүк областтарында. Оруп жыйноонун артынан эле азыр күздүк айдообуз да башталды. Мындай бир 10 күндөй болуп калды. Күздүк айдообузга дагы быйыл 200 000 гектарын тегерегинде ошо күздүк буудай, арпа айдайбыз деп ошо пландалууда.
2: Күзгү оруп жыйноо иши 95%га аяктады. Учурда кант кызылчасы жана пахта жыйноо уланууда. Быйылкы түшүмгө дыйкандар да ыраазы. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн көбөйүшү ички рынокту азык түлүк менен камсыздоого жана кайра иштетүү өнөр жайын чийкизат менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Урматтуу кагармандар, көңүлүңүздөрдү коомдук пикирге бурабыз.
6: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
24: Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын демилгеси менен Бишкек шаарындагы Жаштык Арена комплексинде Кыргызстан Экспо 2026 жана Экспо Евразия Кыргызстан 2026 аттуу эки ири эл аралык көргөзмө эшигин ачты. Иш-чаранын негизги максаты өлкөнүн туризм, энергетика, транспорттук, логистика жана айыл чарба сыяктуу стратегиялык тармактарын өнүктүрүүгө кызыктар болгон потенциалдуу чет элдик инвесторлорду тартуу болуп саналат. Бирдиктүү программанын алкагында уюштурулган бул аянтча ата мекендик жана эл аралык ишкерлердин ортосунда түз байланыш түзүүгө чоң өбөлгө түзөт. Көргөзмөгө Россия, Кытай, Иран, Туркия жана КМШ өлкөлөрүнөн келген 80ден ашык ири компаниялар катышып, өздөрүнүн алдыңкы продукцияларын, жаңы технологияларын жана инвестициялык долбоорлорун тартуулашууда. 3 күнгө созула турган бул иш-чаранын алкагында ар кандай бизнес форумдар, жолугушуулар жана эки тараптуу келишимдерге кол коюу аземдери пландалган. Мындай масштабтуу экономикалык иш-чара Кыргызстандын экспорттук дараметин арттырууга жана аймактык соода экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган. Назарыңыздарга дал ушул иш-чарага катышкан ишкерлердин пикирин сунуштайбыз.
3: Ишкерлерге ооба жакшы шарттар түзүлөт эскиге караганда. Потому что бүгүнкү күндө биздин эң биринчи үйрөтүп специалист кылган кишилерди биз кармашыбыз керек. Анын үчүн бүгүнкү күндө мамлекет боюнча да бул шарттар бар. Четке же мигрант болуп барып башка мамлекетте иштебей атат. То есть процентный соотношение караганда бүгүн аз пайыз болуп атат. То есть Кыргызстанда жумуш бар. Кыргызстанда өзүн өндүрүштөрү бар, бүгүнкү күндө шарттары бар. Мисал, биздин производствода эң биринчиси иштеген кишилерге жакшы шарттар берген үчүн. Биринчиден зарплатасы жакшы, биринчиден соцфонду бар, биринчиден тамак ашы бар иштеген жерде. Бүгүнкү күндө эч бир кыйынчылык жок. Бир специалистти кармайм десең, жакшы условия беришиң керек. Жакшы условиялар бербесек, конечно, четке чыгып, башка мамлекетте иштегенге, жумуш тапканга аракет кылат. Условияларды өзүбүздүн мамлекетинде, өзүбүздүн өндүрүшүндө бергенге аракет кыла атабыз и берип атабыз. Ыраазычылык билдирип атам. Жакшылык болуп атат биздин мамлекетте. Биздин мамлекет чоңоюп атат. Жаны-жаны өндүрүштөр ачылып атат.
1: Каждый год мы принимаем участие в данных мероприятиях и таким образом повышаем нашу узнаваемость, повышаем наш имидж, охватываем новые рынки и новые возможности. Да, здесь сегодня выставлена продукция группы Interglass, это стекольный завод, который находится в Токмаке. На его же базе существует предприятие Inter Pro Business KG, которое производит серебряное зеркало по всем высшим стандартам. А также компания Interglass Строй, которая занимается глубокой переработкой стекла. Мы производим 600 тонн стекломассы ежедневно. Это эквивалентно около 10 вагонов, которые мы ежедневно производим и продаем в Кыргызстан, а также экспортируем в наши ближайшие страны, как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и так далее. За последние два года мы наблюдаем колоссальный рост экономики Кыргызстана. Строятся дороги, есть программа компании ГИК. Это, конечно, очень сильно помогает нам развиваться на местном рынке. Мы должны сказать, что мы единственное предприятие, которое полностью сертифицировано и отвечает по всем госнормам своим качествам.
7: Жекешкер жана ушундай юридикалык тараптар келип катышып атышат ушу көргөзмө. Мурдатан бери эле ошо негизи соода өнөр жай палатасында ошо өкүлчүлүк бир 13 жылдан бери ошо өкүл болуп иштеп келе атам. Анан биз ошо Бишкекте, Ошто, Ысык Көлдө жана бүт эле облустарда болгонго ошо барганга аракет кылып жүрөбүз. Анан негизгиси ушу Бишкекке сөзсүз түрдө келип катышып кетебиз ушу нарындан. Эми биринчи эле өзүңүздөр билесиздер, ишкерчиликте, бизнесте бул киреше табуу. Ошонун ошо максаттарына жетиш үчүн өздөрүн биринчи кезекте продукцияны сапаттуу өндүрүү, сапатка жетип алгандан кийин анан аны чыгара баштоо жана жарнамалоо, анан ошонун аркасынан жана байланыштарды көбөйтүп ошону бир немеге жылдырганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ушу көргөзмө жарманкенин бир жакшы жери.
23: Кыргыз трансформатор деп трансформатор чыгарган компания 5 киловатттан баштап баягы чоң ваттарга чейин мындай трансформатор өзүбүздө чыгып баштады. Ошол себептен бул жакта мындай өндүрүшчүлөрдү көбүрөөк чагылдырганга аракет кылдык. президент өзүнүн саясаты өндүрүшкө көңүл буруу, жылына 100'den ашык жаңы өндүрүш компанияларын ачуу алкагында, мисалы үчүн өндүрүш компанияларынын өкүлдөрү да биякта өзлөрүнүн продукцияларын чыгарып көргөзүп отурушат. Кыргызстан IT секторунда дагы жакшы жетишкендиктерге жетип келебиз. IT секторунда дагы программалоо соода болсун, ар бир заводдун өндүрүш болсун, ошолорду автоматташтыруу боюнча уюштурулган, мисалы үчүн, компаниялар да биякта катышып жатышат. IT тармагында компаниябыз болсо, Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөргө да экспорт, өзүнүн программаларын экспорттоп, аларга тиги кымбат программаларды сатып жатышат. Бул жерге Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүн чакырганга аракет кылабыз. Албетте, бул универсалдуу көргөзмө болгон үчүн бардык сектордан келип катышышат, камтыйт. Албетте, биз бул кол өнөрчүлөрдөн баштап чоң өнөр жай секторуна чейин катышып жатышат. Бул жерде бул жылы болсо биз көп мамлекеттерден конокторду чакырганбыз. Түркиядан чоң делегация келди, Россия Федерациясынан 300'дөй тиги делегат келишти. Пакистандан, Өзбекстандан, Кытайдан катышуучулар дагы, анан келген коноктор дагы келип атат. Албетте, биз өзгөчөлүк кылып жөн эле көргөзмө болбостон, инвесторлорду да чакырып, инвесторлорго Кыргызстандын баягы инвестиция тармагында кандай шарттары бар, ошон менен дагы тааныштырабыз. Бул көргөзмө 3 күн болот. Ошо 3 күндүн ичинде көптөгөн мындай иш-чаралар да болот. Бул инвестицияны тартуу агенттиги, Министерство экономика, алар дагы колдоп, биз алар менен дагы көп тиги жолугушууларды камтыган. Ошол себептен бул жерде башка чет өлкөдөн келген ишкерлер жөн эле биздин, биринчиден биздин өндүрүүчүлөр менен таанышып, өзлөрүнүн да продукцияларын биздин жарандарга көргөзүп, албетте, биргелешкен дагы проекттерге даяр компаниялар да келип отурушат. Мисалы үчүн, Россиядан фармацевтика тармагында компания келди, алар дагы Кыргызстандан партнер таап, биргелешип Кыргызстандын ичинде дары-дармек чыгарып, анан башка өлкөлөргө экспорттаганга кызыктар компания да бар. Кыскасы, бул көргөзмө жөн эле көргөзмө эмес, а ишкер адамдарды, бардык бир канча өлкөлөрдөн келген ишкер адамдарды бириктирип, аларга аянча түзүп берүү. Авазбек Керимбаев, Кыргыз Республикасынын соода жай палатасынын вице-президенти.
6: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
0: Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу тутумуна аралыктан катышууга толук шарт түзүлдү. Эми мекендештери мекенинен алыс чет жерде жүрүп деле ыктыярдуу камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, келечектеги пенсиялык укуктарын камсыздай алышат. Кененирээк кийинки материалда.
2: Чет жерде эмгектенген ар бир кыргызстандык мекендешибиз эми дүйнөнүн каалаган бурчунан ыктыярдуу түрдө пенсиялык камсыздандырууну онлайн тариздеп, келечектеги карылыгын камсыздай алат. Бул үчүн түндүк тиркемесине катталуу жетиштүү. Тиркемеге учурда телефон номерсиз катталуу мүмкүнчүлүгү дагы пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Буржуев тиркемени колдонуу жеңилдейт.
8: Аны колдонуш өтө оңой, жөнөкөй. Жөн гана түндүк тиркемесин көчүрүп, катталуу баракчасына өтүп, ошол жакта паспорттук маалыматын киргизип, электрондук почтасын жазып, анан ошол жерде жанагы чет элдик жарандарга деген өзүнүн эмеси бар, галочкасы бар, ошол жерге галочканы коет дагы номерди жазбастан эле регистрация каттоону өтүп кетет. Каттоону өткөн соң ошол жаран түндүк тиркемесине жеткиликтүү болгон санариптик документтерге кирүү мүмкүнчүлүгү, колдонуу мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле онлайн мамлекеттик кызматтар менен, супер сервистер менен колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат.
2: Буга чейин мындай системага катышуу үчүн жарандар аймактык салык органдарына жеке өзү кайрылууга милдеттүү болчу. Азыр мындай административдик тоскоолдуктар жоюлду. Жаран салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кирип, банк картасы тууралуу маалыматтарды толтурат. Система жарандын чет өлкөдө иштеп жаткандыгы тууралуу кошумча маалыматтарды талап кылбайт. Мамлекеттик салык кызматынын камсыздандыруу төгүмдөрү бөлүмүнүн башчысы Мерим Осмоналиеванын айтымында, камсыздандыруу төгүмдөрү ыктыярдуу болгондуктан жарандар анын өздөрү каалаган түрүн тандап алса болот.
9: Бул камсыздандыруу төгүмдөрү өз ыктыярдуу болгондуктан Кыргыз Республикасынын аймагындагы орточо айлык эмгек акы алынган. Ошол айлык эмгек акыдан 10% чен бар, 8% чен бар, анан 2% чен бар. 10% чен бул пенсиялык фондко кетет жана топтомо фондуна кетет. Эгерде 8%-дыкты тандаса, ал бүт суммасы пенсиялык фондко кетет. 2%-дыкты тандаса, ал жактан бардык акчалар топтомо фондуна кетет. Ошол кайсы түрүн тандаса, ошол түр менен тандап, полисти тактап жазат дагы карта менен төлөп, өзүнө келечектеги пенсиясына салым кошулат.
2: Ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн чет жерде жүргөн мекендештер Visa, MasterCard жана Elcard банктык карталары менен онлайн төлөй алышат. Бул аракет өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашып, онлайн форматка өткөн. Реформанын натыйжасында жарандар кайсы жерде болбосун, пенсиялык кызматтарды оңой ала алышат. Бул тууралуу Сосфонддагы атайын видеоролик жарыялаган.
10: Кайсы жерде жүрбөңүз, камсыздандыруу стажыңыз жана пенсиялык укуктарыңыз Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот. Чет өлкөдө иштеп жатасыз, бирок келечегиңиз үйүңүздө курулат. Аралыктан каттоодон азыр өтүңүз.
2: 2021 жылдын 1 январынан тартып Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында иштеп, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн жарандар пенсиялык укуктарга ээ болушкан. Бул келишим бир катар өлкөлөрдүн ортосунда эмгек мигранттарын социалдык жактан коргоого багытталган. Бул тууралуу социалдык фонддун пенсия жана тариф саясаты башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова буларга токтолду.
11: Азыркы убакта белгилүү болгондой, бизде Түркия Республикасы менен келишим бар. Евразия экономик бирлигинде келген мамлекеттер менен, Корея Республикасы менен бар. Акыркы жолу бизде ошо Өзбекстан менен дагы келишимге кол коюлду. Азыркы убакта ратификация жүргүзүү болууда. Европа мамлекеттери менен дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Алар менен дагы түзүлүп калса, кийин Европа мамлекеттерине да кетсе, анда ошо келишимдин алкагында да пенсиялык укуктар сакталат.
2: Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2026 жылдын башындагы маалыматы боюнча жалпысынан 736,6 миңден ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
12: Кадырман угармандар, сиздерге Эч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Жумакан Батырбекова жана Мээрим Абдраманова алып бардык. Экинчи бөлүктө болсо негизги теманы сунуш кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
13: Кыргызстан. Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
25: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасынын негизги темасы менен улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү маегибиздин темасы депозиттерди коргоо системасы жана бул багытта мыйзамга киргизүү сунушталып жаткан өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Ар бирибиз мээнет кылып тапкан каражатыбызды коопсуз жерде сактоого, келечекте топтоого аракет кылабыз. Эң ишенимдүү жолдордун бири акчаны банкка депозитке коюу. Бирок ар бир аманатчынын көкүрөгүндө эгер банк жабылып калса же банкрот болсо менин акчам эмне болот, аны мага ким кайтарып берет деген суроо кооптуу болот да. Дал ушул биздин акчабыздын коопсуздугун камсыздаган Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо системасы бар. Бүгүнкү күндө ошол өлкөбүздө бул тармактын андан ары чыңдоо, аманатчылардын кепилдигин дагы жогорулатуу максатында жаңы мыйзам долбоору талкууланып турган чагы. Ушул тууралуу кенен маалымат алабыз. Бул өзгөртүүлөр фонддун туруктуулугун канчалык бекемдейт, банктар үчүн жаңы талаптар жарандар кандай болот, ал эми карапайым жарандардын аманаттарын коргоодо кандай кепилдиктер бар. Ушул жана башка суроолорго Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Бугоев мырза бизге эфирге келген. Кош келдиңиз, саламатсызбы?
14: Саламатсыздарбы.
25: Ушул кечки убактыңызды биздин угармандарыбыз үчүн маалымат берем деп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу угарман, биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook баракчасында түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде ушул жаатта сурооңуз бар болсо, биздин келген мейманга берсеңиз болот. Мындан сырткары 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 номерлери дагы түз эфирде иштеп жатат. Эми алгачкы суроом Кадырбек мырза, ушул өзүңүз билгендей эле карапайым калк түшүнүш үчүн агенттикте негизги кылган ишин айтып бериңиз. Ушул негиз эле иштей турган банкча болуп калса же банкрот болуп калса калктын акчасы кандай учурда жана кантип кайтарылып берет? Ушул менен сөз баштаңыз, биздин жалпы угармандарыбызга түшүнүктүү болсун.
14: Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги 2008 жылдан бери өзүнүн ишин алып барып келе жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, акча каражатты азыркы турмушта айлык акылар алып атасыздар, пенсия алып атасыздар, бизнестен кириш алып атасыздар. Ошо акча каражаттарды кандай сактасак, кайда сактасак деп ойлойсуздар. Эң негизги бул маселе көпчүлүк акча каражаттарын өзүнүн жеке менчик капчыктарында сакташат. Азыркы күндө заманбап банктардын тиркемелерине салып коюп акча каражаттарынын көпчүлүгү азыр банктарда сакталат. Акча каражаттарды сактап атканда көпчүлүгү суроо пайда болот. Бул акча каражаттарды банктарда сактап атабыз. Эгер банк ишин токтотуп калса, банк жабылып калса, акча каражатыбыз күйүп кетпейби деп көп адамдар сарсана болушат. Ал жагынан Кыргыз Республикасында банктардагы аманаттарды, депозиттерди коргоюнча мыйзам бар. Ал мыйзам иштеп келе жатат. Натыйжалуу иштеп келе жатат. Банктарда акча каражаттарыңыздарды сактап атсаңыздар билип коюшуңуздар керек. Азыркы күндө 1 миллион сомго чейин акча каражаттарыңыздар мамлекет тарабынан, биздин агенттик тарабынан коргоодо. Эгерде банк мыйзам боюнча ишин токтото турган болсо, ал кепилдик учур деп коет. Улуттук банк тарабынан банкта бир көйгөй болуп, улуттук банк ошол коммерциал банктын лицензиясын алып кое турган болсо, мыйзамда жазылган 30 күндүн ичинде ошол жака салган акча каражаттарыңыздарды биз ошо депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан компенсация кылып акча төлөп беребиз. Мындай учур акыркы 10 жылда Кыргызстанда боло элек. Анткени Кыргызстанды өзүңүздөр көрүп атасыздар, экономика өнүгүп атат. Анын ичинде финансы сектору, банктардын иши аябай жакшы өнүгүү жолунда келе жатат. Банктардын саны азыркы күндө шарттар жакшы болгон үчүн банктардын саны да көбөйүп атат. Азыркы күндө Кыргызстанда 26 коммерциялык банк элге өзүнүн кызматын көрсөтүп келе жатат. Кечээ эле мынакей кабар кетти, дагы бир жаңы банк, Почта банк ачылган жатат, 27-чи банк ачылган жатат. Ошол биздеги азыркы күндө иштеп аткан 26 коммерциялык банктагы акча каражаттардын баары ушул мамлекет тарабынан биз депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан депозитте акча караңыздар ишенимдүү коргоодо.
25: Сиз жогоруда баса белгилеп өтпөдүңүзбү ошол соңку маалыматтарга? Быйыл күзгөгө карата эле ушул депозиттерди коргоо фонду 11 миллиард 900 миллион сомдон ашык каражат жоюлган экен. Ошондо жыл башынан бери алганда эле 2 миллиард сомдон ашык көбөйгөн деп билсек болот экен да. Анан бул ушул кайсыл эмне факторлордон улам, кайдан чогулуп жатат деген да суроо болот да.
14: Ооба, азыркы күндө ошо калктын банктардагы депозиттерин коргоо максатында биздин фондто 11 миллиард 911 миллион 400 миң сом акча каражаты топтолду. Бул жылдын башынан бери 2 миллиард 201 миллион 400 миң сомго көбөйдү. Бул 22.7% көбөйдү дегенди билгизет. Бул акча каражаттарды биз кандайча топтойбуз? Биз акча каражаттарды ушу мыйзам боюнча коммерциялык банктардан төлөм акы чогултабыз. коммерциялык банктары жаңыдан ачылып атканда, акыркы бир жылдын ичинде эле 6 банк ачылды. Алар мыйзам боюнча сөзсүз түрдө депозиттерди коргоо системасына бизге мүчө болуп кириши керек мыйзам боюнчачы. Калайбы алар, калабайбы, мыйзамда жазылган. Сөзсүз банк ачылып атканда, депозиттерди кабыл алууга лицензия алып атканда бизге мүчө болуп кирет. Мүчө болуп кирип атканда ошо булар азыркы күндө банк ачыш үчүн 1 миллиард сом керек да. Ошол 1 миллиард сомдон бизге 10 миллион сом мүчө акы төлөшөт. Ошол мүчө акыларды биздин фондко топтолот. Андан башка дагы ар бир банк өзүнө чогулткан депозитке акча каражаттардан 0.2% жылдык менен мүчө акы төлөп турушат. Муну 4 кварталга бөлүнөт. Ошо квартал сайын бизге мүчө акы төлөп турушат. Ошол акча каражаттардын эсебинен бизде ошондо фондто акча топтолот. Анан бул банкка депозит салып аткан кардар өзү бизге коргоо үчүн жанагы камсыздандыруу сыяктуу акча төлөбөйт. Бул мамлекет тарабынан, мына мыйзам тарабынан ушундай шарттар түзүлгөн да, банктар төлөйт. Эгерде ошол жана мен айтып аткандай бир банк ишин токтото турган болсо, биз ушул фондко чогулган 11 миллиард азыркы күндө 911 миллион сомдон ошол кардарлардын акчасын кайтарып беребиз. Бирок азыркы күндө ошо кардарлар кыжалат боло тургандай себептер жок. Банк системасы аябай туруктуу өнүгүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, миллиондоп, миллиардтап банктар киреше пайда табып атышат. Ошон үчүн Кыргызстанда жаңы банктар дагы шарт жакшы деп жаңы банктар да ачылып атат. Элдин да каражаттары көбөйүп атат, анан элдер да банкка ишеними жакшы. Элдердин акчасы банктарда канчарак көбүрөөк болсо, ошончо көбүрөөк суммадан биздеги дагы фондко ушу төлөм акылары чыгат.

0: халықтың депозиттерін қабыл алған, топтоған. Аларда топтолған ақша қаражаттарын суммасы бұл 1 сентябрьға қарата ұлттық банктің мағлұматы бойынша 919 миллиард сом болды да. А бізде фондта 11 миллиард 900 миллион еле сомда. Өзіңіздер көріп отырсыздар, бұл 700 көбейтіш керек бұл сумманы. Сол көбейтудің жолы, не үшін біз көбейтеміз? Біз елдің сенімін жоғарылатушымыз керек. Елдер сенімі жоғары болған сайын банктарға ақша қаражатты ұшыншол көбірек сақташады. Пайдасын да көрішеді. Сол системаның натыжалуы болуы үшін, анан фондтогу ақша каражаттын суммасын көбөйтүш үчүн биз азыр мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап атабыз. Биринчи себеби эмне үчүн сунуштадык? Анткени бул депозиттерди коргоо системасы 2008-жылы киргизилгенде жана кепилдик сумма 20,000 сомдон эле башталган болчу да. Анан 2 жыл мурун бул сумма улам-улам жогорулап атып, акыркы жолу 200 миң болчу, анан 2 жыл мурун 1 миллион сомго чейин ошо өкмөттүн сунушу менен, колдоошу менен, жогорку кеңештин колдоосу менен бул компенсация төлөөчү сумма, мына кепилдик суммасы 1 миллион сомго көбөйдү да. 1 миллион сомго көбөйгөн менен биз банктардан чогултуп аткан акча каражат 0,2% жылдык. Ошол 2008-жылдан бери өзгөртүлө элек. Ошол эл аралык тажрыйбаны карап, анан элдин ишенимин да жогорулатыш үчүн элде акча каражаттар да көбөйдү да. Элдер дагы көп суроолорду беришет, каалоолорду айтышат. Анан биз азыр мыйзам кошол 0,2% 0,4% чейин көтөрүү иштерин жүргүзүп, мыйзам даярдадык. Азыр талкууда, азыр коммерциялык банктар, өкмөт талкуулап жатабыз. Буйруса жакын арада ошо фонддун 0,2%тын ченем дагы көбөйсө, мүмкүн 0,3 болуп калат, мүмкүн 0,4% болуп калат. Көбөйсө бул кардарларга аябай жакшы, булардын банктарга ишеними дагы жогорулайт. Эң негизгиси банктарда эмне үчүн депозитте акча каражаттар банктарга керек? Алар деген өздүн капиталынан башка дагы ошо элдердин депозитке түшкөн акча каражатынан банктын иши негизи бул кредит берүү да. Ошо кредит берүүгө сарпталат ал акчаларчы. Мисалы депозиттердин пайызын азыркы күндө эң пайыз 14%дан 16,5%га чейин болуп атат. Ошол пайыз менен кардарлардан акча каражат алат банктар. Кредитке болсо үстүнө маржа кошуп туруп өздөрүнүн пайдасын табышат да. Ошон банктын бул иштөө принциби. Андан кийин бул кардарлар да өздөрү дагы кызыктар да банктарга акча сакташ. Анткени акча каражат капчыкта жатса же үйдө жатса туум алып келбейт, көбөйбөйт. Банктарга сактаса бул бир чети коопсуздук жагынан да жакшы, үйдө сактаганын. Анан үстүнө пайыз түшүп акча пайда да көрүшөт да. Ошон үчүн элдер дагы азыр финансылык сабаттуулук жагынан жакшы деңгээлдери көтөрүлүп калган. Элдер дагы ушу банктарда сактаганды аракет кылышат. Анткени жана банктарда айтып атпайм, өздөрү дагы жакшы шарттарды берип койду азыр. Онлайн түрүндө үйдөн чыкпай эле, банкка барбай эле депозитке дагы акча каражаттарыңыздарды салып койсоңуздар болот. Акча каражаттарыңыздарды которуп койсоңуздар болот. Банкка барбай эле кредит алсаңыздар болот. Ошон үчүн акча каражаттардын көпчүлүгүн элдер ошо банктарда сактап калышты. Бирок сактаган менен акча каражат тапкан адам ар дайым өзүнүн акчасынын сактыгын ойлойт.
1: Ооба.
0: Эртең эмне болуп кетеби, жоголуп кетеби депчи. Көпчүлүк элдер акча каражатын мамлекет тарабынан коргоодо экенин билип калышты. Биз жакында эле бүткүл дүйнөлүк банк тарап менен биргеликте

0: Ол социологиялық изилдөө сурамжылы өткөргөнбүз. Сурамжылы өткөрсөк, ошо акча каражаттарды мамлекет тарабынан короолорун көпчүлүк адамдар билет экен. Ошо суроонун жыйынтыгы боюнча элдин 46% мамлекет тарабынан банктарда акчабыз корголот деп жооп беришиптир. Эми биздин максат ошол маалымат элге көбүрөөк жетип, көбүрөөк элдер билип, ишенип, акча каражаттарын ошо банктарда сактасын деп бизде иштерди жүргүзүп жатабыз.
1: Негизи эле Кадырбек мырза, элдин ишенимин арттыруу бул маанилүү жагдай. Анан сөзсүз түрдө жарандарыбыз эң биринчи кезекте эле депозиттердин пайызы канча деген маанилүү суроону берип келишет. Буга чейин деле сиз эфирге келгенде айтып келишкен. Анан бүгүнкү күндө бул багытта кандай жооп берет элеңиз? Депозиттердин пайызы канча болуп атат? Анан 26 болуп, буга чейин 24 болсо 26 банк болуп көбөйүптүр. Бул да болсо ишенимди арттырат. Анан банктар дегенде эле ушул көбүрөөк кайсыл мамлекеттик банктаргабы же ошол мындай жеке банктардагы сиздердин киргенби, ошолор тууралуу да айтып бериңизчи. Кимге ишениш керек чындыгында эле? Мисалы мен деле өзүм салууну каалаган болсомчу жөнөкөй жаран катары.
0: Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күндө ушу 26 коммерциялык банк бар. Алардын баардыгы тең депозитке акча каражаттарды кабыл алышат. Ар биринин депозитке каражат алып атканда шарттары түрдүү. Бирок эң негизги суроо канча пайыз менен депозитке акча каражат алып атышат деп. Бүгүнкү күндө эң жогорку пайыздары банктарда бул 14, анан 16.5га чейинки пайыздар болуп атат. 16.5%, 14% деп атам го, ошол 14 менен 16.5%нын ортосунда бул ошо депозитке акча каражаттын мөөнөтүнө жараша болот да. Канчалык көбүрөөк мөөнөткө салсаңыз, ошончолук пайызы да көбүрөөк болот. Бул улуттук валютадагы депозиттердин пайызын мен сиздерге айтып атам. Анан бул интернетте кайсы банктарда мындай пайыз экенин маалыматтар бар. Ушул банкта деп мен азыр айта албайм, анткени реклама болуп кетет. Эми көпчүлүк адамдар бул пайызды кантип эсептейт деп дагы суроолор болот, айта кетейин. Мисалы 1000 сом депозитке салсаңыз 14% менен, ошондо 1000 сомго 14% деген бул бир жылда 140 сом түшүп турат да. 10000 сом болсо 1400 сом эсептелинет. Математикалык жолунда эсептейсиздер да, салып аткан суммаңызды ошо пайызга көбөйтүп туруп, анан 100 бөлүп койсоңуз, ошо бир жылда канча ошол салып аткан акчаңыздын үстүнө кошуп аласыз, ошол акчанын суммасы чыгат да. Дагы бир жолу айтып кетейин. 10000 сом салсаңыз 14% менен, ошо 10000 сомду 14% көбөйтүп туруп 100 болсоңуз 1400 сом болот. Ошондо 1 жыл деген 12 ай өткөндөн кийин ошол сумманы 10000 сомго 1200 кошулганда ошо 11200 сом болот да. Суммаңыз, акчаңыз көбөйүп калат. Жакшы. Бизде Кыргызстанда азыркы күндө жанагы банктардагы депозиттердин суммасын айтып атпайбы? Мына улуттук банк маалымат берип турат ай сайын 919 миллиард деп атпай эле. Бул деген Кыргызстандын эл калкынын саны мына 7.5 миллион адам болуп калды го. Банктардагы эсептердин ошо депозитке ачылган эсептердин саны 25 миллионго болуп калды. 25 миллион. Элдин саны 7.5 миллион да. Вот, ар бир адам каалаган банкта каалаганча счет ача берет, эсеп ача берет да. Ошон үчүн бул көрсөткүч ай сайын, жыл сайын көбөйүп атат. Анткени элдин баары тең өзүңүздөр көрүп атасыздар, акча каражатты которууда дагы комиссия жок азыр э. Вот, банктарга ишеним жакшы. Депозитке акча салгандардын да саны көбөйүп атат. Андан башка дагы айта кетет нерсе, ошол
1: Анан дагы бир суроо, тактоочу суроо, ошол сиз айтып атпайсызбы, банктарда азыр айтсам мындай кандайдыр бир жарнама болуп калат деп. Бирок буга чейин айтылгандай эле ушу сөзсүз түрдө улуттук банкка кирүү алдында лицензиясын ушул улуттук банктын сайтынанбы, каяктан карап алат? Ушул мисалы мен барам бир банкка, ушундай депозит салган атам, ишенимдүү болуш үчүн алардын лицензиясын сурашым керекпи же кандай?
0: Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Азыркы заманда алдамчылар көп болот да. Кээ бирөө ушу банк деген сөздү коюп алып деле тиги эмеде интернеттен жарнама берип коюп дагы элдерди алдап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн тем более эме болот да, тиги онлайн болот да. Ошол дой учурларда улуттук банктын сайтына кирсеңиздер болот, ошол жерде кайсы банктар бар, аты жөнү, лицензиясынын номери, ошолордун баары жазылган. Анан мыйзам боюнча ар бир банк мындай маалымат тактчасы болот, ошол жерге маалымат илип коюш керек. Андан башка интернет сайтта ошол лицензиясынын номери, анан кийин бизге депозиттерди коргоо системасына мүчө экендигин күбөлүгүнүн ошол сүрөтүн дагы илип коюшат да, ошол жактан да карашыңыздар керек. Аябай эле көмөн сунап баратсаңыздар, ошо улуттук банкка деле телефон чалып, же болбосо жазып деле тактасаңыздар болот да, ошону такташ керек да. Анан дагы микрофинансылык компаниялар жөнүндө айтып кетпедимби? 26 банктан башка да Кыргызстанда 3 микрофинансылык компания ошо депозиттерди кабыл алууга укугу, лицензиясы бар. Бул микрофинансылык компания Салым, экинчиси микрофинансылык компания АБН, үчүнчүсү микрофинансылык компания Элет Капитал деген. Ушул микрофинансылык компаниялар азыркы күндө депозитке акча каражаттарын алышат.
1: Жакшы, уктуруубузду улантабыз. Ардактуу каарман, эсиңизге сала кетейин, эң эле маанилүү темада биз маек куруп жатабыз. Буга чейин белгиленгендей эле биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасында депозиттерди коргоо системасы жана бул багытта мыйзамга киргизүү сунушталып жаткан өзгөрүүлөр тууралуу баарлашып жатабыз. Бизде мейманыбызды дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букуев мырза мейманда. Биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары линияларда иштеп жатат. Суроо салсаңыз, пикир айтсаңыз дагы болоорун эсиңизге салайын. 0502-3921-90, 0302-3921-90 номерлери. Эми Кадырбек мырза, мына биз жогоруда белгиленген лицензия боюнча да айттык, анан сөзсүз түрдө жарандар баягы келишим түзүп атканда банк менен канча жылга келишим түзүш керек, же буга чектөө жокпу, бир жылдан башталабы, канча жылга чейин узартса болот?
0: Банктарга депозитке акча каражат салып атканда сөзсүз түрдө мыйзам боюнча келишим түзүлөт. Онлайн түрүндө ачып атсаңыздар дагы депозит эсебин ошо келишимди сурасаңыздар болот. Электрондук түрүндө же болбосо кагаз түрүндө дагы банк сиздерге сиздердин талабы боюнча ал келишимди берет. Келишимди түзүүдө депозиттин түрлөрү көп да азыркы күндөчү. Анда айта кетейин, ошол түрүнө карата эмеси убактысылар дагы түрдүү болот да. 3 айга, 6 айга, 1 жылга, андан узак тиги 2 жыл, 3 жылга чейин ачылгандар болот. Анын чеги жок да. Ал ар бир банктын өзүнүн ошо депозиттер боюнча саясатына жараша болот да. Кээде жеке келишимдер түзүп калышы мүмкүн. Мындай жалпы кардарларга караганда өзгөчөрөөк, шартына жарашачы. Банктар да ошондой кардарлардын тарабына жараша дагы келишимдерди түзөт да, өзгөчө келишимдерди түзөт. Дагы бир айтып кетейин деген, бул Кыргызстанда банктарда депозиттердин корголот деп атпайбы? Улуттук валюта сом түрүндө депозит салсаңыз да корголот, анан чет мамлекеттин валютасына акча каражат салсаңыз дагы корголот. Жалпы ошо кепилдик сумма 1 миллион сом. Эгер ошо кепилдик учуру келип компенсация төлөй турган болсок, ошол эгер доллар менен же евро менен сала турган болсоңор, ошо сомго ченеп 1 миллион сомго чейинки акча каражаттарыңыздарды биз 30 күн ичинде төлөп беребиз да. Азыркы күндө биз мындай эл аралык тажрыйбаны карап, ошо 30 күндүк мөөнөттү да кыскартып атабыз. 7 күнгө чейин кыскартайлы деп иштеп атабыз. Жакын арада дагы азыр биз автоматташтыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Мүмкүн дагы 3 күнгө чейин дагы кыскартышыбыз мүмкүн. Мурда мыйзамда жазылган, азыр деле ошол тартип мыйзамда. Ошондой кепилдик учур келгенде арыз жазыш керек адамчы. Биз болсо азыр мыйзамга өзгөртүүлөр даярдап атабыз. Арыз жазбай эле биз ошол адамды идентификациялап, тактап туруп, ошол адамдын эсебин эле которуп кое турган жолдорун ошо 3 күн ичинде эле азыр ошондой жумуштарды жүргүзүп атабыз да, элдерге да ыңгайлуу боло турган болупчу. Чтоб мындай элде кардарлар дагы убар болуп издеп келбей турган болупчу. Көпчүлүктөрдүн мындай пенсиондук счёттору бар, эсептери бар банктарда, башка дагы эсептери бар, ошолорго колу эме мындай которуп коюу жолдорун иштеп атабыз да ошол жөнүндө.
1: Жакшы, уктурубузду уланталы. Анан буга чейинки маалыматтарда караганда ушул 10 жылдан бери ушул банктар жабылыптыр, жакшы деңгээлде иштеп келе жаткан экен. Бирок эми баарыбыр деле баягы кооптонуулар боло берет да жарандардачы. Анан эгерде жабылып калса, ал банкрот болуп калса деген суроолор эми дайыма эле берилип келет. Анан негизи эле ошо жаранга ушул жабылып кандайдыр болуп калса сиздер тараптан кандай болот? Кайтарылып берилеби каражаты? Бул маселеси эмне болот же бул жактан? Эгерде ушу жабылып калса сиздерде?
0: Банктардын ишин улуттук банк көзөмөлдөйт. Биздин өлкөдө улуттук банк өзүнүн ишин аябай жогорку деңгээлде аткарып келе жатат. Ошонун себебинен көзөмөлү катуу болгон үчүн ошо көп жылдан бери бизде банктар жабылган учур болгон жок. Биз дагы анализдеп мындай прогноз түзүп турабыз. Улуттук банк да өздөрүн прогнозун жасайт. Жакын арада, жакынкы жылдарда ушундай маселе көйгөй болот, банк жабылып калат деген андай маселе азыр жок. Анткени шарттар жакшы болуп атат. Жана мен башынан айтып кеткендей, банктардын ишине мыйзамдары дагы жакшы, шарттары да жакшы да. Мисалга эле айта кетейин, бизде банктар жана пайдасынан мамлекетке налог төлөшөт да, 10% менен төлөйт. А бизде муну кошуна Өзбекстан, Казакстанда да 20% чейин төлөшөт да. Ошон үчүн шарттар жакшы болгону үчүн анан муну чөйрөдөгү финансылык, экономикалык чөйрөдөгү банктарга пайда табышына аябай жакшы шарттар бар да. Ошон үчүн да жаңы банктар ачылып атпайбы? Бир акыркы эле бир жылдын ичинде 6 банк ачылды. Дагы банктар ачылат деп тиги эме пландаштырып жатышса керек. Ошон үчүн этот биздин кардарлар дагы сарсана болбошу керек да. Буга дагы эмне себеп болуп атат? Банктар жакшы иштеген, анткени эл тарабынан дагы ишеним жакшы болуп, элдер дагы акча каражаттарын ошо банктарда сактап, анан банктар дагы ошо элдердин акчаларын жакшы колдонуп атышат да. Банктар дагы айтып кетчү нерсе, элдин баары эле банкта акча болгон акчасын банкта сактайт деп ойлойбуз бизчи. Бирок азыр банктардагы депозиттин суммасы 919 миллиард болуп атса, бир 200-300 миллиард сомдой дагы эле элдин колунда жүрөт да. Мамлекет дагы, өкмөт дагы ошол иштерди алып барып атат, тиги элди колунда кармабасы, булардын баары тең банктарда мындай сакталсын депчи. Банктарда сактаганда ошол бул деген акча жөн эле жатпайт, иштетилет. Банктар кредит берет, банктар инвестиция кылышат, баалуу кагаздар сатып алышат, жеке жарандар дагы, юридикалык жактар дагы. Дагы бир нерсени айта кетейин деген, бизде азыркы күндө ошо банктарда акча каражаттар кимдердики корголот? Жеке жактардын акча каражаттары колдонулат, анан жеке ишмерлердин акча каражаттары корголот. Юридикалык компаниялар бар, мекемелер бар юридикалык. Алар азырынча мыйзам тарабынан, мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, коргоодо эмес, бирок ошо коргоого алайлы деген бизде аракеттер бар. Ошондагы мунун үстүнөн да иштеп жатабыз. Анын корголбойт десе эле тиги чочубаш керек. Мыйзам боюнча мындай да жана 1 миллион сомго чейин корголот деп атпайбы? 1 миллион сомдон акчабыз каражатты көп кардарлар эмне болот, күйүп кетеби деп да ойлошу мүмкүн да. Күйбөйт аны деген мыйзам жоюн боюнча ошо 1 миллион сомго чейин акча каражаттарды, компенсацияларды биз төлөп беребиз. Төлөп бергенден кийин калган суммасына биз мыйзам боюнча ошол жабылып аткан, ишин токтотуп аткан банктын активтеринде, активтеринде эмелери болот, офистери болот, машинелери болот, башка окуаттары болот, ошолорду сатабыз дагы, анан калгандардын акчасын кайтарып беребиз. Андан башка дагы алар жана тараткан кредиттер бар да, башкаларга берген, ошолорду кайтарып беребиз кардарларга. Азыркы күндө андай мурдадагы мурда жабылган банктардын маселелеси дагы көп чечилип калган азыр тиги мындай акча каражатыбызды банкка салган депозитибизди ала албай жүрөбүз деген азыр маселе да жок, андай кардарлар да жок азыр. Бизде фондто ошо илгери жабылып калган Манас банктын бир 200 миң сомдой эле акча каражаты калды. Ал жанагы 20 сом, 30 сом эсебинде калып калган акчасы элдер бар экен, алар эми силерге барганга жолго эле кетип калат экен деп анан биз да издөө иштерин кылып таппай калдык. Ошол кичинекей эле сумма калды. Болбосо андай акчабызды албай калдык деген маселе жок да азыр.
1: Жакшы, уктуруубузду уланта берели. Анан буга чейин да келген угармандардын суроолорун дагы сизге угузалы. Банк депозит салып, бирок ооруп же башка жагдайлар түзүлүп калса, каза болуп калса эмне кылыш керек дейт.
0: Бул жактан эгер кардар салып коюп үзүлүп кеткен болсо юридикалык жактан жанагы үй бүлө мүчөлөрү бар да, ошол үй бүлө мүчөлөрү сот аркылуу күбөлүк алышат. Эми жанагы ошол кардардын наследник мураскору степчи, ошол кагаздар менен анан банкка келишет, анан банктан төлөп беришет да.
1: Ал үчүн эмне документтер талап кылынат? Ошол эле бир эле ошол баягы күбөлүк өлгөндүгү тууралуу күбөлүкпү же
0: ошол өлгөн тууралуу күбөлүктү эмеге алып барат да, тиги сотко же болбосо шартына жарашачан же тиги юридикалык компаниялардан жанагы күбөлүк жазып берет да, анан эми бул эми мураскор депчи, анан ошо мураскор деп документ алып келгенден кийин ошо банк карап чыгыптыр, ошого карата анан акча каражатты ошол кишиге төлөп берет. Ал күйүп кетпейт, ал
1: күйүп кетпейт экен да. А эгерде ошол жаран баягы үй бүлө мүчөсүн айтпай калган жагдайда эмне болот?
0: Жакшы,
1: мисалы кээ бир учурларда баягы биздин ата апаларыбыз, башкаларыбыз дагы айтпай эле өзү чогултуп берип, балким ошол небересине бир кандайдыр бир деңгээлде ушул күтүүсүз бир жагымдуу сунуш киргизген аткан болсо же ушундай жагдайлар болот го, биздин эми апалар
0: ар кандай жагдайлар болот. Андай жагдайларда нерсени билип коюңуздар, банк мыйзам боюнча андай жагдайларда дагы маалымат бербейт туугандарына, силердин тууганыңар ушундай биякта эсеби бар эле, акчасы бар эле алгыла депчи. Аны сиздер өзүңүздөр ойлошуңуздар керек. Анда турмушта, практикада бар. Эгер ошондой оюңуздар кетсе, эми банктарга жазуу түрүндө кат менен кайрылышыңыз керек. Бирок банктар сиздердин кайрылууңуздар боюнча дагы эми маалымат бербейт, анткени сот аркылуу эми суроо кат келиш керек да. Ошондо гана банк жооп берет, текшерип карап соттон эле кайрылып баардык банктарга бир окшош кат жаздырып алсаңыз болот. 26 банк болсоңуз ушу баланча фамилияда аты жөнү мындай, кишинин сиздерде эсеби барбы, ал киши кайтыш болуп кетти эле, маалымат берип коюңуздар депчи. Соттон кат келсе азыркы мыйзам боюнча банктар жооп берет. Ошондой учурлар дагы болот. Негизи кардарлар өздөрү да ойлошу керек да. Мүмкүн эртең бир кырсык болуп кетип, эме өтүп кетсем, билип жүрүшсүн деп үй бүлө мүчөлөрүнө кээ бирөөлөр айтып коет, кээ болсо үйдө ошол келишим сакталып калышы мүмкүн. Ошо келишимди аркылуу дагы кээ бирөө билип калышат да. Кээ бирөө болсо ата энем ушу банкка көп кирип чыкчу эле деп дагы өздөрү ойлонуп калат да. Жөн эле кирип чыккан жокко, мүмкүн ошол жакта эсеби бар, мүмкүн ошол жака акча каражат топтоп жүргөн экен деп дагы ойлонуп эметишет да. Ошон үчүн эгер ошентип ойлонуп ошондой учурлар болсо сот аркылуу банктарга кайрылсаңыздар, банктар текшерип карап кайтарып берет, андай учурлар болот.
1: Жакшы экен. Дагы кийинки сурообуз, кардар каражатты салып, бирок акчаны түзүлгөн келишимде мөөнөтүнө жетпей эрте алыш керек болсо жол жобосу кандай болот дейт. Пайызга берилеби, кандай учурда пайызы берилбейт дейт.
0: Банктарда депозитке акча салып атканда, келишим түзүп атканда келишимди дагы толук окуп коюңуздар. Ар бир банктын келишими түрлүү болот. Анан өзүңүздөр дагы ошо банк менен жакшылап сүйлөшүп алышыңыз керек. Эгер мөөнөткө салган болсоңуз, ошол мөөнөттөн мурун алам десеңиз, сиздердин пайызыңыздар күйүп кетиши мүмкүн. Банктын шарты боюнчачы, эгер келишимде ошондой деп жазылыпсачы, эгер мөөнөтүңөрдөн мурун алып койсоңор, күйүп кетет депчи. Вот. Бирок кээ бир банктарда мындай кардарлар менен өзүнчө саясат бар да, кардарларга жакшы мамиле кылышат. Кээ бир кардарлар бар да, ошол банкта көп жылдан бери кызмат алып жүргөндөр, банк менен жакшы иштеп жүргөндөр. Алар шартына жараша ошо мөөнөтүнөн мурун алам десе банкка кайрылышат, өзүнүн себептерин айтышыпчы. Мүмкүн үй бүлөлүк себептери бар, ооруп калган, же андан да оорураак шарттар болуп калса кайрылса, кээ бир банктар эме көңүлгө алып ошону кардарда туура түшүнүшүп пайызын күйгүзбөй төлөп берип коюшу мүмкүн да. Ал ошо банк менен сиздердин мамилеңиздерге жараша болот да. Эгер өзгөчө мамиле, жана айтпадым башында, өзгөчө келишим түзүлгөн болсо ошол келишим түзүп атканда ошондагы сүйлөшүп коюшуңуздар керек да. Мүмкүн мен мөөнөттөн мурун алып калышым мүмкүн, менин шартым ушундай деп банктагы ошол салып аткан акча каражаттардын суммасына жараша, мөөнөтүнө жараша сиздердин да эме шартыңыздарды карап, талаптарыңызды карап сиздерди түшүнгөнгө аракет кылат.
1: Ошондо ай мисалы кээ бир учурларда мындай жагдайларда кездешип калышы мүмкүн да. Кээ бир ошо пенсия курагындагы жарандарыбыз ошо депозитте салып койдум, эми ай сайын ушул пайыздарын алып турайын, же үч айда бир алып турайын, же билбейм, беш айда бир, алты айда бир деген ушундай барбы жагдайлар?
0: Жагдайлар бар, ар баарын тең ошо келишимге киргизип коюш керек. Кээ бирөө бир айда бир алып турам деп шартты коюшат кардарлар. Кээ бирөө айтат ушул ай сайын эсептелген пайызга негизги суммага кошуп кайта дагы эсептеп тургандай шарт кылгыла депчи, мен келип албаймын депчи. Андай шарттар да болот. Кээ бирөөлөр айтат, мен бир жака кетип атып элем, эме 4-5 айдан кийин келем, алам, ошондагы келишимге түзүп койгула деп андагы шарттарын түшүндүрүшөт. Кээ бирөөлөр болсо ошо эме жанагындай пайыздарымды эме башка эме өзгөчө айтып коеюн. Кээ бирөөлөр акча каражаттарын салып коюп унутуп калышат, ошо банкка акча каражатын салганычы, депозиткечи. Ошондой учурлар да болот да. Анан келишим суроого эмеси мөөнөтү бүтүп калып, анан тиги пайыз эсептей албай калгандар да болот, ошондойлор болот. Ошондой учурларда дагы кандай эмне кылабыз деп дагы кайрылышат. Анда дагы эгер этот унутуп калып келишимди узартпай калган болсоңуздар, ошо банкка дагы арыз менен кайрылышыңыз керек. Себептерин айтыпчы, себептер ар кандай болушу мүмкүн да. Мүмкүн ооруп калып больницада, ооруканада жаттыңыз, мүмкүн дагы башкача мындай өйгөлүү эме шарт себептер болуп калды. Анда эле банктарга кайрылсаңыздар болот, банктар дагы түшүнүүгө аракет кылышат. Бирок себептери макул болбосо банк ошо пайыз эсептебей коюшу да мүмкүн. Эсептебей коюшум да мүмкүн. Ошон үчүн келишим түзгөндөн кийин ошо өзүңүздөр да келишимдин шарттарын көзөмөлдөп турушуңуз керек. тиги мөөнөтү жакында бүтөт эле деп банкка барып эртерээк айтып койшуңуздар керек. Мөөнөттү узартам, же болбосо ошо мөөнөтү келген күнү акча каражатымды алам деп айтып коюңуздар. Аны да унутпаңыздар.
1: Жакшы уктурууңузду улантабыз. Менин кызым 16 чыкты, апасы 6 жашынан депозит салган. Муну кантип билип, кандай кылсак болот, келишимдерди билбейм дейт.
0: Сүйлөшүп эле салган жок, келишими бар да. Эгер өзүңүздөрдүн колуңузда да кагаз түрүндө келишимди жоготуп койгон турган болсоңуздар, ошо документтериңиздер бар да, паспортуңуздар, банктарга барсаңыздар, банктар ошо эсептерди көтөрүп карап берет. Банктарда келишимдин өзүнүн эмеси болот, бир экземпляр болот. Ошол боюнча карап, шарттар туура келсе, значит, мөөнөтү келген болсо, ошого акча каражатты кайтарып берет. Анда баланын өзүнө, болбосо тиги баланын атына акча каражатты салып жүргөн адам карайт да, шартка жарашачы. Кээде бала өзү келе албай калышы мүмкүн, болбосо акча каражат салып жүргөн адам келе албай калышы мүмкүн, ар кандай себептер мененчи. Банктарда эсеп болот. Ошол документтерди көрсөтсөңүздөр, көтөрүп карап берип кайтарып берет акча каражаттан.
1: Демек ошол кичинекей кезинде салса, ошол бала бой жеткенде 18 чыккангага гана тиешелүү ошол эле алыш керек болуп калса, демек өзү барыш керекпи? Мен түшүнгөнүмө жараша да тактап берип коелу.
0: Шартка жараша болот да, кээде ал бала өзү да бара албай калышы мүмкүн. Акча каражат салып жүргөн адам барышы мүмкүн, экөөнүн бирөөсү бара берет да, шартка жарашачы. Вот, эгер тиги келишим боюнча ошо баланын атына салынган болсо, ал жана сиз айткандай тиги 18 чыккандан кийин өзү деле барып ала берсе болот, анын атына атылган эме келишимде жазылган да.
1: Дагы бир суроо, фонд мыйзам боюнча фонддогу каражат топтолгон депозиттердин кеминде 12% жетиши керек экен. Ал эми азыр 4% жетет. Эгер кокус ири банктардын бири жабылса, фонддордун каражаты аманатчыларга компенсация төлөп берүүгө жетеби дейт. Бул ошол мыйзамыбызга да байланыштуу окшойт, жогоруда
0: берилген мыйзам. Туура, жакшы суроо берилип атат. Мына кепилдик учур келгенде, ошо банктын лицензиясы алынып атканда, банктардын да түрлөрү бар да. Кичинекей банктар бар, орточо банктар бар, чоң банктар бар. Мисалы айтсак, жана 919 миллиарддын ичинде бир 3-тен 1 эле 2 банктар топтолгон. Бул мамлекеттик банктар барго, элдик банк менен мурунку аты Айыл банк, азыр А банк деп коебуз. Ошол 2 банк деле 919 миллиарддын 3-тен 1 эле ошол банкта, 300 миллиарддан азыраак ушул банктарда топтолгон. Бул эң чоң банктар деп эсептелет. Анан орточо банктары бар. 100 миллиард 100 миллиард тап акча болот пе бияктачы? А бизде фондто жана айтып атабыз 11 миллиард 900 миллион эле сом бар депчи. Орточо бир ортодон жогураак бир банк ишин токтото турган болсо, биздин акча каражат жетпей калышы мүмкүн. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн бул деген өзгөчө кырдаал болуп калат да. Акча каражат бизге жетпей баратса, мыйзамда көрсөтүлгөн бизде улуттук банк, анан каржы министрлигине кайрылууга укугубуз бар. Алар бизге жардам берүүгө алардын дагы мыйзамда жазылган укугу бар да. Биз алардан ошо каражат алып турабыз жетпей атканды. Анан элдин компенсация алып төлөп беребиз дагы. Анан жанагы жабылып аткан банктын, жана мен башында айткандай, активдерин сатып, кредиттерин чогултуп туруп кайтарып берип коебуз өкмөткө. Ошол жана мен башында айтып аткандай, банктардагы кардарлардын акча каражаттары өкмөт тарабынан, биз тараптан корголот деген себеби ушул. Эгер ошондой учур болуп калса, улуттук банк, каржы министрлиги биз чогуу финансылык туруктуулук үчүн иштерди оперативдүү жүргүзөбүз. Мыйзамда алынбаган, көрсөтүлгөн. Ошон үчүн кардарлар кыжалат болбошу керек. Чоң банк чабылса да, орто банк чабылса да, кичинекей банк чабылса да, биздин шарттарыбыз бар мыйзамда көрсөтүлгөн.
1: Жакшы. Утурубузду улантабыз, ардактуу угарман, биздин катарга кошулуңуз. Биз азыркы тапта Биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Кийинки суроолорго орун бере берели. Жаңы эреже боюнча бардык банктар бирдей төлөйбү же төлөбөйбү дейт. Башкача айтканда, ишенимдүү тобокели аз банктар аз төлөйбү, ал эми кооптуу иш деген банктар көбүрөөк төлөйбү дейт.
0: Банктардын
1: жаңы мыйзамга боюнча окшойт, э, бул дагы.
0: банктардын иштери негизи бул тобокелдик менен иштешет да. Тобокелдик менен иштешет. Эң негизгиси мынакей кредит беришет, кредит кайтарылбай калышы мүмкүн. Ар кандай себептер менен. Алган адам кырсыктап калышы мүмкүн, алган адам ошо пландаштырган иштери ишке ашпай калышы мүмкүн, кайтара албай калат. Жана валютный операцияларда валютанын курстары ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Тобокелдиктер көп да банктын ичиндечи. Ошол тобокелдигин эске алып, азыркы жаңы мыйзамда ошо тобокелдиктерди банктар өздөрүн азайтышсын деп жанагы биз айтып атпайбы, азыркы күндө 0.2% жылдык менен биз алардан төлөм чогултабыз деп, анан 0.4%ко чейин көтөрөйүн депчи. 0.4%ко чейин ошол банктар азыркы күнгө чейин мындай баары тең бирдей 0.2% менен төлөсө, эмкиде биз мыйзамга киргизип атабыз, ошо тобокелдигинин деңгээлине жараша төлөшөт да. Кимде тобокелдик көбүрөөк болсо, ошо биз эми экономист финансист катары ошонун өзүнчө шарттары бар, эсептейбиз, анализдейбиз, ошо тобокелдиги көбүрөөгү көбүрөөк пайыз төлөшөт да. Мүмкүн тең 0.3% менен төлөп калышы мүмкүн, эң көп дегендери 0.4-0.5%ке чейин төлөп калышы мүмкүн. Ошого жараша ошондой азыр жаңылык киргизип атабыз да. Бул эмне үчүн керек? Бул деген ошо финансылык туруктуулук үчүн керек. Банктардагы ошо тобокелдиктердин бизге акча каражат азыраак төлөйлү деп тобокелдиктерин азайта баштайт да. Азайткан элге да жакшы да. Значит, банк эртеңки күндө ошо тобокелдиги азыраак болуп атат, туруктуу иштей берет деп дагы бизге мындай ишеним жогорулайт да. Муну тобокелдигин азыркы күндө ошо улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнүлөт. Эгерде биз ушул жаңы системаны киргизсек, биз тараптан да биз дагы эсептеп, анализдеп турабыз. Бул дагы жакшы шарт да.
1: Банктардын фондко төлөгөн чыгашасы көбөйсө, банктар муну чөнтөгүнөн төлөйбү же карапайым элге өткөрүп коебу дейт.
0: Бул банктар эл кардарларынын эсебинен төлөй албайт. Анткени депозитке акча каражат салып атканда мен жана башында айтып кеткенде банк кардарга төлөйт пайызды депозитке. Сиз ошол депозитке түшкөн акча каражаттардын суммасынан төлөйт банк. Банк ошол бизге төлөп аткан акча каражаттарды кайдан табат? Негизги өздөрүн чыгашаларын жабыш үчүн алар жана кредит беришет, акча которуу операцияларын жүргүзүшөт жана башка операцияларды жүргүзүшөт. Алардын акча каражат табыш жолдору көп, операциялары да көп. Азыркы күндө алар ошо миллиондоп, миллиарддап пайда көрүп атышат. Бул жерде маселе деле болбойт. Жана мен айтып аткандай, банктардын туруктуу иштеши үчүн шарттар жакшы биздин экономикада, Кыргызстанда.
1: Жакшы отургузду улантабыз. Ана сиз буга чейин ушул депозиттердин түрлөрү боюнча да айттыңыз, бирок кыскачараак болуп калды. Ушул депозиттердин түрлөрүн айтсаңыз, буга чейин бизде ушул онлайн жүгүртүү боюнча да айтпадыңыз, бул онлайн, анан сом, доллар жана башка ушундай баягы эмелер бар да. Депозиттер ушундай түрлөрү барбы? Ошолор тууралуу айтсаңыз да.
0: Депозиттердин түрлөрү көп. Ошол болгон түрлөрүн баарын тең биздин азыркы күндө коммерциялык банктар сунуштап атышат. Депозиттердин эң негизинен эки түрү бар. Бул жана талапка чейинки депозиттер, орусча айтканда до вас требования деп коет, калаан убакта кайтарып алып аласыз да. Бул жерде пайыз жок да негизинен. Экинчи түрү болсо, бул депозиттер мөөнөткө салынган депозиттер. Мөөнөткө салынган мөөнөттөрү түрлүү болот. Ар бир банктар бир айга дейин салсаңыз болот, үч айга салсаңыз болот, алты айга салсаңыз болот, там бир жыл, эки жыл, үч жыл кете берет да ошонун мөөнөтүнө жараша. Мөөнөтүнө жараша анан пайыздардын эсептөөсүнө жараша дагы түрлөрү көп болот. Азыркы жана сиз айтып кеткендей балалык балдар үчүн да балалык деген депозиттер болот, пенсионерлер үчүн пенсионный деп коет, пенсионный депозиттер болот. Жана андай мындай топтой турган депозиттер болот, сандык деп коет, ар кандай аттары түрлөрү болот да, бирок негизги принциптери бирдей эле. Баарында тең ошо туум пайыз түшүп турат. Пайыздар болсо ар бир банкта түрлүү, кардарлар өздөрү тандашат. Кээ бирөөлөр ошо кайсы банкта пайыз көбүрөөк болсо ошол жака барып акча каражатын сакташат. Кээ бирөө болсо пайызына жара карабай эле ошо бир жерде бир банк аябай жагып калган, ошо тиги кардарларга көрсөткөн кызматы, ошол жерде иштеген адам кызматкерлердин көңүл буруусу, иштери жаккан болсо ошого жараша ошол банкта эле пайызына карабай эле ошо депозиттерин ошол жакта сакташат да. Кээ бир кардарлар болсо ошо үйүнө жакындыгын карап үйүнө жакын жердеги банкка тейлөөдө болушат. Ар кандай кээ бирөөлөр болсо ошо мамлекеттик банкпы же жеке банкпы деп ошонго жараша тандашат да. Негизинен жана мен ортодо айтып кеткендей көпчүлүк эл ошо мамлекеттик банктарга ишенишет да. Жана банктарда депозиттердин үчтөн бири айтып атпаймынбы, элдик банк менен А банкта акча каражаттарын сакташат. Анан бул мамлекеттик банктарга эмне үчүн дагы ишенишет, тейлөөдө ошол жакта жүрүшөт кардарлар, анткени мамлекеттик банктардын бул эми бөлүмдөрү аябай көп да. Кыргызстан боюнчачы эң мындай райондуктордун борборунда деле эмес, чоң айылдарда да бар да бөлүмдөрчү. Ошон үчүн ошо ыңгайлуу дешип көпчүлүк адамдар ошо элдик банк менен А банкты тандашат. Азыркы күндө болсо берки жеке менчик банктардын арасында да депозиттер боюнча дагы бизде мындай алдыда жүргөн банктар бар. Бул эл өздөрү деле билет, М банк, Бакай банк, КСБ банк, О банк, башкалары, баардык банктар конкуренция да жакшы да эл үчүн, эл үчүн дагы. Анан ошон үчүн депозит элдердин дагы мындай депозитке акча саларда мындай тандоосу да жакшы да, 26 банктан каалаганыңыз. Анан кээ бир мындай тажрыйбалуу биздин кардарлар бар. Жана мен айтып атпаймынбы, кепилдик суммабыз 1 миллион сом депчи, 1 миллион сомдон акчасы көбүрөөктөр акча каражаттарын бөлүп салып коюшат да. Анткени банктар тобокелдик менен иштеп атат деп атпаймынбы. 1 миллион сомго чейин акчасын бир банкка салып коюшу мүмкүн, 1 миллион сомго чейин акчасын экинчи банкка салып коюшу мүмкүн. Ушундай анан суроо пайда болот да, эгер ошол 2-3 банкка салып койсом бөлүп, анан ошол мен 2-3 банк тең жабылып калса, лицензиясын алып койсо эмне болот? Анан мага бир эле банктан 1 миллион сом эле төлөп, анан калгансы төлөнбөй калабы деп дагы суроолор болот да. Аны да түшүндүрө кетейин, мыйзамда каралган ошол ар бир банкта акча каражатыңыз өзүнчө эсептелинет да. Ар бир банктан 1 миллион сомго чейин ала беребиз компенсация. Бул 1 миллион сомдун ичине дагы ошол салган депозитиңиздин үстүндө эсептелген пайыздын дагы суммасы эсептелинет да.
1: Ошол анан сом доллар менен деле сала берсең маанилүү эмес деп
0: айта кетчү нерсе, сиз жакшы суроо берип атасыз, мындай түшүндүрүп айта кетейин. Мунун дагы өзгөчөлүктөрү бар. Сом менен салсаңыз пайыздары азыр айтып атам го, эң көп дегенде 14-16.5% чейин барып атат. Чет мамлекеттик валютада акча каражат салсаңыз пайызы аз аябай. Орточо эсеп менен 4-5-6 эле процент эң көп дегенде элечи. Бул пайда жагынан пайдасы азыраак болуп атат да. Ошон үчүн улуттук валютада салышат көпчүлүк адамдар. Анан азыркы күндө ошо жанагы депозиттерге банктарга салган сумманын 71% бул улуттук валютада салынган депозиттер. Чет мамлекеттик валютада салган депозиттердин суммасы ай сайын азайып баратат. Эмне себептен? Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Негизи мыйзам боюнча бизде Кыргызстанда эсептөө валютасы бул улуттук валюта деп эсептелинет. Негизи бир нерсени алып сатканда улуттук валюта сом менен алып сатышыбыз керек. Эсепти дагы ошол улуттук валюта менен жүргүзүшүбүз керек. Аны көпчүлүк адамдар билишет и көпчүлүк адамдарга мындай соода сатыкта да ыңгайлуу эле. А мындай чет мамлекеттик валютада салсаңыздар, көрүп атасыздар, мындай алмаштырып атканда дагы ал жерден сиз уттурасыз. Ортодо жок дегенде плюс-минус 50 тыйын уттурасыз. Анткени жанагы алмаштыруучулар өзүнүн дагы акысын алып коёт. Вот. Анан улуттук эме чет мамлекеттик валютада эмне үчүн көпчүлүгү сактабайт? Потом эме себеби бул жерде алдамчылык да көп болот. Жасалма банкноталар кетип калышы мүмкүн. Анан көпчүлүгү алдамчылар алдап коёт. Мындай караса чет мамлекеттик валютанын да көп эме жана жасап коёт деп атпаймынбы? Ошону байкабай калышат көпчүлүгүчү. Анан эме эң негизгиси ошо депозитке салганда пайызы аз да ошон. Ошону да карашат да адамдар көпчүлүгү.
1: Берүүбүз эми соңуна келип калыптыр. Эми алдыдагы пландар боюнча дагы сүйлөшөлү. Азыркы учурда жогоруда сиз өзүңүз белгилегендей эле 11 миллиарддан ашкан экен соңку депозиттин коргоо фонду. Эми алдыда дагы келечекте дагы мындан дагы көбөйтүү пландарыңыздар бар болсо керек, ошол тууралуу бөлүшүңүз. Сизге эркин микрофон.
0: Оо, биз кардарлардын банктардагы акча каражаттары ишенимдүү коргоодо экенин элдер дагы мындай элдердин ишенимин көтөрүү үчүн ушул фонддогу акча каражаттарынын суммасын ушундай мындай банктар туруктуу мындай мезгилде иштеп атканда көбөйтөлү деп аракет кылып атабыз. Аны дагы өкмөт дагы улуттук банк дагы банктардын өздөрү дагы колдоп атышат. Анткени эл тарабынан кардарлар тарабынан ишеним жогору болгон сайын банктарга да жакшы, банктарга элдер акча каражаттарын дагы көбүрөөк сала баштайт сактоо иретинде. Биз бул фонддун акча каражатын кантип көбөйтөбүз? Жана биринчиден ошо бизде депозиттерди коргоо системасында азыр реформа болуп атат. Банктардан буга чейин 0.2% жылдык менен төлөм чогултуп жүргөн болсок, ошол төлөмдүн ченин азыр көбөйтүүнү сунуштап жатабыз, талкуулап жатабыз. Бул ишке ашып калса ошо фонддун акчасы дагы көбөйөт. Анан биз фонддун акчасын дагы кантип көбөйтүп жатабыз? Бул акча бизде жөн эле жата бербейт, биз аны иштетебиз, инвестиция кылабыз. Мыйзамда көрсөтүлгөн баалуу кагаздарга инвестиция кылабыз. Мамлекет тарабынан каржы министрлиги тарабынан баалуу кагаздар чыгат, ошолорду сатып алабыз. Андан башка дагы улуттук банк тарабынан дагы баалуу кагаз ноталар чыгарылат, ошол жака инвестиция кылып жакшы пайдаларды таап атабыз. Мисалга 9 айдын жыйынтыгы боюнча биз баалуу кагаздарга инвестиция кылып 903 миллион сом киреше таптык да. Бул былтыркы жылга караганда 300 миллион сомго көбүрөөк да. Ошол андан элдер дагы билип коюшу мүмкүн, биздин фонддо акча каражаттар биз коммерциялык банкта сактабайбыз, биз улуттук банкта сактайбыз. Бул деген ошо улуттук банктын көзөмөлүндө. Сиздер да ойлобоңуздар, анан биз сиздердин акча каражаттарын коргоо үчүн фонддун акчасын дагы бир коммерция кылып же болбосо дагы бир жака колдонуп жүргөн экен деп ойлобоңуздар. Бул жерде көзөмөлү аябай күчтүү. Бизди улуттук банк текшерип турат, бизди эсептөө палатасы текшерип турат, бизде дагы анан сырттан аудиторлор келип текшерип турушат. Анан жалпы ушул радио окуучуларга айтып кетерим, акча каражаттарыңыздарды үйдө капчыкта сактабаңыздар, банктарда сактаңыздар, пайда келип түшүп турат. Депозиттердин пайызы дагы азыр жакшы улам көбөйүп атат. Азыркы күндө депозиттердин эң жогорку пайызы 16.5%. Акча каражаттарыңыздарды банктарда сактаңыздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Рахмат барыңыздарга.
1: Сизге дагы ыраазычылык билдирели, ардактуу угарман. Бүгүнкү маегибизде түшүнгөндөй эле сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоору ушул сиздин жана биздин банктарда сакталган ар бир сомуңуздун коопсуздугун чыңдоого багытталган экен. Эң башкысы, бул өзгөрүүлөр калктын чөйрөсүнө терс таасирин тийгизбейт. Биз ушул маегибизде депозиттерди коргоо системасы жана бул багытта мыйзамга киргизүү сунушталып жаткан өзгөртүүлөр тууралуу маек курдук. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букоев мырза мейманда болду. Сизге ыраазычылык билдиремин. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Алып бардым, кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Бишкекте саат 19.
3: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк КСИБИ. КСИБИ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСИБИ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСИБИ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
4: Аяктады. Маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: кутман кесиңиздер менен урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Тапаев, режиссер Дополитель, Илияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бакуда өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешинин 7-чи саммитинде сөз сүйлөдү. Кыргызстанда январь-сентябрь айында ички дүң продукт дээрлик 11% өстү, өнөр жай, курулуш жана айыл чарбасында да өсүш катталды. Бишкекте бүгүн Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан элерлик көргөзмөсү ачылды. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин бекемдүү аянтчасы катары карайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Баку шаарында өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин мамлекет башчыларынын 7-чи саммитинде белгиледи. Саммиттин алкагында мамлекет, өкмөт жана эл аралык уюм башчылары өз ара байланышты чыңдоо, санариптештирүү жана туруктуу экономикалык өсүш багытында аймактык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады.
1: Азия региону динамикалуу өнүгүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун болжолуна ылайык, 2026 жылы дүйнөлүк экономикалык өсүштүн 59% дал ушул Азия аймагына туура келет. Бирок ошол эле учурда бир катар тобокелдиктер жана кыйынчылыктар болууда. Айталы, саясий экономикалык жагдайлар, климаттык, экологиялык жана башка тобокелдиктер бар. Мына ушул маселелерди президент Садыр Жапаров Баку шаарында өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин мамлекет башчыларынын 7-чи саммитинде сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Мамлекет башчынын айтуусунда Кыргызстан Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмени бекемдөө аянтчасы катары карайт. Кыргызстан бардык катышуучу мамлекеттер менен мындан ары да тыгыз кызматташууга даяр.
2: Уважение норм международного права и объединение усилий государств.
3: Өз ара ишенимди бекемдөө, чыңалууну күчөтүүдөн баш тартуу, эл аралык укуктун челемдерин урматтоо жана мамлекеттердин күч аракеттерин бириктирүү жакынкы чыгышта узак мөөнөттүү тынчтык, коопсуздук жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн зарыл шарттарды түзө алат. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын саясий эрки жана түз диалогунун аркасында биз мамлекеттер аралык бир катар татаал маселени жөнгө салууга жетиштик. Бул тажрыйбабыз менен бардык өнөктөш өлкөлөр менен бөлүшүүгө даярбыз. 142 мамлекеттин колдоосу менен Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп биринчи жолу шайланды. Муну чоң жоопкерчилик катары кабыл алып, эл аралык тынчтык, коопсуздук жана көп тармактуу кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошууга ниеттенебиз.
2: Международного мира, безопасности, многостороннего сотрудничества.
1: Садыр Жапаров экономикалык кызматташтыктын негизги багыттарына да токтолуп, инвестициялык өз ара аракеттенүүнү жана өнөр жай кооперациясын кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн айтты.
2: За последние 4 года товарооборот Кыргызстана с государствами участниками совещания.
3: Соңку 4 жылда Кыргызстандын кеңешменин катышуучу мамлекеттер менен товар жүгүртүүсү 2 эседен ашык көбөйүп, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 14 миллиард АКШ долларынан ашты. Биз айрым инвестициялык долбоорлордон биргелешкен өндүрүштүк цинжирчаларды түзүүгө өтүүгө кызыктарбыз. Мындай аянтчалардын бир катары ишкердик жана инвестициялык ишмердүүлүк үчүн өзгөчө укуктук режимге ээ. Тамчы атайын финансы инвестициялык аймагын карап жатабыз. Өнөктөш мамлекеттерди бул аймактагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырабыз.
2: Мы приглашаем государства партнёры участвовать в реализации проектов в данной зоне.
1: Мамлекет башчы өз сөзүндө санариптештирүүгө жана инфраструктураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурду.
2: Предлагаем сосредоточить совместные усилия по укреплению цифровой взаимосвязанности.
3: Азия менен Европаны байланыштырган трансчегаралык санариптик инфраструктура жана була оптикалык каттамдарды өнүктүрүүнү камтыган санариптик өз ара байланыштуулукту чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттерди топтоону сунуштайбыз. Кыргызстан санариптик доордо стратегиялык мааниге ээ болгон ресурстарга, кайра калыбына келүүчү гидроэнергетикага жана жагымдуу климаттык шарттарга ээ. Технологиялык өнөктөштөрдү өлкөбүздүн аймагында маалыматтарды иштетүү борборун жана эсептөө кубаттуулукта түзүүгө чакырабыз.
2: Мере доверия в цифровой сфере, сотрудничество в области кибербезопасности и общие подходы к ответственному применению искусственного интеллекта.
1: Кыргызстан 2026 жылы Борбор Азия экономикалары үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун атайын программасына төрагалык кылып жатат. Анын артыкчылыктуу багыттарынын бири транспорттук жана логистикалык байланыштуулукту өнүктүрүү. Мамлекет башчы энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү жана туризмди өнүктүрүү келечегине да токтолду.
2: Кыргызская республика располагает значительным гидроэнергетическим.
3: Кыргыз республикасы олуттуу гидроэнергетикалык потенциалга жана жашыл энергетиканы өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Трансчегаралык энергетикалык инфраструктураны өнүктүрүү, электр энергиясы менен өз ара пайдалуу сооданы кеңейтүү жана заманбап энергетикалык долбоорлорго инвестиция тартууну келечектүү деп эсептейбиз. Кыргызстанда Алатоо резорт 4 мезгилдүү туристтик кластерин түзүү долбоору ишке ашууда. Бул инфраструктуралык долбоор жылына 2 миллионго чейин туристти кабылалууга мүмкүндүк берип, бул жол менен 5000 жумуш ордун түзөт.
2: Сезонного туристического кластера Алатоо резорт. Данный инфраструктурный проект обеспечит прием до 2 миллионов туристов в год и создаст порядка 5000 рабочих мест.
1: Мамлекет башчы ошондой эле климаттын өзгөрүшү, жердин деградациясы, биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу жана мөңгүлөрдүн жоголушу бир нече өлкөгө коркунуч жаратып жатканын баса белгиледи. Өзгөчө ысык көл боюнча аракеттерге токтолду.
2: Кыргызстан предлагает создание под эгидой организации объединенных.
3: Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу алдында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштайт. Биз бул фондко алгачкы 10 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каражат бөлүүгө даярбыз. Мындай механизм өзгөчө аяр тоо экосистемаларын сактоонун практикалык үлгүсү болуп, ошол эле учурда заманбап технология, илимий экспертиза жана эл аралык каржылоону тартуу үчүн аянтчага айлана алат деп ишенем. Кыргызстан тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күч аракеттерди бириктирүүгө кызыктар.
2: Научной экспертизы и международного финансирования.
1: Сөзүнүн соңунда Садыр Жапаров саммиттин катышуучуларын 2027 жылдын октябрь айында Бишкекте өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешме Азия чөлкөмүндө тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу максатында мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган эл аралык форум.
0: Президент Бакуда Камбоджанын премьер-министри Хун Манет менен жолугушту. Жолугушууда тараптар соода экономикалык, инвестициялык жана туристтик кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Мамлекет башчы Камбоджанын ишкерлерин ысык көлдөгү тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагында долбоорду ишке ашырууга чакырды. Ошондой эле Садыр Жапаров Камбоджа тарапты 2027 жылдын 21-23 октябрына чейин Бишкекте өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Садыр Жапаров Армения премьер-министри Никол Пашинянын чакыруусу боюнча 15-17 октябрда Арменияга расмий сапар менен барат. Сапардын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенциясынын тараптарынын 17-нчи конференциясынын алкагында өтө турган лидерлердин саммитине катышат. Мамлекет башчы ошондой эле Армениянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жыйынтыгы боюнча кызматташтыктын ар кыл багыты боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу мерчемделүүдө. Кыргызстанда январь-сентябрь айында ички дүң продукт 10.18% өстү. Өнөр жай, курулуш жана айыл чарбасында да өсүш катталды. Жылдын 9 айында экономиканын негизги тармагында өсүш сакталган. Ошол эле учурда баалардын жогорулашы жана экспорттун кыскарышы көңүл бурууну талап кылган маселелер бойдон калууда. Экономиканын негизги көрсөткүчтөрү боюнча улуттук статистика комитетинин маалыматын Мээрим Абдраманова угуп берген.
4: Белгилүү болгондой, улуттук статистика комитети ай сайын маалымат жыйын өткөрүп, өлкөнүн социалдык

0: 10.8 пайызга өстү. Мындай ИДП'нын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн ошондой эле продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү менен таасир эткен.
1: Негизги көрсөткүчтөрдүн сапбашында өнөр жай өндүрүшү 685 миллиард сомдон ашып 7% көбөйдү. Курулуш тармагы болсо 1.6 эсеге өсүш берген. Айыл чарбасы 6.5% жогорулады. Дүң жана чекене соода болсо 4.2% өстү. Тышкы жана өз ара соода жылдын 8 айында 12 миллиард долларды түзүп 13% ашык көбөйдү. Өнөр жайда болсо мунай жана химиялык продукцияларды, курулуш материалдарын, транспорт каражаттарын өндүрүүдө өсүш байкалганын Назира Гермалиева белгилеп, буларды кошумчалады.
0: 2026 жылдын январь-сентябрь айларында айыл чарба, токой чарба жана балык улоочулук продукцияларынын дүң чыгарылышы 399.5 миллиард сомду түзүп, өсүмдүк чарбачылык продукциясынын 8.9% ошондой эле мал чарбачылыктын 4% өндүрүүнүн көбөйүшүн эсебинен 6.5% өстү.
1: Евразия экономикалык биримдигинде мүчө мамлекеттер менен сооданын көлөмү болсо 4.13 миллиард долларга жеткен. Ал эми 2025 жылдагы чакан жана орто бизнестин ишмердүүлүгү жөнүндө финансы жана баалар статистика башкармалыгынын начальниги Малика Абдукадирова маалымат берди.
2: В 2025 году на территории республики действовало 26 000 малых предприятий.
1: Өлкө боюнча алып караганда чакан жана орто бизнестин соода, курулуш жана жүк ташуу тармактарындагы көрсөткүчтөрү өстү. 2025 жылы подрядтык иштердин көлөмү 263 миллиард сомду түзүп 24% көбөйдү. Соода жүгүртүү 1.715 миллиард сомго жетип 27% өстү. Жүк ташуу көлөмү 31 миллион тоннаны түзүп дээрлик 20% көбөйдү. Ал эми жүргүнчү ташуу болсо 4% азайып 440 миллион адамды түздү.
2: Наибольшее количество малых и средних предприятий осуществляло свою предпринимательскую деятельность в городе Бишкек.
1: Жыйынтыктап айтканда жылдын 9 айында экономиканын негизги тармактарында өсүш сакталды. Ошол эле учурда баалардын жогорулашы жана экспорттун кыскарышы көңүл бурун талап кылган маселелер бойдон калууда.
3: Урматтуу урмат радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн ченти программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн Чолпон ата шаарында КМШ уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлер кеңешинин жыйыны өттү. Ага Азербайжан, Белоруссия, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын коргоо министрлери катышты. Жыйында евразиялык коопсуздукту чыңдоо, аймактык туруктуулук жана аскердик кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды.
4: Чолпон атада өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин коргоо министрлеринин кеңешинин жыйынында жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу, аскерлердин ыкчам жана күжүрмөн даярдыгын күчөтүү маселелери каралды. Кеңешмеге Кыргызстан төрагалык кылып жатканын коргоо министри Руслан Мукамбетов билдирди.
5: Жыйын конструктивдүү жана иштиктүү маанайда өтүп, шериктештиктин аймагындагы аскердик кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана коопсуздукту чыңдоо жолдорун талкуулоого мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем. Бардык катышуучуларга жемиштүү иш жана ийгиликтүү жыйынтыктарды каалайм.
4: Жыйында Беларусь, Россия, Тажикстан жана Казакстандын аскердик тажрыйбасы талкууланды. Анда күжүрмөн даярдыкты өркүндөтүү, заманбап машыгууларды уюштуруу жана Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты орнотуу миссияларына катышуу маселелерине басым жасалды. Россия Федерациясынын коргоо министри Андрей Белоусов буларга токтолду.
6: От имени присутствующих хотел бы
5: катышуучулардын атынан бул жыйынды Ысык Көлдүн керемет жээгинде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген урматтуу Руслан Мустафаевичке ыраазычылык билдиргим келет. Жыйын дүйнөдөгү жана КМШ өлкөлөрдүн чек аралардын айланасындагы татаал аскердик саясий кырдаалда өтүп жатат. Бул коопсуздукту камсыз кылуу үчүн макулдашылган аракеттерди жана биргелешкен күч аракеттерди талап кылат. Ушуга байланыштуу биз пайда болуп жаткан чакырыктарга жана коркунучтарга ыкчам жооп кайтаруу үчүн куралдуу күчтөрдүн даярдыгын жогорулатууга өзгөчө маани беребиз.
4: Ошондой эле учкучсуз аппараттарды жана роботтоштурулган комплекстерди согуштук шарттарда колдонуу тажрыйбасы туурасында дагы талкуулар орун алды. КМШ өлкөлөрүнүн армияларынын ортосундагы спорттук кызматташтыкты өнүктүрүү жана аскердик колдомо спорт боюнча мелдештерди өркүндөтүү маселелери маанилүү темалардын бири болгонун куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы, коргоо министринин биринчи орун басары Тариэль Отом Баев билдирди.
7: Эл аралык кырдаал талкууланды. Ошого каршы иш-чаралар мерчемделди. Ошол эле учурда ошол өнөктөштүктү бекемдөө чаралары каралды. Ошол тарзда талкуу жүргүзүлдү.
4: КМШга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешинин жыйынтыгында 2026 жылдагы ишмердүүлүктүн натыйжаларын камтыган документтерге жана КМШнын коргоо министрлер кеңешинин 2027 жылга карата

0: аскердик багыттагы биргелешкен системалардын мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого багытталган документтерге кол коюлду. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
1: Өлкөдө аскер кызматкерлери жана укук коргоо орган кызматкерлеринин акчалай камсыздоосу, ошондой эле күч түзүмүнүн пенсионерлеринин пенсиясы жогорулайт. Президент тиешелүү жарлыкка кол койду. Өзгөртүү 1-декабрдан тартып күчүнө кирет. Маяна начана пенсия канчага көбөйөт? Толугураак кийинки маалыматта.
2: Кызматтык милдетин аткаруу учурунда коомдук тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөнүн коргоонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо чоң жоопкерчиликти талап кылган кызмат. Бул тармактарда иштегендердин социалдык жактан корголушун күчөтүү максатында акчалай камсыздоону жогорулатуу чечими кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, ушул жылдын 1-декабрынан тартып күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин кызматтык маяналары жана пенсиялары жогорулатылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысынын тескөөчүсү Жыргалбек Бердибеков мындай дейт.
3: Биринчи президенттин жарлыгына ылайык 1-декабрдан баштап ошо айлык маяна көтөрүлөт атат. Бул мисалы үчүн жаңы кирген мен өзүм боюнча айтсам, өзүм ошо стажым 3 жыл болду, жаңы кирдим лейтенант алып. Меники 4000 теңгеге кошулат да. Бул биз сыяктуу баягы жаңы үйлөнгөндөргө жайып эле жакшы чоң тынч болот да, чоң жакшы көтөрүлүү болот.
2: Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын 1-декабрынан тарта кызматтык маянаны 10,000 сомго жогорулатуу каралганы айтылууда. Ошол эле учурда айрым үстөк акылар кайра каралып, кызматкерлердин жалпы кирешеси канчага өзгөрөрү анын кызматтык ордуна, наамына жана кызмат өтөө стажына жараша болот. Жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков дагы бул кабарды Жогорку кеңештин трибунасында кубаныч менен кабарлаган.
4: Кубанычтуу кабар бар. Биздин урматтуу президентибиз күч органдарынын ардагерлери жана Катардагы милиция кызматкерлеринин айлык маянасын жана пенсиясын жогорулатууга кече жарлыкка кол койду. Мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Ушул мен эле эмес, бир канча депутат көтөрүп жүрдү ушул күч органдарынын ардагерлеринин пенсиясын көтөрүү боюнчачы. Мына алардын пенсиясы дагы Катардагы милиция кызматкерлеринин айлык маянасы да көтөрүлдү да. Пенсияны жогорулатуу үчүн аткаруу бийлигинде бир канча жумуш топ иштешти да. Аларга каржы министрлигине ыраазычылык билдирем. Биздин президентибиз дагы мына абдан туура баалап Катардагы милициялардын айлыгын дагы 1,000 эмес, бир канча миңге көтөрүп берди да.
2: Өзгөртүүлөр күч түзүмдөрүндө көп жыл кызмат өтөп, пенсияга чыккан жарандарды дагы камтыйт. Пенсиялык камсыздоону жогорулатуу алардын социалдык колдоосун күчөтүүгө багытталган чаралардын бири. Бирок ардактуу эс алуудагы пенсионерлердин акысынын өлчөмү баарына бирдей болобу же мурдагы эмгек стажына, кызматтык наамына жана алып келген пенсиясына жараша эсептелет. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Бакыт Сейитов бул боюнча мындай пикирин билдирди.
5: Ички иштер министрлигинде 12-13 миңге чукул ардагерлерибиз бар. Алардын баардыгы акыркы 2-3 жылдан бери башка жарандардын пенсиясы көтөрүлгөн сайын эле тынчсызданып бизге чалып, ар жака жазышып айтор негизи маселе бар болчу да. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 13 октябрда жарлыкка кол койду. Ошол жарлыкка ылайык жалпы күч түзүмдөрүнүн биз гана эмес, бул башкы прокуратура, коргоо министрлиги, өзгөчө кырдык алдар министрлиги, чек ара, бажы жана ошондой эле жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлерине, анан ошондой эле ардагерлерге бул айлыктардын көбөйгөнү, пенсиялардын көбөйгөнү бул аябай жакшы стимул болду деп эсептейбиз.
2: Айлык акынын жана пенсиянын жогорулашы кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртууга багытталган. Ошол эле учурда чечимдин иш түзүндөгү натыйжасы кошумча төлөмдөрдүн так өлчөмүнө жана аларды каржылоо тартибине байланыштуу болот.
5: Анын ичинен жана 10,000 сому мындай акылат катары киргенден кийин сөзсүз түрдө милиция кызматкеринин акылаты, отпускасы, анан пенсияга чыкканда пенсиясы, жөлөк пулдору автоматически буга чейинкилердик аз болсо, эми 1-декабрдан кийинкилердики көбүрөөк болот да сөзсүз түрдө. Ал эми жанакы кошумча айлык мындай сыйлык катары ай сайын берилген акча бул аз деле калат, бирок ал берки төлөмдөргө кошулбайт да.
2: Бир гана айлык акыны жогорулатып тең болбостон, азыркы тапта күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жакшы шарттардагы көрүлүп жатканы айтылат. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Жанбек Капаровдун пикиринде объектилер жаңыланып, автоунаалар жана башка керектөөчү каражаттар менен камсыздоо дагы жакшы өңүттө жүрүп жатат.
6: Бүгүнкү күндөрдө баягы биздин экономикабыз өскөн себептен аскерге, куралдуу күчтөргө дагы көңүл көп бурулуп, жакшы шарттар түзүлүп атат аскер адамдарына. Ошон үчүн менин оюм бүгүнкү күндө өлкөнүн коопсуздук суроолоруна көп көңүл бурулуп, деңгээли, аброю өсүп атат деген ойдомун да.
2: Эске салсак, 2026 жылдын 1 декабрдан тартып кызматкерлердин кызматтык маяналары 10,000 сомго көбөйөт. Ошону менен бирге укук коргоо органдарындагы кызмат өтөгөндүгү жана аскердик кызматы үчүн берилүүчү кошумча акылар азайтылат. Ар айлык акчалай камсыздоонун өлчөмүн ээлеген кызмат ордуна, атайын наамына, кызмат өтөгөн жылдарына жана мыйзамда каралган башка төлөмдөргө жараша болот. Атап айтканда, кызматка биринчи жолу кабыл алынган, кызмат өтөгөн жылы жок, алгачкы атайын наамдары бар жана чек маалыматтар менен иштөө үчүн кошумча акы албаган кызматкерлер үчүн ар айлык акчалай камсыздоо кеминде 4,000 сомго көбөйөт. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
1: Элдик курултай элдин бийликке жеткирген маанилүү институт. Анда көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечүү, жарандардын кайрылууларынын аткарылышын көзөмөлдөө жана анын жыйынтыгын коомчулукка жеткирүү курултайга болгон ишенимди бекемдөөгө багытталган. Элдик курултайда айтылган маселелердин негизинде тиешелүү иштер жүрүп, алардын аткарылышына көңүл бурулуп келет.
7: Эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдоо, жарандардын үнүн угуу жана көтөрүлгөн маселелерди чечүүдө натыйжалуу иштерди жүргүзүү элдик курултай институтунун негизги милдеттеринин бири. Бул багытта курултайда келип түшкөн кайрылууларды карап чыгып, алардын негизинде тиешелүү иштерди аткарууга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Элдик курултай институту Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында бекитилип, жыл сайын өткөрүлүүдө. Ага республика боюнча 700 делегаттын катышуусу белгиленген. Бул тууралуу биринчи элдик курултайдын делегаты, Кыргызстан улуттук элдик курултай ассоциациясынын тең төрагасы Шенбек Абдыразаков билдирди.
8: Биз 30 жылдагы тагдырыбызды көрдүк, мамлекеттин өсүп-өнүшүн көрдүк. Ошондон кийин эл талап кылып курултайды орнотуп, президентибиз Садыр Нугужевич колдоп, биринчиден баягы баш мыйзамга кирди. Экинчиден өзүнчө конституциялык мыйзам кабыл алынды курултай жөнүндө. Анан курултайдын мыйзамын жогорку кеңеш кабыл алды. 4 жолу курултай өтүп, мына 5-инчиси өттү да. Көчүп бара-бара түзөлөт дегендей, жылдан жылга курултайды өткөн сайын жакшырып баратат. Жогорку кеңеш 700 деп санын бекиткен да. 7 областтан 700 киши, анан Ош Бишкектен деп квоталар бөлүнгөн, ар бир облас, район, шайлоо өкмөттөргө чейин жана элдин санына жараша да.
7: Элдик курултайда көтөрүлгөн маселелердин арасында социалдык объектилерди куруу, жолдорду оңдоо, таза суу менен камсыздоо, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагына байланыштуу көйгөйлөр бар. Ар бир кайрылуунун мазмунуна жараша тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, алардын аткарылышы көзөмөлгө алынат. Кайрылууларды кабыл алуу менен гана чектелбестен, аларды иш жүзүндө чечүү жана жыйынтыгын элге жеткирүү маанилүү. Анткени бул жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин арттырып, коомдогу ачык айкындуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Жыл сайын элдик курултайда 3,000 сунуштар айтыла турганын Бейшенбек Абдыразаков белгиледи.
8: Көтөрүлө турган маселелер болсо, эл баягы 30 жылдан бери чечилбей турган маселелер көп да. Ошол маселелерди негизинен көтөрөт. Бул баягы чарба иштери боюнча да, негизинен социалдык проблемалар. Суу, свет, жол, мектеп, балдар бакча деген маселелер бар. Пенсиялар, пособиялар, айлыктар, ушундай социалдык проблемалар бар. 70-80% ушул маселелерди болот да. Андан кийин чоң-чоң проблемалар көтөрүлөт. Анан эми могул 4 курултай өтсө дагы, ар бир курултайда бир 3,000 жакын сунуштар айтылат. Ал жерде 140 киши сүйлөгөнү менен, ал 140 эле сунушубуз, ал жерде элдер келгендин баары баягы жазма түрүндө калтырып кетишет да. Ошонун бир 70% аткарылат да.
7: Ошондой эле келип түшкөн кайрылуулардын аткарылышын үзгүлтүксүз талдап, чечилбей жаткан маселелердин себептерин аныктоо жана тиешелүү чараларды көрүү зарыл. Мындай мамиле калктын көйгөйлөрүн жеринде чечүүгө жана мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Биринчи, экинчи, үчүнчү элдик курултайдын Бишкек шаарынын Ленин районунан шайланган делегаты Айбек Субанов биринчи курултайда көтөрүлүп чечилген маселелерди эске салды.
9: Менин оюмча бул курултай эң уникалдуу институт. Бул болсо ата тегибиз илгертеден бери, Манас атабыздан бери курултайга чогулуп маселелерди чечип келишкен. Биринчи элдик курултайда жаштарды балконго отурушкан филармонияда. Ошондо биз китебибизден тик туруп, ошол баткендик аксакалыбыз чек ара жөнүндө сүйлөгөндө кол чаап турганбыз. Урматтуу президент, эртерээк чек араны чечпеңиз. Эң биринчи маселе бизде демитация, демаркация с Таджикстаном. Эң көйгөйлүү маселелер ошол чек ара болчу. Ошол учурда чарбалык маселелер болсо, албетте могу акча бешик конусунда суу маселени чечкенбиз. Ички жолдору жанакындай канализациялары бар жана жарыктандыруулары бар, ошолордун баарын тең маселелерин элге коопсуздук маселесин милиция кызматкерлери менен баарын тең чечкенбиз.
7: 2025 жылдын 25-26 декабрында өткөн 4-чү элдик курултайга өлкөнүн бардык аймактарынан 690 делегат катышкан. Алардын арасында чет өлкөлөрдө жашаган эмгек мигранттарынын жана этностук жамааттардын өкүлдөрү да болгон. 2 күндүк жыйындын жүрүшүндө 150 делегат сөз сүйлөп, өздөрүнүн сунуштарын жана көйгөйлөрүн ортого салган. Курултайдын жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, көтөрүлгөн маселелерди чечүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга иш-чаралар планын иштеп чыгуу милдети жүктөлгөн. Ал эми алыскы Атбаш районунан катышкан 4-чү элдик курултайдын делегаты Эрлан Жыргалбек уулу курултайда айтылган маселелер четинен чечилип жатканына токтолду.
10: Иштерди жер жеринде чечүү боюнча эң жакшы жөрөлгө десек болот. Курултайдын өзөрдө аябай жакшы. Себеби мына мен 4-чү курултайга катыштым. Атбаш районунун Акмоюн айынан биз дагы айткан маселелерибиз толук чечилбесе дагы четинен чечилип келатат, Кудай буюрса. Андыктан буну курултай институтун жылдан жылга бара-бара өз жолун таап, түптөлүп, негизделип, бекемделип келатат. Бул 5-чи курултайдагы жер жерлердеги эң маанилүү маселелер чечүүдө чоң роль ойнойт деп ойлойбуз.
7: Элдик курултайдын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу көтөрүлгөн маселелердин саны менен гана эмес, алардын канчасы чечилип, кандай жыйынтыктарга жетишилгени менен бааланат. Белгилей кетсек, кезектеги 5-чи элдик курултай үстүздөгү жылдын 18-чи декабрында Бишкекте өтөт. Учурда ага жер жерлерде делегаттарды шайлоо жүрүп жатат. Улмас Кайомова, 1-чи радио.
1: Шайлоочулардын кол тамгасын электрондук түрдө чогултуу системасы ишке кирди. Эми талапкер жарандардын колдоосун түндүк платформасы аркылуу топтой алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын маалыматтык тутуму жана түндүк портал аркылуу шайлоочулар өздүк маалыматтын электрондук түрдө ырастап, өздөрү колдогон талапкерди тандай алат. Жаңы системанын иштөө тартиби жана аны шайлоо процессине тийгизген таасири тууралуу кийинки материалда.
11: Ар бир жасала турган иш же документ электрондук кызмат көрсөтүүлөргө туташууда. Жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү ыңгайлаштыруу шайлоо процесстеринде дагы колдонула баштады. Атап айтсак, шайлоочулардын кол тамгаларын түндүк мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу чогултууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми шайлоочулар түндүк аркылуу өздүк маалыматын электрондук түрдө ырастап, өзү каалаган талапкерди колдой турганын билдире алышат. Анын маалыматтары жана колдоону билдирген күнү менен убактысы системада автоматтык түрдө сакталат. Талапкерлер чогулган колдордун санын онлайн режиминде ыкчам көзөмөлдөй алышат. Бул тууралуу БШКнын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев билдирди.
12: Каалаган жерден добуш берсе болот. Ошо кааласа Аравандан, кааласа Оштон, кааласа Бишкектен баардык уюктардан өзүнүн база данные чыгат. Талапкерлердин кол топтоосунда электрондук түрдө жазаттырдык. Аларды дагы мурункудай 30,000-60,000 кол топтой турган болсо, алардыгын ошо биздин эле өзүнүн телефону аркылуу түндүккө кирип, ошо талапкерди колдоо деп турат. Ошо канча талапкер болсо ошол жерден кол топтоо боюнча буданына жаңы мыйзамда өзгөртүү кирди. Ар бир талапкерге президенттикке 10,000 болчу, депутаттарга 1000 чейин агитатор деген жок, 3000 чейин деп кан ар бир үйгө жаңы мыйзам өзгөртүү кирилди.
11: Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин долбоорлор боюнча менеджери Айнура Замирбекова санариптик тутумдун негизги өзгөчөлүктөрү жана эрежелери тууралуу айтып берди.
13: Система жарандар, талапкерлер жана борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү кызматкерлери үчүн иштелип чыккан. Жарандар түндүк аркылуу талапкерлер менен таанышып, каалаган талапкерин колдой алышат. Талапкер жана анын ыйгарым укуктуу өкүлү жеке кабинеттен чогултулган кол тамгалардын санын көзөмөлдөп, белгиленген тартипте кол тамга барактарын түзөп алышат. Ал эми тиешелүү кызматкерлер үчүн маалыматтарды текшерүү жана процессти көзөмөлдөө мүмкүнчүлүктөрү каралган. Мындан тышкары, коомчулукка кол тамга чогултуунун жүрүшүн көрсөтүүчү жалпыланган статистика каралган.
11: Айнура Замирбекованын айтымында бир шайлоочу бир нече талапкерди колдоого укуктуу. Бирок система бир эле талапкерге берилген экинчи кол тамганы кабыл албайт. Санариптик формат шайлоочуга өзүнүн маалыматтары кимдин пайдасына колдонулганын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бул мурдагыдай кагаз жүзүндө кол топтоодо жарандардын паспорттук маалыматтары өздөрүнө билгизбей колдонулуп кеткенин алдын алат. Бул жаңы механизм кагаз документтерди азайтып, убакытты үнөмдөөгө жана техникалык катаалардын же жасалмалоонун тобокелдигин минималдаштырууга шарт түзөт, дейт ал.
13: Системада жаранды идентификациялоо, маалыматтарын текшерүү жана бир эле талапкерге кайталап кол тамга берүүгө жол бербөө чаралары каралган. Жаран кызматты түндүк аркылуу өздүгүн ырастагандан кийин гана колдоно алат. Андан соң анын шайлоо укугу тиешелүү маалыматтык система аркылуу да текшерилет. Бир жаран бир талапкерди кайрадан колдоого аракет кылса, система кайталап каттоого жол бербейт. Маалыматтарга жетүү колдонуучунун ролуна жараша чектелет. Ал эми системадагы пакеттер журналға қатталады. Ачық бөлікті жарандардың жеке мағлұматтарын орнына жалпыланған статистика көрсетіледі. Ошол эле учурда жарандар түндүк тиркемесине кирүү маалыматтарын жана ырастоо кодторун башка адамдарга бербеши керек. Эң негизги артыкчылыгы жарандар үчүн ыңгайлуулук. Талапкерди колдоо үчүн атайын бир жерге баруунун кереги жок. Интернетке туташкан телефон жана түндүк тиркемеси жетиштүү. Ошондой эле маалыматтар автоматтык түрдө текшерилип, кагазга кол менен толтурууда кетүүчү каталар жана кайталанган жазуулар азаят. Талапкерлер чогултуу процессин жүрүшүн көзөмөлдөй алышат. Ал эми тиешелүү кызматкерлер үчүн маалыматтарды текшерүү жана иштеп чыгуу жеңилдейт. Натыйжада жарандардын убактысы үнөмдөлүп, кол тамга чогултуу процесси кыйла ыңгайлуу, ачык жана көзөмөлдөөгө жеңил болот.
11: Белгилей кетсек, буга чейин кол тамгалар кагаз түрүндө чогултулчу. Борбордук шайлоо комиссиясы чогултулган колдун аныктыгын текшерип, адамды талапкер кылып каттоо же баш тартуу чечимин кабыл алчу. Эми шайлоочу системанын тиешелүү бөлүгүнө өз алдынча кирип, сунушталган талапкерлердин тизмесинен өз колдоосун ырастай алат. Эске салсак, талапкер шайлоого расмий катталуу үчүн кеминде 30 миңден кем эмес, эң көп дегенде 60 миңге чейин кол топтошу керек. Кол тамгаларды тапшыруу мөөнөтү 7 декабрда түнкү саат 12:00 аяктайт. Президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Конституция боюнча президент болуп 35 жашка чыккан, мамлекеттик тилди билген жана өлкөдө жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын жараны шайлана алат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
1: Күзгү оруп жыйын өнөктүгү жыйынтыктала баштады. Быйыл негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү жана дүң жыйымы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өстү. Учурда өлкөнүн түштүгүндө күзгү оруп жыйыны аяктап, күздүк дан эгиндерин себүү иштери жүрүп жатат.
14: Кыргызстанда күзгү оруп жыйноо өнөктүгү соңуна чыгып калды. Дан эгиндерин жыйноо боюнча Чүй облусу алдыңкы орунда турат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Туратбек Идиресов кант кызылчасы менен жүгөрүүдөн башка буудай, арпа, жашылча, бакча өсүмдүктөрү дээрлик жыйынтыкталганын айтат.
15: Бүгүнкү күнгө эгерде дан өсүмдүктөрүн алсак 90% ашып калды. Дан өсүмдүктөрүн ичинен буудай, арпа толугу менен жыйналып бүттү. Анын ичинен жүгөрү бүгүнкү күндө 75% жыйналды. Чанактууларыбыз болсо 70% жыйналып калды. Ал эми башка дан өсүмдүктөр, мисалы күрүч, гречка сыяктуу өсүмдүктөр, алар уже толук жыйналып калды. Ал эми башка өсүмдүктөргө болсок, жашылчабыз 95% жыйналды бүгүнкү күндө. Картошкабыз 80% жыйналды.
14: Жай бою эмгектенген дыйкандарды мээнети кайтып, быйыл дан эгиндеринин, картошканын жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көбөйдү. Дыйкандар 2,15 миллион тоннага жакын дан жана 965 миң тонна картошка жыйнады. Дан үчүн өстүрүлгөн жүгөрүнүн дүң жыйымы 671 миң тоннадан ашып, былтыркыга салыштырмалуу дээрлик эки эсеге көбөйдү. Жалпы дан жыйымы өткөн жылга караганда 714 миң тоннага жогору болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын башкы адиси Айзада Керимова буларга токтолгон.
16: 2026 жылы 617 000 гектар оруп жыйноо иштери пландалган, анын бүгүнкү күндө 584 000 гектарынан жыйналды, 94.7% бүттү. Дан эгиндердин орточо түшүмдүүлүгү 29 центнерди түзүп, былтыркы жылга караганда 3.2 центнерге көбүрөөк. Ал эми буудайдын 99%, арпа 98%, жүгөрү 74%, жашылча 92% жана картошка 89%, бакча өсүмдүктөрү 98.1%, кан кызылчасы 34.7% жыйналып бүттү. Ал эми бүгүнкү күндө май өсүмдүктөрү 54.1% жыйналды.
14: Быйыл өлкө боюнча 965 000 тонна картошка жыйналып, былтыркы көрсөткүчтөн 317 000 тоннага ашты. Картошканын негизги бөлүгү Ысык Көл облусунда өндүрүлөт. Жашылчалардын дүң жыйымы 891 000 тоннаны, ал эми бакча өсүмдүктөрүнүн түшүмү 240 000 тоннаны түздү. Ал эми өлкөнүн түштүк аймактарында пахта жыйноо темпи өткөн жылга салыштырмалуу эки эседен ашык жогорулады. Учурда кампаларга 16 000 тоннадан ашык пахта жеткирилди. Айыл чарба министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Туратбек Идиресовдун айтымында алдыда 200 000 гектарга күздүк буудай, арпа айдоо пландалган.
15: Жашылча, картошка жана бакча деп кеттим, ошолор Чүй, Ысык Көл жана Нарын, Талас областарында бүгүнкү күндө ошо аяктоонун эмесинде турушат. Түштүк областтарында болсо азыр ошо пахтаны толук бүтүшө элек жыйналып, анан кээ бир жашылча өсүмдүктөр ошо жыйналып бүтө элек ошо түштүк областтарында. Оруп жыйноонун артынан эле азыр күздүк ай догуз да башталды. Где-то бир 10 күндөй болуп калды. Күздүк ай догузга дагы быйыл 200 000 гектарын тегерегинде ошо күздүк буудай арпа айдайбыз деп ошо пландалууда.
14: Күзгү оруп жыйноо иши 95% аяктады. Учурда кант кызылчасы жана пахта жыйноо уланууда. Быйылкы түшүмгө дыйкандар да ыраазы. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн көбөйүшү, ички рынокту азык түлүк менен камсыздоого жана кайра иштетүү өнөр жайын чийкизат менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
1: Интернеттен күнгүлгү маалымат менен таанышыңыздар. Тенчүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Ош-Жалалабад жана Баткен областарында түнкүсүн 7-12, күндүз аба температурасы 21-26 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус суукта 4 градуска чейин жылуу, күндүз аба температурасы 13-18 градуска барабар. Бийик доллар эндөрдө түнкүсүн 8-13 градус төмөн, ал эми күндүз 3 градус суукта 2 градуска чейин жылуу. Эртемишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 17-19 градус жогору. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн чийинтиги программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, ал эми режиссердук пультта Элжар Эркинбеков болуп иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.
17: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген Жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А-банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар, жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеге киргизилген мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, нактала эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 000 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.

0: биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес дөөлөп курган эл, келбер сиген дүйнөгө кемибес наркты сунган эл, эгемендик байрагын инчи кылып алган эл, эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
1: 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада күрөш, күч, намыс, жеңиш, эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК спорт телеканалында түз эфирде.
2: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Кыргызстанда кызылча түшүмүн жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Азыр өлкөдө болгону 2 кант заводу иштейт: Кайыңды кант жана Кошой. Бул ишканалардын өндүрүш мүмкүнчүлүгү өлкөнү кант менен толук камсыздоого жетет. Бирок мында кызылчанын түшүмү өзгөчө орунда турат. Бул ирет Сокулук районунун Шопоков шаарындагы Кошой кант заводунда болуп, ал жерде жергиликтүү чийкизаттан кант өндүрүлөрүн көрүп келдик. Урматтуу угармандар, бул ирет уктурууда Кошой кант заводунун ишмерлиги тууралуу кеп кылабыз. Кошой заводу 1938 долбоорлонуп, 1942 алгачкы продукциясын чыгарган. Совет мезгилинде ишкананын айрым жабдуулары Россиядан алынып келинген. Ишкананын жалпы аянты 160 гектар. Бул аймакта завод, фильтрация талаалары жана кызылча кабыл пункттары жайгашкан. Ал жерде түшүм сакталат. Кабылалуу пунктунун кире беришинде 4 тараза орнотулган. Экөө таара салмагын экөө жалпы салмакты өлчөйт. Алардын өткөрүү мүмкүнчүлүгү суткасына 3,5 миң тонна. Пунктун жалпы сактоо көлөмү болсо 100 миң тонна. Кызылча пунктунун башчысы Ганыбек Төлөнкутовду сөзгө тартканыбызда, заводдун иши өндүрүлгөн кызылчанын көлөмүнө көз каранды экенин айтып, буларды белгиледи.
4: Бияқта постоянно мастер иштейт бизде наяны. Чогулткан кызылчаларда берип турабыз да постоянно. Бул кызылча азыр эмеден келди? Эми же канттан келди да. Бизге келишет да алар. Анан булар түшүрүп бүтүп кызылча вагондордо жок калганда, жетишпей калганда эмеге, производствого. Анан бияктан бере баштайбыз. Потому что производство токтобош керек.
5: А дыйкандар көбүнчө кандай мындай маселелерин айтышат силерге, же суранышат?
4: Буюрса мына азыр жакшы очередь жок, эчтеке жок. Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, где-то эртең менен таң атпай келишет да алар. Ошол очередьти уже алып бүттүк. Алып бүтүп уже экинчи рейске кетишти водительдер. Булар дагы эмени карашат да, погоданы карашат, аба ырайы кандай болот. Кой азыр баштай бейлик, азыр эми бүтүрүп салалык деп эметкенде ошондо ажиотаж болуп кетет да кичине. А так азыр мына аба ырайы жакшы, буюрса жакшы эле алып атабыз азыр. Очередь жок, мындай чоң очередь деген түнөгөн жок, машина түнөбөйт азыр. Быйыл ошого жетишкенибиз ошо болду да, түнөтпөй алып бүт. Айтып атпаймынбы, 8:00 жабылганда ичине киргенде бизде тетиги таразадан кызылча менен кирип атканда ровно 8:00 жабабыз да. 8:00-8:00 дейін іштейміз, кешкі 8:00 дейін. 8:00 жапқанда, осы қодері кіріп кетіп, бияқта түшіріп атқан машинелер, анан 8:00 өтіп кіргені менен, дейтті бір 8:30-дарда шығып кетеміз де, барын түшіріп тұрып. Бияқта 5 бұмықларды ішін, бұртықларды ішін машина іштейді. Олардың барын еметкен, соғылтқан.
5: Қайсы уақыттан бері қабыл отасыздар?
4: 1 октябрда. Эми бүтөөрүн азыр мындай 20-сында, 10-да, 5-инде деп айта албайбыз. Бул дагы аба ырайга жараштуу болот да эми. Ким билет, азыр катуу жаан жайбесе уже поляларга машина кире албай калат. Трактор жүрө албай калат аякта. Эми комбайн жүрө албай калат. Бүттү, токтоп калышат. Бүт баары эле токтоп калышат мында. Ана кайра погода ичине эметкенден кийин башташат. Это ноябрдан 2-нче айрымда деп турабыз, анан ким билет эми. Может андан эртерээк болуп калат.
5: Аба ырайы көз карандык экендигинчи?
4: Көбүнчө да аба ырайы особенно бул казып атканда, особенно кызылчаны уже казып атканда өткөрөйүн деп казып атканда ошондо аба ырайы өзүнчө бир эме болот да буларда. Маанилүү болот өзүнчө.
5: Бул жактагы кызылчалар агарып кеткен бул кара эми.
4: Бул эме. Бул кызылчаны эме менен актайбыз да. Кадимки деле эме извёска менен. Ошо менен актайбыз. Бул азык ысыкты көрүп атасыңар уже канчадан бери ысык турат. Бул ичине моундай турганда ачык турганда. Мына бул жерде приемка болуп атат. Бул дагы актала элек. Баштаганбыз, тияк алып ичине дагы жылганда актай беребиз да. Ушундай жылган сайын актап кете беребиз. Мындай көрсөңөр бүт кагаттын баары акталып турат. Бул жанагы курбатканга эметкенге усушкага жакшы да. Усушка кетпейт да анча. А моундай ачык турганда анда усушка көп кетет. Кургап эмет кетет да. А бул бизди защищает этет.
5: Чирип да кетишиби?
4: Да. А бул защищает этип турат. Мына бояктан беребиз да кылчаны. Мына вагондор келип буяка түшөт. Вагондорду жууйт, андан кийин анан буяка бүтүкү кетет. Ушу менен анан заводко кирип кетет.
5: Бул жерде жууп атат экен да?
4: Азыр тиягын жууп атат, тияк бетин, тияк бетин.
5: Суу кайдан келип анан каяка кетет сыртынкы суу?
4: Суу бул оборотто жүрөт бул суучу. Айлана берет, айланып эле ушуну жууп берет да, кызылча суу менен кетиш керек да, суу менен кетет. А мындай кете албайт да суу. Кызылча түшкөн сайын кызылча барбы все, суу менен кете берет да.
3: Заводтун директору Павел Невченконун айтымында кошо айган заводунда быйыл болжол менен 170-180 миң тонна кант кызылчасын кайра иштетүү пландалууда. Ал белгилегендей, завод жыл бою иштейт жана кант кызылчасын да чийки кантты да кайра иштетет. Кызылчаны кайра иштетүү сезону аяктагандан кийин ишкана оңдоо мезгилин өтөт. Өндүрүштүк сезон 2 айча болжол менен 60 күн созулат. Калган айларда завод кайра иштетүүгө даярдык көрөт. Бул мезгилде оңдоо иштерин жүргүзөбүз деп түшүндүрдү ал.
6: Но потом ряд мероприятий, ряд модернизаций было проведено, и сейчас сахарный завод вместо 1500 режет 3000.
7: Өндүрүш мезгили орто эсеп менен 2 ай, болжол менен 60 иш күнгө созулат. Калган айларда завод кайра иштетүүгө даярдык көрөт. Бул мезгилде негизинен оңдоо иштери жүргүзүлөт. Завод жыл бою иштейт жана кант кызылчасын да, чийки кантты да кайра иштете алат. Кызылчаны кайра иштетүү сезону аяктагандан кийин ишкана оңдоо мезгилине өтөт.
3: Бул завод Сокулук районунун тургундарын туруктуу жумуш орундары менен камсыз кылат. Кант кызылчасын кайра иштетүү маалында 3 кабыл алуу пункту кошкондо болжол менен 600 киши иштейт. Айнагүл Эрметова дагы заводдо көп жылдан бери эмгектенет. Алгач чийкизат лабораторияга түшүп, ал жерде жуулат, ылайдан жана чириктен арылат. Андан соң кайрадан тазалайбыз дейт ал.
8: Берден эмени кызылчаны жуудуруп, тиги машинадан алып, анан кийин очищать этебиз да тазалайбыз. Тазалап анан тияка жиберебиз. Андан ары сахарницага кетет. Сахарын текшерет да. Туура алып, тиги жерде берден түшүп, тээден теркадан өтөт, туура алып анан сахарга кетет. Сахарын определяет этет. А биз берип грязностун тазалайбыз да. Кирин алабыз, ылайларын алабыз, чөптөрүн, батпасын.
5: Канча болду мындай ушуда иштетиңиз?
8: Көбө жыл болду. Ушул жакта иштегениме бир 5-6 жыл болду. Айлык алып кылыс деле жакшы эле эми. Сезондо 2 ай иштейбиз да, биз сезон эле иштейбиз да, андан кийин бошукпуз. Күзүндө эле келип, кызылча деле келип иштейбиз да, кыч
5: жылда.
8: Ар ким үчүн эмес да уст бар. Былтыр көбүрөөк иштегенбиз кызылчадан зависит да.
3: Кызылча кабыл алынгандан кийин лабораторияга жөнөтүлөт. Ал жерде аны жууп, ылай, чирик жана жалбырагынан тазалашат. Андан соң кайрадан тазаланат. Фермерге таза салмак үчүн акы төлөнөт. Дыйкандар дагы ушул маселеге көңүл бурулса деген тилекте. Алардын катарында Адыл Асылбашев дагы бар.
9: Быйыл 4 гектар айдаганбыз ушул поляда. Түшүм эми көрөткөндөй могу азыр примерно 2 килограмм деп атпы кызылча. Анан ушул жакшы баардыгы ушундай болсо анда жакшы да. Эң биринчи сураныч бул жанагы грязность деп коет да. Ошонун үстүн азайтып берсе жакшы болмок да. Жанагы ылайлуулугу үчүнчү. Азыр биз куракта калсак грязностту ушул азыраак кылса деген ошол суранычыбыз, эң чоң сураныч ошол да. Анткени грязность канча көбүрөөк калса биз ошончо кайра утка кетебиз да. 6 ай күтөбүз, баладай бапес деп багабыз. Мына 6 айдан кийин ушундай болуп калса кайра биз эметебиз да. Анткени расход өтө көп келет. 250 миң сом келет да гектарына общий расходтор. Пахатадан баштап, айдоодон баштап касканга чейин. 2 бөлүм талап кылат да. Ошон баардык расходтор да болчу. Үйрөн ушу завод эменен завод заводту өзүнө алабыз. Ошо көбүнчө заводтон алабыз үйрөндөрдү.
5: Сиздер айтып аткан завод менен келишим сөздөрү же кандай?
9: Ооба, договорсуз.
3: Заводтун ичинде кызылчанын канттуулугу текшерилет. Лаборатория башчысы Елена Бажинскаянын айтымында канттуулук 14% төмөн болбошу керек. Канттуулук аба ырайына дагы көз каранды. Жагымдуу учурда кызылча нымдуулукту сиңирип, кант аз болот. Ал эми кургак абада 14-16% чейин жетет. Эң жогорку көрсөткүч 17%. Тоолуу аймактарда кызылча да болот, деди ал.
10: Значит, поступающая свекла с вагонов, либо же с машин, у нас замывается сначала в бурячной. Потом по гидролотку она у нас подается в мойку, где моется и...
3: Лабораториядан кийин кызылча кайрадан жуулуп, майдаланып, кесүү бөлүмүнө жөнөтүлөт. Андан соң кайра иштетүү башталат. Кызылчанын ширеси акитаж сүтү жана сатурациялык газ менен тазаланат. Андан кийин кургатылып, коюланган сиропко айланат. Бардык процесс автоматташкан, бирок операторлору аны көзөмөлдөп турат.
10: На ленточном транспортере стоят, проходит и поступает в диффузию.
3: Диффузиялык шире бир нече баскычтан өтөт. Натыйжада таза тунук шире алынат. Ал андан ары ТЭЦ-тен келген жылуулук менен буулануу станциясына жөнөтүлөт. Натыйжада сироп пайда болот. Биз жылуулукка муктаж ишкана болгондуктан цехтерде ар дайым ысык болот. Завод күн сайын 3000 тоннадай кызылчаны иштетет. Иш сезондук мүнөздө сентябрдан декабрга чейин үзгүлтүксүз жүрөт. Андан соң дайыркан каптарга салынат. Павел Непченконун маалыматына караганда, Кошой заводунун кампаларынын жалпы көлөмү 27000 тонна, кант 25 килограммдык каптарга жана дүкөндөр үчүн 1, 3, 5 жана 10 килограммдык таңгактарга салынып сакталат. Ал кошумчалагандай, кампаларда ар дайым корлор болуп турат, канттын баасынын көтөрүлүшү дагы күтүлбөйт. Түшүм жыйналгандан кийин баа адатта төмөндөйт, кышкысында анчейин жогору болбойт, ал эми жайында гана бир аз өсөт деп белгиледи директор. Ошентип Кыргызстанда кант кызылчасын массалык жыйноо сезону башталды. Быйыл Чүй жана Талас областтарынан 650 000 тонна кант кызылчасын жыйноо пландалууда. Бул тууралуу Кайынкант жана Кошо ишканаларынын өкүлдөрү билдирди. Маалыматка ылайык, салыштыруу 2025-жылы жазгы жагымсыз аба ырайынан улам 550 000 тонна кызылча жыйналган. Ал эми 2024-жылы бул көрсөткүч болжол менен 1 миллион тоннага жеткен. Быйыл кант кызылчасы 11,18 000 гектар жерге айдалган. Аны Чүй жана Талас областтарындагы болжол менен 3000 фермер өстүрөт. Жалпысынан кант кызылчасы жана кант өндүрүш тармагында 100000 жакын адам эмгектенет. Жогоруда белгиленгендей эле Кыргызстанда кызылчаны кабыл алуу жана кайра иштетүү менен Кайынкант жана Кошой заводдору алектенет. Алардын жалпы өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 6,18 000 тонна кант кызылчасын кайра иштетүүгө жетет. Учурда болсо Чүй жана Талас областтарындагы талаалардан күн сайын 15-18 000 тоннага чейин кызылча жыйналууда. Бул күнүнө 700-900 жүк ташуучу унаанын каттамы билдирет. Кызылча Чүй областындагы 7 жана Талас областындагы 1 кабыл алуу пунктунда өткөрүлөт. Унаалардын көптүгүнөн улам фермерлердин убактысын үнөмдөө максатында пункттарда электрондук кезек системасы киргизилгенин заводдун борбордук кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Ганбек Талангутов билдирди.
11: Кезек жогу мына азыр 2 жылдан бери биздин свеклопут бар эле свеклопуттун баары электрондук очередке өтүшкөн. Электрондук очерет менен ар бир комбайнда талаада турган комбайн фермерлердин эмесин жүктөп аткан. Ошондо коддор болот. Коддор болот, допустим, 5 машинага же 10 машинага же 15 машинага ал коддор болсо бизде дагы бар. Ошо коддор менен жүктөп туруп келе берет, ошо код менен кирет. Коду жок машина кире албайт. Кимге төккөнүн билбей калат. Аны албайбыз да. А кодто болсо бүт бары бар, фермери дагы бар, бүт бары бар. Ошо менен кирет да.
3: Маалыматка караганда быйыл кант кызылчасын сатып алуу баасы 1 тоннасына 5500 сом болуп белгиленген. Фермерлер менен эсептешүүдө төлөмдүн 30% акчалай, калган 70% даяр кант түрүндө жүргүзүлөт. Кант кызылчасын өстүрүү көп эмгекти жана улуттук каражатты талап кылат. Фермерлердин чыгымы гектарына 200 000 тоннага чейин жетерин дыйкандар билдирди.
12: Кызылча боюнча 28 гектар кызылча бар. Түшүм канча болот кудай билет, бирок биз 80 жакын тонна алышыбыз керек кызылча. Бир гектарга жалпы 200 миңдей кетет, албетте актайт. Эгер 200 миң мен каржыласам, эң азы мен 80 тонна алышым керек. 80 tonna alsam zavod bugünkü günkü 5 tomeli tüyünden beret bir kilasını. Daha iyi 5 tomdan da bolsa 1 son men bir aka kurat son 1 son giriş alam. Men seva var mende var. Bu yıl köp boldu. 27-nji yılda 21 hektar oldu. Cazında nımdılık cakşı oldu. Cahinde bu iyul ayında 2-2 sık oldu. 43 gradus. Su biz bıçkanın canında turavuzda. Memleketin cardamı Kızılça boyunca da bizge salarka verir misal için. Arzanrak. Bir gün bir beyim Zapravka'da kança bir ok 96 somdan verir bizge. İlgot mu değil. 5-6 som arzanrak. Salarka. Anan ürün biz polunu satıp alavuz. Öz akça uzan. Kredit misal için alavuz. Yeski gimge cetse. Kança misal için payızminin, cet payızminin tam bunday. Şu, başka ligotu ben bilmiyorum. Ondan yok mu?
5: Zavod menen kanday karım katış?
12: Zavod düşünün. Dıykandarın emeleri, varın, problemdarın. Birok zavod aldı. Özü emesini, kızıkçılığın karay. Bizge cardan mı hoş oldu, bu yıl 50 son koştu. Kalganı aldım. Мировой трендке мировой тренд жолу менен жүрүш үчүн 14% минимальна шекердин эме шекердүүлүгүн койду бизге. Бирок проблем бар да. Проблем көп. Проблем заводта да кичинеке бар, дыйкандарда да бар. Дыйкандардын мисалы үчүн билими аз. Билими аз, анан акча акча мөмөсүндө парасында аз. Дыйкандар иногда түшүнбөйт, допустим, акча коротсом, ал в любом случае келет, гарантированно. Кыргызстанда андай культура жок. Любой культура Кыргызстанда тигилмейт. Вот, ошон үчүн могу моменттер бар.
13: Биринчиден биз ойлогонбуз фермерлерге субсидия керек. Бензин көп атат, эмеси удобрениялары, химзащитанын средствалары баары баасы көтөрүлүп атат. Сахарнын баасы түшүп атат да. Ошондо субсидиясы жок болсо көбүнчө фермерлер айтып атат уже биз сеппей коебуз депчи. Алар сеппей калса өзүбүздүн кумшекерибиз азаят. Ошондо биз кайра эле импорттук сахарды алып келип баштайбыз да. Продовольственный безопасностун караганда 80% Кыргызстанда өш керек деп, кызылча өш керек. Ошол үчүн биринчиден биз ойлогонубуз фермерлерге субсидия беш керек да. Кызылчага, эмеге, бензини, удобрениясына и так далее. Экинчиден, жакшы фермерлер жери арендасы аябай өсүп кетти. Азыркы боюнча мынау полеларда 50-60 миңге чейин жетет арендасы элечи. Ошондо кайра эле арендасы көп, сах кушкердин баасы түшүп атса карай туура эмес да. Ошон үчүн биз ойлогонбуз государственный фонд сельхозугодий деген бар. Ошондон көбүрөөк кызылчага аракеттенип бериш керек да жерлерде. Үчүнчү ойлогонубуз биздин фонд матрезерв деген көбүнчө кумшекерди башка мамлекеттен алып келет. Россиядан, Индиядан. Безопасность биринчи орунда турганда биз ойлогонбуз биздин фермерден алыш керек да ошол кумшекердичи. Государственный запаска салып эме деп ошол эме баштаса жакшы фермерге алар көбүнчө кумшекер менен алат да. анан кул шекерди сатып албай бир бирөөнү баасын түшүрүү үчүн такайра эле туура эмес болот деп ошону ойлогонбуз. Алмазбек Алтыбаев, член совета директоров, Кошой.
3: Белгилей кетсек, Кыргызстанда кант жылдык керектөөсү болжол менен 120 000 тоннанан түзөт. Кант стратегиялык мааниге болгон 9 азык-түлүктүн катарына кирет. Андыктан кызылчанын өндүрүүнүн колдоо өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алпарган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
2: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525 100 адам. Аянты 16 995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
14: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
15: Бишкеке 20:00.
16: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
17: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: начала беспокоить граждан Кыргызской Республики, работающих в России.
1: Мынакей Россияга барам деп атасыз. Россияда биздин мекендештерибиздин бир эң орчундуу маселелер турат, реестр маселеси турат. Ошол жерде биздин миң деген жарандарыбыз ошол реестр тизмесине кирип калган.
0: Включением в реестр даже трехмесячных младенцев и других проблемами, с которыми сталкиваются кыргызстанцы. Предлагаю поработать данные вопросы совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Депутаты подняли вопрос защиты прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подчеркнув необходимость их правовой и социальной поддержки как в период отбывания наказания, так и после освобождения, включая содействие их адаптации и интеграции в общество, а также затронули вопросы социальной защиты детей, акцентировали внимание на необходимости усилить защиту прав пациентов и решения актуальных социальных вопросов в сфере здравоохранения, подчеркнув важность более активного вынесения данных проблем на обсуждение в парламенте. По итогам обсуждения депутаты приняли к сведению доклад АХКЧ Кыргызской Республики о состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2025 году. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
2: В Бишкеке сегодня на площадке Джаштык-Арена стартовали две крупные объединенные международные выставки: «Кыргызстан-Экспо-2026» и «Экспо-Евразия-Кыргызстан-2026». Выставка объединила представителей отечественного и зарубежного бизнеса, производителей, предпринимателей и потенциальных инвесторов. На данном мероприятии побывала Мариям Сапаркулова.
3: Главная цель – укрепление деловых связей, развитие сотрудничества и привлечение инвестиций в экономику Кыргызстана. Для многих компаний участие в выставке – это возможность не только представить свою продукцию и услуги, но и найти новых партнеров, заключить контракты и расширить рынки сбыта. Одним из участников мероприятия стала компания, которая занимает лидирующее место на рынке промышленной переработки стекла в Кыргызстане. Ее руководитель Андреас Штайнер рассказал, какие возможности открывает Экспо для самой компании, как участие в выставке помогает находить деловых партнеров и заключать контракты, а также поделился мнением о перспективах развития отрасли.
4: Мы очень рады таким возможностям. Как вы уже сказали, каждый год мы принимаем участие в данных мероприятиях. Таким образом повышаем нашу узнаваемость, повышаем наш имидж, охватываем новые рынки и новые возможности. Здесь сегодня выставлена продукция группы «Интергласс», стекольный завод, который находится в Токмаке. На его же базе существует предприятие «Интерпробизнес KG», которое производит серебряное зеркало по всем высшим стандартам. А также компания «Интергласстрой», которая занимается глубокой переработкой стекла. Мы производим 600 тонн стекломассы ежедневно. Это эквивалентно около 10 вагонов. Мы ежедневно производим и продаем в Кыргызстан, а также экспортируем в наши ближайшие страны, как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. За последние два года мы наблюдаем колоссальный рост экономики Кыргызстана. Строятся дороги, есть программа компании ГИК. Это, конечно, очень сильно помогает нам развиваться на местном рынке. Мы должны сказать, что мы единственное предприятие, которое полностью сертифицировано и отвечает по всем госнормам своим качествам.
3: Организаторы отмечают, что Экспо-2026 станет площадкой для обмена опытом и установления новых деловых контактов. В мероприятии принимают участие представители различных отраслей экономики, а также зарубежные делегации. Особое внимание уделяется привлечению инвесторов, заинтересованных в реализации совместных проектов и внесении вклада в развитие Кыргызстана.
5: Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики ежегодно проводит международную универсальную выставку. В этом году тоже не исключение. Из более чем 7 стран участвуют в нашем мероприятии. Мы не только охватили выставочную деятельность. Эти 3 дня насыщены хорошей деловой программой, B2B встречи, B2G встречи. Здесь участвуют Министерство экономики, Министерство транспорта, здравоохранения, Национальное агентство по привлечению инвестиций. Среди гостей из других стран приехали заинтересованные инвесторы, которые именно хотят вкладывать в кыргызскую экономику. Здесь будет площадка ознакомления с инвестиционными возможностями Кыргызской Республики. Думаю, это будет хорошая площадка как для предпринимателей, как для посетителей нашей республики.
3: Важную роль в развитии международного взаимного экономического сотрудничества играет Торгово-промышленная палата Кыргызстана. Ее президент Темир Сариев рассказал о целях и задачах выставки, а также о возможностях, которые открываются перед отечественными предпринимателями благодаря участию в подобных мероприятиях.
6: Универсальная выставка международная. Это самая главная выставка, которую мы проводим. Торгово-промышленная палата проводит ежегодно в октябре месяце. В этом году Зарубеж Экспо стал партнером, соорганизатором. Кыргызстан становится центром Евразии, сердцем Евразии. В этом году вот мы председательствовали ШОС, и мы проводили большую выставку «Кыргызстан – сердце Евразии». Все страны ШОС, как раз они здесь участвовали. Потенциал, я всегда говорю на таких площадках, что мы еще не до конца использовали, потому что, когда мы были в едином пространстве, у нас была очень сильная кооперация. Сейчас нам надо возобновлять эту кооперацию, создавать площадку, создавать производство, цепочку добавленной стоимости. Было выгодно и нашим российским партнерам, также было выгодно и нашим предпринимателям, которые производят и работают здесь.
3: Отдельно Темир Сариев остановился на перспективах сотрудничества с Российской Федерацией и российскими предпринимателями. По его словам, Кыргызстан предлагает ряд возможностей для реализации совместных производственных проектов. В частности, Кыргызско-российский фонд финансирует проекты, направленные на создание и развитие совместных производств на территории республики. Еще одним преимуществом является доступ к рынкам Евразийского экономического союза, а также действующий в Кыргызстане статус ВСП+, системы преференций Европейского союза, позволяющей при соблюдении установленных требований экспортировать ряд товаров на европейский рынок на льготных условиях. Кроме того, президент Торгово-промышленной палаты упомянул предусмотренные законодательством налоговые льготы для отдельных категорий предприятий, включая возможные освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Конкретные условия зависят от вида деятельности и требований законодательства. Таким образом, Экспо-2026 становится площадкой для установления новых деловых контактов, поиска инвесторов и обсуждения совместных проектов. Для Кыргызстана это возможность расширить международное экономическое сотрудничество, поддержать развитие производства и укрепить позиции отечественного бизнеса на зарубежных рынках. Мариям Сапаркулова, Биринчи Радио.
2: Валовой внутренний продукт в январе-сентябре 2026 года по предварительной оценке составил 1 триллион 649 миллиарда сомов. Об этом сегодня сообщили в Национальном статистическом комитете. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года увеличился на 10,8%. Объем производства промышленной продукции в январе-сентябре 2026 года составил 685,4 миллиарда сомов. Продолжение темы далее. Сегодня в ходе встречи сотрудники Нацстатком озвучили информацию об итогах социально-экономического развития страны в январе-августе 2026 года. Были представлены итоги социально-экономического положения Кыргызской Республики в январе-сентябре 2026 года, деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году. Валовой внутренний продукт в январе-сентябре 2026 года по предварительной оценке составил 1 триллион 640 и 9 миллиарда сомов. Как рассказала первый заместитель председателя Нацстаткома Назира Керималиева, объем производства промышленной продукции в январе-сентябре 2026 года составил 685,4 миллиарда сомов. При этом индекс физического объема по отношению к январю-сентябрю 2025 года составил 107%.
7: На рост ВВП повлияло увеличение объемов отраслей товарного производства, сферы услуг, а также налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составили 48,7%. Доля промышленности составила 18,4%, сельского хозяйства 8,4%, строительство 9,1%, а также доля налогов на продукт составила 15,4%. Объем промышленной продукции в январе-сентябре 2026 года составил 685,4 миллиарда сомов и по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился на 7%.
2: Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2025 году произвели валовую добавленную стоимость, равную 50,9% ВВП Кыргызстана. Об этом сообщила начальник управления статистики, финансов и цен Национального статистического комитета Малика Абдукадирова. По ее словам, наибольший вклад обеспечили малые предприятия, более 429 миллиардов сомов или почти 22%. Доля малого и среднего предпринимательства в промышленном производстве страны в 2025 году составила 24,5% или 201 миллиард сомов. По словам Абдукадирова, в целом деятельность малого и среднего предпринимательства в 2025 году характеризовалась положительной динамикой.
8: В 2025 году на территории республики действовало 26 тысяч малых предприятий и 1227 средних предприятий. Индивидуальных предпринимателей на 1 января 2026 года было зарегистрировано почти 505 тысяч. Число крестьянско-фермерских хозяйств составило 479 тысяч единиц. По сравнению с 2024 годом наиболее увеличилось количество средних предприятий на 35,6%. Наибольшее количество малых и средних предприятий осуществляло свою предпринимательскую деятельность в городе Бишкек. Около 20 тысяч предприятий или 73% от общего их количества. В Нарынской области их число составило 379 или 1,4% от общего количества малых и средних предприятий республики. 91 тысяча индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Ошской области или 18% от их общего числа. Наименьшее их число зарегистрировано в Таласской области, около 17 тысяч. В городе Бишкек их число составило более 75 тысяч единиц.
2: Потребительские цены и тарифы в Кыргызстане в январе-сентябре 2026 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 8,1%. Тарифы на услуги населению выросли на 11,8%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия на 8%. На пищевые продукты и безалкогольные напитки на 7%. Больше всего подорожали свежее мясо, молочные продукты, растительные масла, сахар, рыба, свежие фрукты, хлеб, сливочное масло и мука. Подешевели свежие овощи, картофель, рис и разливное молоко, сообщили в Нацстаткоме. Причем рост цен зафиксирован во всех регионах страны. Народный Курултай – важный институт, который доносит голос народа до власти. Решение поднятых на нем проблем, контроль за исполнением обращений граждан и информирование общественности о результатах этой работы направлены на укрепление доверия Курултаю. Хочу отметить, что в этом году очередной пятый Народный Курултай состоится 18 декабря в Бишкеке. Более подробно далее.
9: Укрепление связей между народом и властью, обеспечение возможности услышать голос граждан и эффективное решение поднятых вопросов – это одни из основных задач Института народного Курултая. В этом направлении особое внимание уделяется рассмотрению поступивших обращений и проведению соответствующей работы по их решению. Институт народного Курултая закреплен в Конституции Кыргызской Республики, и заседания проводятся ежегодно. Предусмотрено участие 700 делегатов со всей республики. Об этом сообщил делегат Первого народного Курултая, сопредседатель Ассоциации национального народного Курултая Кыргызстана Бешенбек Абдразаков.
10: Мы увидели, как складывалась наша судьба на протяжении 30 лет. Увидели, каким было наше государство. Поэтому мы стали добиваться создания народного Курултая. Президент Садыр Нургуджоевич Джапаров поддержал эту инициативу. Институт Курултая был закреплен в Конституции, а затем Жогурку Кинеш принял закон, регулирующий его деятельность. Уже состоялись 4 Курултая. Сейчас готовится 5-й. С каждым годом его работа совершенствуется. Всего предусмотрено участие 700 делегатов из 7 областей и Бишкека. Квоты распределяются, учитывая численность населения. На Курултае поднимаются проблемы, которые не решались десятилетиями. В первую очередь это социальные вопросы. Обеспечение водой и электричеством, строительство школ и детских садов, пенсии и пособия. Около 78% обращений связаны с социальной сферой. Также обсуждаются крупные проблемы государственного значения. На каждом Курултае озвучиваются насчитывается около 3000 предложений. Не все делегаты могут выступить лично, но каждый вправе оставить свои предложения в письменном виде. По словам выступающего, около 70% этих предложений исполняются.
9: Было отмечено, что необходимо регулярно анализировать исполнение поступивших обращений, выявлять причины нерешенных вопросов и принимать соответствующие меры. Такая работа проводится в течение следующих месяцев после проведения Курултая. Такой подход направлен на решение проблем населения непосредственно на местах и повышение ответственности государственных органов. Делегат 1-го, 2-го и 3-го народных Курултаев, избранный от Ленинского района города Бишкек Айбек Субанов, напомнил о вопросах, поднятых и решенных в ходе Курултая.
11: Народный Курултай – это очень уникальный институт. У нас в Конституции написано, что источником власти является народ Кыргызстана. И представители народа – это делегаты народного Курултая. Я избирался 3 раза. Первый народный Курултай, второй народный Курултай и третий народный Курултай. И мне кажется, что на первом народном Курултае поднимались вопросы. Это самая большая проблема. Это у нас была граница с Таджикистаном. Прям до сих пор я помню, что нас посадили на балконе, молодежь, мы сидели на балконе, и когда мы говорили, что дайте нам выступить, в то время вышел Аксакал Збаткена, и когда он начал говорить о границе, все ему стоя аплодировали, что мы все знали, что самая большая проблема – это граница с Таджикистаном. На втором народном Курултае мы поднимали вопрос о национальной идеологии, мы просили аксакалов, ученых, напишите нам свою национальную идеологию, чтобы мы все объединились, чтобы мы знали, куда идем. И мне запомнился второй народный Курултай – это национальная идеология. И третий народный Курултай, там в основном поднимались вопросы, те вопросы, которые должны были исполнять исполнительная власть. И да, если поступило 4000 обращений, из них 80% – это те работы, которые должны исполнять исполнительная власть.
9: Народный Курултай постепенно становится площадкой, где проблемы, поднятые представителями регионов, получают конкретное продолжение. Только за 2023-2024 год от делегатов поступило 5900 обращений по более чем 3000. Из них была проведена работа с государственными органами, а уровень исполнения составил около 72%. Это показывает, что Курултай не только площадка для обсуждения проблем, но и механизм, через который обращения граждан доводятся до министерств, ведомств и местных властей. Халазбек Улуислам, делегат 1-го и 3-го Курултая, он поделился своими мыслями о народном собрании.
12: Потому что раньше у нас все сводилось просто к выборам. А ведь нужно различать выборы и избрания. Когда речь идет о выборах, обычно выходит один человек и говорит: «Я подхожу, я достойный». А на Курултае люди сами выдвигают тех, кого считают достойными. Они говорят: «Вот этот человек говорит открыто, говорит конкретно, у него есть определенный опыт и знания, давайте выберем его». После того, как Курултай прошел именно на таком уровне, я очень сильно в этом убедился. На 100% убедился, что это действительно народный Курултай, без вмешательства главы государства. Раньше я представлял Курултай как законодательный и контролирующий орган. Но, наверное, все это не может произойти сразу, потому что в Кыргызстане мы все привыкли к выборам, к партиям, постоянно делились на разные группы, и это уже определенным образом повлияло на наше сознание. Будем надеяться, что со временем и сами люди изменят свое отношение и поймут. Курултай – это действительно необходимый институт. Это значит, что мы обязательно должны участвовать в обсуждении, обязательно должны советоваться, и не обязательно все должно сводиться к выборам. Нужно, чтобы представители выбирались из числа самих людей.
9: Эффективность деятельности народного Курултая оценивается не только количеством поднятых вопросов, но и тем, сколько из них удалось решить и каких результатов удалось достичь. Отметим, что очередной 5-й народный Курултай состоится 18 декабря текущего года в Бишкеке. В настоящее время в регионах страны проходит избрание делегатов. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
2: Еще одна важная информация. С 19 по 23 октября в Баумском ущелье частично ограничат движение транспорта. По данным Кыргызтемиржолу, на 129-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт ежедневно с 9 до 15 часов будут проводить работы по спуску опасных камней. Сообщается, что в это время проезд организуют по одной полосе. При скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостановят, чтобы пропустить транспорт. Водители просят заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Внимание, штормовое предупреждение. 17-18 октября ночью и утром по северу Чуйской области, в Карабуринском районе Талаской области, в Тюбском районе Иссык-Кульской области ожидаются заморозки до минус 2. Такие заморозки опасны для плодовых и овощных культур, выкопанных и неукрытых клубней картофеля и сахарной свеклы. Что касается прогноза погоды на завтра, 16 октября, то ночью местами в Иссык-Кульско-Нарынской областях дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 2,7, днем плюс 14,19. В Талаской долине ночью плюс 1,6, днем плюс 13,18. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 7,12, днем плюс 21,26. На Иссык-Куле ночью плюс 1,6, днем плюс 13,18. В зоне земледелия Нарынской области ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 13,18. В Бишкеке завтра без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5,7. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке прогреется до 19 градусов. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Биринчи радио. И, как всегда, до встречи.
13: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
14: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате-самовыдвиженце, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий. Анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9. Предвыборную программу на двух языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий. Анкета кандидата с биографией, форма номер 9. Предвыборная программа на двух языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.
15: Юджимович Дюнио чемпионат башка демиорчусу КСБ банка. КСБ 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. КСБ-нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. КСБ бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
16: Урматтуу радио кугармандар, алдыда азыр сиздер Биринчи радионун Арт Майдан программасынын кайталоосун угасыздар.
17: Алам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, кыргыз керемети. Уболгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия.
18: опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улуу туңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу жана анын алып баруучусу мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн тамсил тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Ал эми студиябыздын коногу Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, театр ишмерлер союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, тамсилчи Назара Разакова. Саламатсызбы?
19: Саламатчылык.
2: Студияга куш келдиңиз. Назара айым, буга чейин мына Мен киммин, Тамсилдер таймашы, Тамшанткан тамсилдер деген китептерди чыгардыңыз эле. Эми бүгүн жаңы бир жаңылык менен келип отурасыз. 101 тамсил деген китебиңиз колуңузда турат. Мына ушул жакшы жаңылыктан баштасаңыз, китебиңиз качан чыкты? Буга канча тамсил кирди? Канча убакыт алектендиңиз дегендей?
19: Рахмат, чакырганыңызга чоң рахмат, Сайра. Мынакей сүйүнүп, абдан ушундай толкунданып, канча күн уктабай китебимди мынакей кечөө жакында эле колума алдым. Буйруса мынакей чыгарып алдым. Бул эмне чоң эмгек, чоң түйшүк, чоң толкундануу, сүйүнүү дейт. 101 тамсил деп ушул бардык менин кыска, нуска, узун тамсилдерим кирди. Негизи 10 жылдан бери эле тамсил жазам да. Тамсил өзүм аткарып, баягы мыскыл жана тамаша, театрдын бир кечелерге, дайыма бир же тойлорго деле барганда айтып жүрчүмүн да тамсил. Ошолордун баары жыйналып, мынакей канча китепти чыгарып отуруп, буйруса, мынакей жап жаңы кылып бардык тамсилдеримди киргизип, жыйнап, толуктап 101 тамсил деп чыгарып алдым буйруса.
2: Сонун кут болсун.
19: Рахмат.
2: Сыясы кургай элек үйүңүз менен студияга келип отурасыз. Негизи Кыргызстанда тамсил жазган, ушул жанрда иштеген калемгер жок да. Анан тамсилге кандай болуп уктап калдыңыз? Качантан баштап тамсил жазууга калем төшөп калдыңыз? Тамсил кантип жаралат?
19: Негизи ушул менин тамсилчилигиме, ушул жазуучулук өнөрүмө, тамсил жазууума театр себеп деп айта алам да. Баягы кудай деле баягы адамды бир нерсе жолду баштан баштап таптап көрсөтөт окшойт деп ойлоп калдым да менчи. Анткени мен эң биринчи ушул 17 жашымда Бишкекке келгенде биринчи ушул журналистика факультетине тапшыргам. Улуттук университетке. Анан ал жакта параллелин анан театрга тапшырып калдым да. Театрда ошондо Искендер Рыскулов деген агай, режиссер, мыкты педагог болчу да эми ал агай. Ошол агай көрүгөчтүгү менен мени сездиби же ушунчалык жакшы көрүп калдыбы, баягы тыпылдап жапжаш анда сонун бир баягы жаштык кезин өзүнүн сулуу бар го. Анан ушу сенден укмуш бир актриса чыгат деп эле болбой эле мени тиги университеттен чыгарып алган ушул агай. Чыгарып эле мынакей окуйсуң театралдык окуу жайга, мына мен алдым сени деп 9 эле киши өткөнбүз ошондо.
2: Кыргыз улуттук драма театрынын
19: алдындагы театралдык окуу жайды бүткөм мен биринчи. Училище болчу анда. Студия болчу 2 жылды. Азыр училище болду го. Ошол жерди биринчи ошол жерде бүттүм да. Анан мен аякка барып калган себеби дагы өзүм башынан кичинекей кезимден эле актриса болгум келчү. 5-чи класстан ыр жазчумун. Ошол ырларды өзүм аткарчумун. Ушундай бир чыгармачылыкты сүйгөн адам, сүйгөн кыз болуп чоңойдум да. Анан эле баягы чын эле чөйрө жагып калдым агачы. Бая өзүмдүн казаныма түшкөндөй болдум да. Ал жактагы мугалимдер, ал кезде укмуш мугалимдер, кыйын мугалимдер бизге сабак берчү. Ошол эле мынакей Галина Ибраевна, Бобик Ибраев, анда Советбек Жумадылов деп ушу бир жыл бизге бир жыл көрүп калдым ал кишиничи. Анан кийин Тургангүбү Бөбекова мынакей эжекебиз э, Жаркын Балыкбаева, Дүйшөн Байдөбөтов агайларыбыз бизге сабак берип калды да. Ошондой кыйын баягы каймактар менен аралашып, жоорулушуп бир театрда, театрда иштегендей эле болуп, ошол жерде күнү түн эле биз баягы студенттер аралашып жоорулушуп эле жана жатып туруп эле ошол жерде чоңойдук да. Анан эми албетте ошондой өзүмдүн баягы казаным болгондон кийин университет болсо дагы таштап баягы Искен агайдын айткан кептерин угуп, устатымдын кептерин угуп, ушул театрдагы окуп калдым. Анан ушул театрда эми мен баягы биздин студенттер абдан баягы таланттуу студенттер менен бүттүм да. Мен Данияр Жанжигитов, мына бүгүнкү күндө мыкты алдыңкы актерлордун бири, Илгиз Жунусов, мынакей режиссерлук кылып жүрөт, педагог дагы өзү, Индира Токтогожоева деген кызыбыз бар, ал дагы Учур телетеатрында иштейт. Мына ушундай кыйын мен деген таланттуу инсандар менен да курсташ болуп калдым. Анан кийин мен ошол кезде эле тамсилди аябай жакшы көрчүмүн. Тамсил айтканды жакшы көрчүмүн да, биринчи курста эле. Бая элдер бирөө поэзияга кызыгат, бирөө монологко кызыгат, бирөө манаска кызыгат. А мен ошондо тамсилди издеп, тамсилдерди ар кандай кылып өзүм да кошуп алчумун. Ошондо эле жазып алчумун. Галина Ибраевна урушуп, бизде педагогторубуз мен аябай урушчу да, бай бул деген Медина Алыбаевдин тамсили, бул Крылов тирилип келет, бул эмнеге берин оңдоп алдың деп урушчу да мени. Анан болбой эле ошо өзүмө ылайыкташтыра эле айтып көпкече ошондо эле кечелерге, баягы студенттик кечелерге айтып жүрчүмүн да. Ошол кезде мынакей бир эле ошо биринчи курста Нурборбор жазуучулар союзуна да барып жүрчүбүз жаштар менен. Анда Афина Бакирова, азыркы мына алып манасчы Рыспай Исаков, Жанбек, ошолор баарыбыз чоңойдук да. Аяка барып дагы ырларды окучубуз, мен көбүнчө аяка барып тамсилдерим окучумун дегендей. Анан кийин баягы театрда иштеп калдым. Экинчи курсунда эле Арсен Умуралиев өзүнүн баягы труппасына, группасына, театрга таланттуу балдар кыздарды издеп жүрүптүр да. Анан ошо бизге келип эле Искен агай экөө сүйлөшүп калып эле, Искен агай мени кетиргиси келген жок ал театргачы, каршы болушту. Бүт педагогторум каршы болушкан ошол театрга. Анан эле Арсен агай болбой эле жакшы көрүп калды. Ушул актриса бизде театрда иштей турган кыз экен, мен как раз ушундай ролдору бар, ушул кызга ылайыктуу деп эле баягы экинчи курсунда эле мени кабыл алды театрына. Мен бул жактан окуп атып эле бул жактан кышкы сессия болчу ошондо. Мен ошондо жазында кирип калдым да Арсен Умуралиевдин театрына. Ошол анан бияктан окуп атам, бул жактан театрга кирдим, ал театрда мага жагып калды. Мен баягы өзүмдүн казаныма түшкөндөй болуп калдым да ал жактан дагы. Аяктан да укмуш мыкты актрисалар менен, мыкты актерлор менен, режиссерлор менен иштешип калдык. Ал жакта мага эмнеси жакканы, баягы мыкты режиссерлор айланып, баягы ар бир жактан башка Тажикстан, Өзбекстан, Россия, ал кезде Казакстан, ошол жактан режиссерлор келип иштечи экен да. Анан мастер-класстарды берчү анда аябай. Кыйын. Анан ошондо мага аябай ушундай укмуш бизде театр бар турбайбы деп жан дүйнөмө жакты да магачы. Ал жактын иштегендери, ал жактын системасы, ал жакта баягы спектакльдери жакты. Анан кийин мага берилген албетте ролдор жакты. Анткени мен алдыңкы ролдорду алып калдым барганда эле. Бир дегенде эле главный ролдо баягы Гадкий утенокту көрүп калсаңар керек э. Сайра бар ошонун эле Клара жанагы Аккууну Азиз Мурадилаев экөөбүз ойноп калдык да. Анан экинчи ролдо эле Каркыранын канатында Цууну ойноп калдым. Анда дагы Азиз Мурадилаев экөөбүз партнер болуп. Ошондо эле баягы театрдан байланып калдым да. Эч чыга албайм, же жаза албайм. Баягы жазып жүргөн кыз, эркин жүргөн кыз болду. Ошол театрга эле байландым. Күнү түнү ал жакта иштеп чыга албай, баягы укмуш керемет спектакльдерди чыгардык. Али чынында баягы чыгармачылыктын бир кандай десем мындай эмеде журулушу иштедик да биз эми күнү түнү ал жактан дагы ушундай бир баягы чыгармачылык эргүүлөр болду, укмуш концерттерди койдук, дүйнө жүзүн кыдырып келдик дегендей э. Японияга чейин барып келдим мен 22 жашымда. Анан эле баягы театрдан 16 жыл иштеп, ошол эле баягы театрдан кеттим мен себептер менен. Турмушка чыктым, балалуу болдум дегендей. Анан эле баягы бир өзүм жан дүйнөм мындай бир жерде туруп калгандай болдум да, көп жылдарчы жылбай аткандай болдум да жан дүйнөм. Анан дагы эмне кыла алам? Назара, сен бир эле актриса эмес, сен мурда ыр жазчу эмес белең, сен ырдачу эмес белең деп баягы өзүмдү өзүм изденип баштадым да. Өзүмдүн атыма өзүмчө бир иштегим келди да. Бир жерге байланбай, бирөөнү укпай, бирөөгө баш ийбей деп коет го э. Жан дүйнөм бир эркиндикти каалады окшойт да. Жан дүйнөм мындай эркиндикти каалады да чынында эле. Баягы көптөр сурай беришет, эмнеге кеттиң, кантип кеттиң, ушунча иштеп жүрүп кантип эле кетип каласың депчи. Бирок мен ошо айтат элем.
20: Театрдан кетиш кыйын да негизи.
19: Кыйын, абдан кыйын. Мен абдан кыйналдым биринчи. Баягы элестеткиле ушунча жыл эле кичинекей кезинен эле баягы 19 жашынан эле иштеп жүргөн жеринен эле кетип калса, кетип калуу, баягы ролдорду уже ойнобой калуу, сахнага чыкпай калуу, бул кандай кыйын. Стресс да, депрессия. Бир сыйра стресс болдум, депрессия болдум, ыйладым, бирок чыдадым дегендей да. Бирок ошол менин театрдан кеткеним, бир эшик жабылса экинчи эшик ачылат деген мен ошого ишенем да азырчы. Анткени мен ушундай Кудайдан сурандымбы же жаратканы мен ыйлаганымды баягы жан дүйнөмдү сездиби мен билбейм. Курттун уялы деген тамсил жаздым. Тамсил жаздым. Биринчи тамсилим да. Ошо театрды сагынып, сахнамды сагынып ыйлап жазылган эме болчу, тамсил болчу. Анан ошону аткарсам эле бир баягы тоюп калгандай болом да, көкүрөгүм тоюп калгандай болот да. Аа деп эле дагы бир тамсил жазып коем. Чочколор аябай сүйүндүм аны жазып алыпчы. Карышкырдын сунушу аны жазып алып вообще баягы ар бир жака тамсилчимин деп эле ушу ошондой эле айтып жүрчүмүн да. Бирок эми анда баягы бирден, экиден, бештен, ондон болуп жазып жүрдүм да, өзүм үчүн эле аткарып жүрдүм.
20: Ал баягы тамсилдерди жазгандан кийин аны кайра өзүң аткарып көрүп, канаттанып
19: дем болуп ооба ошондой болду да меники. Ошону жазам, биринчи өзүм үчүн эле жазып жүрдүм да мен, анан аткарам өзүм. Аткарып жанагы студияларга барып жаздырам үнүмдүчү. Анан ошентип жүрүп анан теги кечелерге барып калам, баягы тамсилиңи айтып койчу, авторский сен өзүң тамсилиң барго деп калышат да. Анан деп эле бая өзүмдүн тамсилимди анан эшектин медаль алганы, тоок менен аккуунун достугу, жылдыздар иши кылып ошентип ошонтоштуруп баягы мына 10 жыл болуптур. Кантип 10 жыл деле көз ачып жумганча өтүп кетет экен. 2016 жылы башталган негизи бул өнөрчү. Анан мынакей азыр 2026 жыл. Ушул 26 жылга чейин мынакей өзүм дагы колго алдым, баягы тамсилдеримди сындаттым. Анан чын эле баягы бул өнөр турбайбы, бул өзүнчө жанрды мен алып чыгып аткан турбайбы, осознан эс келди да. Мынакей 2022 келип баштады да магачы. Бул деген чын эле тамсилдер жок турбайбы, мен деген адабиятка да чоң салымымды салып аткан турбаймынбы, элдерге жагып атат, элдер айтып атат. Баягы азыр мисалы кичинекей балдардан баштап тамсилдеримди студенттер, актерлор, актрисалар окуйт да, эми берилип окушат да. Алар дагычы мендей болуп баягы сүйүп окушат. Анан кантип сүйүнбөйсүң? Анан жазгың келет, жараткың келет. Анан ушул өнөрдү дагы, ушул жанрды дагы алып чыгып атканыма, мына жок болуп бараткан жанр экен мына көптөр айтып калышат, жок болуп бараткан жанр болчу да бул. Жандантып атпайсыңбы, сен башкача жазып атпайсыңбы деп мына адабиятчылар да айтып калат го. Ошондон анан өзүм баягы канат байладым окшойт, бел байладым окшойт. Анан мынакей ушинтип мынакей 10 жылдын жүзү болуп калыптыр. Мынакей көз ачып жумган жыл. Кечүү эле баягы курттун уялы деп жазып аткандай элестетер эми ошонучу. Сагынып, ыйлап жазган тамсилдерим мына мага азыр. Бир тамсил. Курттун уялы деген мындай, мен кыялданган эмес билем, ушул кыялыма жетпей калдым дегендей бир идеяны бергим келген да. Ушу курттай болуп калдым өзүм дагы деп, ошо өзүмдү да куртка теңегем да мен.
20: Жан дүйнөнүн эле үнү болгон.
19: Жан дүйнөмдүн үнү болду да. Баягы сагынып жүрүп, көксөп жүрүп, театрда иштеп жүрбөдүм беле, мен момундай мечталарым бар эле, момундай кыялдарым бар эле деген, анан курттай болуп жем болуп калбадымбы дегендей болдум да. Анан ошону жаздым, тамсилге айландым.
20: Тамсил өзү татаал жанр чынында элечи. Анан баягы кыргыз адабиятын карап көрсөк дагы Муктар Борбогулов, Тоголок Молдонун тамсилдери бар. Театралдык окуу жайда окугандар Крыловдун тамсилдерин окушат. Чыны менен эле тамсил издеген кыйын эле да, ошол тамсил табыш кыйын эле. Анан биринчи курстар, ошол жогорку курстар окуган тамсилдерди алып алып эле кайра эле ошондой эле айлампадай эле болчу да. Азыр ошол жогорку окуу жайлар, өзгөчө театралдык багытта билим берген окуу жайлар сенин ушул тамсилдериңди да окуп башташты.
19: Ооба.
20: Бул чыны менен эле салым болду. Анан сен өзүн өзү жасаган, өз жолун өзү таптаган, башкаларга окшобогон бир багыт алган чыгармачыл инсансың да. Кандай учурларда эмнелерден эргип аласың? Тамсилдин каармандары
19: көптөр көп суроогам ушундай. Чын эле туура айтасың Сайра. Баягы мындай да, мен биринчиден чыгармачылык өзүмдү биринчиден актриса сезем да. Мен чыныгы мыкты актриса болуп иштедим. Мени көргөндөр да билет, азыркыга чейин айтышат: баягы сенин ошондой ролуңа үчүн эле барчыбыз же, сени көргөн үчүн эле барчыбыз же, баягычы деп эле көптөр айтып калышат да. Анан менин ушул тамсилдик өнөрүмө дагы ушул менин актерский внутренний ички бир сезимдерим күч берди дагы мага. Ошол мисалы мен ар бир образды иштеп атканда мындай актриса катары ошону айтып көрөм да биринчичи. Мисалы курттун уялы, курт мисалы учуп баратат, монтип кыйкырып баратат, кантип кыйкырат деп мисалы образ, ал куртка мен уже образ берем да. Ал кандай курт, ал эмнени кыялданган курт, анан сүйүнгөндө кантип сүйүнөт, может ушундай сөздөр менен сүйүнөт депчи. Ар бир образ менен иштейм да менчи. Меники баягы анан биринчи идея. Эң албетте баягы идея келет да. Идея каяктан келет? Эми көптөр айтат, мен космостон албайм, идеялардын баары жердин үстүндө адамдар коом. Мен коомдон алып жазам да бардыгынчы. Терс көрүнүштөрдө өзүм эле көрүп калам. Кудайым жаратканым көрсөтүп коёт да магачы. Ай деп мындай көрбөйүн десең да көрүп каласың да ошонучу. Качсаң да көрүп каласың да кескесте аны айтам а жок. Бул буга рахмат айтышым керек. Бул инсанга рахмат айтам. Ушул инсандын аркасынан ушул инсанды ушундай жат нерселерин көрүп мен зато тоокту жазбадымбы деп коём да. Ошол инсанга рахмат айтам да. Анан көп да коомдо жат терс көрүнүштөр мага баягы сезимтал адамга же жазып жүргөн адамга же жаратман адамга ушинтип көрсөтүп коёбу билбейм өзү эле баягы жолдоруман сезилип көрүлүп калат да магачы каяка барбайын ошо көрүнүп калат да анан буну мынтип жазыш керек экен анан издейм да ошо идея келгенден кийин ошого кайсыл жаныбар же кайсыл буюм же кайсыл бир өсүмдүк жарашат депчи. Мисалы ошентип издейм. А бул деген могул тикенек да.
20: Салыштыруу
19: үчүн издейм да. Мисалы роза кандай? Роза сулуу, роза текебер, балким роза жыттуу, бирок ал роза да. Ал гүлдөрдүн ханышасы. Аны мына мондай кылып жазыш керек мисалы. Мисалы тикенек, тикенек кандай? Ал эмнеге тикенек болуп калды? Мисалы өзүмө салыштырам да азыр деле баягы тикенектичи көбүнчө. Тикенек эмнеге ушинтип тикенек болуп калды? Эмнеге саят ал депчи, колючая деп аны да салыштырам. Арстан, арстан кандай? Арстан деген айкөл, арстан деген күчтүү бар деле, ал падыша да депчи. Ага падышанын бир өзүнүн образдары, мүнөздөрү бар да мисалычы. Аны салыштырам. Ошондой эле баягы өзүмчө бул жөнөлкөй эле мынтип бат-баттан жазып койбойм, муну изденем мен аябайчы. Тамсил жазуу сен айткандай оңой эмес жанр. Бирок мен үчүн актриса катары үчүн мен биринчи актрисамын да. Өзүм баягы айтып көрөм, салыштырып көрөм, өзүм кийип көрөм ошол образды, айтып көрөм ошентип атып анан чыгат да. Кыйын жанр, бирок мен үчүн абдан кызыктуу жанр да. Бул өзүнчө бир дүйнө мен үчүн.
20: Мисалы, кыргыз адабиятында азыр сенден башка деле ушул тамсил жанрында иштеген киши жок, чын айтканда. Анан коңшу мамлекеттерден, жолбосо башка бир улуттардын адабиятынан ушул тамсил жазгандардын табитин дагы бир анализдеп көрдүңбү? Кимдерди мындай окуп, үлгү кылып көрдүң? Эми салыштырасың го баягы чыгармачылык өз казанында кайнай бербей, кандайдыр бир өнүгүү үчүн, өсүү үчүн дагы бир стимулдар керек.
19: Ооба, туура айтасың Сайра. Мен эми баягы окуп жүргөн адам катары, ал салыштыруулар башында эле баягы эң башында эле биринчи курста эле айтып атпаймынбы, ошол эле Крылов, Михалков, Мухтар Борбоголов, Медин Алыбаев, Тоголок Молдо, ошол классиктерден биз чоңойдук да, үлгү алдык, ошолорду айтып жүрүп чоңойдук, ошолорду айтып сүйүп тамсил эмне экенин, кандай айтылат, кандай жазылат, биз түшүндүк да бардыгын. Бирок ошол могу мен осознанно эстеп атпаймынбы, түшүнүү 20-чи жылдардан баштады да. Ошондо изилдеп баштадым мен кадимкидей тамсилдерди ким жазган биринчи, бул тамсилдер кантип жазылган башында, эмнеге жазып калган, мисалы ошол эле Эзоп атабыздын бүт кинолорун көрүп чыккам мен башында эле. Анын кинолору бар, укмуш кинолор, орустар ойногон.
20: 6-чы кылымда жашаган Эзоптун тамсилдери бүгүнкү күнгө чейин
19: айтылып атпайбы? Ооба, айтылып атпайбы ошо. Ал башында жомок сымалар, проза алып жазыптыр да. Анан кийин-кийин анан оңдолуп, түзүлүп азыркы тамсил кылып, поэзия кылып жазылыптыр да. Анан ошону анын кинолорун көрүп чыктым. Изилдедим, абдан изилдедим. Бирок биздин менин тамсилдеримдин азыркы өзгөчөлүгүн айтып коёюн. Ар бир тамсилчи өзүнүн коомун, өзүнүн жашап аткан заманын жазат. Туурабы?
20: Ооба.
19: Мисалы, ошол эле 6-чы кылымда ботокстер жок болчу да, туурабы?
20: Ооба.
19: Мен азыр ботокстерди жазып чыгып атпаймынбы, салыштырыпчы ошону эле. Мисалы, үндүк эжем, мисалы. Ошол эле илгерки 17-чи, 18-чи кылымда телефондор жок болчу да. Азыр мен үкүлөр деп салыштырып, зомбилерге салыштырып атам, мисалычы. А ошол азыркы коомдогу көйгөйлөрдү жазып атам да. Менин биздин отличиебиз ошол эле. Жазабыз коомдогу көйгөйлөрдү кичине кыпчып, кыйытып, шылдыңдап, сатирага аралаштырып, күлкүгө аралаштырып, бирок аяганда ый болуп атпайбы? Это чоң маселе болуп атпайбы? Ошону да көрсөтө кетиш керек да. Мен ошону жазып атам. Мисалы, ошол эле 19-чу кылымда эч кандай пробка болгон эмес да, туурабы? Унаалар болгон эмес, темирлер көбөйгөн эмес. Азыр көбөйүп атпайбы? Темирлер адамдардан көп деп мына азыр унаалар деген тамсил жазды мисалычы. Ошол эле биздин ар бир тамсилчинин өзүнүн заманындагы эле көйгөйлөрүн жазуу экен да. Мен азыр ойлонуп атам да. Аны бир үлгү кылып же анда ошондой жазайын, ошол материалда жазайын деп дебеш керек экен да. Ар бир адам өзү кандай сезип атат, ошол коомунда кандай жашап атат, эмнелер жагып атат, эмнелер жакпай атат, ошолорду жазыш керек экен деп ойлоп калдым. Ошон үчүн менин тамсилдерим азыр мынакей студенттер айтып атат, кичинекей балдар айтып атат. Эмнеге? Анткени современный, азыркы коомдогу эле болуп аткан нерселер, заманбап. Кыска, нуска.
20: Окурмандарга жакын.
19: Жакын. Көрүп жүргөн эле нерсе да. Бая илгеркини те ал эмен албай баягы колубузда турган эле, көрүнүп турган эле, кармалып турган эле нерселерди жазып атам да менчи.
20: Сонун эми ушул тамсилдерди айтып, Кыргызстанды кыдырып турне менен бир топ жерге барып келдим.
19: Ооба.
20: Китептин чыгышына дагы ошол жүрүштөрүң, чыгармачыл баягы сапарларың дагы таасир этсе керек да, Москвага чейин барып келдиң. Окурмандарга кандай кылып сунуштап келдиң, кантип кабыл алып атышты, кандай бир ыраазычылыктарын айтышты?
19: Аябай сонун суроо. Былтыр мурдагы жылкы аягында ушундай бир мен сунуш киргизгем да министрликкечи. Мен өзүмдү мына тамсил жазып атам, өзүм китеп чыгарып атам, анан өзүм барып атам, анан өзүм эле ушинтип өзүм менен өзүм болуп алышып жүрө беремби? Анткени аяка барыш керек экен, келиш керек экен, жатакана болуш керек экен, мисалычы. Анан китептерим өтсө өтөт экен, өтпөсө өтпөйт экен, мисалы башында ошентип жүрдүм да мен өзүм менен өзүм болуп эле Нарынга чейин барып, Таласка чейин барып биринчи уюштуруп, анан тамсилди анда көптөр кабыл албай, тамсил деген эмне деп башында келбей коюшат экен көп. Бул эмне деген кечээ депчи? Тамсил деген эмне деп түшүнбөгөндөр көп экен абдан. Анан аларга түшүндүрөсүң, тамсил деген ушундай келсеңер депчи, биринчи кечени көргүлө, жагабы жакпайбы, тим более акысыз болуп атпайбы меникичи? Акысыз. Мен баягы акчага койгон жокмун да. Ошон үчүн министрликке киргизсем, министрликтер колдоп мени, ооба, туура, тамсил жанры жок болуп бараткан жанр, ушинтип жазып атканыңарга рахмат, ушундай өнүгүп атасыңар, өсүп атасыңар деп баягы мени колдоп беришти да министрликчи. Ошол Москвага чейин, анан кийин мына Ош, Баткен, Жалал бүт кыдырбадымбы мен? Ошол министрликтин колдоосунун аркасынан кыдырып келдим да, эмесе анын өзүм менин күчүм жетмек эмес деп ойлойм да.
20: Ооба, жалгыз киши.
19: Жалгыз киши дарак болбойт деп коет го. Ошолорго рахмат. Мен министрликке абдан чоң рахматымды айтам. Ошол кезектеги Алтынбек Максутов агай да мени колдоду. Чын эле сен укмуш актриса болчусуң Назара, эми тамсилдериң да укмуш чыгып атат. Мындай талантты, негизи мындай жаратмандыкты колдош керек деп колдоп беришкен да. Анан эми мындай да. Башында түшүнбөй жүрүштү көптөр. Тамсил деп элечи. Анан азыр мен китептерим менен кирем, эки тамсил айтып берейинби дейм да. Деп эле, ушундай турбайбы деп эле сүйүнө эле барабыз деп калышат да. Мен уже түшүндүм да, анткени түшүнбөй жаткандарга ошентип түшүндүрүп аттым менчи. Анан кийин
20: ар бир окурманыңа жүрөгүнө өзүң жол таап,
19: ооба,
20: кагып барып аткан.
19: Эшигин кагып барам. Мисалы, ошол эле эми баягы атка минерлерге деле мисалы ошентип киресиң. Тамсил деген эмне? Ал көптөр мисалы түшүнбөйт. Анан тамсилди айтып берейинчи, анда бир окуп берейинби, бирөөсүн окуп берейинчи да окуп берем да. Окуп бергенден жакшы нерсе экен, укмуш турбайбы, керемет нерсе экен деп баягы адамдардын баягы жазып аткан нерсеңди жеткиргиң келет экен да. Бул жаратмандык бир чоң бир эме экен да. Чыгарып алып басып отургандан көрө ошентип жазып алып ар бир окурмандарыма өзүм жеткирейин деп башында ошентип жүрдүм да. Азыр эми Кудайга шүгүр, азыр эми билгендер бар, сыйлагандар бар, окурмандарым бар, өздөрү чалат, китептери менен заказ кылышат, биз жака да келип кетпейсизби, сизди күтүп атабыз деген окурмандар, көрөрмандарым бар. Мисалы мына Москвага чейин барып келдим, ал жакта абдан сонун кабыл алышты. Биринчи көрүп баягы биринчи жаңылык болду да, аларга да жаңылык болду, ал жактагы кыргыздарга да жаңылык болду деп алар эмкиде дагы көп болуп келебиз, эмкиде дагы бул сонун кече турбайбы, мындай кечелерге барыш керек турбайбы, бул өзүнчө таалим, тарбия, өзүнчө философия турбайбы деп мына ушинтип азыр окурмандардын жүрөгүн ачып келатам да. Буюрсачы, жылдан жылга көбөйүп келатат.
20: Ошол аймактарга барганда жергиликтүү эл мисалы эми азыраактан болсо дагы китеп сатып алат бекен, анан кандай программа менен? Жалгыз өзүң эле ошол канча бир саат дейли, эки саат дейли, ошол убакыттын баарында тамсил айтып берип элди кармаш да кыйын да, кызыктырыш кыйын ошол нерсеге.
19: Менин биринчи актрисамын деп атпаймынбы? Мен 40 мүнөт кармайм элди, өзүм жалгыз кармап да жүрдүм, бирок окуучуларым да бар да, менин таланттуу окуучуларым бар. Мен биринчиден баягы актрисамын, экинчиден мен аткаруучумун, өзүмдүн ырларым бар, арасына өзүмдүн ырларымды кошом клиптерим менен. Анан азыр мынакей мультфильмдерим да чыгып атат, эми буюрса эмки турнеге мен мультфильмдеримди аралаштырып кошом да арасыначы. Анан мен жана башында мактанып кетпедимби, мен мыкты актрисамын депчи, мынча жыл ойногом деп. Эми биз сахнаны кармашты, сахна менен ойношту билебиз да,
20: зал
19: менен эл менен иштегенди билебиз, кандай тамсилдер мисалы элге жагып атат, мисалы кантип айтыш керек, кайсы тамсилдерин биринчи айтыш керек, анан баягы ойлондура турган, ыйлата турган тамсилдеринди артка, биринчи, ортодо, кульминация, анан кийин пролог, ошондо эпилог барын түшүнөбүз да, ошон үчүн мен баягы өзүм эле сценарий жазып, өзүмдүн окуучуларым менен, азыр эми окуучуларым да окупай, сабактарым менен бошобой калат да кез-кезде. Кез-кезде өзүм жалгыз деле барып жүрөм да, кечелеримечи. 40 мүнөт болот. Башында автобиографиям кетет, анан кийин ырларым кетет, поэзияларым, анан ортодо бир эки ырларымды ырдайм, өзүмдүн обондуу дарларым бар го, ондо жаратам да. Анан кийин көбүнчө тамсилге басым жасайм. Ошо тамсилдериме суусап, тамсилдериме тойбой калышат элдерчи. Ай, сонун турбайбы, дагы уккубуз келип атат депчи. Анан албетте андай кечеден кийин китептериң деле өтөт экен да. Баягы мен башында ошо туура багыт алыптырмын да, биринчи кече менен кийин, анан кийин баягы китепте өзүнчө окурмандар болот, суроолору бар окурмандарым болот, күйөрмандарым арасынан табылат, ошолор анан албетте келип китептеримди өзүмдүн кол тамга менен сүйүнүп алып кетишет да.
20: Сонун дагы бир жакшы жаңылык, ошол соңку убактарда мына билек туруп кирише баштадың, ютубка тамсилдер чыга баштады. Бая буга чейин биз тамсилди сен өзүң аткарууңда эле, эми сен жеткиликтүү аткарасың, сенин тамсилдериңди башкалар да окуп жүрөт, бирок өзүңдү баягы тамсилчи катары тааныган үчүн сенин тамсилдериңди угуп жүрсөк, азыр болсо ал кадимкидей жаныбарлардын образында ютубка балдар үчүн дагы мындай жеткиликтүү, чоңдор үчүн дагы жеткиликтүү боло баштады да. Ушул ютуб платформасын качан колдонуп баштадыңар? Эми бул иш кандай жүрөт?
19: Негизи могу ушул ютуб, инстаграм, фейсбуктучу мен кийин эле колдонуп калдым да, кийин баштадым колдонупчу. Негизги баягы биздин замандын деп коеюнчу, эми мисалы могу 90-жылдары могу көп баягы колдоно албайт экенбиз биз дагы еще. Азыркы мисалы жаштар укмуш колдонуп баягы хайп болуп бир эле бат эле звезда болуп миллион просмотр алып атышпайбы? Биз негизи ал эмеге мисалы мен көп колдоно албайт экем да, бирок менин тамсилдерим аркылуу азыр жетип атат. Азыр өзүмдүн мына ютуб каналым да ачылды, Назара Разакова деп, анан инстаграм баракчамды да активдүү иштетип баштадым. Анткени ушул менин тамсилдериме бул нерселер керек экен да. Негизи мен өзүм баягы өзүм жашоомду же мындай көрсөтүп эле эметким жарыяла кылгым келбейт да. Мен өзүм мындай ачык күлүп жүргөнү менен өзүм жан дүйнөм негизи жабык эле адаммын да. Мен баары менен сүйлөшүп кетпейм, баарына сырларымды ачып бербейм, ушундай адаммын да. Ошон үчүн көп эле мындай сала бербейм. Баягы өзүмдүн айла жок эле баягы керек экен да бул нерсечи, чыгармачыл адамдарга керек нерсе экен, менин тамсилдерим ушинтип жетет экен элге деп, анан ушул колго алып буну да мына жакында эле баштадым, 1-2 жыл эле болду. Азыр мынакей буйруса ошол тамсилдерим аркасынан чыныгы күйөрмандарым жазылып катталып жазышат, инстаграмдан да жазышат, фейсбуктан да жазышат да.
20: Ошол ютубтагы чакан баягы жаныбарлардын образы менен образдуу түрдө сону кылып чыгарып атпайсыңарбы? Анан ал чоң эмгек.
19: Ооба да.
20: Ага дагы бир команда керек. Кантип иштеп атасыңар?
19: Негизи мен ушул мультфильм кылсамбы, негизи башында эле бир оюм бар болчу да. Ошол министрликтен да бир жакшы мага кеңештерди айтышкан да, Назара, сенин ушул тамсилдериңди сонун кылып мультфильм кылып иштесең болот. Негизи мультфильм азыр жок да, жокко эсе балдарга деп, анан ошол кыялым менен президентке чейин кат жаздым мен. 2-3 жолу кат жаздым, ушундай тамсилдеримди колдоп бериңиз, өзүңүз бир колго алсаңыз, көрсөңүз, уксаңыз, окусаңыз жакшы болот эле деп китептеримди да тыштап келгем. Президентибизге жеткен жок окшойт, анткени ал кишиге жетсе мен ойлойм да ошо бир сонун тыянак чыгат эле да. Туура чын эле баягы тамсилдерим сценарийди кылыш керек, мунун бул мультфильмге ылайыксыз деген эмелерди угуп атпаймынбы азырчы. Анан ошолорду угуп атып дагы жатып калып деп мүгдүрөп калгым келген жок дагы. Өз ошол иштеген мультфильм жараткан кыздарды таап, мобилограф кыздарды таап, ошондой таланттуу ушул мультфильмди жараткан, өзү да мультфильмди жакшы көрөт экен, балдарга сабак берген Гүлмира Кулунова деген кыз менен иштешип атам азыр. Ошол кыз экөөбүз азыр ошол мен идеяларын айтып берип атам, момундай болсо жакшы болот эле деп өзүм окуп аткарып, анан ал кыз сонун кылып мультфильмдеримди баягы искусственный интеллект менен азыр жасап атабыз, жасап баштадык. Мынакей бир 8-9 мультфильм чыгып калды да. Бирок мен андай эмес, мындай мамлекет колдоп берсе, баягы өзүнүн образы болсо, баягы искусственный интеллект эмес, буну деген анимация менен тартса да укмуш боло тургандай бир менин баягы көз карашымдагы буйруса, кудайым буйруса, эми сценарий жазылып балким ар бир тамсилдериме анан профессионально деп коебу э баягы мен профессиональный актрисамын да көз карашым баары деле баягы башка нуктада ошон үчүн бир профессионально ар бир өзүнүн музыкалары менен каармандары менен ошол каарманды таап э мисалы ошол курт болсо кандай курт ал башка курттарга окшошпош керек да уже ошол курт бул ал элестеткенде эле ошол куртту элестетиш керек да мисалы ошол эле саякатчы бала башка бакаларга окшошпош керек ал ошол эле мультфильмдеги саякатчы бака болуш керек дегендей персонаждарды таап анимация менен келечекте буюрса көрөм да эми ал менин кыялым а бирок кыялдана бериш керек го кыялга буюрса
20: кыялдардын баары орундалат анан азыркы ошол ютубтагы тамсилдердин мультфильмге айланышы мисалы көрүүчүлөргө кандай таасир берип атат мындай карап көрүп атасыңарбы
19: абдан сонун таасир берип атат мен өзүм эле тегерегимди айтайын эми башкалар жазып атышат го баягы фейсбуктан да өзүм өзүк эме баракчама жазып калышат абдан сонун экен таалими күчтүү турбайбы мультфильмдериңизди каяктан алсак болот деп телеканалдар дагы кайрылып атышат ошол мультфильмдериңизди бизге да бериңиз биз да көрсөтөлү абдан жакшы экен кичинекей балдарга да жакшы экен муну сиздин мультфильмдериңиз чоңдорго дагы абдан жакшы экен чоңдор да көрө тургандай экен баягы бир эле кичинекей балдарга эмес да анткени тамсилдерчи билесиңер да тамсил деген бул коомго арналат а коомдо кичинекейби чоңбу эң негизгиси түшүнүш керек да баягы тамсилдин баягы оюнчу аңсаардай баягы тамсилдерим бир эле кичинекей балдарга эмес чоңдорго да арналат да
20: көрүмдүүлүк көбөйүп атабы
19: подписчиктерге дагы катталуучуларга дагы зависит этет экен да мен баягы ютубту дагы кеч баштаганыма инстаграмды дагы кеч баштаганыма балким эми эми

0: айтты бир жердечи. Анан ошо педагогикада дагы жардам берди да магачы. Баягы актёрлук даремет, анан педагогикалык өнөр, бул да өзүнчө өнөр да. Бул да өзүнчө бир кесип да. Анан негизи мага жан дүйнөмө абдан жакты да. Балдар менен иштеген. Жан дүйнөлөрү таза, алар менен иштесең мындай ишенчек, ушундай кыялданып, балким мен ойлоп калам да, азыр ойлоп кетем. Ушу жаратканым ушу балдар менен иштеп жүрүп да ушунча тамсил жаздымбы дей берем да. Анткени көп ошол кичинекей балдарга арналган тамсилдерим ошол мектепте ушул тамсилди жазайынчы атайын, ушуларга окутайын дегендей жазган тамсилдерим да бар да. Мисалы ошол эле төрт мезгил, бакыт эмне, мисалы ошол тамсилдеримди ит менен мышык, ошол тамсилдерди ошол мектепте окуп ошол балдарга арналган тамсилдерим да бар менинчи арасында. Анткени трио, дуэт кылып аткарчумун да. Анан эми ооба таланттуу балдар абдан көп. Алардын арасынан издеп таланттуу балдар менен ошо кыдырып жүрдүм да мен. Өзүмдүн студиямды да ачтым. Ага да жетиштим. Азыр мына онлайн курстарым да бар. Азырда мектепте эмгектенем. Бирок келечекте, бул дагы келечек деп коёюнчу, анткени баягы эл жер кыдырып жүрүп, китептерим чыгарып жүрүп жетишпей калат экенсиң. Бая жетишпей калдым да менчи. Дагы набирать эткенге, курсту дагы набирать эткенге жетишпей калдым. Мына эмки, мына могу жылы кайра баштадым ушу набирать этип. Эми буйруса Назара Разакованын мектеби деп балажандын ичинде өзүмдүн мектебимди ачып, ошол жака дагы балдарды кабыл алып атам ушул жылы. А буга чейин кишин токтоп калган да ал. Анткени баягы гастролдоп жүрөсүң, кетип каласың, 10 күндөп, 20 күндөп Бишкекте жок болуп калдым. Көлдү кыдырдым, мисалы Караколго жете элекмин, Караколго да барам буйруса. Фестивалдарда жүрдүм, Баткенди кыдырдым, Ошту кыдырдым, ошонтип бул 2026 жыл ошондой бир гастрольный жыл болду да мен үчүнчү. А эми бул жылы кайра балдар менен эми буйруса иштейм.
1: Балдар менен иштешүү абдан кызыктуу атпайсыңбы? Чыны менен эле ал балдардын дүйнөсү таза, баягы айткан нерсеге ишенет. Анан буга чейин мисалы поэзия окуган жаштар, Манас айткан ушундай, бирок тамсил айтып ошону менен сахнага чыгып өзүнө бир эргүү алам деген балдарды деле көргөн эмеспиз да. А сен ошол студияңдагы балдар ушундай таланттуу балдар экен, баягы кечелерде дагы укмуш кылып айтып берип атышат. Алардын бир эле мектептин базасында тандап алгансыңбы же шаарда каалоочулар барбы? Мисалы бүгүн биздин уктурууну уккандан кийин деле ушул тамсил айтууга кызыккандар болсо сен менен кантип байланышат?
0: Менин онлайн курстарым бар, мага түз дагы жазсаңар болот. Инстаграм баракчам бар, фейсбук баракчам бар, ошол жака кайрылсаңыздар болот. Мен дайыма өзүм рекламаларым болсо дагы, китептерим чыкса дагы, курс набирать этип атсам дагы ошол жака бүт жазып турам, чыгарып турам. Анан каалоочулар ошол жактан эле жазышат, мени табат. Тапкысы келсе азыр табат да. Азыр мынакей соц сеть деген бар, бүт жактан тапса болот да. Анан мен баягы баардык балдар менен да иштей бербейм да. Мен тандайм балдардычы. Таланттуу бала болсо ошону чагым келет. Каалоосу күч болуш керек да. Анткени каалабаган баланын кыйнабай, мисалы мен өзүмдүн деле баран балам бар да. Мисалы ал каалабайт. Ал искусствонун адамы эмес алчы. Ал келечекте бизнесмен болобу же бир башка анын оючу мисалы. А мен жан дүйнөм кичинекей кези менен эле билинип турчу да. Мен чыгармачылык адам болом кийин деле депчи. Мен ошондой балдарды издейм да. Жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын, кыялданган, кыял кеч, таланттуу балдарымды ошол балдар менен иштегим келет да өзүм дагы.
1: Уулуң жөнүндө сөз кылып калбадыңбы? Анан үй бүлөлүк жашооңу да сурагым келип атат. Өзүң айткандай тамсилчи катары элдин алдында ачык жаркылдап жүргөндү көрөбүз. Бирок өзүң айткандай ошол жаркылдаган назаранын ар жагында кандай назара бар? Үй бүлөдө кандай?
0: Үй бүлөдө назара өтө чабык. Мен ушу үй бүлөмдү рекламалап көрсөтүп ушинтип каалабайм да. Анткени менин балам да каалабайт ал нерсеничи. Балам даже сүрөткө азыр түшпөй калды. Азыр бир подростоктордун ушундай бир эмеси барго, мама сен мени чыгара бересиң да, 9-чу класс стористерге чыгара берет экенсиң, мама тиги эмеге чыгара берет экенсиң деп азыр ушундай болуп калбадыбы? Негизи балам дагы ошондой да, мен жабык да, мындай көп эмете бербейт, афишировать этип мен назаранын баласымын же мен да сүрөткө түшүп же мен аны көп өзүм сүйрөбөдүм. Кичинекей кезимде кичинекей балам кичинекей кезинде көп эмелерге алып келип жаттым да, талим тайга балким кызыгып калат, балким ырдаганга кызыгып калат, же комуска кызыгып багып берип көрдүм. Болбогондон кийин азыр уже тийбейм да, агач тийишпейм. Тамсилди айттырып көрдүм, талим тайга тарттырып да көрдүм. Жан дүйнөсү ошол чыгармачылыкта болсо кетмек да ошол багыттачы. А жок, андайга кызыкпайт экен, балага тийишпеш керек да, ал өзүнүн, значит, өзүнүн багыты башка нерседе. А балам бар,

0: Үйбүлөм бар, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Болгону гана мен чыгармачылыкта менин чыгармаларым менен гана белгилүү болгум келет да. Мен тамсилдерим, мынакей аткарган өнөрлөрүм, өзүмдүн баягы окуучуларым менен белгилүү болгум келет. Ушуларым жетсе экен дейм элге, эл окуса экен дейм. Анан баягы өзүңдү хайп кылып, өзүңдүн үй бүлөңдү же, өзүңдүн эмеңди ичип жегениңди мен андай чыгаргым келбейт да. Билсин, чыгармаларым менен таанысын да.
1: Жакындарың, мисалы биз бүгүнкү калыптанып калган тамсилчи Назара менен баарлашып атабыз да, бирок балалык баарыбызга бирдей. Анан балалыктын кыялдары сонун. Кандай үй бүлөдө тарбияландың? Кайсы жердин кызысың? Анан бала кездеги кыялданган кыялдарыңдын канчасы бүгүн ишке ашты? Мектепте кандай окудуң?
0: Абдан жакшы болот. Анда мен балалык жөнүндө айткым келет. Абдан сонун балалыгым сонун өттү, эркин өттү. Эрке талтан кыз, мен жалгыз кызмын. Москвада төрөлүп калыптырмын. Атам Жалыбаттын кулуну, апам Таластын, Талас жеринин кызы. Ошол Москвада экөө окуп, окуу жайларда ошол жерден таанышып, үйлөнүшкөн. Анан мен ошол жакта 82 жыл төрөлүп калгам да. Анан экөө тең направление менен Рыбачий шаарына, анда азыр Балыкчы болуп калбады, Балыкчы шаарына келишкен. Менин балалыгым, таттуу балалыгым ошо Балыкчыда өткөн. Көлдүн жээгинде, бирок баягы ошол кезде эле кыял кеч, көл менен сырдашып, көл менен сүйлөшкөн, мындай отургузуп койчу да мени баягы эмегечи. Топурактын үстүнө, кумдун үстүнө, көлдүн жээгине. Ошентип анан көлдү карап алып, мындай көл менен кадимкидей сүйлөшкөн кызды элестетем да. Азыр балалык десең эле мен ошону эсиме келди. Көл менен сүйлөшкөн, сырдашкан кичинекей Назара. Анан тайтамдын, чоң атамдын колунда каникулдарда эс алганда ушул жактарда жүрдүм да. Айылга алып барып койчу. Айылда Таластын бир укмуш тоолору бар. Укмуш керемет токойлору бар. Кичинекей кезимде тайтам аябай эркелетип мени, баягы алты кызым бир тең, ушул неберем бир тең, ушул неберемен бирдеме чыгат деп эле мени аябай жакшы көрчү тайтамчы. Сырларын айтып берчү, баягы фронтто жүргөнүн биринчи эң алгачкы махабаттарына чейин айтып берчү да мага, ошол 7-класс, анда 6-7-класс. Ушундай сонун мени менен сырдашкан, ушундай сонун адам эле, керемет адам эле. Ошол тайтамдын дагы акыл эсин, баягы насааттарын, жомокторун угуп калган кызмын. Анан чоң атам, чоң молдо, чоң молдо болчу. Бир айылдын казысы деп коебу баягы, ушундай. Ал болсо дин жактан, баягы Кудай бар, жараткан бар деп ошол жактан мага көп баягы насаат берди да, акыл насаат. Ушул жактан ушундай чоң аталардын, ушундай тайталардын акылдары менен чоңойгон кызмын. Анан кийин 6-класста Таласка көчүп кеттик биз себептер менен. Таластан чоңоюп калдым, Таластын суусун, абасын жыттап, ал жакта дагы классташтарым абдан сонун, керемет. Азыркыга чейин мына катташып, сүйлөшүп, баарлашып жолугуп турабыз. Мени да колдошот, мени кичинекей кезимен билишет. Классташтарым деле айтышчу, анан эжекелерим да айтышчу да, Назара бул чыгармачылык адам болот депчи. Бул же артист болосуң, же ырчы болосуң деп ушинтип коюшчу да. Анткени дайыма ошол эмне болот, мектепте эмне болсо, биринчи ошо мен катышчумун, ведущаямын, ырчымын, бийчимин, манасчысымын, иши баардыгы мен болчумун да. Ошон үчүн кичинекей кезимен эле классташтарым дагы билишчү да менин чыгармачылык адам болорумду. Алар деле сыймыктанат, алар азыр сыймыктанат мен менен, туугандарыбыз да сыймыктанат, баталарын берип турат. Дайыма барганда, мисалы ошо Манаска да бардым, Таласка да бардым да, баталарын беришип, деп биз билгенбиз, ушундай сенден ушул башкача адамсың, сен башкача кыз элең, сен башында эле башкача элең деп алар билишет да меничи.
1: Жакындарыңыз ошол тамсилди сиз айтып, аларга да айтып бересизби? Мисалы алар кандай кабыл алат?
0: Албетте.
1: Тамсилди айтып көрүшөбү, мисалы сиздин китептериңиз окуп дегендей.
0: Алар китептеримди алышат, көрүндүгүн беришет. Анан кийин үйлөрүнө ар бир барганда үйлөрүнө ар кими чакырат, тамсил окутушат, сыйлашат дегендей баардыгы билишет. Бул өнөрүмдү абдан колдошот.
1: Негизи ошол чакан чөйрөдөгү колдоодон башталат да. Ошолор тамсилге шыктанып, сиз айтып бергенде сыймыктанып угуп, анан кийин улам баягы чөйрө көбөйт эмеспи?
0: Ооба, мен да ошондой элем. Анткени тамсилдеринди биринчи чакан эле кечелерде айтып жүрдүм да мен. 3 киши отуруп чогулуп калсак айтып калам, 5 киши отуруп калсак, анан Назара баягы тамсилиң, менин барган жерде тамсилсиз жибербейт азыр эч ким. Атайын даже чакыртышат, тамсил айтып берилечи деп. Шеринелерге чакырып калышты азыр. Тамсил айтып бериңизчи, 10 тамсилиңизге мынча төлөп беребиз депчи.
1: Жаңы багыт.
0: О, жаңы багыт анан мен да тамашалап күлүп калам ий депчи. Мурда тамсил айтып берейинби? Мен тамсил айтып берейинчи деп чечимде азыр болсо атайын ушунтип тамсил айттырып чакырышат да. Сүйүнөм кадимкидей.
1: Эми чыгармачылыгыңыздын дагы бир канаты болгон оончулук, поэзияга дагы кайрылалы. Булардын бардыгы эми чыгармачылык деген чоң жолду катар эле кеткен канатташ эле жакын да бири-биринечи. Оончулук өнөрүңүз мисалы канча ооноңуз бар, качан биринчи алгачкы оонду чыгардыңыз? Ошолорду дагы сүйлөшөлү.
0: Алгачкы ооно мен киммин деп билип кой деп жазылган, Москвадан жазылган. Мен бир жыл Москвага кетип, ошол жактан билип кой деген бир оон жазып келдим деп, аябай сүйүнүп, Асылбек Насырдинов анда барыбыз чогуу иштечүбүз театрда. Ошол эле Элмирбек Иманалиев устатым жөнүндө айтып кетейин, азыр кичине кыска нуска, менин досум болчу дал киши. Анан аябай сүйүнүп ырдап берип, десем эле деп, баже мени алдаштыбы же калп эле макташтыбы ишылып, аябай сүйүнүшкөн да. Бул укмуш турбайбы, сен өзүң стилиң бар турбайбы деп эмекенчи. Аябай сонун, бул өнөрүң, сен бир эле актриса деп жүрсө, оондо жазат турбайсыңбы деп аябайчы. Билип кой деп 2009 жыл жазылган. Анан кийин кайгылуу мындай эмелер келе берет да, негизи мен мындай шаңдуу жаза албайт экем оон. Мен көрдүм да жазып көрөйүн деп. Анан жок, жаза албай коюп, анан Асылбекке да тосуп ал махабатым баратам деген ыр жазырган. Жазып берчи бир шаңдуураак, мен сага сөз таап берейин деп. Сөзү Рыспай Исаковдуку. Анын сөзүн бурмалап башкача кылып оңдоп алгам өзүм да. Анан сурагам өзүм, анай, Рыспай, сен ырчылырың жагат мага. Мен биринчи курста окуучумун, бирок башкача кыла ал десе, ырдала берсин депчи. Бекер жаткандан көрө ырым ырдала берсин ошентип деп уруксат берген ал киши. Анан тосуп ал махабатым баратам деп сонун бир оон жаратып берген Асылбек Насырдинов. Анан аны да ырдап жүрдүм. Анан баягы бук болуп сезимдерим өзүнчө айтып атпаймынбы, мен мындай лирический ырларды жакшы көрөт экем да, бул эле ошондойлорду жаратат экем өзүм, жакшы көрбөсөм дагы. Анан куштар менен деген ырым жазылды. Куштар менен деп адагы баягы менин максаттарым бийик, мен буйруса адашпайм, мен түз жолдо баратам, мен өзүмдү дагы табам, мен багытталам деген кезде баратканымда ошол куштар менен жазылды. Анан дагы бир куштардын ара бир эмеде суунун жээгинде отуруп, анан топ топ куштар учуп атпайбы алдыманчы. Анан ошону бир эме кылып койдум да өзүмө депчи. Анан ошондо куштар менен учкум келет деп аны жаздым. Анан кийин эме деген ыр жаздым. Анан ошол Элмирбек агай сындап тамсилдериме да сүйүнүп, оондорумду дагы сындап жүргөн адам, театрга келип бүт акындарды ээрчитип келип, ушундай укмуш театр бар, укмуш актриса ойнойт деп менин талантыма кызыгып, суктанып, баягы сыйлап бир туугандай катышып, ошол Элмирбек агай өтүп кетти 2020 жылы. Анан аябай тоже бир депрессия, стресс болду да. Баарыбыз ошондой болдук, кыргыз элим бар, бирок мен баягы достору андан дагы катуу кабыл алдык да. Анан аябай жаман болуп стресс болдум. Ошондо кетпе досум кетпе деген оон жаздым. Сөзү менен жаздым, сөзү менен. Бардык ырларым ошо сөзүм, өзүм жазам да. Анан ошонтип анан үч азыр ырдалып жүргөндөн аранжировка жазаткандан ошол үч оонум бар да. Өзүм ырдап аткарып жүрөм дайыма, ошо кечелериме да аткарам булардычы. Анан жазып алып аранжировкага бербей жүргөн оондорум да бар, бири 4-5. Бирөөсүн дагы батпаттан кылайынчы, мунун стилин дагы өзгөртөйүнчү деп баягы изденип, бирөөнүн сөзү бүт элек, бирөөнүн баягы бир нерсеси дагы жайында эмес, ошондой оондорум да бар да.
1: Бирок өзүм издеп жүргөн турбайсыңбы аларга анда?
0: Буйруса, буйруса, ооба. Ал өнөрүмдү дагы, ал өнөрүм, бирок мындай азыр байкасам атайын оон мынтип жазбайм менчи. Мындай бир ыйлаганда, сыздаганда, сагынганда, куса болгондо, жүрөгүм ооруганда жазылат экен да оондорчу. Азыр ойлоп көрсөм ошондой экен. Оон ошондо кыңылдап, ошондо бир кайрыктар келет да. Анан жок, атайын жазайынчы, атайын ушунун аркасынан түшөйүнчү дей элекмин да пока.
1: Жакшы айттыңыз, кубанганда, кайгырганда деп. Кандай учурда маанайыңыз ачылып, эмнеге кубанасыз, эмнеге сүйүнөсүз? Кандай учурда кайгырып, эмнеге капа болосуз?
0: мына кече сүйүндүм, сүйүнгөнүмөн ыйладым, сүйүнгөнүмөн үчкө чейин уктаган жокмун да. Мына момундай ырларым, китептерим чыгып атса, албетте сүйүнөсүң да, бир башкача сүйүнүш экен да бул. Мына менин китептерим чыгып, азыр мына сахналарда мен көбүнчө аябай элжиреп сүйүнгөндөрүм ушул аябай эзилип, аябай сүйүнгөнүм бул балам төрөлгөндө да ошондой болгом, ошондой бир сезим болгон да. Анан ишенесиңерби, мына могу китептерим чыгып атат го, ошондой сезим да дагы эле. Бул чын эле баягы бала төрөлгөндөй эле экен да. Балам төрөлгөндө ошол сезимим туруп мындай билем да, ошол сезим кандай сезим болгон. Ичим элжиреп бир башкача болгом да. Анан могу китептерим чыкканда дагы ошондой сезимдер болуп атат да. Анан ойлоп коем да, бул дагы менин балдарым турбайбы, булар деле ошо чыгып жаратыптай эметкенде ушинтип эзилем да, ошон үчүн эзилип аткан турбаймы деп өзүм анализ жасадым да. Мына кечө жакындагы да ошондой болдум, бир үчкө чейин уктабай эзилип элжиреп ушундай сүйүндүм да. Анан эми мен мындай жакшы адамды көрсөм да сүйүнөм. Жакшы бир нерселер, жакшы бир музыка, кино болобу, жакшы нерселерге дайыма сүйүнүп күлүп жүргөнгө аракет кылам да. Анткени бул жашоо чын эле бизге белек да. Бизге белек. Мен баягы эмике менен дос болуп көп бир сөздөрдү айтса түшүнчү эмесми убагындачы. Балким жаштыкпы, балким баягы көңүл бурбагандыктанбы, анан баягы ушундай сонун адамдар кетсе дагы деп ошондо ушинтип айтпады беле, ошон үчүн айткан турбайбы деп баягы эстеткенсиң да ошонучу кадимкидей. Ошон үчүн ар бир күнгө сүйүнүп, ар бир таңга сүйүнүш керек экен. Чын эле жашап атам, басып атам, көрүп атам, угуп атам, ошол бакыт экен да. А биз ошондой жөнөкөй эмелерди бакыт деп санабай калат экенбиз дагы, ошондон кийин анан кийин өзүбүздү жоготуп баштайбыз да. Ошон үчүн ар бир күнгө сүйүнүш керек, ар бир жакындарыңа сүйүнүш керек, бар басып жүргөнүңө, күлүп жүргөнүңө, сүйлөп жүргөнүңө. Ушул китептерим чыгып атканда мына мен бактылуумун, буюрса бүгүн эң бактылуумун.
1: Сонун кандай учур кайгыртат?
0: Кайгыртат.
1: Көп кайгырасызбы? Көп кайгырам.
0: Кайгырганда ошо тамсил жазылат. Тамсилдер баягы күлүп айтылганы менен көбүнчө кайгырганда, капа болгондо жат нерселерди көрүп каласың да. Анткеничи ушул жат нерселерди кантип жазам, ушул жат нерселер эмнеге ушундай болуп атат, эмнеге ушундай адамдар бар деп кайгырасың да. Ошонун аркасынан анан ушундай тамсилдер жаралат да. Тамсил деле баягы кечке чейин күлгөндөн жарала бербейт экен да. Тамсил деген бул ошол аркасында бир чоң ой, философияны бергиң келет да, анан ошонун аркасында дагы жат көрүнүштөрдү көрүп каласың, капа болосуң, кадимкидей ыйлагың келет, бирок ошол ыйлаганын баарын ушул тамсилдерге айландырып коюп атам да азырчы.
1: Колуңуздагы китеп канча экземпляр менен чыкты? Эми китеп чыгаруу өзүнчө түйшүк болсо, аны жалпыга таратуу дагы өзүнчө түйшүк да. Анан буга чейинки китептериңиз дагы сатылды болсо керек. Анан бул китепти дагы таратууда жанагы Кыргызстанды кыдырып Москвага чейин барып келбедиңиз. Эми ушул жакынкы мисалы коңшу өлкөлөргө, айталы Казакстанга, Өзбекстанга, Турцияга дегенде да, кыргыздар жүргөн жерге дагы турне уюштурганга бир келечекте пландарыңыз барбы?
0: Буюрса бар болуп атат, анткени сунуштар түшүп атат да. Сунуштар ушул буюрса, кудайым буюрса деп турайын эми. Бая болбогон нерсени же болу элек нерсени айткандан да коркуп кеткенсиң да, биринчи болсунчу депчи. Анан бирок сунуштар бар. Алыс жактарга бар болуп атат да. Бул китебимди мен негизи Каракол шаарына барам ушул китеби менен турнеге. Алар ал жак менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кудай буюрса ушул октябрдын аягында же ноябрдын башында болуп калат да. Китебим миң экземплярдан дайыма китептерди чыгарганда миңден чыгарып жүрөм, чыгарам. Басында дайыма анан буюрса жарымы жакшы адамдарга кетсе жарымы сатылат дегендей. Баягы китебим деле баягы кескесте өзүн өзү актап калат, кескесте актабай деле калат. Бирок ошо сүйүнөм да,
1: таралып атканда
0: жетип атат, ошого сүйүнүп атам да менчи. Анан эми буюрса дагы алыскы сапар болгондо жазып турам, айтып турам, аны да фейсбукка кабарлап турам. Бирок алыска, алыскы кыргыздарга барганга мүмкүнчүлүк дагы, анан сунуштар дагы болуп түшүп атат буюрса.
1: Анткени поэзия менен барып аткандарды көрүп жүрөбүз, атайын бир чыгармачылык кечелерди уюштургандарды көрүп жүрөбүз. Анан тамсил менен барган негизи өзгөчө болуп атса керек деп ошондон улам балким чет жерге дагы, четте жүргөн мекендештерге дагы ушул жанрды алып барсаңыз аларга да бир жаңылык болот эле.
0: Жаңылык болот, ооба. Аябай сонун болмок буюрса. Ошол ал дагы процессте да, сүйлөшүүлөр жүрүп атат, сунуштар түшүп атат. Эгерде баардыгы жайында болуп түшүнүктүү болсо буюрса мен барганга эле аракет кылам.
1: Кудайым жол берсин.
0: Ооба.
1: Алыстарга чейин барып, дүйнөнү кыдырганга керек болсо, тамселдериңиз башка тилдерге которулсун, ушул ийгиликтердин бардыгы алдыда болсун. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жакындап бара жатат. Анан ушул азыраак калган убактыбызда биз тамсил уксак.
0: Ооба. Ооба. Негизи барган жерге тамсил окутат эмеспи? Азыр тиги аябай мени билишет да көптөр. Ай, Назара тамсил окутпай жербейбиз депчи. Ансарда бир сонун бир жаңы тамсилдер менен окуп берейин анда, жап жаңы, э?
1: Жарайт.
0: Эми кыска нуска. Көп баягы адабиятчылар Назара кыска жаз, кыска жаз деп атып, чын эле кыска жазып салыптырмын көптөрүн. А тиги университеттеги жанагы эжекелерим, устаттарым узунураак жаз дейт да алар, чыбы студенттер окуганга да ылайыктуу болсун депчи. Ошон үчүн баягы ойлонуп калат экенсиң да кандай депчи. Ийнелик деген тамсили менен окуп берейин анда. Ийнеликтин атенеси бактылуу. Төрдө бүгүн дос тууганга кадырлуу. Узап жатат кызы башка улутка. Ийнелик сулуу чыкты пингвин жигитке турмушка. Атенеси мактанат да дардаят. Кызымды сүйүп көзүн карап, башка улут болсо да колун сурап, той кылып калың берип турат. Күйөө балабыз бай экен, острову да бар экен. Өзү бойлуу сүйкүмдү кызыбызга пар экен дешип карагандары өйдөдөн, сүйлөгөндөрү төбөдөн. Жакшылык болгон жакшы да. Эртеси ийнеликти титиретип алып кетти пингвин Антарктидага дейт.
1: Дагы бир тамсил угалы.
0: Эй, дагы бир угалы анда.
1: Айтып өтпөдүңбү баягы адабиятчылар кыска жаз деди, башкалары узунураак жаз деп жана деги эле ушул адабиятта кеңешип, жол көрсөтүп турган кимдер менен иштешесиз?
0: Жакшы суроо болду, ушуну айта кетпесем болбойт да. Адабиятчы сатира, именно ушул сатира тамсил жанрынын изилдөөчүсү. Бизде Кыргызстанда көптөр мош тааныбайт, билбейт. Кубан Мамбеталиев деген агай бар. Ал өзү профессор, мугалим, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери. Ушул агайым мени ошо экинчи китебимди чыгарып жүргөндө бир передачадан көрүп калып, абдан жактырып мени. Бул чындыгы тамсил депчи. Анан ушул агай менин китептеримди алды. Анан ошодон бери менен экөөбүз тыгыз байланыштабыз, иштешебиз. Мага дайыма мынакей могул 3-4 китебинин редакциясында ошол агай өзү жазап, баш сөзүн дагы өзү жазып берди. Ал агай менин именно сатира тамсил жанрынын изилдөөчүсү болот баягы кишичи. Ал ушун үчүн киши билет деп мен да ишенем ал агайга. Ушул агай менен тыгыз
1: иштешиптерди айтат. Анткени биздин коомдо азыр тамсилчилер бешөө болсо биз бири бирине салыштырмакбыз. Бирок азыр салыштыра тургандай
0: ал агай эми баягы баары эски киши да. Крыловтун тамсилдери менен чоңойгон адам да. Крыловту абдан жакшы көрөт. Анан Тоголок молду атабыз да абдан жакшы көрөт да. Ошол Тоголок молду атабыздын тамсилдери менен чоңойгон киши, ошону эле айта берет жана бөдөнө менен түлкүнү момундай жазган. Анан эме бир санатты ошондон үйрөнгөм деп айтып калат ал кишичи. Ал киши эми кыска жаз дей берет да. Менчи Назара узак болуп кетти, эки барак болуптур деп эле ошол менин эң сындап айткан сөзү ошол да. А бирок образдарын, эмелерин баардыгын жакшы көрөт. Өзүмдүн аткарыгымды да жакшы көрөт. Бирок ошо кыска жаз, кыска жаз, Крыловтун эмесинде жаз дей берет да. Крылов билесиң мынча эле жазган депчи. А мен өзүм жан дүйнөм азыркы мисалы мен өзүм деле ошол тамсилдерди окуп жүрүп чоңойгом деп атпаймынбы? Биз мисалы узун тамсилдерди окучубуз да. Мухтар Борбуловдун узун тамсилдери бар.
1: Ал эми сахнада образ берүү
0: мүмкүнчүлүк берет да. Ошон үчүн мен бул жакты да карап, бул жакты да карап, мен тамсилдеринди студенттер да окугандай кылып баягы ортону алам да көбүнчөчү баягы. Аяка да ыктап кетпейм, бул жака да ыктап кетпейм. Өзүмдүн жан дүйнөмдү да биринчи угам негизи, өзүмдү угам да биринчи жан дүйнөм. Анан эмне керек, коомго кантип жазыш керек, студенттер да окуш керек да деп ал жакта дагы көңүлгө алып атам азыр. Агайдын да сөзүн четке какпай, агайдын сөзүн дагы оюма алам да. Дагы бир окуйюнбу?
1: Дагы бир тамсил угалы.
0: Анда кара чымынды окуп берейинчи. Ошо үйгө бир чымын кирип кетти, ошонун аркасынан ушул тамсил жазылып калды да. Терезенин ар жагында ачык асман эркиндикте учуп конуп кара чымын ээ жаа бербейт эч кимге. Көрүп калды бирок ал терезенин бир жагында дасторкону жайылган столдун үстүн. Жолу ачык, турган ачык терезе. Буркурап жыты да газгырды. Бардыгына учуп конуп кумарланды. Тойсо дагы көзү тойбой, кыялбай жалмаңдады. Эх, жыргалай таптым окшойт пеште. Кайда учам, кайда шашам, кайдан табам мындай бакытты? Деп чымынап сизин тыя албады. Кетем деп күндөн күнгө семирип, убагында учуп ал кете албады. Акыры терезе да жабылып, ошол жерден өлдү жаны чабылып дейт.
1: Мысапсыз чымын турбайбы? Чоң рахмат Назара, атайын убакыт бөлүп келип, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Китебиңизден окурмандар көп болсун.
0: Амин, амин.
1: Кудай буйруса бир топ окурмандын көңүлүн кубантат деп ишенели. Мен угармандар үчүн дагы бир ирет белгилеп өтөйүн. Бүгүн биз тамсил темасында сөз кылдык. Ал эми биздин студиянын коногу Улуттук жазуучулар союзунун, театр ишмерлери союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, актриса, тамсилчи Назара Разакова болду.
0: Чоң рахмат.
1: Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Арт майдан уктуруусун мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
2: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
3: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
2: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу.
4: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радиодо Арт майдан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын Казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын Казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
0: Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, эфир толкунда биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радиоучулар, сиздерге белгилүү болгондой 2026-жылы 9-сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары акын Атантай Акбаровго Кыргыз Республикасынын эл акыны ардак наамы берилди. Кут болсун. Мына ушул сыйлыгы менен куттуктап, биздин биринчи радионун угармандары менен жолуктурган студиябызга чакырдык. Кош келиптирсиз. Урматтуу радио угуучулар, Атантай Акбаров кыргыз поэзиясында өзүнүн өзгөчө үнү, көркөм табити жана чыгармачылык изденүүсү менен таанылган акын. Анын калемине таандык чыгармалар окурмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө салым кошуп келет. Атантай Акбаров
8: бир жети оончу катары да белгилүү өзүнүн ырларын өзү да аткарып жана оондо ырларын белгилүү ырчылар аткарып жүрөт. Акын буга чейин Алкул Осмонов жана Молдо Нияз атындагы адабий республикалык сыйлыктардын Жалалидин Руми атындагы эл-аралык сыйлыктын лауреаты болгон, дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун алтын медалине татыктолгон Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардак наамын алган. Ошондой эле эл-аралык түрксой уюму өткөргөн 5 акын сынакта жеңүүчү болгон учурлары да бар. Бүгүнкү сыйлык ээси акын Атантай Акбаровдун өмүрүн сыдырып, өмүр жолунда кызыктуу учурларын айтып бермекчибиз. Эл акыны деген ардак наамыңыз менен куттуктайбыз дагы. Бул сизге кандай сезим тартуулады?
9: Бул эми эмгек бааланганы жакшы, анан экинчиде жоопкерчилик. Дагы кандай чыгармалар жазсам, дагы кандай бир тереңдикке жетсем дегендей ойлор болот. Көп изденип, көп кишилик көбүрөөк болот.
8: Болсун, кут болсун. Өзүңүз дагы ошол чыгармачылыкта дагы бир эргүү алып, дагы акыл казнаңыз толгон кезде, тажрыйбаңыз арткан кезде, чыгармачылыктын кыйырын, түрдүү ыкмаларын өздөштүргөн кезде дагы бир кыргыз поэзиясында жаңылык жаратып, жакшы ырларды, чыгармаларды элиңизге тартуулайт деген ийгит үмүттө туралы. Ар бир мезгилдин өзүнүн арткан жүгү болот. Бүгүн сиз акын катары, чыгармачыл адам катары кандай ой чабыттардын арасында эмнелер ойлонтот сизди? Ушундан сөз баштайм.
9: Акынды өзү негизинен ошол доор, замандаштардын тагдыры, элдин тагдыры ушуларды ойлонтот. Элибиз жакшы турмушта жашаса экен, өлкөбүздө бакубатчылык болсо экен, чыныгы эгемендикти даамытат урпактарыбыз дагы келечекте мындан да жакшы турмушта жашаса экен деген тилектер менен жашайбыз. Ошондой эле азыркы маалда жанагы дүйнөдөгү дүйнөлөшүү, глобалдашуу темалары, анан кээде согуштук коркунучтар, жаңжалдар болуп келет го. Ошолордун баардыгы биздин кыжалат кылат жүрөктөн өтө. Кайдыгер карай албайсың, анткени табияты ошондой.
8: Жерден жарака кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп коет го. Мындай өзгөчө сезимтал келип, ар бир нерсеге маани берген Асан Кайгы деген акын да бекерден жер албаса керек. Ошол ар бир нерсеге көңүл бөлүп, ошол сиздин ырларыңызда, чыгармаларыңызда чагылган учур болсо керек. Сизди ойлондурган маселе жөнүндө бир чыгармаңызды окуп бербейсизби?
9: Ушул мен 91 жылы эгемендик алып калдык, анан андан кийин эле эгемендиктин баягы эйфориясы менен жүрсөк эле экономикалык байланыштар үзүлүп, экономикада көп кагатчылыктар болду. Жашоо кыйын боло баштаганда профессорлор чыгып базарда самын сатып калды. Көп жакшы нерселер өзүнүн ордунда турбай калды. Анан ошондо Кудай акын шедевр адамзат деген бир сап келе калды. Анан кийин ошол адамзат темалар ойлондура баштады. Ошон үчүн мен баягы Кудайга жазылган каттар деген циклымды баштадым да. Бир топтомдору 20 болуп калды. Азырга чейин
8: улантабыз.
9: Улантылып ар кайсылар ошол адамзаттык көйгөйлөр болуп калганда ошол адам табияты кандай ошол маселелерди иликтөө болгондо эле ошол тема чыгат да.
8: Союз ыдырагандан кийин анан өз алдынча мамлекет болуунун алгачкы кыйынчылык жылдарында жаралган 1991 жылдан кийинки чыгарма турбайбы?
9: Ооба, 91 жанагы бир сап жаралды, 92 жылы Кудайга жазылган каттар, 93 жылы Кудайдын ыры деген поэма. Бул 92 циклда 92. Ошондон бир окуп берейин. Кудайга жазылган кат деген биринчиси: мен Кудайга кат жазамын, кулду куруп жалдырап, барактарым дарактагы дирилдеген жалбырак. Түбөлүктүн жолун көрсөт, жооп болбойт Кудайдан, барактарым бариктерим саргарышат убайдан. Башкаларда кат жазышат ою менен асманга, адам уулу неге жашап эмниш бүтөт кайтканда? Балким Кудай жооп бербес, арбын чыгар күнөөбүз, же Кудайдын жооп катын окуй албай жүрөбүз.
8: Улам ой толгогондо бул түрмөктү улантып берет турбайсызбы?
9: Ооба.
8: Азыр ырыңызды жатка айттыңыз да. Эс тутуму бекемдиктин белгиси го бул ырды жатка айтуу. Баарын билесизби же?
9: Көпчүлүгүн билем. жаш убакта поэмаларыма чейин билчүмүн. Азыр улам жаңы нерселер көбөйгөн сайын мурдагылар кичине сүрүлө баштайт. Ал убакта көп ырык учурда сүрөт баалдан баштап ошолор эсимде көп сакталып калат.
8: Обон дагы жазат атпайбы? Бул обон жаратуу үчүн эми баягы айрым адамдар кыңылдап жакшылыкта чакан чөйрөдө ырдап калышы мүмкүн. Анан бул музыкалык билимдин да болушу. Кандай сиздин обончулугуңуз кайсы деңгээлде?
9: Бизги жанагы токтогул аталарыбыз ушундай музыка нота билген эмес, бирок татаал композицияларды күйлөргө чейин жарата берген. Бул кыргыздын канында бар жанагы ырды жатка айтуу деле бизде ошол каныбызда бар да, жанагы Манаста деле баарын жатка айтпайт, эми бирок окуялар көз алдында турат дагы, анан уйкаштар тиги саптар башкача болушу мүмкүн, бирок ошол окуя сүрөттөлүп кетет го ошол.
8: Куйма кулактык деп коебу?
9: Куйма кулактык иште байдылда да көп акындарыста болгон ошол.
8: Өзүңүздүн эле ырларыңызга келгенде куйма кулак болосузбу же башка өзүңүз айткандай байдылда чыгармаларында жатка айткан адатыңыз барбы?
9: Эске түшүп калгандарын өзүмө жаккандай сакталып калат, мындай жаттабасаң деле ушундай жубайым экөөбүз бир китеп жазганбыз, ушу адабият теориясына да кайрылып коелу, жаштар үчүн бир пайдасы болуп калар бекен деп. Өзүмүн мындай сабам бар да, адеп уят жерди сактап тура алат, адабият өлсө болот кыямат деген. Ошон үчүн ошол ошодон кыскарта чаап, адабият жоголсо жерде кыямат болот деген китеп жазганбыз. Ошондо ошол өзүң айтмакчы, кимдин ырлары мындай мен жадымда эс тутумда болсо ошолор суроолорго жараша киргизип кете бергем да.
8: Чыгарма окуу сөз байлыгын анан ой чабытын кеңейтет дейт. Сиз китепке качантан баштап кызыгына киргенсиз? Кайсы жаштан баштап?
9: Биринчи класстан го дейм айылдык китепканага барсам, ким экенин эсимде жок, бир Сараң деген чыгармасын кичинекей эле эмеке аңгеме ушундай экен. Ошо китепканачы тандап берди, ушун жаш балдарга ушул керек. Аны окудум дагы, мен өз атымдагын Атантай деген кыргызча которгондо Жомарт деген кол ачык деген маанын билдирет да.
8: Эмнеге кыргызча которгондо? Кыргызча эмеспи?
9: Бул араб тилинде Хатамтай деген деп айтылат. Акбар деген да ошо арабча улуу дегенди билдирет да. Бизге ошол исламда бир тасмин аттар ушундай коюлуп кеткен да. Азыр кийинки маалда такыр эле исламдашып кетип, кыргызча аттар өтө азайып кетип жана катталганда мындай зыян тийгизген маалдар да көп да.
8: Ошон үчүн адам аттары негизи
9: адам аттары негизинен
8: улуттуу мааниге.
9: Улуттуу мааниге. Ошон үчүн баягы Ататүрк атайын ошол адамдын аттарын өзүнүн түрк тилинде коюлсун. Сөздөр түрк тилинде, атүгүл намаз, азандар ошол түрк тилинде окулуп калган маалдар да болгон да. Азыр эми кайрадан арабча окулат, бирок негизи канчалыкка кетпесек дагы мындай өзүбүздүн глобалдашуу деген бизде батыш тилерчип баягы үй бүлөсү жок жашап калып, же болбосо арабтар дечип чүмкөнүп алгабай, кыргыздын өзүнүн мындай каада салтын сактасак, кыргыз элин анткени бул канчалаган кылымдар бою сактап келген да. Биздин заманга чейинки 5-7 кылымдардан баштап издер чыгып атпайбы? Биздин кайсыл жерде жашаган ошол биздин байыркы бабалар, анан ошолор кандай буюмдарды колдонгон ушундай чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу эле түпкү наркты жоготпосок биз эл катары сакталып калабыз да. Тилибизди сактасак, наркыбызды сактасак, ал эми мыйзамдар өзгөрүп турат, көп нерсе жашоого карата
8: коом өзгөрүп турат.
9: Коом өзгөрүп турат. Ал эми түпкү адамдын табиятын бузбай турган элдин, мисалы үчүн биздин мына калпак кийип турабыз да, ошонун өзү эле шаңкайып кыргыздык белги болуп калат же ушундай да. Ошон үчүн жанагы куйма кулактык да кыргыздарда байырдан болуп келген нерсе да. Ошол табышмак жаңылмачтарды айтып, макал лакаптарды айтып, ошол жаш маалынан баштап эле баланын кулагына сиңип, кийин Радловдун сөзү бар да, кыргыздар жөнөкөй эле карапайым сөз менен сүйлөсө дагы ырдап жаткандай сүйлөйт экен депчи.
8: Куюлуштуруп.
9: Куюлуштуруп анткени жорго сөзгө, учкул сөздөргө бай да биздин элибиз.
8: Өзүңүз билесиз, азыр сиз айтып аткан маселени соңку жылдары уңгу жол деп атайын документ кабыл алып, анан кийин уңгуга кайтуу, баягы өзүңүз айткандай батыш дээчип диндин агымы менен араб маданиятына берилип кетип, дагы башка кимди көрсөк эле бир жылтыракты көрсөк ушул сонун экен деп өзүбүздү унутуп калган учурлар болуп калбадыбы? Анан эми ал дүйнөлүк маданияттын жакшы үлгүлөрүн үйрөнгөн да жакшы, тил үйрөнгөн да жакшы, ал жөнүндө маселе жок, бирок өзүбүздүн тамырыбыздан кетпейли деген маселе уңгу жолдо уланып келет. Акындар негизи чыгармачыл адамдардын ушул уңгу жолдун өзөгүнө кайтаруу деп коелучу. Сиз өзүңүз акын катары
9: бул эми ушу илгертен биздики жанагы уңгу жол деп атпайсызбы? Ошол нерсе биздин кыргыздын жадында жатталып келген да. Ошол Манас деген канчалаган миллиондон саптардан турган кыргызчасы Манас эмес, этек болуп мурда чыккан го,
8: үч элдик,
9: үч элдик болуп атса, ошол үч эле саптан турат өзү башында. Бөлүнсөң бүрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деп көрдүңүз ба, ушинтип айтсаң, бул япондукун айтып атат деди. Жок, япондук эмес, мындай эмелер кыргыздын табышмактарында да, макалагатарында да бар үч саптар. Бир саптар, эки саптар, нагыл сөздөр. Бул кээде адамдар өзүнүн байыркы нерселерин унутуп калат. Байыркы адабиятын унутуп калат, адил байыркы тарыхын унутуп калат дагы, анан кийинки жагынан башталып эле нар жагын таппай эле ал башка элдин маданиятын издей берет.
8: Үлгү берет.
9: Биздики ушул жанагы Бартольд айтмакчы, Орто Азиядагы эң байыркы элдердин бири биз да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мындай жакшы сапаттарыбызды дайым эстеп кийинки муундарга өткөрүп бергенге акындар эле эмес, энелер дагы, мугалимдер дагы милдеттүү да. Ошондо гана биз элдигибизди сактап калабыз.
8: Жаштардын жаңы муундун эс тутумун калыптандырууда ошо элдин нукура маданиятындагы нарк насилиндеги баалуулуктарды биз бере алсак, кызыктыра алсак, мындай жаштар кыргыз элинде ушундай сонун салт бар турбайбы деп анан ошого мындай ынанып анан кийин ошого кызыга баштаса, ниети бурула баштаса, андан ары улам акыл ээси калыптанган сайын, жашы өйдүлөгөн сайын тереңдетип, ал турмуштан дагы, китептен дагы, башка жактан да өзү изденип баалуулуктарына кайтууга аракет кылат экен. Мен бир мисал жакында эле, балким бул мурун эле чыккандыр, мен бирок жакында уктум да, ошо Жубайыма деген ыр жараптыр, акын Төкмө Баян Акматов деген. Ошол Жубайыма деп Сүйүмбек Касманбетовдун үлгү сөзүнөн сиз ушуну айттыңыз эле дейт. Жакшы аял бороондогу боз үй, жаман аял боз үйдөгү бороон деп анан ошол ырынан улам бир ыр чыгаттыр да.
9: Бул айтылып келген кыргыздагы
8: нуска сөзүндөн.
9: Нуска сөз Сүйүмбек ага кайра алып чыгып атат да.
8: Ал эме Баян болсо Акматов аны ырга айлантырып атат. Демек бул бүтүндөй дүйнөсүн ээлеп алып таасир этип, эми баяндын ырын уккан киши үй бүлө баалуулуктарын сактоо, өмүрлүк жолдошуна жасаган сый мамилесинин кандай баалуу экенин, ошол эле учурда жубайлар ортосунда бирин бири кадырлоо маселеси ушунчалык бир таасир этти да мага. Ушул сыяктуу эле сиздин акындардан да болобу ушундай?
9: Бул эми милдеттен болуп келген болот. Мисалы үчүн биздики жанагы ынтымакты бекер айткан жокмун да, ошол Калыгулунда ошондой сөзү бар, ошол ырыс алды ынтымак, ынтымагың бар болсо башыңа келип конот бак дейт да. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың жок болсо башыңан таят алтын так. Муну мен эмне үчүн айтып атам, бизде көптөгөн революциялар болду, элибизге баягы тынчтык керек, ушуну тээп мурда эле айтып келген биздин бабаларчы. Ошо заманасында ошентип атпайбы, ырыс бөлүнсөң бөрү жеп кет, бөлүнүп калдык ырысты бөлөк эле кеп кетет деп. Ошол нерселер мисалы үчүн Арстанбектин деле коомду сактоо жөнүндөчү, элиң менен бийиксиң элден чыксаң кийиксиң деп да, ошо эл менен бир бол, ошонун ысыгына суугуна түт дегендей мааниде. Ошол нерсе баягы улам баягы жүрүп отурат да. Мисалы үчүн биздеги суфизмдин акындары, анан ошол дербишчилик деп коет го, анан бул мындай дүйнөкорлукка берилбөө. Азыр айрыкча акчага абдан мындай көбүрөөк акча керек, бирок биротоло эле дүйнө парас болуп калбайбы деген маселе да. Бирде ошондо жанагы Сүйүм Эралиев Берик тууранын айткан деген ыр жазган да. Ошондо Берик тууранын айтканында мындай жерлери бар да: тамың талдын чырпыгы, малың тала чымчыгы, келгениңдей дүйнөгө кеткениң да жалаңач, билбейм анан адамзат ала темде тынчыңы дейт да. Көрдүңүз, жөп жөнөкөй, бирок ошол биздин ошо дүйнө таанымыбыз дегенде бизде адамгерчилик биринчи орунда турат да. Эң биринчи адам бол деп айтат. Анын баягы орустарда декабристтеринде акын бол болсоң да жараан бол деп атпайбы? Ошону кыргыз миңдеген жылдар мурда эле айткан, эң биринчи адам бол депчи. Адам болсо ал ошол адамдык нарк насы менен көп нерсени жаратат, жакшы нерселерди.
8: Андан кийин Чыңгыз Айтматов.
9: Ооба, ошол бул баягы түбөлүктүү тема да. Мисалы үчүн Будданын да ошондой бир эмелери бар: адам болуу үчүн баягы кыйналып ыйладым деген сөздөр бар да. Айтматовунда канткенде адам болуу адам болот, бул болсо жанагы эң кыйыны күн сайын адам болуу деген.
8: Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу.
9: Ошонун өзү баардыгы дайыма бизди адам деп жараткан да табият. Албетте биздин бир 40%ибиз жаныбарларга окшош, бирок акыл ээси сезим менен адам бийик терең. Ошон үчүн биз өзүбүздүн нарк насы адамдыгыбызды биринчи орунга коюш керекпиз да. Айрыкча жаш акындар деле ошондон баштаса эч жаңылбайт. Көп жанагы кудай жазган каттардын көпчүлүгү ошондой мааниде кетет. Анан мен биринчи эле ошол жанагы улуттук өзгөчөлүк каттары, биринчи китебим аты Аргымак да, ошол ырымды окуп берейинчи мындай да: ажалдан нечен куткарып, бешикте болгон сынаакы, Аргымак бизде кыргызда кичи атам экен сыяктуу, көк чапчып жаны октолуп, Комуздай үнү шаңгырап, өң түгүл мени түштө да, азгырат ошол аргымак. Келет да укуранып ал, ийниме жалы төгүлө, колумду жыттай жаныбар кадалып көзү көзүмө. Тизгинди каксам шартанан, титирей түшүп аргымак, турнадай тизип мезгилди, туяктан ала салдырат. Көгүчкөн болуп күлүктүн, көкүлү көккө талпынат, эрден жулуп кетчүдөй, этектен шамал тарткылайт. Утурлай чуркап узун жол, шилтенет буттар кылычтай, түйүлөт күлүк муштумдай, түзөлөт кайра сызгычтай. Тизгинге колум карышат, тирүүмдү кам бас, бул көксө, мен өлсөм менин балам да дүүртү калып жүрөктө азгыра берет аргымак. Ушулда жанагы мындай карасаң ажалдан куткарып атпайбы, качсаң кутуласың. Кусаң жетесиң, анан энелер бешик көңөргөндөй эле баягы бешиктин да ролун аткарып аргымак ушундай кыргыз үчүн канаттагын, ушундай жүрөгүн толкуткандагын бир башкача жаныбар да.
8: Ат адамдын канаты дейт да, ошон үчүн кыргызда. Эми өмүр сызыгын эске салсак да, урматтуу радиоучулар, азыр анда студиясынын мейманы жөнүндө кыскача маалымат берип, анан сөз үстү уланталы.
6: Инсанат досье.
10: Атантай Акбаров Чаткалдын жаңы базар айылынан, үч бир туугандын ортончусу. Атасы Акбар малчы, сугатчы, апасы Шааркан санчы болуп иштеген. Кичинекей Атантай ылайдан түрдүү сүлөкөттөрдү жасап тизип ойносо, кийин мектепке киргенде пластилинден ар кандай фигураларды жасаганга маш болду. Анан да бала кезинде коюлуштуруп сүйлөгөн жөндөмү өрчүп, тамга таанагандан баштап уйкаш саптарды тизмектей баштайт. Ал 5-нчи классынан эле чүкө ойногонду таштап, Тимурчулар командасына кошулуп, коомдук иштерге аралаша, мектепте Комсомолдук прожектор дубал гезитинин сүрөтүн да өзү тарткан редактору катары изденип, китеп окуй баштайт. Болочок акындын алгач кырлары 7-нчи класстан тартып, райондук эмгек даңкы, кийин областтык Ленин жолу жана Кыргызстан пионери гезиттерине жарыялана баштайт. Ошондой эле спортко кызыгып, маданий иш-чараларды уюштура турган. Ал 1977 жылы мектепти бүткөн соң 2 жыл айылдык маданият үйүндө иштейт. Атандай Акбаров студент кезинде эле Ала Тоо поэзиясы, Токтогул поэзиясы жана студент жазы фестивалдарынын лауреаты болгон. 1983 жылы Ош педагогикалык институтунун кыргыз филологиясы факультетинен кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп чыгып, Ош шаарындагы тарыхый крайлык музейде экскурсовод. 1984 жылы Чаткал Оттору райондук гезитинде бөлүм башчы, редактордун орун басары, кийин 1990 жылы адабият басмасында редактор болуп иштеп турган кезинде Алыкулдун Ак Бузат поэзия фестивалынын лауреаты болгон. Атантай Акбаров кийин Бишкек шамы, Жаштык жарчысы, Асава, Нуска, Аалам гезиттеринде иштеп, анан 1996 жылы Ак Калпак аттуу менчик гезитин чыгарып, саясий макалалар үчүн бир жыл өтпөй ишин токтотууга аргасыз болот. 1999 жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясында 2001 жылдан Жогорку кеңештин аппаратында ага консультант.
8: Сиз 1960 жылы Чаткалда туулуп атпайсызбы? Атаңыз?
9: Атам ошол Акбар. Атам, апам булар каттанбаган, жумуш жолу иштеген адамдар. Мына атам малчы болуп иштеди көп жыл. Мурап болду. Апам дагы ошол саанчы болуп иштеди, анан кийин ооруканада иштеп калды. Эми ал ушундай жөнөкөй кишилер. Чоң энем эмеге жакын болчу, Куймак Улак дегендей сөзмөр болчу. Мен чоң энем, чоң атам тарбиялаган. Ошонун колунда өстүм.
8: Чоң атасына
9: аты чоң атам аты Абдулда, анан апам чоң энем Бүрайма. Чоң атам мен ара төрөлгөн деп коет, 7 айлык төрөлүп калган экен. Ошол тумагына салып кереге келип койчу экен. 40 күндөп кереген кытыртып, анан бир аз чоңойгонунда коюнуна салып жүрчү экен. Тонунда болобу, чапанына болобу, баягы белин таанып
8: коет. Жалаң этине
9: салып алат. Жүрчү экен. Анан кийин андан да чоңойгонунда чоң атам мени өңөрүп жүрдү. Тияка бияка барганда ошол маалда эле мен баягы кымыздан ичип алып эле бетим кыпкызыл болду эле, кыйкырып ырдай берчү экем. Көзүм эмне көрсө ошону көрүнүп эле. Анан чоң атам ошо кызык көрүнүп, тигини дачы, тиги таштырда, суун ырда, коон ырда деп
8: эле жамактатып,
9: жамактатып ошончикен. Анан кийин мен ошол ырдасам кадимкидей ушул бирдеме чыкчу да ушул деп мындай эме болуп
8: калчу.
9: Ушу чоң атам ошондой. Андан да чоңойгондо учкаштырып жүрдү. Ошол чоң атам аркылуу мен көп тарбия алып калдым да. Мен баягы төрөлгөм ыйык чаткалда төгүлүп урус жатканда, туралгон аттын жалында 4 жашын жарап чапканга дегендей, ушу чабанды мала сулган үчүн кичинекей эмен эле ошол бала кестенин атка үйүр болгонда ат жалын ошондой болуп калган.
8: Кыргыз Республикасынын эл акыны деген чыгармачылыктын бир бийик деңгээлине жетишиңизде сиз окуган мектептин ордун кандай көрөсүз? Кайсы мектеп эле ал?
9: Чаткал орто мектеби болчу.
8: Бул кайсы айылда?
9: Жаңы Базар айылында. Мурда район борборчу, азыр Канышкага көчкөн. Анан ошол эмеде комсомолдук прожектор деген кез бар эле. Дуал кез. Мен 4-чү класста окуп аткан маалда бул жакта номер 5 иштеп кеткен Алиманова Токон деген бир эже кез бар, окутуп калды. Анан ал ким кыр жазат деп бетерин кол көтөрдүк. 3-4 ким кыр жазып келе деди. Анда жаз келесе жаз деп жазасың, кар түссө кар деп жазасың. Ошентип көргөнсү жазып, ошондой болсо деле баягы биздин жамактаткан сыяктуу эле бирдемени чүргөндөрүбүздү. Мисалы үчүн мен ошо 1-чү класста жүргөндө тамак ичип алам, мектебиме барам дегендей элечи. Ата энеме белек мектептен алган бааларым дегендей сыяктуулар деле ошол окутуп, анан кийин чейрек чыкканда ата энелерибиз келгенде кимибиздин кандай окуп атканыбызды айтат эле. Анан ошондо аягында ырларстан окутат эле биздин. Анан ата энелердин көзүнчө сүрдөп какап бир окучубуз дагы кийин көркөм кружоктор ачылып калды, ошолорго катышып ырдап да калды. Ошо мен 4-чү класстан баштап эле коомдук иштерге эмелерге аралашып атам да.
8: Ушунун өзү
9: ошонун өзү турмушта баягы жетилүү мектебим болот экен да. Балым жетпей окууга өтпөй калдым. Анан шак эле малчы болуп кеттим. Анан 2 жылдан келип тапшырдым. Мен 2 жылдын ичинде көп китептерди окудум да. Кыргыз жазуусунан баштап межалистерге чейинки көп нерселерди окудум. Анан кийин тиги 1-чү курска келгенимде поэзия кечелерин өткөрчүбүз биз, баягы КВН дегенде бир нерсе өткөрчүбүз. Кечелерде мен ушул өзүмдүн курсташтарымды жыйнап ыр окушалы деп ыр окушуп ошондой кылганда аларга караганда ошолор менин келинчегим айтып калат, сен ошондо бизге караганда бир топ тажрыйбаң бар экен, анан такшалып калган акын экенсиң, анан ошон үчүн биз сени көрүп ыр жазбай койгонбуз дешет. Анан кийин бирок болбойт экен турмушта, кийин кайра жаза баштады бизди окуп.
8: Бул жана көп окугандын пайдасы.
9: Ошол окуган изденген пайдасы, биринчи көп окугандан китепти окугандын пайдасы чоң. Жана өзүң айтмакта эстутундан баштап образ, адамдын психологиясы, аягында барып жанагы психологиядан философияга өтүп кетет. Дүйнө таанытуу, адамзаттын жан дүйнөсүн ачуу, ошондой жаш маалынан баштап даярдансың да. Бул ошол китептин, мен китептер барат окулбай, китепсиз коом сокурдай деп жазган да. Ошон үчүн баягы китеп менен дос болуунун абдан пайдасы чоң.
8: Сиз бүтүргөн Ош мамлекеттик педагогикалык институттун орду.
9: Ош педагогикалык институтуна келгенде биздин могу Карбалас Бакиров деген эл акын бар, ошолор болуп алар 4-чү курс экен, биз 1-чү курска келип ыр окуп, анда да дубал гезиттери бар. Ошол какем аякта чоң эле акын экен, баардыгы баалап сыйлап турушат экен да. Анан кийин мен ошол чоң чөйрөгө келип кошулуп калдым да. Карбаластын ошондой ыры бар эле, түйшүктөрдүн баарын ыргытып өзү дагы калы унутта кучагына үзүм күн кысып уюгуна барат кумурска. Мага таң каларлык кызык болду. Көрсө парсынан азаят деген ошол сыяктуу кетиш керек экен. Анан мен ыр окуганда Карбалас байке айтат, ушундай бутунун учуна тура калып ар бир ырын жатка билет экен, жөн эле жүрөк тетип ыр окуду. Тиги башкача башкача ойлор экен, киши коркосуң деп тамашалап. Анан ошол чоң мектепке түшүш керек экен дагы мага ошондой пайдалуу болду.
8: Акындыктын бийиктигине жетеледи.
9: Баягы көрө көрө көрсөң болосуң, сүйлөсө чечен болосуң дегенде, улам кыйын акындарды көрсөң сен андан кем калбай, андан жакшы жазсың келип ушинтип талпынасың да.
8: Анан ошондой чөйрө, өзүңүз айткандай жана окуу маал, анан чыгармачылык поэзияны мисалы үчүн өзүнүн мектеби же болбосо кара сөздүн мектебинен өткөн муун да, мунун өзү ошол студент кезден баштап чыгарма жаратып гез журналдар менен кызматташуу, бул өзүнчө бир деңгээл болсо керек да. Жанагы зачеттен зачетко эптеп эле, курстан курска көчүп эле эптемей убакыт өткөрүү эмес, чынында эле бир өзүнчө бир таалим, бийиктик алуу. Ушул нерсеге кандай карайсыз?
9: Ошол китепке, билимге болгон баягы биринчи муктаждык, экинчи ошолорду ошолор бааланчу да. Ошол чоң мектеп болгон. Биз деле талашык жумуштарына барчубуз. 7-чү класстан баштап Сакманга барып жүрдүк, кийин студент маалында Пахтага барып жүрдүк. Андай болчу, бирок баары бир ал бир 2-3 айдан ары ашчу эмес да.
8: Ошол жерде да чыгармачылык,
9: ошол жерде эле жанагынтип поэзия кечелерин өткөрүп ошондо деле искусстводон алыстап кетчү эмеспиз да. А бирок жанагы китепканадан чыкпай окуу, анан кийин бизде Андан кийин эмне болуп калды? Мен ушул биринчи курстан кийин эле кодем. Биякта республикалык сынактарга катышып жүрдүм. Анан тиги кийинчерээк Арашан чыгармачылык үйүнө келип калдык. Ошондо мен келсем Шайлыбек Дүшев, Калчыр Көгүлүптөр биздин ушул улуураактарыбыз экен. Анан менден кичүүлөр да бир экөө бар, Жедигер дагы кимдир. Анан ошондо биздин бактыбызга ошол сынчылар барып, биздин кегил жаздырып, ар кандай тема берип, анан ошолорду кечинде кайра окутуп, мастер-класс өтчү. Ошондо ошол мастер-класстар бизге чоң сабак болду деп ойлойм. Анткени ага чейин өзүң адам мен абдан катырдым, мыктымын деп жүрөсүң да. Атегинде кемчиктерин көрүнгөн, бул жер туура эмес болгон экен деп сабак аласың да. Кээде турмушта мындай жүрөк толкундаткан, кубанган нерселер эле эмес, кээде сагынган, куса болгон, кайгырган учурлар дагы ошол тиги акынга таасир берет да. Ошон үчүн баягы ал көзүнө көрүнгөндү жазат. Мен ушу Көлмө деген бир ырым бар, ошондо жаш бала кезден көз алдымда калганда ушуну окуп берип коеюн. Көлмө деген ыр: жан барбас ошол көлмөдө, балыктар турчу секирип, кайырмак алып кайбирде барчумун көлгө бекинип, балыктай эркин куунайбы, бактысы батпай туйлайбы, акылдан кеттим бул жолу, ал башка балык турбайбы, кыз турат жээкте, жетилген көйнөгүн көрдүм чечилген, тулкусун жаап баратты чачтары желге желпинген, жомоктой учул көлмөдөн жоготкон өзүм өңдөнөм, чүрөк кыз кайдан табылды, мындайды мурда көрбөгөм, бүгүлүп кызга көл дагы, бутунун өптү учтарын, балтыры саны бел чачы балкытты көлдүн кучагын, тирсиген эмчек тийдеми тилинди көлдүн жүрөгү, толкундар жатты диртилдеп тогурган окшоп дүйнөнү, асман да тоо да таң калып, аргасыз көлгө байланып, дал болдук тилдер байланып, сулуулук турду жандалып, калкылдап чаба курду кыз, канаты сууга жайылып, оргуду көккө оондой, балыктай сууга сайылып, сүрдөдүм сыйкыр көргөнгө, сүздү кыз өөдө төмөнгө, алоолоп көзү күн дагы аз калды күйүп өлгөнгө, көлдөн соң сезип кыз демин, кум өптү сулуу издерин, кетирген ошол күнөөмдү кечирем кантип билбедим, көрбөсө экен сулуу деп көзүмдү ала качкамын, таноодон нара өтпөй таш болуп кала таштадым, жел тарап кыздын чачтарын, карабай кетти арт жагын, бүт өмүр мени кыйнаган ыйманым анда тапкамын, балык да келбей кармагым, көлмөгө кийин барбадым, балалыгымды көлмөгө чөгөрүп анда алгамын.
8: Элестүү экен. Эми Атантай Акбаров жөнүндө кийинки маалыматты угуп, кеби чоун улантсак.
6: Инсанат досье.
10: Чыгармачылыгына келсек, Атантай кыргыз поэзиясында 80-чи жылдардагы муундун чыгаан акыны. 1990-чу жылы «Аргымак» аттуу алгачкы ырлар жыйнагын чыгарып, 1999-чу жылы жарык көргөн «Кудайдын ыры» ырлар жыйнагы үчүн ал Кулосмонов жана Молдонияз атындагы республикалык адабий сыйлыктарга татыктуу болгон. 2008-чу жылы басылган «Тирүү мекен» аттуу ырлар жыйнагы бар. Анын тандалган ырлары кыргыз жана түрк поэзиясынын антологияларына жана мектеп программасына киргизилген. Акындын ырлары орус, өзбек, казак жана украин түрк тилдерине которулган. Анын ошондой керемет саптарына Кадыралы Артыков, Исрадин Аманбаев, Таалайбек Турганов, Өсөр Козуев өңдүү бир катар овончулар экинчи өмүр берсе, сөзү овонун өзү жараткан «Бакыттан артык азабым», «Өмүр керемет», «Өзүңдү сүйдүм», «Жашоо кумары», «Тойыры», «Гүлкайыр», «Гүлбурак», «Энилер» аттуу чыгармалары эл артисттери Шамшыбек Өтөбаев, Саламат Садыкова, Айчүрөк Иманалиева жана Эльмира Кайып кызы Дилбар Райымбекова өңдүү атактуу ырчылардын аткаруусунда белгилүү. Соңку жылдарда саясаттануу багытында улуттук идеология жана мамлекеттүүлүк деген темадагы илимий иштин үстүндө иштөөдө. Үй бүлөсүнө келсек, жубайы Өктөм Калыева «Кандуу үч бурчтук», «Кылмышкер аял» көркөм чыгармаларынын жана иш кагаздары боюнча усулдук китептердин автору, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү. Тун уулу Бакыт энергетика системасында, Улан Эшкер, Нурлан Россия түрк фирмасында иштейт, кызы Элира Германияда.
8: Атанта Акбаров бир жерде 10-чы катарыда белгилүү өзүнөрлөрүн өзү да аткарып жана өзүнөрлөрүн белгилүү ырчылар аткарып жүрөт. Бүгүн сиздер булбул үндү ырчы Элмира Кайып кызынын аткаруусунда Көзүңдү сүйдүм деген чыгармасын
11: оо мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.

0: 2000 жылға чейін адабият басмасында Генсис Бишкек шамы Асаба нұсқа Ақбата Алам гезеттерінде иштеп атасыз да, бұл басма үйінде иштеген өзі.
1: Өзінше мектеп ошол мындай караганда жашоодо болуп аткан нерселерди оңда терс жактарын чагылдырасың, колдолгон материалды сен кантип бересиң адамдарга, бере билүүнүн ыкмасын үйрөнөсүң. Адилет курч болгонго бирөөнүн чыгармаларында баласың жаз, анда деле журналистика деле ошондой да, баягы коом менен кошо коом болуп ооруйсуң, кээде кубанасың жакшы нерселерге. Мына былтыртан берки неме деле менин турмушумда көп нерселер болуп кетти. Ошол тиги дүйнөлүк сынакка катышып акындардын эл аралык пен клубунда Австралияда ошо бир жылдын мыктакыны деген наам алдында, бул мен үчүн мындай ошончо 120 акындын ичинен ар кайсы өлкө, ал Европасында бар, Америкасында бар, аягы Кытайга чейин бар, ошончо эмеден баягы ырларыңды которуп жөнөтөсүң. Анан ошондой кыргыз поэзиясында бааланганына мен кубандым да. Ал жерде эгер кээде бизде калыстыктан тайып кетишет го мындай деген, жок, ошол чыныгы поэзияны, учурдун поэзиясын түшүнүп ошондой баалаганына ошондой ыраазы болосуң. Анан мен тиги Лондондон англис тилинде китебим чыкты. Ошондо дагы китептин презентациясын өткөргөнгө чакырышты да. Мурда андай практика болгон болбогонун билбейм, бирок мен билгенден ошол биринчи ушул Лондондо китебимдин презентациясын мен өткөрүп калдым да.
0: Бул биздин Кыргызстандагыдан эмне айырмасы?
1: Айырмасы аякта 14 өлкөдөн акын жазуучулар чогулду.
0: Сиз эле эмес, бир нече акын.
1: Ошолор күбө болушту. Анан мен ырларымды ошол Лондондун актерлору англисче жаттап окушту. Абдан чеберчилиги мыкты актерлор окушту. Мен өзүм да суктандым. Анан образга кирип баягы тиги ыр менен ошол ырдагы маанын түшүндүрүү, сезимди түшүндүрүү, бул да өтө чоң ички суроо да. Ошондой жакшы эмеде окуп беришти. Анан менин кызым өзү ошол Эллира деген, ошо азыр ошакта университетте немистерге немис тилинен сабак берет. Анан кыргыздардын балдарын да чогултуп алып кыргызча, кыргыз тилин үйрөтөт. Анткени ошол балдарыбыз билбей калбасын депчи.
0: Өзү кыргызча да жакшы билет.
1: Кыргызча жакшы билет. Элик кыз деген биякта ошол жанагы жомок жазган илгери. Анан анда телевизордо ушундай передачалар барчу, Арабаят деген, ошол окуп чыккан. Анан ошол эмеде Англияда окуп калган, кийин азыр Германияда жашайт. Ошол кызым барып тилмеч болуп менин өмүр баянымды айтып тиги суроо берсе, мага которуп берип, кайра менин суроомду, жообумду которуп берип тур да. Бул дагы мындай сыймыктанып ошо кызым ошондой
0: рас
1: окуп калган экен, жакшы болгон экен, ушундай пайдасы тийип атат. Кыргыздын ойлорун тиги кыргыздын ырын ушундай түшүндүрүп берип атат деп ушундай ыраазы болдум да. Анан ошол жерде кызымдын ушул сабак бергенин да пайдасы тийди. Анткени окуучулар, жаш кыргыздын балдары менин ырларымды жаттап алышып ошол жерде окуп беришти немистердин арасында. Тиги элчибиз Өмүрбек Чиркеш да келип катышып аягына чейин болду. Анан ошол тиги ата энелер дагы менин ырларымды жаттап келип ушундай айтышты. Ушундай нерселер кээде акындарга дем болот да. Өткөндө мендей эле акынды алгандан кийин казактар чакырып, алар дагы университет менен жолугушуп уюштурду. Ошондо дагы казактар менин ырымды кыргызча, казакча окушуп, аты өлмөгөн.

0: анау жазып жүрген оқушылар да бар екен, студенттер де бар екен. Ана ошол баягы акындар үчүн өзүнчө бир окуя болуп калат да. Эмгегиңди эл деле билет экен, демек ыр жазса болот экен деп канат байлап каласың.
1: Анан дагы бир сиздин чыгармачылыктын бир саласы деп койсок болот да, 2001-жылдан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратында иштеп атпайсызбы? Котормо. Бул котормо деген чыгармачыл адам үчүн, журналисттер үчүн деле бул өзүнчө мектеп да. Даярдыкты, билимди талап кылат. Анан эми ал жерде расмий документ жөнүндө сөз болуп атат. Балким сиз ырларды деле которуп жүргөн болушуңуз мүмкүн. Негизи эле котормону кандай баалайсыз чыгармачылыкта, ордон?
0: Негизи түрктөрдө бир ушундай сөз бар. Канча тил билсең, сен ушунча кишисиң деп коет.
1: Кыргыздар тил билсең,
0: дил билесиң дейт. Анан кыргыздарда ал илгертен котормого жакшы маани берген да, ошон үчүн 60 уруу тил билген ажыбай дейт. Ажыбайды кытайлар орго салып койсо сүйлөшүп отуруп ал кийин биздикилер барганча кытайча бир топ билип калыптыр. Анткени ушул тилге абдан маани беришкен да. Анан котормодо мен ошол кайсыл жерде иштесем ага гезиттер иштеп жүргөндөн эле баштап которуп жүрчүмүн бирөөлөрүн.
1: Ал
0: жогорку кеңеште эле ушу которгонум калган жок, дайыма ала жүрдүм. Анан Рамиз Рыскуловдун ушундай бир сөзү бар: котормо котормо май куюп турат моторго деп коет да. Бул котормодо чет элдердин дагы жакшы чыгармаларын окуйсуң, жакшы авторлор менен тааныш болосуң, жан дүйнөсүн билесиң, кантип жазатыкмаларын үйрөнөсүң. Которгондо андан дагы көбүрөөк үйрөнөсүң, анткени сен тигини келтириш үчүн ошонун стили болобу, тиги философия ойлору болобу, психологизм болобу, которгондо ошондой келтирейин деп атып мындай көбүрөөк тасыгасың да. Ошон үчүн котормочуду ала жүргөн абдан акындар үчүн пайда бесин. Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Сүйүп дегеле көп акындарыбыз котормону ала жүрүшкөн. Дээрлик бардыгы ала жүрүшкөн.
1: Негизи чыгарманы сиз кандай бышырасыз? Кээ бири көкүрөктө бышат дейт, кээ бири элдин баарын уктатып коюп үкүдөй болуп түндө отуруп алып анан эргү келет дейт. Сиз кайсы түрүнө киресиз?
0: Мен ошол экөөнү теңге киремго деп ойлоп калдым. Анткени чыгарма мен үчүн мындай да, бир нерсе жүрөккө таасир этиш керек, бир ой келиш керек. Ал ой келгенге чейин мен жазбайм, жөн эле отура калып туруп ушу жазайын деп отуруп жазбайм.
1: Анда болбойт.
0: Болбойт, мага эрит менчи жүрөгүм дирилде менчи келбейт. Анан ошондой ой келип калса, мен түндө болсо дагы ой келе калса, ойгонуп кетсем сөз туруп жазып коем. Анткени аны эртең менен жазам десең ой калат, бирок эмоция кетип калат. Ошон үчүн мен ой ырдын каны, эмоция жан деп коем да. Жалаң эле ой болсо ал философтор сыяктуу кургагыраак болуп калат да, акыл эске орной калат. Сезим болгондо баягы жүрөктө чыккан жүрөккө тиет деп адамга таасири күчтүү болот да.
1: Чыгармачылыктын багытында өзгөрүү болот
0: абы? Болот, бул анткени Шекспир деле биринчи ыр жазган, сонеттер абдан жакшы. Кийин анан ал турмушту көргөн сайын образдар менен иштеп театрда укмуштай бир бийикти жаратып кетпедиби? Ошондой да болуп калат. Анткени жаш өдөлөгөндө адам турмушту көптү көрөт, ошонун баары таасир этет. Азыркы маалда байкасаңыз, мен өткөндө жаштар менен жолукканда да айттым, бизге жаңы драматургтар керек, диалог менен иштөөнү билген кино сценаристтер керек. Анткени өкөндүктөн диалог болуш керек да. Диалог аркылуу бир топ адам сүйлөшүү аркылуу ошол сенин коомдун картинасын, ошолордун кагылыштары аркылуу чагылдырып бересиң да. Ошондо эмелер бизге керек азыр кийин дагы. Анан ошол кино менен драманы жаш өдөлөгөндө Эгемен Дерматов деле ошондой спектакльдер жазган. Бул мыйзам ченемдүү эле нерсе деп ойлойм да. Ал деген бирок кайра мурда ырды таштап коюу деген сөз эмес. Тигинисинде жазасың, мунусунда жазасың да. Ошон үчүн эл акыны ал экем 51 жаштагы эсине түшүп жаш чагы кайрадан ырды баштады дегендей, Токомаевде Күүнүн сыры, Мезгил учат, дагы Даат деген көп чыгармалар жазып келип кийин кайра ырга өткөн. Экөө тең кете берет. Илгери эле Манасты карасаң, илгери кээринде башында кара сөз менен деле айтып келип анан деле Манас кетчү. Ошондой сүрөттөп сүрөттөп келди. Анткени бул экөө элдин ошо канында бар да. Бизде экөө тең бар. Анткени Манас ыр менен кетсе Айтматов прозада чоң ийликте жатат. Биз мисалы үчүн экөөнү тең сабак алдык да. Манас тиги там биз ырды ушундай океандай ыр дүйнөсүн чаба курганды үйрөнсөк, Айтматовдон биз терең ойлорду айтканды, кылдат психологизмди, коомдун мындай жаралуу жерлерин чагылдырып, адамзаттын жанагы маңкурт эмас дегендей ушундай бир көйгөйлөрүн чагылдырганды биз үйрөндүк да. Ал ошол биз жаш маалда окуган үчүн ал бизге аябай чоң мектеп болуп калды да. Ошон үчүн биз мындай жашоодо деле кандайдыр бир проза же болбосо драма жазсак, бул мындай кадырлуу нерсе болуп калат да. Бирок бул деген ырды таштайм деген нерсе эмес. Карбас Бакир өткөндө айтып калды, атам да биринчи курста эле роман жазып жүрөк түшүргөн деп. Анан мен тиги 19 жаштан кийин өзүмдүн ага чейинки жазгандарымдын баарын сызып таштадым. Мен башка жолду баштадым да, өзүмчө профессионал поэзияны башкача, улам адам өсүп турат да, улам дүйнөнү башка жагынан көрүп турасың. Ошол жанагы биз мисалы үчүн тирүү мекен деген бир ырын башталышы кара сөз менен кетет да. Биз көз жумган соң бир уч топурак болуп ата журт менен бир бүтүндүккө айланабыз. Ал эми азыр биз ата журтубуздун рух кубатын ааламга чагылдырып, өз алдыбызча ойлоп турган, ошол ойлогонубузду көркөмдөп жазып сүйлөп турган мезгил менен жолулаш, төбөлүк менен оюлаш баарына жооптуу тирүү мекенбиз. Биз ойлоп, сүйлөп, сүйүп жашап жаткан тирүү жербиз деп туруп анан баштап кеттим да. Тирүүлүктө биз тирүү мекенбиз. Тууган жерден түйүп алып топурак, ата бабам жоон сүрүп келишкен, кан майданда каза тапса дал ошол топуракты бейитине севишкен мекен ошол атаң, анам, бабалар. Ошон үчүн ата мекен аталган мекен менен бир тагдырлаш бир дене экениңди сен да туйгун жашадам. Өмүр жолдун өрүн көздөй баратып, өзүбүз да көп байкабайт экенбиз. Тизе бүкпөй баба салт улаган тирүүлүктө биз тирүүлөй мекенбиз. Сыйыртмактай тоскоолдорду чарт үзүп, сыймык таңкын көтөр боорум мекендин. Жакшы ыр менен жакшы иштерге өлүм жок. Жашоону актап жарк этпесең бекерсиң. Мээнет гана жасай алат дөөлөттүү жаның элге, дениң жерге карыздар. Атүрүлүк энчиленбейт эки ирет. Өмүр барда мезгилден күч агып кал. Эне тилиң, баба салтың, жаның бул ачыккан жан кайрасага салынбайт. Эртең мекен түс бөлүнө көчөрбүз. Колдон чыкса мекен кайра табылбайт. Жер карасаң чексен болот мекениң. Жан жалп өссө ууш топурак экенбиз. Тизе бүкпөй баба салт тулаган тирүүлүктө биз тирүүлөй мекенбиз. О бир боорлор, биз тирүүлөй мекенбиз.
1: Рахмат. Эми уктурунун соңку бөлүгүндө үй бүлөң качан кантип тааныштыңыздар эле?
0: Экөөбүз бир группада окуп калдык. 79 жыл болуп калат го. Анан кийин алардын 2 жаш улуу болчу. Анан ушул мен өктөмдөн дагы бир шүйдүрүм жөнүндө экен бир окуп калды. Анан адабиятта мен кайсы бир өлчөмдө анын мындай устаты катарымын да. Ал ошол эле маалда турмушту аяз аты кыйын берет эмеспи? Ал башка бир жактарынан турмушта мынтиш керек, тигинтиш керек деп, ал ошол жашоо жагдайы жагынан менден кыйындык кылат.
1: Бириңиздерди бириңиздер
0: толуктап турабыз. 3 уул бир кызыбыз бар. Балдарыбыздын баарын чет өлкөдөн окуттук. Өздөрү ушул чет өлкөдө жашап, окуп, жашап келишти. Азыр 3 уулум тең биякта. Улуусунун аты ушу бактылуу болсун деп бакыт деп койгонбуз. Ушул бакыт уланып кетсин деп улан койгонбуз кийинкисин артын. Андан кийин уланып да нурлансын деп нурлан койгонбуз. Анан кызыбыз атын Элдере койдук.
1: Тилмечиңиз боло аткан кыз
0: Элдера. Ошол Элдера.
1: Шаарда чоңойду да уулдарыңыз?
0: Бардык тең шаарда чоңойду.
1: Чет тилин билгенде эле чаңып кетчү эле кыргыз тилин.
0: Тиги кыргыз тилин бардык билет. Неберелериске чейин билет.
1: Жана алыбыз жетпей калды дей берет го.
0: Биздики жетет. Биз жетпей бараса.
1: Эмне ыкмаңыз бар?
0: Жетпей бараса өктөмдү шилтеп коем, ал урушуп болсо дагы кыргызчасы эле деп бобулуп кошоп. Жок, талап кылыш керек да. Талап кылбаса бала түшүнүп турса деле айта албай атат деп ата эне баласын ээрчип ошол тилде сүйлөп калат. Жок, талап кылыш керек кыргызча. Анткени сен 20 тил билсең да мейли, бала билсин. Бирок эне тилин билиш керек. Анткени эне тилин билбесе, эне тилин унутсак эл жок болуп кетет да. Эл жок болсо мамлекет жок. Көрүңүзбү тил.
1: Ошондо балага тил үйрөтүүдө көп эле ии бул сүйлөй албайт деп эле баланы
0: эрчип кетпей,
1: баланы эрчибей, тажабай үйрөтүш керек
0: экен. Үйрөтүш керек. Ошол жанагы жазуу деле ошондо да, элдин деңгээлине түшүп, элге жаккандай эле жаза берсең ал деңгээл түшүп кетет. Элди өзүң эрчиш керек, балаңды өзүң эрчиш керек, неберелериң да сени эрчиш керек.
1: Убакыт бөлүш керек.
0: Ошого атайын убакыт бөлүш керек.
2: Бизде эң башкысы ар бир балам өзүнчө жолу бар. Мен өзү ырларымда жазчумун, изим менен баспа улум, сындырам бутуңду депчи. Ошол өзүм ойлогондой эле өзүнчө жол табышып, эркин ойлонуп өзүнүн тагдырына өзү баягы батыл киришип аткандыгы, анан ошол кара башын эле баккан менен чектелбей, келечекте мамлекет үчүн бир жакшы нерсе жасасам деп ойлонуп ошол боюнча ой бөлүшкөнү мени кубандырат.
1: Уул кыздарыңыздан үйрөнгөн учуруңуз болобу?
2: Болот. Ал тиги мен ага көнүп калган. Се тиги туура ой болсо ал сен жубайың болобу, же балаң болобу, мына өсүп жаткан неберең деле бир жакшы эмен айтышы мүмкүн. Кептин баардыгы Сталин деле билесиз да, генералдарынан же башкаларынан акыл сурап, анан өзү чечим чыгарышы да. Турмушта ушундай акылды угуш керек, башкалардын бир мисалы үчүн эл айтып аткан бир жакшы сунушту айтса, аны саясатчы да угуш керек. Балким ошол данек карапайым элден же болбосо сенден караганда кызматы төмөн башка бирден чыгып калышы мүмкүн. Акыл жаштан деп коет го, кээде жаштардан. Ошон үчүн уга билиш керек бул.
1: Биринчи радионун угуучуларына каалоо тилегиңиз.
0: Ушул радио угармандарга мен каалоом кыргыздын ушул үнү, сөзү төрүктүү болсун. Ошону угуп отурган биздин угармандарыбыз ден соолукта болсун. Кудайым узун өмүр берсин. Үй бүлөдө ынтымак, бакыбат турмуш болсун. Кыргыздар биз дагы бири бирибизди сүйүп, таяп, мындай урутман болгонду үйрөнөлү.
1: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунун мейманы 2026 жылы 9 сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл акыны ардак наамын алган акын ООНчу Атантай Акбаров болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айтып атасыз, бул сыйлыктын берилиши жоопкерчилик деп, дагы көңүлүңүз көкөлөп, чыгармачылыктын дагы бир бийиктигин жаратып, окурмандарыңызга дайыма көптү бергенге убактыңыз бар. Бакыбатчылык тилейбиз. Маекти алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Кыргызстан маалымат алдуу программасынын негизги темасы менен улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү маегибиздин темасы депозиттерди коргоо системасы жана бул багытта мыйзамга киргизүү сунушталып жаткан өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Ар бирибиз мээнет кылып тапкан каражатыбызды коопсуз жерде сактоого, келечекте топтоого аракет кылабыз. Эң ишенимдүү жолдордун бири акчаны банкка депозитке коюу, бирок ар бир аманатчынын көкүрөгүндө эгер банк жабылып калса же банкрот болсо менин акчам эмне болот, аны мага ким кайтарып берет деген суроо кооптуу болот да. Дал ушул биздин акчабыздын коопсуздугун камсыздаган Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо системасы бар. Бүгүнкү күндө ошол өлкөбүздө бул тармактын андан ары чыңдоо, аманатчылардын кепилдигин дагы жогорулатуу максатында жаңы мыйзам долбоору талкууланып турган чагы. Ушул тууралуу кенен маалымат алабыз. Бул өзгөртүүлөр фонддун туруктуулугун канчалык бекемдейт, банктар үчүн жаңы талаптар кандай болот, ал эми карапайым жарандардын аманаттарын коргоодо кандай кепилдиктер бар? Ушул жана башка суроолорго Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Бугуев мырза бизге эфирге келген. Кош келдиңиз, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы.
4: Ушул кечки убактыңызды биздин угармандарыбыз үчүн маалымат берем деп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу угарман, биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook баракчасында түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде ушул жаатта сурооңуз бар болсо, биздин келген мейманга берсеңиз болот. Мындан сырткары 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери дагы түз эфирде иштеп жатат. Эми алгачкы суроом, Кадырбек мырза, ушул өзүңүз билгендей эле карапайым калк түшүнүш үчүн агенттиктин негизги кылган ишин айтып бериңиз. Ушул негиз эле иштей турган банк жабылып калса же банкрот болуп калса калктын акчасы кандай учурда жана кантип кайтарылып берет? Ушул менен сөз баштаңыз, биздин жалпы угармандарыбызга түшүнүктүү болсун.
5: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги 2008 жылдан бери өзүнүн ишин алып барып келе жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, акча каражатты азыркы турмушта айлык акылар алып атасыздар, пенсия алып атасыздар, бизнестен кириш алып атасыздар. Ошо акча каражаттарды кандай сактасак, кайда сактасак деп ойлойсуздар. Эң негизги бул маселе көпчүлүк акча каражаттарын өзүнүн жеке менчик капчыктарында сакташат. Азыркы күндө заманбап банктардын тиркемелерине салып коюп, акча каражаттарынын көпчүлүгү азыр банктарда сакталат. акча каражаттарды сактап атканда көпчүлүгү суроо пайда болот. Бул акча каражаттарды банктарда сактап атабыз. Эгер банк ишин токтотуп калса, банк жабылып калса, акча каражатыбыз күйүп кетпейби деп көп адамдар сарсана болушат. Ал жагынан Кыргыз Республикасында банктардагы аманаттарды, депозиттерди коргоюнча мыйзам бар. Ал мыйзам иштеп келе жатат. Натыйжалуу иштеп келе жатат. Банктарда акча каражаттарыңыздарды сактап атсаңыздар билип коюшуңуздар керек. Азыркы күндө 1 миллион сомго чейин акча каражаттарыңыздар мамлекет тарабынан, биздин агенттик тарабынан коргоодо. Эгерде банк мыйзам боюнча ишин токтото турган болсо, ал кепилдик учурдап коет. Улуттук банк тарабынан банкта бир көйгөй болуп, Улуттук банк ошол коммерциялык банктын лицензиясын алып кое турган болсо, мыйзамда жазылган 30 күндүн ичинде ошол жака салган акча каражаттарыңыздарды биз ошо депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан компенсация кылып акча төлөп беребиз. Мындай учур акыркы 10 жылда Кыргызстанда боло элек, анткени Кыргызстандын өзүңүздөр көрүп атасыздар, экономика өнүгүп атат, анын ичинде финансы сектору, банктардын иши аябай жакшы өнүгүү жолунда келе жатат. Банктардын саны азыркы күндө шарттар жакшы болгон үчүн банктардын саны да көбөйүп атат. Азыркы күндө Кыргызстанда 26 коммерциялык банк элге өзүнүн кызматын көрсөтүп келе жатат. Кечээ эле мынакей кабар кетти, дагы бир жаңы банк, Почта банк ачылган жатат, 27-чи банк ачылган жатат. Ошол биздеги азыркы күндө иштеп аткан 26 коммерциялык банктагы акча каражаттардын баары ушул мамлекет тарабынан биз депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан депозитте акча караңыздар ишенимдүү коргоодо.
6: Сиз жогоруда баса белгилеп өтпөдүңүзбү ошол соңку маалыматтарга? Быйыл күзгөгө карата эле ошол депозиттерди коргоо фонду 11 миллиард 900 миллион сомдон ашык каражат жоюлган экен. Ошондо жыл башынан бери алганда эле 2 миллиард сомдон ашык көбөйгөн деп билсек болот экен да. Анан бул ушул кайсыл эмне факторлордон улам, кайдан чогулуп жатат деген да сүрөт болот да.
5: Ооба, азыркы күндө ошо калктын банктардагы депозиттерин коргоо максатында биздин фондто 11 миллиард 911 миллион 400 миң сом акча каражаты топтолду. Бул жылдын башынан бери 2 миллиард 201 миллион 400 миң сомго көбөйдү. Бул 22.7% көбөйдү дегенди билгизет. Бул акча каражаттарды биз кандайча топтойбуз? Биз акча каражаттарды ушу мыйзам боюнча коммерциялык банктардан төлөм акы чогултабыз. Коммерциялык банктар жаңыдан ачылып атканда, акыркы бир жылдын ичинде эле 6 банк ачылды. Алар мыйзам боюнча сөзсүз түрдө депозиттерди коргоо системасына бизге мүчө болуп кириши керек мыйзам боюнчачы. Калайбы алар, калабайбы, мыйзамда жазылган. Сөзсүз банк ачылып атканда, депозиттерди кабыл алууга лицензия алып атканда бизге мүчө болуп кирет. Мүчө болуп кирип атканда ошо булар азыркы күндө банк ачыш үчүн 1 миллиард сом керек да. Ошо 1 миллиард сомдон бизге 10 миллион сом мүчө акы төлөшөт. Ошол мүчө акыларды биздин фондко топтолот. Андан башка дагы ар бир банк өзүнө чогулткан депозитке акча каражаттардан 0.2% жылдык менен мүчө акы төлөп турушат. Муну 4 кварталга бөлүнөт. Ошо квартал сайын бизге мүчө акы төлөп турушат. Ошол акча каражаттардын эсебинен бизде ошондо фондто акча топтолот. Анан бул банкка депозит салып аткан кардар өзү бизге коргоо үчүн жанагы камсыздандыруу сыяктуу акча төлөбөйт. Бул мамлекет тарабынан, мына мыйзам тарабынан ушундай шарттар түзүлгөн да, банктар төлөйт. Эгерде ошол жана мен айтып аткандай бир банк ишин токтото турган болсо, биз ушул фондко чогулган 11 миллиард азыркы күндө 911 миллион сомдон ошол кардарлардын акчасын кайтарып беребиз. Бирок азыркы күндө ошо кардарлар кыжалат боло тургандай себептер жок. Банк системасы аябай туруктуу өнүгүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, миллиондоп, миллиардтап банктар киреше пайда таап атышат. Ошон үчүн Кыргызстанда жаңы банктардагы шарт жакшы деп жаңы банктарды ачылып атат. Элдин да каражаттары көбөйүп атат, анан элдер да банкка ишеними жакшы. Элдердин акчасы банктарда канчарак көбүрөөк болсо, ошончо көбүрөөк суммадан биздеги дагы фондко ушу төлөм акылар чыгып атат да.
6: Жакшы, сиз жогоруда ошо белгилеп өтпөдүңүзбү, ушул 0.2% төлөп келишкен экен. Анан эми сиздер ошол жаңы мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатасыздар төлөмдөрдү көбөйтүү боюнча. Негизи эле бул эмне алып келет? Кандай көбөйөт? Ушул пайыздык чендер боюнча да айтып өтүңүзчү.
5: Азыркы күндө фонддогу акча каражаттын суммасын биз көбөйтөлү деп максат коюп атабыз. Анткени бул банк системасында 26 банк, андан башка дагы 3 микрофинансылуу компаниялар бар, калктын депозиттерин кабыл алган, топтогон. Аларда топтолгон акча каражаттардын суммасы бул 1 сентябрга карата улуттук банктын маалыматы боюнча 919 миллиард сом болду да. А бизде фондто 11 миллиард 900 миллион эле сом да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жетишсиз. Көбөйтүш керек бул сумманы. Ошол көбөйтүүнүн жолу эмне үчүн биз көбөйтөбүз? Биз элдин ишенимин жогорулатышыбыз керек. Элдер ишеними жогору болгон сайын банктарга акча каражатты ошончолук көбүрөөк сакташат, пайдасын да көрүшөт. Ошол системанын мындай натыйжалуу болушу үчүн анан фонддогу акча каражаттын суммасын көбөйтүш үчүн биз азыр мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап атабыз. Биринчи себеби эмне үчүн сунуштадык? Анткени бул депозиттерди коргоо системасы 2008 жылы киргизилгенде жана кепилдик сумма 20,000 сомдон эле башталган болчу да. Анан могу 2 жыл мурун бул сумма улам улам жогорулап атып акыркы жолу 200,000 болчу. Анан 2 жыл мурун 1 миллион сомго чейин ошо өкмөттүн сунушу менен колдоосу менен жогорку кеңештин колдоосу менен бул компенсация төлөөчү сумма кепилдик суммасы 1 миллион сомго көбөйдү да. 1 миллион сомго көбөйгөнү менен биз банктардан чогултуп аткан акча каражат 0.2% жылдык. Ошол 2008 жылдан бери өзгөртүлө элек. Ошол эл аралык тажрыйбаны карап анан элдин ишеним дагы жогорулатыш үчүн элде акча каражаттар да көбөйдү да. Элдер дагы көп суроолорду беришет, каалоолорду айтышат. Анан биз азыр мыйзам кошол 0.2% 0.4% чейин көтөрүү иштерин жүргүзүп мыйзам даярдадык. Азыр талкууда, азыр коммерциялык банктар, өкмөт талкуулап жатабыз. Буйруса жакын арада ошо фонддун 0.2%тын ченем дагы көбөйсө, мүмкүн 0.3 болуп калат, мүмкүн 0.4% болуп калат. Көбөйсө бул кардарларга аябай жакшы, булардын банктарга ишеними дагы жогорулайт. Эң негизгиси банктарда эмне үчүн депозитте акча каражаттар банктарга керек? Алар деген өздүнүн капиталынан башка дагы ошо элдердин депозитке түшкөн акча каражатынан банктын иши негизи бул кредит берүү да. Ошо кредит берүүгө сарпталат ал акчаларчы. Мисалы депозиттердин пайызын азыркы күндө 14% 16.5% чейин болуп атат. Ошол пайыз менен кардарлардан акча каражат алат банктар. Кредитке болсо үстүнө маржа кошуп туруп өздөрүнүн пайдасын табышат да. Ошон банктын бул иштөө принциби. Андан кийин бул кардарлар да өздөрү дагы кызыктар да банктарга акча сакташ. Анткени акча каражат капчыкта жатса же үйдө жатса туум алып келбейт, көбөйбөйт. Банктарга сактаса бул бир чети коопсуздук жагынан да жакшы, үйдө сактаганда. Анан үстүнө пайыз түшүп акча пайда да көрүшөт да. Ошон үчүн элдер дагы азыр финансылык сабаттуулук жагынан жакшы деңгээлдери көтөрүлүп калган. Элдер дагы ушу банктарда сактаганды аракет кылышат. Анткени жана банктарда айтып атпайм, өздөрү дагы жакшы шарттарды берип койду азыр. Онлайн түрүндө үйдөн чыкпай эле, банкка барбай эле депозитке дагы акча каражаттарыңыздарды салып койсоңуздар болот. Акча каражаттарыңыздарды которуп койсоңуздар болот. Банкка барбай эле кредит алсаңыздар болот. Ошон үчүн акча каражаттардын көпчүлүгүн элдер ошо банктарда сактап калышты. Бирок сактаган менен акча каражат тапкан адам ар дайым өзүнүн акчасынын сактыгын ойлойт.
6: Ооба.
5: Эртең эмне болуп кетеби, жоголуп кетеби депчи. Көпчүлүк элдер акча каражатын мамлекет тарабынан коргоодо экенин билип калышты. Биз жакында эле бүткүл дүйнөлүк банк тарап менен биргеликте ошол социологиялык изилдөө сурамжылоо өткөргөнбүз. Сурамжылоо өткөрсөк ошо акча каражаттарды мамлекет тарабынан короолорун көпчүлүк адамдар билет экен. Ошол суроонун жыйынтыгы боюнча элдин 46% мамлекет тарабынан банктарда акчабыз корголот деп жооп беришиптир. Эми биздин максат ошол маалымат элге көбүрөөк жетип, көбүрөөк элдер билип, ишенип, акча каражаттарын ошо банктарда сактасын деп бизде иштерди жүргүзүп жатабыз.
6: Негизи эле Кадырбек мырза, элдин ишенимин арттыруу бул маанилүү жагдай. Анан сөзсүз түрдө жарандарыбыз эң биринчи кезекте эле депозиттердин пайызы канча деген маанилүү суроону берип келишет. Буга чейин деле сиз эфирге келгенде айтып келишкен. Анан бүгүнкү күндө бул багытта кандай жооп берет элеңиз? Депозиттердин пайызы канча болуп атат? Анан 26 болуп, буга чейин 24 болсо 26 банк болуп көбөйүптүр. Бул да болсо ишенимди арттырат. Анан банктар дегенде эле ушул көбүрөөк кайсыл мамлекеттик банктаргабы же ошол мындай жеке банктардагы сиздердин киргенби, ошолор тууралуу да айтып бериңизчи. Кимге ишениш керек чындыгында эле? Мисалы мен деле өзүм салууну каалаган болсомчу, жөнөкөй жаран катары.
5: Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күндө ушу 26 коммерциялык банк бар. Алардын баардыгы тең депозитке акча каражаттарды кабыл алышат. Ар биринин депозитке каражат алып атканда шарттары түрдүү. Бирок эң негизги суроо канча пайыз менен депозитке акча каражат алып атышат деп. Бүгүнкү күндө эң жогорку пайыздары банктарда бул 14-16.5%га чейинки пайыздар болуп атат. 16.5% 14% деп атам го, ошол 14 менен 16.5% ортосунда бул ошо депозитке акча каражаттын мөөнөтүнө жараша болот да. Канчалык көбүрөөк мөөнөткө салсаңыз, ошончолук пайызы да көбүрөөк болот. Бул улуттук валютадагы депозиттердин пайызын мен сиздерге айтып атам. Анан бул интернетте кайсы банктарда мындай пайыз экенин маалыматтар бар. Ушул банкта деп мен азыр айта албайм, анткени реклама болуп кетет. Эми көпчүлүк адамдар бул пайызды кантип эсептейт деп дагы суроолор болот, айта кетейин. Мисалы 1000 сом депозитке салсаңыз 14% менен, ошондо 1000 сомго 14% деген бул бир жылда 140 сом түшүп турат да. 10000 сом болсо 1400 сом эсептелинет. Математикалык жолунда эсептейсиздер да, салып аткан суммаңызды ошо пайызга көбөйтүп туруп, анан 100 бөлүп койсоңуз, ошо бир жылда канча ошол салып аткан акчаңыздын үстүнө кошуп аласыз, ошол акчанын суммасы чыгат да. Дагы бир жолу айтып кетейин. 10000 сом салсаңыз 14% менен, ошо 10000 сомду 14% көбөйтүп туруп 100 бөлсөңүз 1400 сом болот. Ошондо бир жыл деген 12 ай өткөндөн кийин ошол сумманы 10000 сомго 1200 кошулганда ошо 11200 сом болот да. Суммаңыз, акчаңыз көбөйүп калат. Жакшы. Бизде Кыргызстанда азыркы күндө жанагы банктардагы депозиттердин суммасын айтып атпайм, мына улуттук банк маалымат берип турат, ай сайын 919 миллиард деп атпайбы эле. Бул деген Кыргызстандын эл калкуусунун саны мына 7.5 миллион адам болуп калды го. А банктардагы эсептердин ошо депозитке ачылган эсептердин саны 25 миллионго болуп калды. 25 миллион. А элдин саны 7.5 миллион да. Вот ар бир адам калган банкта калганча счёт ача берет, эсеп ача берет да, ошон үчүн. А бул көрсөткүч ай сайын, жыл сайын көбөйүп атат. Анткени элдин баары тең өзүңүздөр көрүп атасыздар, акча каражатты которууда дагы комиссия жок азыр, э? Вот, банктарга ишеним жакшы. Депозитке акча салгандардын да саны көбөйүп атат. Андан башка дагы айта кетет нерсе, ошол
6: анан дагы бир суроо, тактоочу суроо, ошол сиз айтып атпайсызбы, банктарда азыр айтсам мындай кандайдыр бир жарнама болуп калат деп. Бирок буга чейин айтылгандай эле ушу сөзсүз түрдө улуттук банкка кирүү алдында лицензиясын ошол улуттук банктын сайтынанбы, каяктан карап алат? Ушул мисалы мен барам бир банкка, ушундай депозит салган атам, ишенимдүү болуш үчүн алардан лицензиясын сурашым керекпи же кандай?
5: Оо, жакшы суроо бердиңиз. Азыркы заманда алдамчылар көп болот беби? Кээ бирөө ушу банк деген сөздү коюп алып деле тиги эмеде интернеттен жарнама берип коюп дагы элдерди алдап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн тем более эме болот беби, тиги онлайн болот беби? Анан ошолдой учурларда улуттук банктын сайтына кирсеңиздер болот, ошол жерде кайсы банктар бар, аты жөнү, лицензиясынын номери, ошолордун баары жазылган. Анан мыйзам боюнча ар бир банк мындай маалымат тактчасы болот. Ошол жерге маалымат илип коюш керек. Андан башка интернет сайтта ошол лицензиясынын номери, анан кийин бизге депозиттерди коргоо системасына мүчө экендигин күбөлүгүнүн ошол сүрөтүн дагы илип коюшат да, ошол жактан да карашыңыздар керек. Аябай эле көмөн сунап баратсаңыздар, ошо улуттук банкка деле телефон чалып, же болбосо жазып деле тактасаңыздар болот да, ошону такташ керек да. Анан дагы микрофинансылык компаниялар жөнүндө айтып кетпедимби? 26 банктан башка да Кыргызстанда 3 микрофинансылык компания ошо депозиттерди кабыл алууга укугу лицензиясы бар. Бул микрофинансылык компания Салым, экинчи микрофинансылык компания АБН, үчүнчүсү микрофинансылык компания Элет Капитал деген. Ушул микрофинансылык компаниялар азыркы күндө депозитке акча каражаттарын алышат.
6: Жакшы, уктуруубузду улантабыз. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, эң эле маанилүү темада биз маек куруп жатабыз. Буга чейин белгиленгендей эле биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасында депозиттерди коргоо системасы жана бул багытта мыйзамга киргизүү сунушталып жаткан өзгөрүүлөр тууралуу баарлашып жатабыз. Бизде мейманыбызды дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букуев мырза мейманда. Биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары линияларда иштеп жатат. Суроо салсаңыз, пикир айтсаңыз дагы болоорун эсиңизге салайын. 0502 3921 90 0302 3921 90 номерлери. Эми Кадырбек мырза, мына биз жогоруда белгиленген лицензия боюнча да айттык, анан сөзсүз түрдө жарандар баягы келишим түзүп атканда банк менен канча жылга келишим түзүш керек, же буга чектөө жокпу, бир жылдан башталабы, канча жылга чейин узартса болот?
5: Банктарга депозитке акча каражат салып атканда сөзсүз түрдө мыйзам боюнча келишим түзүлөт. Онлайн түрүндө ачып атсаңыздар дагы депозит эсебин ошо келишимди сурасаңыздар болот. Электрондук түрүндө же болбосо кагаз түрүндө дагы банк сиздерге сиздердин талабы боюнча ал келишимди берет. Келишимди түзүүдө депозиттин түрлөрү көп да азыркы күндөчү. Анда айта кетейин, ошол түрүнө карата эмеси убактысылар дагы түрдүү болот да. 3 айга, 6 айга, 1 жылга, андан узак 2 жыл, 3 жылга чейин ачылгандар болот. Анын чеги жок да. Ал ар бир банктын өзүнүн ошо депозиттер боюнча саясатына жараша болот да. А кээде жеке келишимдер түзүп калышы мүмкүн. Мындай жалпы кардарларга караганда өзгөчөрөөк шартына жарашачы. А банктар да ошондой кардарлардын тарабына жараша дагы келишимдерди түзөт да, өзгөчө келишимдерди түзөт. А дагы бир айтып кетейин деген, бул Кыргызстанда банктардагы депозиттердин корголот деп отпайлы. А улуттук валюта сом түрүндө депозит салсаңыз да корголот, анан чет мамлекеттин валютасына акча каражат салсаңыз дагы корголот. Жалпы ошо кепилдик сумма 1 миллион сом. Эгер ошо кепилдик учуру келип компенсация төлөй турган болсок, ошол эгер доллар менен же евро менен сала турган болсоңор, ошо сомго ченеп 1 миллион сомго чейинки акча каражаттарыңыздарды биз 30 күн ичинде төлөп беребиз да. Азыркы күндө биз мындай эл аралык тажрыйбаны карап, ошо 30 күндүк мөөнөттү да кыскартып атабыз. 7 күнгө чейин кыскартайлы деп иштеп атабыз. Жакын арада дагы азыр биз автоматташтыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Мүмкүн дагы 3 күнгө чейин дагы кыскартышыбыз мүмкүн. Мурда мыйзамда жазылган, азыр деле ошол тартип мыйзамда. Ошондой кепилдик учур келгенде арыз жазыш керек адамчы. Биз болсо азыр мыйзамга өзгөртүүлөрдү даярдап атабыз. Арыз жазбай эле биз ошол адамды идентификациялап, тактап туруп, ошол адамдын эсебин эле которуп кое турган жолдорун ошо 3 күн ичинде эле азыр ошондой жумуштарды жүргүзүп атабыз да, элдерге да ыңгайлуу боло турган болупчу. Чтоб мындай элде кардарлар дагы убар болуп биздеп келбей турган болупчу. Көпчүлүктөрдүн мындай пенсиондук счеттору бар, эсептери бар банктарда, башка дагы эсептери бар, ошолорго колу эме мындай которуп коюу жолдорун иштеп атабыз да ошол жөнүндө.
6: Жакшы, уктуруңузду уланталы. Анан буга чейинки маалыматтарды караганда ушу 10 жылдан бери ушул банктар жабылыптыр, жакшы деңгээлде иштеп келе жаткан экен. Бирок эми баары бир деле баягы кооптонуулар боло берет да, жарандардачы. Анан эгерде жабылып калса, ал банкрот болуп калса деген суроолор эми дайыма эле берилип келет. Анан негизи эле ошо жаранга ушул жабылып кандайдыр болуп калса сиздер тараптан кандай болот? Кайтарылып берилеби каражаты? Бул маселеси эмне болот же жактан? Эгерде ушу жабылып калса сиздерде?
5: Банктардын ишин улуттук банк көзөмөлдөйт. Биздин өлкөдө улуттук банк өзүнүн ишин аябай жогорку деңгээлде аткарып келе жатат. Ошонун себебинен көзөмөлү катуу болгон үчүн ошо көп жылдан бери бизде банктар жабылган учур болгон жок. Биз дагы анализдеп мындай прогноз түзүп турабыз. Улуттук банк дагы өздөрүнүн прогнозун жасайт. Жакын арада, жакынкы жылдарда ушундай маселе көйгөй болот, банк жабылып калат деген андай маселе азыр жок. Анткени шарттар жакшы болуп атат. Жана мен башынан айтып кеткендей, банктардын ишине мыйзамдар дагы жакшы, шарттар да жакшы да. Мисалга эле айта кетейин, бизде банктар жана пайдасынан мамлекетке налог төлөшөт да, 10% менен төлөйт. А бизде муну кошуна Өзбекстан, Казакстанда да 20%га чейин төлөшөт да. Ошон үчүн шарттар жакшы болгон үчүн анан муну чөйрө дагы финансылык, экономикалык чөйрө дагы банктарга пайда табышына аябай жакшы шарттар бар да. Ошон үчүн дагы жаңы банктар ачылып атпайбы? Бир акыркы эле бир жылдын ичинде 6 банк ачылды. Дагы банктар ачылат деп тиги эме пландаштырып жатышса керек. Ошон үчүн этот биздин кардарлар дагы сарсана болбошу керек да. Буга дагы эмне себеп болуп атат? Банктар жакшы иштегени, анткени эл тарабынан дагы ишеним жакшы болуп, элдер дагы акча каражаттарын ошо банктарда сактап, анан банктар дагы ошо элдердин акчаларын жакшы колдонуп атышат да. Банктар дагы айтып кетчү нерсе, элдин баары эле банкта акча болгон акчасын банкта сактайт деп ойлойбузчу. Бирок азыр банктардагы депозиттин суммасы 919 миллиард болуп атса, бир 200-300 миллиард сомдой дагы эле элдин колунда жүрөт да. Мамлекет дагы, өкмөт дагы ошол иштерди алып барып атат, элди колунда кармабасын, булардын баары тең банктарда мындай сакталсын депчи. Банктарда сактаганда ошол бул деген акча жөн эле жатпайт, иштетилет. Банктар кредит берет, банктар инвестиция кылышат, баалуу кагаздар сатып алышат жеке жарандардагы эми юридикалык жактардагы. Дагы бир нерсени айта кетейин деген, бизде азыркы күндө ошо банктарда акча каражаттар кимдердики корголот? Жеке жактардын акча каражаттары колдонулат, анан жеке ишмерлердин акча каражаттары корголот. Юридикалык жана компаниялар бар, мекемелер бар юридикалык, алар азырынча мыйзам тарабынан, мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, коргоодо эмес, бирок ошо коргоого алайлы деген бизде аракеттер бар, ошондагы мунун үстүнөн да иштеп жатабыз. Анан корголбойт десе эле тиги чочубаш керек. Мыйзам боюнча мындай да, жана 1 миллион сомго чейин корголот деп атпайбы? 1 миллион сомдон акчабыз, каражаты көп, кардарлар эмне болот, күйүп кетеби деп да ойлошу мүмкүн да. Күйбөйт аны деген мыйзам жөн боюнча ошо 1 миллион сомго чейин акча каражаттарды, компенсацияларды биз төлөп беребиз. Төлөп бергенден кийин калган суммасына биз мыйзам боюнча ошол жабылып аткан, ишин токтотуп аткан банктын активтеринде эмелери болот, офистери болот, машинелери болот, башка окуаттары болот, ошолорду сатабыз дагы, анан калгандардын акчасын кайтарып беребиз. Андан башка дагы алар жана тараткан кредиттер бар да, башкаларга берген, ошолорду кайтарып беребиз кардарларга. Азыркы күндө андай мурда жабылган банктардын маселелеси дагы көбү чечилип калган. Азыр тиги мындай акча каражатыбызды банкка салган депозитибизди ала албай жүрөбүз деген азыр маселе да жок, андай кардарлар да жок азыр. Бизде фондто ушу илгери жабылып калган Манас банктын бир 200 миң сомдой эле акча каражаты калды. Ал жанагы 20 сом, 30 сом эсебинде калып калган акчасы элдер бар экен, алар эми силерге барганга жолго эле кетип калат экен деп анан биз да издөө иштерин кылып таппай калдык, ошол кичинекей эле сумма калды. Болбосо андай акчабызды албай калдык деген маселе жок да азыр.
6: Жакшы, уктуруубузду уланта берели. Анан буга чейин да келген угармандардын суроолорун дагы сизге угузалы. Банк депозит салып, бирок ооруп же башка жагдайлар түзүлүп калса, каза болуп калса эмне кылыш керек дейт?
5: Бул жактан эгер кардар
6: салып коюп
5: үзүлүп кеткен болсо, юридикалык жактан жанагы үй бүлө мүчөлөрү бар да, ошол үй бүлө мүчөлөрү сот аркылуу күбөлүк алышат. Эми жанагы ошол кардардын наследник мураскорубуз депчи, ошол кагаздар менен анан банкка келишет, анан банктан төлөп беришет да.
6: Ал үчүн эмне документтер талап кылынат? Ошол эле бир эле ошол баягы күбөлүк, өлгөндүгү тууралуу күбөлүкпү же
5: ошол өлгөн тууралуу күбөлүктү эмеге алып барат да, тиги сотко же болбосо шартына жараша жана же тиги юридикалык компаниялардан жанагы күбөлүк жазып берет да, анан эми бул эми мураскор депчи. Анан ошо мураскор деп документ алып келгенден кийин ошо банк карап чыгып туруп ошого карата анан акча каражатты ошол кишиге төлөп берет. Ал күйүп кетпейт, ал
6: күйүп кетпейт экен да. А эгерде ошол жаран баягы үй бүлө мүчөсүн айтпай калган жагдайда эмне болот?
5: Жакшы суроо. Мисалы,
6: кээ бир учурларда баягы биздин ата апаларыбыз, башкаларыбыз дагы айтпай эле өзү чогулта берип, балким ошол небересине бир кандайдыр бир деңгээлде ушул күтүүсүз бир жагымдуу сунуш киргизген аткан болсо, же ушундай жагдайлар болот го, биздин эми апалар.
5: Ар кандай жагдайлар болот. Андай жагдайларда нерсени билип коюңуздар, банк мыйзам боюнча андай жагдайларда дагы маалымат бербейт туугандарына, силердин тууганыңар ушундай биякта эсеби бар эле, акчасы бар эле алгыла депчи. Аны сиздер өзүңүздөр ойлошуңуздар керек. Анда турмушта практика да бар. Эгер ошондой оюңуздар кетсе, эме банктарга жазуу жүрүн түрүндө кат менен кайрылышыңыз керек. Бирок банктар сиздердин кайрылууңуздар боюнча дагы эме маалымат бербейт, анткени сот аркылуу эме суроо кат келиш керек да. Ошондо гана банк жооп берет, текшерип карап, соттон эле кайрылып бардык банктарга бир окшош кат жаздырып алсаңыз болот. 26 банк болсо ушу баланча фамилияда аты жөнүндөй кишинин сиздерде эсеби барбы, ал киши кайтыш болуп кетти эле, маалымат берип коюңуздар депчи. Соттон кат келсе азыркы мыйзам боюнча банктар жооп берет. Ошондой учурлар дагы болот. Негизи кардарлар өздөрү да ойлошу керек да. Мүмкүн эртең бир кырсык болуп кетип, эме өтүп кетсем билип жүрүшсүн деп үй бүлө мүчөлөрүнө кээ бирөөлөр айтып коет. Кээ болсо үйдө ошо келишим сакталып калышы мүмкүн. Ошо келишимди аркылуу дагы кээ бирөө билип калышат да. Кээ бирөө болсо ата энем ушу банкка көп кирип чыкчу эле деп дагы өздөрү ойлонуп калат да. Жөн эле кирип чыккан жокко, мүмкүн ошол жакта эсеби бар, ушу мүмкүн ошол жака акча каражат топтоп жүргөн экен деп дагы ойлонуп эметишет да. Ошон үчүн эгер ошентип ойлонуп ошондой учурлар болсо, сот аркылуу банктарга кайрылсаңыздар, банктар текшерип карап кайтарып берет, андай учурлар болот.
6: Жакшы экен. Дагы кийинки сурообуз: кардар каражатты салып, бирок акчаны түзүлгөн келишимде мөөнөтүнө жетпей эрте алыш керек болсо, жол жобосу кандай болот дейт. Пайызга берилеби, кандай учурда пайызы берилбейт дейт.
5: Банктарда депозитке акча салып атканда, келишим түзүп атканда келишимди дагы толук окуп коюңуздар. Ар бир банктын келишими түрлүү болот. Анан өзүңүздөр дагы ошо банк менен жакшылап сүйлөшүп алышыңыз керек. Эгер мөөнөткө салган болсоңуз, ошол мөөнөттөн мурун алам десеңиз, сиздердин пайызыңыздар күйүп кетиши мүмкүн. Банктын шарты боюнчачы, эгер келишимде ошондой деп жазылыпсачы, эгер мөөнөтүңөрдөн мурун алып койсоңор, күйүп кетет депчи. Бирок кээ бир банктарда мындай кардарлар менен өзүнчө саясат бар да, кардарларга жакшы мамиле кылышат. Кээ бир кардарлар бар да, ошол банкта көп жылдан бери кызмат алып жүргөндөр, банк менен жакшы иштеп жүргөндөр. Алар шартына жараша ошо мөөнөтүнөн мурун алам десе банкка кайрылышат, өзүнүн себептерин айтышыпчы. Мүмкүн үй бүлөлүк себептери бар, ооруп калган, же андан да оорураак шарттар болуп калса кайрылса, кээ бир банктар эме көңүлгө алып ошону кардарда туура түшүнүшүп пайызын күйгүзбөй төлөп берип коюшу мүмкүн да. Ал ошо банк менен сиздердин мамилеңиздерге жараша болот да. Эгер өзгөчө мамиле, жана айтпадым башында, өзгөчө келишим түзүлгөн болсо, ошол келишим түзүп атканда ошону дагы сүйлөшүп коюшуңуздар керек да. Мүмкүн мен мөөнөттөн мурун алып калышым мүмкүн, менин шартым ушундай деп банктагы ошол салып аткан акча каражаттардын суммасына жараша, мөөнөтүнө жараша сиздердин да эме шартыңыздарды карап, талаптарыңызды карап сиздерди түшүнгөнгө аракет кылат.
6: Ошондо мисалы кээ бир учурларда мындай жагдайларда кездешип калышы мүмкүн да, кээ бир ошо пенсия курагындагы жарандарыбыз ошо депозитте салып койдум, эми ай сайын ушул пайыздарын алып турайын, же 3 айда бир алып турайын, же билбейм 5 айда бир, 6 айда бир деген ушундай барбы жагдайлар?
5: Жагдайлар бар, ар баарын тең ошо келишимге киргизип коюш керек. Кээ бирөө 1 айда бир алып турам деп шартты коюшат кардарлар. Кээ бирөө айтат ушу ай сайын эсептелген пайызга негизги сумма кошуп кайта дагы эсептеп тургандай шарт кылгыла депчи, мен келип албаймын депчи. Андай шарттар да болот. Кээ бирөөлөр айтат, мен бир жака кетип атып минем, эме 4-5 айдан кийин келем алам, ошондагы келишимге түзүп койгула деп андагы шарттарын түшүндүрүшөт. Кээ бирөөлөр болсо ошо эме жанагындай пайыздарымды мен башка эме өзгөчө айтып коёюн. Кээбирөөлөр акча каражаттарын салып коюп унутуп калышат, ошо банк акча каражатын салганычы, депозиткечи. Ошондой учурларда болот да. Анан келишим суроого эмеси мөөнөтү бүтүп калып, анан тиги пайыз эсептей албай калгандар да болот, ошондойлор болот. Ошондой учурларда дагы кандай эмне кылабыз деп дагы кайрылышат. Анда дагы эгер этот унутуп калып келишимди узартпай калган болсоңуздар, ошо банкка дагы арыз менен кайрылышыңыз керек. Себептерин айтыпчы, себептер ар кандай болушу мүмкүн да. Мүмкүн ооруп калып, больницада, ооруканада жаттыңыз. Мүмкүн дагы башкача мындай өйгөлүү эме шарт себептер болуп калды. Анда эле банктарга кайрылсаңыздар болот. Банктар дагы түшүнүүгө аракет кылышат. Бирок себептери макул болбосо банк ошо пайыз эсептебей коюшу да мүмкүн. Эсептебей коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн келишим түзгөндөн кийин ошо өзүңүздөр да келишимдин шарттарын көзөмөлдөп турушуңуз керек. Тиги мөөнөтү мындай жакында бүтөт эле деп банкка барып эртерээк айтып коюшуңуздар керек. Мөөнөттү узартам, же болбосо ошо мөөнөтү келген күнү акча каражатымды алам деп айтып коюңуздар. Аны да унутпаңыздар.
6: Жакшы уктуруубузду улантабыз. Менин кызым 16 чыкты, апасы 6 жашынан депозит салган. Муну кантип билип, кандай кылсак болот, келишимдерди билбейм дейт.
5: Сүйлөшүп эле салган жок да, келишими бар да. Эгер өзүңүздөрдүн колуңузда да кагаз түрүндө келишимди жоготуп койгон турган болсоңуздар, ошо документтериңиздер бар да, паспортуңуздар, банктарга барсаңыздар, банктар ошо эсептерди көтөрүп карап берет. Банктарда келишимдин өзүнүн эмеси болот, бир экземпляр болот. Ошол боюнча карап, шарттар туура келсе, значит, мөөнөтү келген болсо, ошого акча каражатты кайтарып берет. Анда баланын өзүнө, болбосо тиги баланын атына акча каражатты салып жүргөн адам карайт да, шартка жарашачы. Кээде бала өзү келе албай калышы мүмкүн, болбосо акча каражат салып жүргөн адам келе албай калышы мүмкүн, ар кандай себептер мененчи. Банктарда эсеп болот. Ошол документтерди көрсөтсөңүздөр, көтөрүп карап берип кайтарып берет акча каражаттарыңызды.
6: Демек ошол кичинекей кезинде салса, ошол бала бой жеткенде 18 чыкканга гана тиешелүү ошол эле алыш керек болуп калса, демек өзү барыш керекпи? Мен түшүнгөнүмө жараша да тактап берип коелу.
5: Шартка жараша болот да. Кээде ал бала өзү да бара албай калышы мүмкүн. Акча салып жүргөн адам барышы мүмкүн, экөөнүн бирөөсү бара берет да, эми шартка жарашачы. Вот эгер тиги келишим боюнча ошо баланын атына салынган болсо, ал жана сиз айткандай тиги 18 чыккандан кийин өзү деле барып бала берсе берет, анын атына атылган эме келишимде жазылган да.
6: Дагы бир суроо. Фонд мыйзам боюнча фонддогу каражат топтолгон депозиттердин кеминде 12% жетиши керек экен. Ал эми азыр 4% жетет. Эгер кокус ири банктардын бири жабылса, фонддордун каражаты аманатчыларга компенсация төлөп берүүгө жетеби дейт. Бул ошол мыйзамыбызга да байланыштуу окшойт э, жогоруда
5: берилген. Ооба, туура, жакшы суроо берилип атат. Мына кепилдик учур келгенде, ошо банктын лицензиясы алынып атканда банктардын да түрлөрү бар да. Кичинекей банктар бар, орточо банктар бар, чоң банктар бар. Мисалы айтсак, жана 919 миллиарддын ичинде бир 3-тен 1 эле 2 банктар топтолгон. Бул мамлекеттик банктар барго, элдик банк менен мурунку аты Айыл банк, азыр А банк деп коебуз. Ошол 2 банк деле 919 миллиарддын 3-тен 1 эле ошол банкта 300 миллиарддан азыраак ушул банктарда топтолгон. Бул эң чоң банктар деп эсептелет. Анан орточо банктар бар. 100 миллиард 100 миллиард таппакча болот бе бияктачы? А бизде фондто жана айтып атабыз 11 миллиард 900 миллион эле сом бар депчи. Орточо бир ортодон жогураак бир банк ишин токтото турган болсо, биздин акча каражат жетпей калышы мүмкүн. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн, бул деген өзгөчө кырдаал болуп калат да. Акча каражат бизге жетпей баратса, мыйзамда көрсөтүлгөн бизде улуттук банк, анан каржы министрлигине кайрылууга укугубуз бар. Алар бизге жардам берүүгө алардын дагы мыйзамда жазылган укугу бар да. Биз алардан ошо каражат алып турабыз жетпей атканды. анан элдин компенсация алып төлөп беребиз дагы, анан жанагы жабылаткан банктын, жана мен башында айткандай, активдерин сатып, кредиттерин чогултуп туруп кайта кайтарып берип коебуз өкмөткө. Ошол жана мен башында айтып аткандай, банктардагы кардарлардын акча каражаттары өкмөт тарабынан, биз тараптан корголот дегенин себеби ошол, эгер ошондой учур болуп калса, улуттук банк, каржы министрлиги биз чогуу финансылык туруктуулугу үчүн иштерди оперативдүү жүргүзөбүз. Мыйзамда алынган, көрсөтүлгөн. Ошон үчүн кардарлар кыжалат болбошу керек.

0: кредит беришет, кредит кайтарылбай калышы мүмкүн. Ар кандай себептер менен. Алган адам кырсыктап калышы мүмкүн. Алган адам ошо пландаштырган иштери ишке ашпай калышы мүмкүн, кайтара албай калат. Жана валютный операцияларда валютанын курстары ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Тобокелдиктер көп да банктын ичиндечи. Ошол тобокелдигин эске алып, азыркы жаңы мыйзамда ошо тобокелдиктерди банктар өздөрүн азайтышсын деп жанагы биз айтып атпайбы, азыркы күндө 0.2% жылдык менен биз алардан төлөм чогултабыз деп, анан 0.4%ко чейин көтөрөйүн депчи. 0.4%ко чейин ошол банктар азыркы күнгө чейин мындай баары тең бирдей 0.2% менен төлөсө, эмкиде биз мыйзамга киргизип атабыз, ошо тобокелдигинин деңгээлине жараша төлөшөт да. Кимде тобокелдик көбүрөөк болсо, ошо биз эми экономист финансист катары ошонун өзүнчө шарттары бар, эсептейбиз, анализдейбиз, ошо тобокелдиги көбүрөөгү көбүрөөк пайыз төлөшөт да. Мүмкүн тең 0.3% менен төлөп калышы мүмкүн. Эң көп дегендери 0.4-0.5%ке чейин төлөп калышы мүмкүн. Ошого жараша ошондой азыр жаңылык киргизип атабыз да. Бул эмне үчүн керек? Бул деген ошо финансылык туруктуулук үчүн керек. Банктар дагы ошо тобокелдиктердин бизге акча каражат азыраак төлөйлү деп тобокелдиктерин азайта баштайт да. Азайткан элге да жакшы да. Значит, банк эртеңки күндө ошо тобокелдиги азыраак болуп атат, туруктуу иштей берет деп дагы бизге мындай ишеним жогорулайт да. Муну тобокелдигин азыркы күндө ошо улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнүлөт. Эгерде биз ушул жаңы системаны киргизсек, биз тараптан да биз дагы эсептеп, анализдеп турабыз. Бул дагы жакшы шарт да.
1: Банктардын фондко төлөгөн чыгашасы көбөйсө, банктар муну чөнтөгүнөн төлөйбү же карапайым элге өткөрүп коебу дейт.
0: Бул банктар эл кардарларынын эсебинен төлөй албайт. Анткени депозитке акча каражат салып атканда мен жана башында айтып кеткенде банк кардарга төлөйт пайызды депозитке. Сиз ошол депозитке түшкөн акча каражаттардын суммасынан төлөйт банк. Банк ошол бизге төлөп аткан акча каражаттарды кайдан табат? Негизги өздөрүн чыгашаларын жабыш үчүн алар жана кредит беришет, акча которуу операцияларын жүргүзүшөт жана башка операцияларды жүргүзүшөт. Алардын акча каражат табыш жолдору көп, операциялары да көп. Азыркы күндө алар ошо миллиондоп, миллиарддап пайда көрүп атышат. Бул жерде маселе деле болбойт. Жана мен айтып аткандай, банктардын туруктуу иштеши үчүн шарттар жакшы биздин экономикада, Кыргызстанда.
1: Жакшы отургузду улантабыз. Ана сиз буга чейин ушул депозиттердин түрлөрү боюнча да айттыңыз, бирок кыскачараак болуп калды. Ушул депозиттердин түрлөрүн айтсаңыз, буга чейин бизде ушул онлайн жүгүртүү боюнча да айтпадыңыз, бул онлайн, анан сом, доллар жана башка ушундай баягы эмелер бар да. Депозиттер ушундай түрлөрү барбы? Ошолор тууралуу айтсаңыз да.
0: Депозиттердин түрлөрү көп. Ошол болгон түрлөрүн баарын тең биздин азыркы күндө коммерциялык банктар сунуштап атышат. Депозиттердин эң негизинен эки түрү бар. Бул жанагы талапка чейинки депозиттер, орусча айтканда до вас требования деп коет, калаан убакта кайтарып алып аласыз да. Бул жерде пайыз жок да негизинен. Экинчи түрү болсо, бул депозиттер мөөнөткө салынган депозиттер. Мөөнөткө салынган мөөнөттөрү түрлүү болот. Ар бир банктар бир айга деле салсаңыз болот, үч айга салсаңыз болот, алты айга салсаңыз болот, там бир жыл, эки жыл, үч жыл кете берет да ошонун мөөнөтүнө жараша. Мөөнөтүнө жараша анан пайыздардын эсептөөсүнө жараша дагы түрлөрү көп болот. Анан азыркы жана сиз айтып кеткендей балдар үчүн да балалык деген депозиттер болот, пенсионерлер үчүн пенсионный деп коет, пенсионный депозиттер болот. Жана андай

0: топтой турган депозиттер болот, сандык деп коет, ар кандай аттары түрлөрү болот да, бирок негизги принциптери бирдей эле. Баарында тең ошо туум пайыз түшүп турат. Пайыздар болсо ар бир банкта түрлүү. Кардарлар өздөрү тандашат. Кээ бирөөлөр ошо кайсы банкта пайыз көбүрөөк болсо ошол жакка барып акча каражатын сакташат. Кээ бирөө болсо пайызына жара карабай эле ошо бир жерде бир банк аябай жагып калган, ошо тиги кардарларга көрсөткөн кызматы, ошол жерде иштеген адам кызматкерлердин көңүл буруусу, иштери жаккан болсо ошого жараша ошол банкта эле пайызына карабай эле ошо депозиттерин ошол жакта сакташат да. Кээ бир кардарлар болсо ошо үйүнө жакынын карап үйүнө жакын жердеги банкка тейлөөдө болушат. Ар кандай кээ бирөөлөр болсо ошо мамлекеттик банкпы же жеке банкпы деп ошонго жараша тандашат да. Негизинен жана мен ортодо айтып кеткендей көпчүлүк эл ошо мамлекеттик банктарга ишенишет да. Жана банктарда депозиттердин үчтөн бири айтып атпаймынбы, элдик банк менен А банкта акча каражаттарын сакташат. Анан бул мамлекеттик банктарга эмне үчүн дагы ишенишет, тейлөөдө ошол жакта жүрүшөт кардарлар, анткени мамлекеттик банктардын бул бөлүмдөрү аябай көп да. Кыргызстан боюнчачы эң мындай райондуктордун борборунда деле эмес, чоң айылдарда да бар да бөлүмдөрүчү. Ошон үчүн ошо ыңгайлуу дешип көпчүлүк адамдар ошо элдик банк менен А банкты тандашат. Азыркы күндө болсо берки жеке менчик банктардын арасында да депозиттер боюнча дагы бизде мындай алдыда жүргөн банктар бар. Бул эл өздөрү деле билет, М банк, Бакай банк, КСБ банк, О банк, башкалары, баардык банктар конкуренция да жакшы да эл үчүн, эл үчүн дагы. Анан ошон үчүн депозит элдердин дагы мындай депозитке акча саларда мындай тандоосу да жакшы да, 26 банктан каалаганыңыз. Анан кээ бир мындай тажрыйбалуу биздин кардарлар бар. Жана мен айтып атпаймынбы, кепилдик суммабыз 1 миллион сом депчи, 1 миллион сомдон акчасы көбүрөөктөр акча каражаттарын бөлүп салып коюшат да. Анткени банктар тобокелдик менен иштеп атат деп атпаймынбы. 1 миллион сомго чейин акчасын бир банкка салып коюшу мүмкүн, 1 миллион сомго чейин акчасын экинчи банкка салып коюшу мүмкүн. Ушундай анан суроо пайда болот да, эгер ошол 2-3 банкка салып койсом бөлүп, анан ошол мен 2-3 банк тең жабылып калса, лицензия салып койсо эмне болот? Анан мага бир эле банктан 1 миллион сом эле төлөп, анан калгансы төлөнбөй калабы деп дагы суроолор болот да. Аны да түшүндүрө кетейин, мыйзамда каралган ошол ар бир банкта акча каражатыңыз өзүнчө эсептелинет да. Ар бир банктан 1 миллион сомго чейин ала беребиз компенсация. Бул 1 миллион сомдун ичине дагы ошол салган депозитиңиздин үстүндө эсептелген пайыздын дагы суммасы эсептелинет да.
1: Ошол жака анан сом, доллар менен деле сала берсең маанилүү эмес да э?
0: Айта кетчү нерсе, сиз жакшы суроо берип атасыз, мындай түшүндүрүп айта кетейин. Мунун дагы өзгөчөлүктөрү бар. Сом менен салсаңыз пайыздары азыр айтып атам го, эң көп дегенде 14-16.5% чейин барып атат. Чет мамлекеттик валютада акча каражат салсаңыз пайызы аз аябай. Орточо эсеп менен 4-5-6 эле процент эң көп дегенде элечи. Бул пайда жагынан пайдасы азыраак болуп атат да. Ошон үчүн улуттук валютада салышат көпчүлүк адамдар. Анан азыркы күндө ошо жанагы депозиттерге банктарга салган сумманын 71% бул улуттук валютада салынган депозиттер. Чет мамлекеттик валютада салган депозиттердин суммасы ай сайын азайып баратат. Эмне себептен? Өзүңүздөр көрүп атасыздар э. Негизи мыйзам боюнча бизде Кыргызстанда эсептөө валютасы бул улуттук валюта деп эсептелинет. Негизи бир нерсени алып сатканда улуттук валюта сом менен алып сатышыбыз керек. Эсепти дагы ошол улуттук валюта менен жүргүзүш керек. Аны көпчүлүк адамдар билишет и көпчүлүк адамдарга мындай соода сатыкта да ыңгайлуу эле. Мындай чет мамлекеттик валютада салсаңыздар көрүп атасыздар, мындай алмаштырып атканда дагы Ал жерден сиз уттурасыз. Ортодо жок дегенде плюс-минус 50 тыйын уттурасыз. Анткени жанагы алмаштыруучулар өзүнүн дагы акысын алып коёт. Вот. Анан улуттук эме чет мамлекеттик валютада эмне үчүн көпчүлүгү сактабайт? Потом эме себеби бул жерде алдамчылык да көп болот. Жасалма банкноталар кетип калышы мүмкүн. Анан көпчүлүгү алдамчылар алдап коёт. Мындай караса чет мамлекеттик валютанын да көп эме жана жасап коёт деп атпаймынбы? Ошону байкабай калышат көпчүлүгүчү. Анан эме эң негизгиси ошо депозитке салганда пайызы аз да ошон. Ошону да карашат да адамдар көпчүлүгү.
1: Берүүбүз эми соңуна келип калыптыр. Эми алдыдагы пландар боюнча дагы сүйлөшөлү. Азыркы учурда жогоруда сиз өзүңүз белгилегендей эле 11 миллиарддан ашкан экен соңку депозиттин коргоо фонду. Эми алдыда дагы келечекте дагы мындан дагы көбөйтүү пландарыңыздар бар болсо керек, ошол тууралуу бөлүшүңүз. Сизге эркин микрофон.
0: Биз кардарлардын банктардагы акча каражаттары ишенимдүү коргоодо экенин элдер дагы мындай элдердин ишенимин көтөрүү үчүн ушул фонддогу акча каражаттардын суммасын ушундай мындай банктар туруктуу мындай мезгилде иштеп атканда көбөйтөлү деп аракет кылып атабыз. Аны дагы өкмөт дагы улуттук банк дагы банктардын өздөрү дагы колдоп атышат. Анткени эл тарабынан кардарлар тарабынан ишеним жогору болгон сайын банктарга да жакшы, банктарга элдер акча каражаттарын да көбүрөөк сала баштайт. Сактоо иретинде. Биз бул фонддун акча каражатын кантип көбөйтөбүз? Жана биринчиден ошо бизде депозиттерди коргоо системасында реформа болуп атат. Банктардан буга чейин 0.2% жылдык менен төлөм чогултуп жүргөн болсок, ошол төлөмдүн ченин азыр көбөйтүүнү сунуштап жатабыз, талкуулап жатабыз. Бул ишке ашып калса, ошо фонддун акчасы дагы көбөйөт. Анан биз фонддун акчасын дагы кантип көбөйтүп жатабыз? Бул акча бизде жөн эле жата бербейт, биз аны иштетебиз, инвестиция кылабыз. Мыйзамда көрсөтүлгөн баалуу кагаздарга инвестиция кылабыз. Мамлекет тарабынан каржы министрлиги тарабынан баалуу кагаздар чыгат, ошолорду сатып алабыз. Андан башка дагы улуттук банк тарабынан дагы баалуу кагаз ноталар чыгарылат, ошол жака инвестиция кылып жакшы пайдаларды таап атабыз. Мисалга 9 айдын жыйынтыгы боюнча биз баалуу кагаздарга инвестиция кылып 903 миллион сом киреше таптык да. Бул былтыркы жылга караганда 300 миллион сомго көбүрөөк да. Ошол андан элдер дагы билип коюшу мүмкүн, биздин фонддо акча каражаттар биз коммерциялык банкта сактабайбыз, биз улуттук банкта сактайбыз. Бул деген ошо улуттук банктын көзөмөлүндө. Сиздер да ойлобоңуздар, анан биз сиздердин акча каражаттарын коргоо үчүн фонддун акчасын дагы бир коммерция кылып же болбосо дагы бир жака колдонуп жүргөн экен деп ойлобоңуздар. Бул жерде көзөмөлү аябай күчтүү. Бизди улуттук банк текшерип турат, бизди эсептөө палатасы текшерип турат, бизде дагы анан сырттан аудиторлор келип текшерип турушат. Жалпы ушул радио окуучуларга айтып кетерим, акча каражаттарыңыздарды үйдө капчыкта сактабаңыздар, банктарда сактаңыздар, пайда келип түшүп турат. Депозиттердин пайызы дагы азыр жакшы улам улам көбөйүп атат. Азыркы күндө депозиттердин эң жогорку пайызы 16.5%. Акча каражаттарыңыздарды банктарда сактаңыздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Рахмат барыңыздарга.
1: Сизге дагы ыраазычылык билдирели, ардактуу угарман. Бүгүнкү маегибизде түшүнгөндөй эле сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоору ушул сиздин жана биздин банктарда сакталган ар бир сомуңуздун коопсуздугун чыңдоого багытталган экен. Эң башкысы, бул өзгөрүүлөр калктын чөйрөсүнө терс таасирин тийгизбейт. Биз ушул маегибизде депозиттерди коргоо системасы жана бул багытта мыйзамга киргизүү сунушталып жаткан өзгөртүүлөр тууралуу маек курдук. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букоев мырза мейманда болду. Сизге ыраазычылык билдиремин. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Алып бардым, кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: болуда. Кыргызстанда жана Кыргызстан регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана рухий мурасту таңган элдин максаты бийик. Аны аткарууга биздин бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.